0: kurį naudoja ne tik Lietuvoje, bet ir kitų objektyvus neturim,
1: bet iš esmės sakot, kad tai yra klaida.
0: Tai yra klaida, be abejonės klaida. Todėl tai yra, nu kaip, jau tai yra atgyvenę. Tai palikim tą 20-ą amžių. Dabar mes 21-am amžiui ir vis dažniau mes orientuojamės į biologinį amžių. Deja...
1: Kas tai yra, dar trumpai kas klausyti?
0: Taip, pasišnekėsim. Tai va, deja, tas nėra dar... kol kas visuomenė, nei medikų visuomenė, nei kažkur tai nėra dar išplitę ir tas yra daugiau eksperimentiniam lygienį. Šiek tiek pasinerkim į senėjimo patį procesą. Dvi pusės yra du dalykai, kurie tarpusavį yra susijęti. Uh-huh. Tai pirminis senėjimas arba biologinis senėjimas, kuris vystosi kurį mes išvelgiame žiūrėdami kaip tam tikrus genetinius pokyčius. Čia ir epigenetika, čia ir kiti dalykai, apie kuriuos irgi be abejo verta būtų pašnekėti. Ir jie vykstosi nenutrūkstamai. Iš dalies jie nepriklauso, netgi jeigu ekskliuduot antrinį senėjimą, tuoj pat ir apie jį užsiminsiu, tai jie vis tiek vystosi. Tai yra procesai, kurie vystosi negrįžtamai. Na, pasakykim labai paprastai, kad ir koks sveikas, kad ir koks gyvenimo bus būdas geras, kad ir nei vienos lygos nebus 70-ties, čia pagal chronologinį amžių, amžiaus asmeniui, vis tiek palyginus su juo pačiu 30 metų. Jo raumenys jau taip nebeveiks, jo kognityvinės funkcijos nebebus, jo reakcijos tokios stiprios.
1: Ir tikriausiai ląstelės jau tokios nebus.
0: Todėl, kad ląstelėse vyksta tam tikri pokyčiai. Tam tikri pokyčiai ir energijos nebetiek, mitochondrijos gamina, ir ten kitokie mechanizmai.
1: Ir tai yra negrįžtama. Iš esmės jūs tą regeneraciją tokia į kitą pusę netikit.
0: O nesakyčiau. Čia dar yra tam tikrų klaustukų, ypač šiai dienai, ties eksperimentinė lygmenyje, bet ląstelės lygmenyje, jeigu šnekam.
1: Galima jauninti, ta prasme. Galima jauninti.
0: Ląstelė, taip. Taip, jau yra tokių klinikinių tyrimų ir galima įtakot ląstelę. Bet aš netvirtinčiau, kad galima atjauninti organizmą, visą organizmą. Nors yra tokių krypčių, kurie jau kad galima.
1: Kurie gali iš seno
0: bet kategoriškai galiu teikti, kad ir kiek mes atjaunintum ląstelę, arba netgi kai kas transformuoja tą į žmogų, į asmenybę, tai gyvenimo trukmė nėra nei vieno įrodymo, kad jinai pailgėtų. Kol kas. Tai reiškia, jeigu mes atsuksim epigenetinį laikrodį 5 metais, tai nereiškia, kad tas žmogus 5 metais ilgiau gyvens. Va čia visas ir paradoks. Dabar dar šiek tiek sustokim, jeigu tai ne per ilgai, prie antrinio senėjimo, kuris labai yra. Tai jau taip vadinamas patologinis dažnai senėjimas. Iš dviejų dalykų mes jį išvelgiam. Gyvenimo būdas ir lygos. Ir va čia labai svarbu tai dalykai, kuriuos mes galim pakeisti, modifikuoti. Tai yra gyvenimo būdo dalykai. Tai pirmiausia, judėjimas.
1: Čia yra svarbiausia, sakot.
0: Vieną neįskiriu kaip patį svarbiausia, kadangi tai yra visas kompleksas. Bet tai yra tai, kur mes turim tvirčiausius įrodymus. Ir yra net toks lakus posakis, kad jeigu ilgaamžiškumui iki 60 metų svarbiausia širdis, tai po 60 metų svarbiausia raumenys. Tai va tas raumenų
1: masės, nesiekimas kažkoks.
0: Taip. Mes kalbam apie raumenų masę, apie jų funkcijas ir taip toliau. Tai va, aišku, mityba. Mityba... Nemačiau, negirdėjau ir neskaičiau tiek daug kontroversiškų pareiškimų, kiek su mityba. Todėl, kad labai daug interesų.
1: Dieta viena už kitą geresnė.
0: Dieta viena už kitą geresnė, blogesnė. Ir už tai turi tvirtesnius įrodymus, tik keli tokie mitybos būdai, tai pirmiausia viduramžių jūros, tai jie turi tikrai įrodymą. Aišku, ten su šiokiu tokiu spaudimu iš tų šalių, bet tai yra pakankamai geri įrodymai. Daržovės,

0: Na, gal dar skaidulos, sakyčiau. Na, dar gal vienas kitas ten jau, kurie turi mažesnius įrodymus. Visa kita yra tikėjimas, paremta tikėjimu. Nu, tikėjimas ir į kai kurią situaciją galėjo.
1: Tikėjimas irgi padeda.
0: Netgi yra medicinoje toks terminas placebo efektas. Tai vat, arba pats placebo, arba placebo efektas, čia skirtingi tarp kitų dalykai.
1: Bet tai irgi yra įrodyti dalykai, beje, ir karo metais, kai žmonėm ten.
0: Tai va, o bendras principas nėra tokio ultra super maisto, yra kiekvieną dieną yra labai svarbi pasirinkimas tų atskirų detalių maitinimus. Ir ta va, smulkių detalių visuma sudaro tą mūsų mitybą.
1: Bet profesoriau, vis dėlto, na, turbūt čia yra jau baziniai dalykai, kad žmonės sensta skirtingai. Ne visi vienodai, viena vertus į pasą galim pažiūrėti ir visiems matyti, bet epigenetinis, biologinis amžius skiriasi mūsų. Jūs išskiriat kelis momentus. Aišku, judėjimas yra gyvenimas, kaip sako patarlė, mityba yra labai svarbus, bet dar vis dėlto mėginant geriau suprasti, kodėl vienas žmogus sulaukęs, nu tai paprastai pasakysiu, man 50, bet sako, jaučiuosi kaip 30. O kitas, nežinau, ir 30 jaučiasi kaip 60. Kodėl taip yra?
0: Dar yra labai svarbus DNR metylinimas ar metylinimo procesai.
1: Kas tai?
0: O tai labai paprastas dalykas DNR, ląstelės DNR, kuri, taip sakant, kaip ir atskiruose genuose, nu, prašnekėjim, kad DNR atsideda tam tikri žymenys, CH3 žymenys, pagal kurie turi tam tikrą savybę, tai yra jų profilis arba žemėlapis kiekviena mūsų amžiuje yra šiek tiek skirtingas. Ir tada, kai mes jau jį vertinam, žiūrim, kad va šitas būdingas 40-50 metų, šitas 50-60, ir dabar pagal tą metylinimą, pagal tą žymėjimą, genetikai gali išskirti taip vadinamą laikrodį. Tai yra, ką jisai reiškia. Jisai reiškia tik tai vieną, kad 70 metais, pavyzdžiui, jo epigenetinis laikrodis rodo, kad jisai patenka jo ląstelės, kurios yra tirtos, nebūtinai visos net ląstelės, dar kol kas nešnekam apie organus, patenka į tam tikrą grupę. Reiškia, jisai, pavyzdžiui, 45 amžiaus grupė patenka.
1: Tai.
0: Ir tada tas yra apskaičiuojamas sudėtingais matematiniais metodais, jie tarp kitko skirias, kai kada vienas kitas šiek tiek prieštarauja, bet iš principo tai yra rodiklis, puikus rodiklis, kuris gali įvertinti va, to žmogaus epigenetinį, pavadinkim, amžių.
1: Tai.
0: Nu, kai kas sako biologinį, aš suprantu biologinį šiek tiek platesnį, tai. bet gerai, tebūnie. Biologinis, nebūnie biologinis, bet čia yra labai siauras rytis to biologinio amžiaus. Ir va, dėl to mes ir galim pasakyti, va, šitas žmogus 70 metys pagal kalendorinį arba chronologinį amžių, bet pagal epigenetinį jisai yra jaunesnis, jam yra, pavyzdžiui, 50 metų. Arba atvirkščiai, jam yra 80 metų. Tai va, tai vienas iš tokių pagrindinių tokių rodiklių, kurie labai perspektyvus ir aš manau, kad praktikinė medicina ateis laikas, gal ir gan greitai, ir įtrauks va šitą apskaičiavimą į savo rankas.
1: Kada vyksta senėjimo lūžis dažniausiai?
0: Geras klausimas ir dėl to, kad mes daug dirbam su šituo. Tas jau tikras lūžis, kada jau reikia interesai mažėja, socialinis, kada vyksta, psichologinis ir biologinis, mūsų duomenėmis Lietuvoje apie 75 metus.
1: Jau toks, sakykime, įsilėjimą labai stiprus.
0: Žmogus, jo, tas stiprus lūžis, kada visos trys tos sritys jau ženkliai pasikeičia. O šiaip vis dėlto senėjimas labai individualus ir vienas žmogus ten 90, pavyzdžiui, vėlgi tas pats pavyzdys praktikinis, žmogus 90-ties sulaukė 25 metų, o 20 metų jisai buvo slaugamas, prižiūrimas ir viskas, o kitas 90-ties sulaukė metų, nu, tai iki mirties ir prašau, jisai važinėjo, slidinėjo, bėgiojo, jisai į teatrus vaikščiojo. Tarp kitko, vienas iš geriausių vaistų tai yra socialinis bendravimas.
1: Geriausių vaistų.
0: Vienas iš geriausių vaistų
1: socialiniai ryšiai, sveiki,
0: būtent.
1: Šiaip ir studijos, beje, tai yra amerikiečių, man atrodo, Harvardo universiteto studijos rodo, kad tie tvarūs, stiprūs tarpusavio priklausomybės ryšiai, tai yra vienas iš tokių ilgamžiškumo būdų pagrindinių.
0: Yra, turim daug savo, ir aš savo daug praktikoje turiu atvejų, kad vienas iš sutuoktinių miršta, ir va čia kaip gulbė, ir kitas sutuoktinis jo labai suprastėja.
1: Jeigu stiprus socialiniai ryšiai buvo tavo...
0: Jeigu labai stiprus, tai yra labai skausmingas
1: tavo gyvenimas
0: momentas.
1: Sutrumpėja per pusę, jeigu miršta tavo sutuoktinis.
0: Nu, nevadinkim per pusę, bet tas greitai, kaip sako, liaudį pasišaukė.
1: Ir užgęsta.
0: Jo, užgęsta.
1: Tai rodo, kad tas žmogui kito žmogaus yra gyvybiškai.
0: Taip. Ir va, čia va tas sveikas, čia ir yra vienas iš komponentų tarp kitko sveiko senėjimo. Tai va. Aišku, būtinai turėtum pašnekėti apie rūkymą. Rūkymas jau tiek turi įrodymų, kad ypatingai jisai...
1: Tarė. Nei vieno gero dalyko jisai...
0: Nei vieno gero. Na, jeigu sažininkai tai turi.
1: Nu tai ką turi?
0: Biologinė prasme absoliučiai žalingas. Ir viską tas nulemi. Bet psichologinė, socialinė, bendravimas. Aš atsimenu, at, dar dirbau Dunajam kryžiai, tai būdavo, kad tie, kurie rūko, tai išbėga kažkokia grupelė, susiformuoja, tai socialinė prasme, tai yra toks įdomus dalykas. Visas naujienas ten greičiausias susu. Bet viską nulėmė dar kartą, pakartoju, tai yra labai stiprus įrodymai dėl rūkimo, kad tai yra absoliučiai žalingas, nes būtent ten lygmenyje, kad ir telomerų, kurie jau dabar jau nebe tiek populiarūs telomerų teorija. Tai telomerai tai yra kaip batraiščių, turbūt žino žmonės, kad kaip batraiščių patys galiukai tie plastikiniai, tie sukietinti ir kai jie trumpėja, tai buvo siejama su gyvenimo, su būsimo gyvenimo sutrumpėjimo. Čia geras pavyzdys, tarp kitko telomerai, kaip buvo puikus mokslinis išradimas ar atradimas, ir kai jisai buvo pervertintas visuomenėje. Pervertintas, iš jo buvo labai daug vilčių ir palamai. Dabar jau, aišku, visos viltys į epigenetinius laikrodžius ir epigenetinio amžiaus nustatymą.
1: Tai, profesoriau, jeigu paklausčiau jūsų vieno patarimo, bet vieno esminio patarimo žmogui, kuris nori pasenti sveikas. Koks tai buvo?
0: Visi patarimai geri ir visi patarimai blogi šitoj situacijoje. Nėra.
1: Nėra vienos?
0: Nėra vieno. Kaip nėra amžiaus vertinimo vieno, kol kas bent jau nėra, kad ir kokie jie būtų puikūs, kad ir kokie būtų šiai dienai tinkami. Nėra. Bet yra bendri principai, kurie yra labai, labai, kaip sakant, vertingi. Tai pirmiausia, gyvenimo būdas. Formuoti gyvenimo būdą būtent tokį, kad nebūtų nutukimo, kad nebūtų, kad daug judėtų. Tai yra tai, kas dominuoja šios dienos visuomenėje. Tik tai kitą kartą dominuoja šiek tiek iškreiptom formom. Tai vat, tai kontrolė kraujo tyrimui, pavyzdžiui, glukozės kraujyje, pavyzdžiui, cholesterolio. Tai yra klasika. Bet jaus reikia laikytis kūno sudėties tyrimai. Tai va, kaip ta kūno sudėtis, ten kokie riebalai. Riebalai nebūtinai turi būti kenksmingi. Riebalai yra visiškai naudingi ir kai kada jie daug amortizuoja daug dalykų. Taip kad mesgi dabar įskiriam ir visceralinius riebalus. Ir
1: aišku, profesoriau, žinojimas viena, bet laikymasis yra turbūt kita. Ir čia vat yra problema.
0: Jo. Čia yra didžioji problema ir iš tiesų žmonių yra mažai, kurie to laikos ir čia.
1: Man kažkada vienas medikas čia laidoje sakė, kiek daug pasaulyje aklų žmonių. Sako, man sunkiausia matyti žmonės, kurie yra akli ir žinodami, kad tai jiems kenkia, vat, užmerkintis prieš.
0: Na, matot, tai jeigu mes labai jau taip viską darytum tvarkingai gerai, tai ko gero mes būtum robotų visuomenė. Tai vienko dabar labai daug visokių įvairių apribojimų, visko žmonėmis ir kai kurie žmonės nuo to tampa ne visai laimingi. Tai, ką jie įpratė laisvai daryti, staigiai tampa jau nebetoleruotina, nebegalima ir viskas, ir čia vyksta
1: ir tai irgi sveikatos problema gali būti.
0: Be abejo, socialiniai, psichologiniai. Na, viena, pavyzdžiui, viena iš didžiausių dabar problemų, tai yra psichikos sveikata. Tarp kitkos psichikos sveikata, kuri yra viena iš pagrindinių sveiko senėjimo yra grandžių, puikia psichikos sveikata, kurią labai sunku rasti, ypač kai tiek išplitę socialiniai tinklai. Tai socialiniuose tinkluose kiekvieną momentą, netgi pavyzdžiui, stebint, kad ir Valujavičiaus kelionės, tai kuris atrodo jau viskas puiku ir vis tiek ten laiks nulaiko, matau komentaruose tam žmogui žaidžiančių dalykų, nu, kurie nu, visiškai nesuvokiami. Tai ypatingai tai
1: greičiausiai skaudžiai kalba ne apie Valujavičių, bet apie tos žmonės, kurie tos komentarus rašo turbūt.
0: O, bet tai skaito. Tai kas skaito? Be abejo, pas juos yra problema. Bet kur ta problema realizuojama kituose žmonėse? Tai va, bet jeigu grįžt prie senėjimo, tai prie sveiko senėjimo, tai kaip jau sakiau, va šitie dalykai, gyvenimo būdo dalykai, būtent ir nulėmė tą sveikai. Bet tai, pavyzdžiui, rūkyt galima mest bet kada. Taip? Ir vis tiek bus efektas. Bet, pavyzdžiui, mitybos dalykai, kiti dalykai, tai turėtų prasidėti kiek galima anksčiau. Tai va, tai
1: nes užleisti jie, nu, žodžiu, tokio yra uždelsto veikimo bombos. Jos nėra taip kad iš karto tau pasireiškia.
0: Bet atsiminkim, kad dabar mes labai daug, ir tas labai gerai skamba, ir viskas mes kalbam apie vienos ląstelės. Aišku, tai yra pradžia. Tai va, bet dar yra ir organai, kurie irgi labai svarbiai funkcionuoja mums ir pagaliau yra pats visas organizmas ir žmogus kaip socialinė būtybė.
1: Tai sveikatą, sakot, reiktų žiūrėti holistiškai, integraliai ir tai, nuo ko pradėjom, kad sveikas žmogus, tai yra ne tik tai laboratoriniai tyrimai ir to, bet ir finansinė, ir socialinė, ir visokie kitokie socialiniai ryšiai, va, ką pabaigėm. Profesoriau, jūs kaip žiūrite tą visą dabar madą, tokį judėjimą longevity, ilgamžiškų, visą tą papildų kultūrą, šaldimus, technologijas, kurios gali pratemti tavo tą telomerų ilgį sustabdyti, netrumpėjimą ir tavo ilgamžiškumą. Ar jūs tiki tuo, ar tai yra rinkodara, nežinau, kaip čia pavadinus?
0: Čia mokslo pasiekimai yra daug silpnesni negu, kaip jūs vadinat, rinkodara,
1: negu
0: verslo interesai, pavadinkim šitoje srityje. Bet žingsnis po žingsnio atsiranda įrodymų ir kai kurie pasiteisina, kai kurie ne. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes šnekėtum apie tą pirminį senėjimą, taip, tai jau yra klinikiniai tyrimai, kur pavyzdžiui, apie genetinį pavyksta šiek tiek atsukti laikrodį, pavadinkim. Tai yra labai paprastai ląstelė, taip, jinai perprogramuojama ir perprogramuoja taip, kad jinai atrodytų kaip ir jos funkcija, veikla būtų kaip, pavyzdžiui, buvo 70-mečio, tapo 50-mečio arba 40-mečio. Tai įvairūs veiksniai gali tą padėti. Tai aš nežinau apie krioterapiją, ar gali padėti, bet ant tyrimė, kur 21 metais buvo atliktas, tai ten buvo paprasčiausiai veiksniai. Fizinis aktyvumas, mityba, pareguliuota, miegas, tarp kitko, apie kurį mes nešnekėjom, bet tai yra miegas labai svarbu.
1: Stresas,
0: praktiškai 5 pirštai, jeigu sudėt, ko gero būtų pagrindiniai. Gali ir daugiau prigalvoti, bet va šitie va svarbiausi. Ir šiek tiek jie su 16, tarp kitko, savanorių, ten buvo toks nekontroliuojamas pilotinis tyrimas, ir šiek tiek jiem pavyko tą epigenetinį laikrodį kaip ir atsukti atgal, pavadinkim populiariai.
1: Ačiū, kad apsilankėt žinių radijui. Vidmantas Alekna, gydytojas geriatras, Vilniaus universiteto profesorius. Būkit sveiki, gyvenkit ilgai ir likite su žinių radiju.
2: Mokslas suprantamai.

0: Čia žinių radijas.
1: Informacijos anatomija.
2: Laida Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
3: Lysim šiandien į informacijos anatomiją, ko iš žurnalistų šiandien tikisi visuomenė, kaip keičiasi žurnalistika, gal mes visi jau tapom influenceriais ir vietos pasaulyje nebeliko tai, kas vadinama žurnalistika ir kaip, na, susikalbėjimo turbūt irgi ir burbulų kiekis yra išaugęs ir tame irgi yra tam tikrų klausimų apie žurnalistiką, kiek čia, kur čia jos ribos ir kaip tą pusiausvyrą išlaikyti. Na, mėginkim į šitus klausimus paieškoti atsakymų drauge su tinklaraštininku Skirmantu Malinausku. Sveiki, Skirmantai.
4: Labą.
3: Ir LRT žurnaliste Liepa Želnienė. Sveiki, Liepa.
5: Sveiki.
3: Na, mes čia, aišku, diskutavom šiek tiek prieš pokalbį, gal startuojam nuo tokio pastebėjimo, nes kartais susidaro toks įspūdis, kad bent dalis visuomenės, mūsų visuomenė šiandien iš žurnalisto tikisi tokio, na, paprastai kalbant, kovotojo. Va, tu turi mikrofoną, tu turi kažką prispaust, kažką nuteist, kažkam parodyt vietą ir, na, aišku, nieko turbūt nestebina, neramus laikai, vat kalbėjom apie branduolinį ginklą, kalbam apie karą nuolat ir žmonės iš to nesaugumo, tokios baimės jausmo kartais ieško, glaudžiasi prie tvirtos rankos, tvirtos nuomonės, jiems saugiau, bet vis dėlto Skirmantai ir Liepa, kiek žurnalistas turėtų būti kovotojas, turintis aiškią poziciją, aiškius argumentus ir žinantis, ką jis nori pasiekti, ką jis nori pasakyti visuomenį, o kiek toks ieškantis?
4: Aš tai galvoju, jeigu lyginti mane su žurnalistais, tai aišku, aš visada turėsiu savo nuomonę. Esu tinklaraštininkas, šiek tiek pakeitęs formatą, bet Aurimai, kas iš tikrųjų būtų įdomu, galbūt ir klausytojam, ir man pačiam, aš ir su tavim, ir su Liepa esame kartu dirbę, esame buvę kolegos. Ir aš galvoju, jūs esate abu žurnalistai, gerai žinomi žurnalistai, dirbate radijoje, ir aš žiūriu jūs ir aš galvoju, kokie yra skirtingi jūsų tipažai, nes aš Aurimą matau kaip tokį labai žurnalistą, kuris stengiasi savo pozicijos neparodyti, leisti visiems išsisakyti, labai retai aš matau Aurimą kokios nors konfliktinėse situacijose arba ten labai aštriose situacijose, o Liepa atvirkščiai, jinai ir tokia yra mėgstanti paspausti mano akimis žurnalistė, užduoti kuo nepatogesnį klausimą ir jeigu tik tai pamato, kad šiek tiek muistosi pašnekovas, tai dar užlips ant tos skaudesnės vietos ir pašokinės. Galbūt tik tai toks mano įspūdis ir aš galvoju, va čia yra iš tikrųjų įdomu, kaip klostosi, na, daug dalykų, kaip klostosi santykiai su pašnekovais, kaip klostosi santykiai profesiniai ir panašiai. Aš tai, man asmeniškai įdomu klausyti ir vieno, ir kito, viskas labai stipriai priklauso nuo pašnekovų. Jeigu pašnekovas tau pačiam kelia tikrai daug klausimų, antipatijos, sunku jam jausti pagarbą, jis išsisukinė, meluoja ir panašiai, labiau norisi iš tikrųjų pozicijos ir kietumo. Bet kita vertus yra pašnekovų, kurie žymiai geriau atsiveria ir daugiau papasakoja, kai tu jam pagalvę padedi, o ne labai stipriai spaudė.
5: Ir čia iš karto paneigimas, nes pastaruoju metu, tai yra jau pastaruosius 5 metus, Liepa Želnienė nebegali pareikšti savo nuomonės. Gerai, pastaruosius 2 metus, sakykim, taip konkrečiai nuo to laiko, kai LRT panaikino galimybę žurnalistams rašyti komentarus, nes tai buvo dar tam tikra prasme ekspertizės ir nuomonės pareiškimo vieta, aišku, argumentuotai, aišku, be jokių ad hominem pasisakymų ir remiantis tik tai faktais, susidarant savo nuomonę ir ją pagrindžiant argumentais, bet tuo tarpu Aurimas Perednis dabar yra podcastų dalyvis, tai jis ten reiškia savo nuomonę ir aš tuo tarpu tik tai kalbinu žmonės LRT radijoje ir vėlgi aš manau, kad su patirtimi ateina tas noras mažiau kovoti, daugiau išklausyti ir tas supratimas, kad kartais ne tiek aštriai klausnėdamas, o kaip tu Skirmantai sakai, padėdamas pagalbę pašnekovui, kur kas geriau leisi suprasti klausytojui, kur čia iš tikrųjų buvo tas melas pasakytas, ar ta netiesa, ar tie argumentai netvirti, nepagrįsti skaičiais ir faktais. Tai man atrodo, kad kartais tikrai tas švelnus tonas gali ir tuos pašnekovus apgauti, nes aš irgi gerokai pati save jau pagaunu, esant sušvelnėjusią per tuos 20 ir daugiau jau karjeros metų, nes iš pradžių atrodė, taigi ne taip, taigi tu žinai, taigi faktai sako priešingai ir tu spaudi pašnekovą per tai. Bet dabar, kuo toliau, tuo labiau aš matau, kad tiesiog reikia dar kartą paklausti labai maloniai, labai švelniai, be jokio įrodinėjimo, kad aš žinau geriau, ar ten, nes visi mes turbūt 20-25 viską žinom geriausiai, o po 40-mečio pradedam visko abejoti.
3: Klausytojai, čia geriausi mūsų bus atsakovai. Kas jums yra geras žurnalistas? 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Greičiausia būtų, jeigu žinių radio programėlę parašytumėt, kas jums yra tas vat, savybių rinkinys, kurio šiandien, nu, matyt, kiek žmonių, tiek nuomonių vieniems reikia kovotojo, bet tas klausimas tikrai labai, labai dažnai man irgi asmeniškai kylantis, vat, Liepa sako, tu vat, vienam amplua, tu reiški savo nuomonę, kai sėdi prie mikrofono ir kalbini skirtingus pašnekovus, tada tikrai jie centre jau tą nuomonę mažiau kažkaip savo kiši, trigraši ir tą savo galvojimo būdą stengiasi neprimest, bet vis tiek esam tokie jautrus ir klausytų yra tokių jautrių, kad pamato net ir pauzėje tam tikrą poziciją, jau net nekalbant apie klausimo formuluotės ar kitus dalykus, žurnalistas, Skirmantai, tavo nuomonė, kadangi visuose tu amplua esi buvęs, turėtų turėti savo nuomonę ir ją reikšti gyvai, garsiai, vat, pasakyt, kas jam patinka, kas jam nepatinka, ką jis mėgsta, ypač ko jis nemėgsta, ar politiko, ar ekonomiko, ar kažkokiam kitam gyvenime visuomenės.
4: Būtinai. Ir kitas dalykas, kad ir koks būtų griežtas ten reguliavimas, kokiu nors įstaigų arba reikalavimai objektyvumui, kas mano akimis apskritai yra efemerinė sąvoka, sudėtinga būti objektyviam, mes visi esam žmonės, bet, na, įsivaizduokit, net ir jūs, ar ne, kai jūs, pavyzdžiui, renkatės temą, jūs renkatės tai, kas yra aktualu, įdomu, jau jūs esate šiek tiek subjektyvus, kai jūs renkatės pašnekovus, kai jūs formuluojate klausimus ir panašiai, visa tai yra dėl to ir įdomu, kad tu sukuri autorinį produktą. Net jeigu tu esi tik tai reporteris, kuris nuvyksta, na, geriausias čia turbūt Augustino Šimelio pavyzdys, pakanka užduoti vieną klausimą, tu atsiduri dėmesio centre ir Rusijos propaganda pradeda tai komentuoti ir tai reaguoti. Kitaip tariant, tu nori ar nenori, esi dalyvis, tu nesi tik tai stovas palaikyti mikrofonui. Dabar aš esu amplua, kai aš iš esmės papasakoju istoriją, tai yra, pavyzdžiui, šis sekmadienį irgi bus istorija, kuri bus susijusi labai tiesiogiai su žiniasklaida ir bus tikrai aštrių kampų ir bus labai žinomų organizacijų, kurios turi dar ir savo kitą pusę, apie kurią viešai yra nekalbama. Ir va čia yra klausimai, kurie man lengviau yra atskleidžiami pasakojant, tiesiog pateikiant faktus ir pateikiant vertinimus, nes galbūt kažkas ir net kalbėjo tokiomis temomis nelabai norėtų. Bet kita vertus, aš prisimenu puikiai taip, kai tekdavo vesti laidas, taip pat ir žinių radijoje, ir ypač kai ne po vieną pašnekovą kalbinį, tu du dalykus visą laiką laikai savo galvoje. Vienas dalykas, kaip temą atskleisti, bet antras, prisipažinsiu, kaip padaryti, kad tas pašnekovas dar pas tave ir sugrįžt norėtų kitą kartą.
3: Galbūt tikrai galima ir tą galvoj turėt, kad tas pašnekovas norėtų sugrįžt, nes tu vis tiek vesdamas ypač tas aktualių laidas privalai kalbinti kairę, dešinę, nacionalistą, liberalą, socialistą ir jeigu užsitrenksi duris kažkokia griežta savo nuomonė, tu apribosi Liepa klausytoje nuo galimybės išgirsti visas nuomonės egzistuojančias to klausimą ar pagrindinės nuomonės. Bet ar sutiktum su Skirmanto iš principo pozicija, kad žurnalistas turi turėti savo nuomonę ir net jos, nu, čia slėpkim neslėpdami, bet net temos pasirinkimas tą tavo poziciją atskleidžia. Kaip pačiai vis dėlto atrodo tikrai taip? Ar mes tada netampam tokie propagandistai?
5: Man atrodo, kad mano temų pasirinkimo, mano nuomonė mažiau tikrai lemia, mes labai žiūrim į tai, kas tiesiog įdomu klausytojų turėtų būti, stebim ir tuos pačius, neslėpsiu, socialinius tinklus, kas ten daugiausia sulaukia pozicijų, dėl ko kyla labiausiai nesutarimai ir tikrai labiau kartais pagalvojam, kad gal man įdomu, bet ar bus įdomu, na, žmogui gyvenančiam, pavyzdžiui, Zarasuose kažkokia tema, tai labiau dažniau atmetam net tą savo nuomonę galvodami būtent apie auditoriją ir apie tai, kas jai turėtų būti svarbu, aktualu, kasdienybę jo atspindėtų ir liestų gyvenimą konkrečių žmonių, o ne mūsų terpės žurnalistų, ar ne, na, tarkim, ten, kai buvo protestai, man irgi kilo klausimo, ar mes net ar daug apie tai kalbame, nes tai aktualu mūsų profesijos ratui. Kita vertus, Na, tai, kad būtų laisva žiniasklaida, kad žurnalistai galėtų daryti tai, ką jie nori daryti, o ne kažkas iš valdžios ateitų ir pasakytų, kad šiandien darysit šitą temą ir darysit ją taip, kaip aš pasakysiu, tai irgi yra visuomenės interesas ir to paties gyventojų iš Zarasų, Raseinių ar Palangos interesas. Tai, man atrodo, labai svarbu išlaikyti tą vat, objektyvumą, ta prasme, kad būtum visiems vienodai sąžiningas. Sąžiningumą aš laikau pirmoji vietoje žurnalistikoje apskritai kaip vertybė, kurios reikia sekti. Taip mes irgi suklystam, tada reikia pripažinti klaidas ir paaiškinti ir kodėl taip atsitiko ir kas atsitiko. Bet aišku, nėra neklystančių, bet tiesa, man atrodo, yra pagrindinis siekinys ir to bandymo suprasti, aš net pasigendu tiesą sakant ir dabar žiniasklaidoje bandymo suprasti, kodėl politikas galvoja taip ar taip, ar ekonomistas, kodėl jam svarbus vieni argumentai, bet nesvarbus kiti argumentai, na, tarkim, apie migraciją, ar ne, kodėl mes nesutariam, tai yra problema ar nėra problema, kodėl dviejose gatvės pusėse žmonės susirinkę galvoja visiškai priešingai, kokie argumentai lemia, tai kokiais skaičiais jie remia.
3: Man toks įspūdis liepa, kad vis dažniau mūsų visuomenė ir dalis jos bent jau tikrai žino atsakymus, kodėl tas politikas taip kalba, kodėl tas sena nuomonė turi. Ir labai dažnai tie atsakymai tokie būna primityvūs, vat, jis siekia rinkimuose naudos dėmesio kažkokios per prieštarą visuomenės ryškin tokiais, vat, visą laiką atrodo, tu klausinėji, kodėl, kaip tas kodėlčiukas, bet jau visiems viskas aišku būna ir be to klausinėjimo.
5: Ir paskui mes sulaukiam, vat, kaip ir prieš praeitą savaitgalį, mes sulaukiam tokių dalykų, kad jie kelia emociją, pykti, nori daugiau balsų, nori daugiau rėmėjų, nori patekti į valdžią, kas yra visiškai natūralu. Tai na, toks yra politikų darbas būti išrinktiems, ar ne, ir paskui atstovauti savo rinkėjams ir vykdyti savo rinkimų programas. Tai yra absoliučiai normalu. Bet jie tai daro per emociją ir kartais per neapykantą. O paskui, kaip buvo po mūsų laidos, tarkim, praėjusį penktadienį, staiga supranti, kad jie bijo tų, kas ateis. Bijo, kokią emociją sukėlė tiem savo palaikytojams ir kad jie nesugebės jos išreikšti civilizuotai. Tai, nu va čia verta būtų visiems kartais sustoti ir pagalvoti, iki kokio lygio užkeliam emociją ir kuo ji paskui gali baigtis. Nes politikai irgi turi atsakingai dirbti savo darbą ir turėti galvoj, kad jų žodis kartais grįžta, na, suformuoja sniego gniūštę, kuri gali tapti akmeniu.
3: Ką Liepa sako, sąžiningas, siekiantis tiesos, čia turėtų būti svarbiausia žurnalistikai. Skirmantai, paklausykit, ką mūsų klausytojai prirašė, vat šiaip įdomu. Kelios nuomonės yra akcentuojančios neutralumą, kaip tokį deficitą, kurio gana trūksta, bet gal autentiškai Gabrielė sako. Gabrielė iš būtent, geras žurnalistas tai toks, kuris surenka faktus, įdomiai užduoda klausimus, moka klausytis, moka didžiosiom raidėm, o koks ampla čia jau priklauso nuo žmogaus. Įdomus yra visi, labai būna, kai kelia klausimus pokalbio metu, kurie kyla on the spot, kurie nu, vat, kyla iš, mes vadinam tą follow-upas pokalbio, kur iš pokalbio kylantis klausimai, sako Gabrielė, ačiū. Jei už nuomonę, Romas, tikras žurnalistas turi būti nešališkas, savo nuomonės nepiršti. Čia dar Tadas stebisi, ar tikrai jūsų švelnėjus su dviem klaustukais Liepa. Žurnalistas sako, turi būti neutralus, ko apie gerbiamą ją nepasakys, iškart supraskim, kam simpatizuoja žurnalistas. Čia, suprantu, yra ir aliuzija tam tikrai, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratus, nes na, yra lyg ir tokia dalyje bendruomenės, kad čia dalis mūsų atidirbinėja iš meilės ar ne iš meilės konservatoriams. Ir ypač žiūriu į Liepą ir kartais į jūsų ten bokštų žiūrinčių tokių yra žmonių. Norit sureaguokit, bet tiesiog žmonės ir galiu dar paskaityti.
5: Noriu sureaguoti, dalis Lietuvos vis dar kažkaip tikisi, kad aš turėčiau išsižadėti savo amžinai atlisi tėčio. Tai to nebus.
3: Kęstutis, geriausias pavyzdys Edmundas Jakilaitis, pats parenka temą ir dalyvius, jau be laidos pozicija aiški. Vida, nepamirškit Vilniaus burbulo, kaip išeiti žurnalistai iš to kaip išeiti žurnalistui iš to burbulo. Bet geras klausimas, ar mes, ar Facebookas mūsų neuždarė į tam tikrus burbulus, kur sunku pamatyti tą. Šiaip gera pastaba, aš tai ją labai sveikai priimu savo, ačiū už ją, tikrai mums kartais reikia pasidaryti už to burbulo ribų. Skirmantai, ką jūs išgirdot šituose mūsų klausytojo keliuose komentaruose, klausytojų?
4: Taip. Daug dalykų visada yra taip, kad jeigu tu padarai bet kokį kritišką epizodą apie socialdemokratus, tai dirbi konservatoriam, paskui padarai apie konservatorius, tai dirbinėja socialdemokratam. Įprasta taktika teisintis, tai yra neatsakinėti į klausimus, ne faktus komentuoti, o sakyti, kad kažkas yra nupirktas, tai čia visiškai nieko naujo. Aš pats kitaip truputį tą burbulą matau kaip problemą, nes yra didelė problema, vat ką Liepa sako, klausti, kodėl žmogus taip mato arba mano, kai tu supranti, kad žmonės labai dažnai jie net nekalba savo vardu. Lietuvoje yra labai mažai žmonių, kurie apskritai gali laisvą nuomonę pasakyti. Na, pavyzdys ten, bankų ekonomistai, jie gauna atlyginimus iš bankų, paklauskit kokiu nors klausimu susijusius su jų darbovietė ar su kažkokiais skandalais ar su bankų įkainiais ir panašiai ir pamatysite, kaip staiga pasimes pašnekovas. Ta pati situacija su politikais. Turėjom čia istoriją, visai neseniai man pačiam jie teko komentuoti, gal net šiek tiek keista, filharmonijos vadovės konkursas, na ir vėlgi buvusi ministro Kairio, kultūros ministro viceministrė laimė tą konkursą, bet paaiškėja, kad jinai pati neblaivi, sulaikyta už vairo, paskui atleista nuo baudžiamos atsakomybės laiduojant, žodžiu, daug klausimų dėl reputacijos. Ir aš sakau, nu, man atrodo, kad jeigu yra nepriekaištingos reputacijos kriterijus, vis dėlto tai tikrai nieks nepasakys, kad čia klausimų reputacijai nėra, bet matau, kaip atsakinėja, pavyzdžiui, nežinau, Juozapaitis Vytautas arba tas pats Kairys ir jie sako, jokių bėdų nematau. Tai jeigu ten būtų socialdemokratų, kokie nors viceministrai, tikrai jie tas bėdas matytų. Ir tada tu supranti, kad iš esmės yra klausimas ne apie jų nuomonę, o kaip padaryti, kad na, partijai būtų geriau, kad geriau atrodytum pats, tai šitoj vietoj tie pokalbiai tokie ir vyksta. Už tai kartais, kai atsiranda žmonės, kurie gali savo vardu kalbėti, na taip, jie galbūt marginalizuojami, galbūt jie kartais pasako kažkokius aštresnius dalykus, galbūt atrodo radikalesni, bet man tokių įdomių klausyti.
3: Kaip Skirmantai, kadangi Liepa jau šiek tiek apibrėžė tą žurnalisto tokią misiją, tiesos paieška, sąžininga ta tiesos paieška, girdėjimas visokių nuomonių, gilinimas į pozicijas, o tinklaraštininkas, nu va toks influenceris dabar taip mandrai vadinasi, kokią misiją tu savo supranti šiandien visuomenėj?
4: Aš labai paprastai, aš net nežiūriu jokias misijas nuoširdžiai, aš susirandu faktus, pasižiūriu, kas atsitiks, jeigu aš atsidursiu teisme šios faktus komentuoti aš galiu remdamasis jais, ir kai aš juos turiu, aš pareiškiu savo nuomonę. Kai aš dirbau žurnalistu, mano labai dažnai galvoje kirbėdavo mintis, ypač kai reikėdavo skambinti ir neprisiskambindavai, ir tu galvodavai, po Vilnių, aš geriau pakomentuočiau negu tas mano pašnekovas, nes aš žinau iš anksto, ką jis pasakys, o aš labiau įsigilinęs tris kartus galėčiau geriau tą situaciją paaiškinti, o dabar žiūrėkit, kokia svajonė situacija, aš galiu ją paaiškinti ir aišku, vėlgi tai yra subjektyvu, kažkur gali visiškai nuomonės išsiskirti tiesa, tai yra dalykas, kuris yra, na vėlgi, savoka, kurios tu niekada nepaliesi, nepačiupinėsi, mes nežinom, kas yra tiesa, bet tu gali judėti link jos, ar ne, faktus vertindamas ir taip toliau. Tai čia ir vienas dalykas, o šiaip, aš dar vieną dalyką, apie ką tikrai Liepa irgi galėtų pasakyti, didelis pranašumas bendraujant su žmonėmis. Mes turėjome laiką, kai žmonės pirkdavo laikraščius ir atsiversdavo ten, nežinau, kokios nors ten vakarinės naujienas, ar ten tiesa tarybiniais laikais, ar dar kažką su skirtinga emocija, bet jie įsivaizduodavo, kad jie vat, tokiu būdu bendrauja su žurnalistais. Dabar mes bendraujame žmonės su žmonėmis. Svarbu yra emocija, svarbu yra, ar tau tas žmogus patinka ar nepatinka, jo kalbėjimo stilius, tembras, reputacija ir kas tik tai nori. Ir čia irgi keičiasi labai stipriai ir pati žiniasklaida atsiranda atpažįstami veidai, vat kažkas rašo Jakilaitis, kažkas rašo Malinauskas, kažkas rašo Žilnienė, žino istorijas, biografijas ir taip toliau ir matyt, tai irgi yra viena iš specifinių aktualių.
3: Dažnai, na, kritikos turbūt Skirmantai sulaukia, kad tos antros nuomonės trūksta arba neišklausai, kas mūsų darbe yra baziniai dalykai, turim privalai kalbint poziciją, opoziciją, atskleist visuomenį ir vienos ir kitos argumentus, pačiam svarbu, ką antra nuomonė mano ar ne?
4: Beveik visada žinau, ką mano antra nuomonė, nes dažniausiai ta antra nuomonė jau yra kažkokiuose atsiliepimuose, teisiniuose dokumentuose, susirašinėjimuose, pokalbiuose, kurie man pateikiami ir panašiai. Problema, kad antra nuomonė, mano galva, dabar pasakysiu kontroversišką dalyką, yra ne šiaip, kad gerokai perdėtas dalykas, bet yra ydingas ir žalingas dalykas. Kodėl? Todėl, kad tu turi faktą, tu papasakoji tai, kas tu pasvėriai, tu papasakoji situaciją, tu žinai, kas yra nukentėjęs, tu žinai, kas yra apgavikas, o tada šliūkštelė kokia nors kita pusė melo arba nepatikrinamų dalykų arba išsisukinėjimų ir tu tai turi pateikti auditorijai kaip kaip tokį patį lygiai vertį dalyką. Aš sakau visą laiką palyginimą, tu ateini į restoraną, pas tave ant lėkštės guli du steikai iškepti ir tau sako padavėjas, žiūrėkite, čia vienas yra šviežias, o kitą mes iš šiukšlių dėžės ištraukiam, nuplovėm, iškepiam ir jūs pasirinkite pats, jūs galite vieno paragauti kito, aš taip nedarau. Jeigu aš matau, kad tu kažkur meluoji, esu net VRK laimėjęs per rinkimus, ten įvairiausių ginčių, teisme apsigynęs tą nuomonę, kad jeigu aš padariau faktinę klaidą, kreipkis į teismą, bet jeigu tu nori pas mane ateiti pameluoti ir aš tai turiu ištiražuoti, tikrai taip nebus.
0: Bet tu sprendi, kas teisus, kas ne.
4: Va čia vlogerio yra didelis pliusas, nes aš už tai prisėmu atsakomybę, bet sprendžiu pats. O žurnalistas, kuriuos aš žymiai labiau gerbiu ir sakau, kad jie žymiai sudėtingesnį darbą dirba, žurnalistas yra tas žmogus, kuris ne tik, kad negali, bet iš esmės pagal visus etikos kodeksus turi surinkti kitų nuomonės. Ir pavyzdžiui, žurnalistas labai retai tokiam žanrė dirbo, kad jisai pasimtų kolegos darbą ir jį kažkaip protestų, ar ten vertintų, ar panašiai, apžvalgininkai galbūt labiau, o vlogeris tą privilegiją didžiulę turi.
0: Dėl tos kitos nuomonės čia labai tokia svarbi. Sutinki Liepa su Skirmanto pozicija dėl kitos
5: ne,
0: nuomonės?
5: Ne, ir kartais vėlgi, na tai viena pusė gali atėjus papasakoti savo tiesą, bet kita pusė pateikti visiškai priešingus faktus, kurie na visą istoriją apverčia aukštinkojomis ir tai ne vieną kartą yra atsitikę. Pirmas šaltinis anaip tol nebūtinai visą laiką teisus. Tai čia pirma taisyklė, antras dalykas, aš pasitikiu mūsų visuomenę ir tikiu jos galimybę atskirti vis dėlto, tikėti, o
0: visuomenė turi būti teisėjas, ne žurnalistas, kas teisus, kas klausytojas.
5: Aš manau, kad klausytojas ir skaitytojas turi būti teisėjas ir man apmaudu netgi kartais, kad kitos pagal pavardes jau sprendžia mūsų žmonės kartais, kas yra teisus, pagal tas pavardes, kurie jiems patinka arba nepatinka. Bet aš visgi siūlyčiau kiekvieną kartą labiau paklausyti argumentų, nes net ir tie žmonės, kurie jums patinka, gali jūs apgauti ir tai matom kartais per rinkimus.
0: Oi, Karolis neleidžia man tęst laidos, nors labai įdomi vieta šita vat, kitos nuomonės ir kas čia teisėjas, kas neteisėjas, bet kaip tik skaitau knygą šiuo metu Mąstymas greitas ir lėtas. Labai geri psichologiniai paaiškinimai apie tai, kodėl mes tikime žmonėmis ir jų nuomonėmis, nepaisant to, kad kažkaip ir ne iki galo jų įvertinam, kažkokie simpatiniai dalykai lemia, bet kągi apie tai jau kitose laidose Skirmantas Malinauskas, video tinklaraštininkas ir Liepa Želnienė, LRT. Tai laidų vedė, žurnalistė, ačiū jums bičiuliu už tai, kad skiriat laiko, ačiū tiems, kurie klausosi ir rašo, mums likit ir toliau su Žinių radiju.
1: Informacijos anatomija.
2: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.

0: Žinių radijas.
1: Labas rytas, dabar yra 6:00.
2: Ryto espreso.
1: Labą rytą dar kartą, čia Žinių radijas ir radijo stotis EZFM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Baryka dirba prie pulto. Ir mes šią spalio 8-ąją pradedame Žinių radijo ryto transliaciją su laida Ryto Espreso. Artimiausias keletą valandų būsime kartu su jumis ir padėsime atnaujinti žinių srautą po nakties. Daug svarbių ir įdomių dalykų pasaulyje ir Lietuvoje vyksta, tad nieko nelaukim ir pradėkim. Spalio 8-oji šiandien yra ketvirtadienis ir 41-oji metų savaitė persirito į antrąją pusę. Saulė patekės už geros valandos, o leisės apie 19 valandą vakare, taip kad visų laukia bus kiek daugiau nei 11 valandų ir linkiu šiandieną praleisti visiems gerai ir prasmingai. Sinoptikai prognozuoja, kad šiandien bus paskutinė bobų vasaros diena. Tad orai iš tikrųjų truputėlį palepins, kaip rudeniui tai tikrai bus neblogi. Na, bet turbūt teks rasti ir laiko jais pasidžiaugti, vis dėlto tikrai jau pasikeis, bent jau po dienos kitos orai ir norėsis prisiminti tik tai su gerom emocijom štai tą bobų vasarą, kuri šiemet mus, na, iš tikrųjų užtiko ir gerai mums suteikė neblogų orų. Bet apie orus šiek tiek vėliau. Pradžiai apie žinias pakalbėkim. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS RELTO pranešimus, taip pat Žinių radijo informaciją. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad kol kas negali įvertinti galimos maro grėsmės Rusijoje, nes Maskva nepateikė visos prašomos informacijos apie laboratorijos darbuotojos mirtį. 28-erių moteris, dirbusi Irkutsko kovos su maru institute, mirė nuo sunkaus plaučių uždegimo. Buvo skelbta, kad ji galėjo užsikrėsti maru laboratorijoje, bet Rusijos pareigūnai teigia, kad maro jos organizme nenustatyta. Organizacija paprašė pateikti tyrimų rezultatus ir informaciją apie maždaug 200 su moterimi kontaktavusių žmonių, kurie buvo izoliuoti. Organizacija pabrėžė, kad kol kas neturi daugiau duomenų, tad negali visapusiškai įvertinti rizikos visuomeniai. Valdančiųjų koalicijos taryba šiandien tarsis, kaip mažinti degalų kainas ir derins pozicijas dėl kitų metų valstybės biudžeto. Koalicijos lyderiai svarstys, kokių priemonių imtis brangstant benzinui ir dyzelinui. Prezidentūra ragina vyriausybę kartu su kitų metų biudžetu pateikti ir priemonės, kurios sušvelnintų degalų brangimo poveikį gyventojams. Vyriausybė laukia Europos komisijos plano dėl aukštų kūro kainų ir svarsto galimybę kitąmet mažinti degalų, mažiau didinti, tiksliau, degalų akcizo dalį susijusią su CO2. Kitų metų biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Lietuva ir Lenkija šiandien pasirašys susitarimą dėl Harmony Link elektros jungties sujungimo taško. Juo bus įtvirtintas abiejų šalių įsipareigojimas įgyvendinti projektą ir nustatytus jungties tiesimo, testavimo bei prijungimo taisyklės. Taip pat bus pasirašytas susitarimas dėl energetikos infrastruktūros saugumo ir tarpusavio pagalbos. Harmony Link bus 700 MW galios jungtis, jungianti Lietuvos ir Lenkijos elektros tinklus. Projektą planuojama užbaigti iki 2030-ųjų pabaigos. Jį įgyvendinus, bendras elektros perdavimo pralaidumas tarp Lietuvos ir Lenkijos siektų iki 1200 MW.

0: ruožas, kuriame vyks kariuomenės vienetų dronų varžybos. Dronų dienos metu taip pat bus surengta konferencija, kurioje pranešimus skaitys Lietuvos kariuomenės ir taip pat krašto apsaugos ministerijos atstovai ir svečiai iš Ukrainos. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs dėl konservatorės Agnės Bilotaitės Seimo narės mandato nutraukimo. Politikė dėl asmeninių aplinkybių nusprendė pasitraukti iš parlamento ir darbo Seime baigs jau spalio 14 dieną. Jos vietą užims bendrapartietis Kęstutis Masiulis, kuris yra pirmas už brūkšnio Tėvynės sąjungos rinkimų sąraše. Bilotaitė Seimo narė buvo išrinkta pirmą kartą dar 2008-aisiais. 2020-2024 dirbo vidaus reikalų ministre, iš aktyvios politikos įtraukėsi, tačiau liks konservatorių partijos nare. Orų prognozė visai netrukus jūsų dėmesį.
1: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, maždaug 7-12 metrų per sekundę greičiu pūs. Temperatūra kils iki 17 ar net 22 laipsnių šilumos. Sinoptikai prognozuoja, kad tai bus paskutinė šiuo metu bobų vasaros diena, tad raskime laiko ją pasidžiaugti.
2: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
3: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
2: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
3: O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
2: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
3: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
2: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per žinių radiją.
4: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05, aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
1: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
4: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
7: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Renu Dariel iš Utarakhando valstijos Indijoje tarp šių dienų moterų yra pripažinta turinčia ilgiausius plaukus pasaulyje. Jos plaukai yra neįtikėtino ilgio, net 271,5 cm. Indija pagerino ukrainietės Alijos Nasirovos pasiektą rekordą, kurios plaukai buvo daugiau nei 257 cm. Pažymima, kad Indija aktyviai naudojasi savo pasiekimu, dalindamasi savo gražių plaukų ir apskritai grožio paslaptimis YouTube kanale, kuriame turi daugiau nei 100 tūkstančių prenumeratorių. Be to, moteris teigia, kad jos plaukai žirklių nematė jau daugiau nei 10 metų. Šis Gineso rekordas Indijai nėra pirmasis. Renu vardas 2020 metais buvo įtrauktas į šalies rekordų knygą. Tais pačiais metais jis taip pat buvo įrašytas ir Utarakhando valstijos rekordų knygą, o po metų jį gavo ikonos apdovanojimą.

0: reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
1: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą, atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dizelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
6: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
7: Pasakyčiau, ne dizelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
6: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Žinių radijas.
9: Ryto espreso.
10: Sveiki, sugrįžę į Ryto Espreso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių, ką įdomaus, gero ir svarbaus rašo naujienų portalai ir dienraščiai. 15 min dalinasi šįryt patarimais iš 20 metų patirtį turinčio kardiologo. Jis atskleidė, ko niekada nevalgo pusryčiams. Šie produktai ypač pavojingi, tai prašo 15 min LT. Ankstyvosios dienos valandos – tai metas, kai širdis dirba intensyviausiai. Ji pereina kasdieniniai pabudimo ciklą. Organizmui persijungiant iš ramybės būsenos į aktyvų veiksmą, kyla kortizolio lygis ir kraujospūdis, o širdies ritmo kintamumas sumažėja. Tyrimai rodo, kad širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų dažniausiai pasitaiko pirmosiomis valandomis po pabudimo. Vienoje dažnai cituojamoje analizėje nustatytas ryškus širdies smūgių ir staigios mirties dėl širdies veiklos sustojimo padažnėjimas rytais. Tad tai, ką rytais valgote, geriate ir kaip emociškai nusiteikiate, yra svarbu. Nei dauguma žmonių mano, apie tai rašo CNBC. Dirbdamas kardiologu daugiau nei 20 metų išskiriu keletą dalykų, kurių niekada nedarau iki 9 valandos ryto, sako daktaras Sanaj Brojajus. Dideliame, pavyzdžiui, negeria saldžių kavos gėrimų. Dideliame įvairiais priedais pagardintame kavos podelyje gali būti nuo 30 iki 50 gramų cukraus. Ir tai dar prieš suvalgant tikrą maistą. Staigus gliukozės kiekio šuolis skatina insulino išsiskyrimą ir ilgainiui gali sukelti metabolinį stresą. Be to, greičiausiai jau po valandos vėl pajusite alkį. Pyragėliai pusryčiams. Valgyti juos tuščius skrandžiu ypač žalinga. Krosanai, keksiukai ir sluoksniuotos tešlos gaminiai – tai iš esmės rafinuoti angliavandeniai bei sotieji riebalai. Juose dažniausiai trūksta skaidulų ar baltymų, kurie sulėtintų įsisavinimo procesą. Paprasčiau tariant, staigus cukraus lygio šuolis, staigus kritimas ir viskas kartojasi. Jūsų širdžiai tokie sviravimai 7 valandą 15 minučių ryto tikrai nereikalingi. Pusryčių mėsoje, pavyzdžiui, šoninėje dešroje ir kumpėje dažnai gausu natrio ir sočiųjų riebalų. Todėl nerekomenduojama rytais valgyti perdirbtos pusryčių mėsos. Be to, daugelyje jų yra konservantų, tokių kaip nitratai, kurie reguliariai vartojant siejami su širdies ir kraujagyslių ligų rizika. Problema kyla, kai valgote tai kiekvieną rytą. Energetiniai gėrimai taip pat nerekomenduojami rytais. Šis dalykas yra neginčijamas. Energetiniuose gėrimuose dažnai gausu kofeino ir cukraus, taip pat kitų stimulantų, kurie gali papildomai apkrauti širdies ir kraujagyslių sistemą. Jie gali padidinti širdies ritmą ir kraujospūdį, o kai kuriems žmonėms sukelti aritmijas, ypač iškart po pabudimo, kai organizmas dar natūraliai įsibėgėja dienai. Nieko nevalgyti irgi yra blogai. Šiuo atveju viskas kiek sudėtingiau. Savaime pusryčių praleidimas nėra žalingas. Jei sąmoningai praktikuojate badavimą, palaikote organizmo skysčių pusiausvyrą, lengvai pajudate ir dieną pradedate ramiai, tai viena. Bet daugelis žmonių iš tikrųjų nebadauja. Esu konsultavęs daugybę pacientų, kurie tiesiog gyvena adrenalinu. Geria kavą tuščių skrandžių, skubėdami tvarko elektroninius laiškus ir vartoja vaistus nevalgę. Iki 10 ryto jų nervų sistema jau būna pernelyg sudirgusi, o cukraus kiekis kraujyje smarkiai svyruoja, sako kardiologas. Su amžiumi organizmas tampa kiek mažiau atlaidus tokiems sviravimams. Rytinė rutina apimanti skysčių atstatymą, mytybą ir kelias akimirkas ramiai įsivažiuoti į dieną gali padėti jūsų organizmui veikti taip, kaip jam ir skirta. Kardiologas patarė ryto rutiną. Dažniausiai rytais renkuosi paprastumą, nes nuoseklumas svarbiau už tobulumą. Stengiuosi sutelkti dėmesį į kelis dalykus. Baltymus, skaidulas, skysčių balansą ir tai, kad nervų sistema dienos nepradėtų bėgte dideliu tempu. Tai gali būti kiaušiniai su vaisiais arba varškės su uogomis ir grikiais, taip pat su graikiniu riešutų kokteiliu. Taip pat mėgsta graikišką jogurtą su avižinio košė, su ispaninio šalavijo sėklomis. Kitais rytais valgo pusę pusryčių ruoštamas pietų dėžutes, o likusią dalį vėliau. Paprastai prieš kavą išgeriu vandens ir stengiuosi, kad kofeinas nebūtų pirmasis signalas organizmui, jog diena prasidėjo. Pastebėjau, kad žmonės dažnai neįvertina, kokią didelę įtaką nervų sistema daro širdies ir kraujagyslių sveikatai. Žinoma, prieš darant bet kokius drastiškus kasdienybės ar mitybos pokyčius, visada reikėtų pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu. Tačiau visiems savo pacientams dažnai sakau, kad skubotas, chaotiškas rytas keičia fiziologinį organizmo būseną. Net ir 5 minutės lėtesnio kvėpavimo, išėjimas į lauką, pasimėgauti saulės šviesa, tempimo pratimai ar trumpas pasivaikščiojimas gali padėti organizmui sklandžiau pereiti į dienos ritmą. Taip sakė gydytojas, šis tekstas publikuojamas 15min.lt portale. 20 metų patirtį turintis kardiologas atskleidė, ko niekada nevalgo pusryčiams. Šie produktai yra ypač pavojingi, taip prašo naujienų portalas. O dabar keliamės į delfi.lt. Delfi rašo apie Z kartos lūkesčius. Po studijų nori 1700 eurų į rankas, bet realybė tampa visai kitokia. Darbo rinkoje vis garsiau kalbama apie Z kartą. Nesą jauni žmonės nori greitos karjeros, didesnio atlyginimo ir lankstumo, bet ne visada pasirengia ilgam keliui iki vadovaujančių pozicijų. Vis dėlto, darbo rinkos ekspertas Andrius Francas sako, kad stereotipas, jog visa Z karta nori iš karto tapti vadovais, nėra teisingas. Jaunų žmonių lūkesčiai iš tiesų kitokie, tačiau jų karjeros galimybes lemia ne vien amžius. Pasak Franco, viena ryškiausių šios kartos savybių yra didesnis pasitikėjimas savimi. Jauni žmonės dažniau jaučiasi galintys rinktis ir nebūtinai bet kokią kainą stengiasi įtikti darbdaviui, o tai reiškia, kad jie ne visuomet siekia užimti aukščiausių pozicijų. Net jei kartais gali pasirodyti, jog jaunimas nori tik vadovaujančios rolės įmonėje. Aš nemanau, kad jie siekia iš karto vadovauti ar labai greitai kilti karjeros laiptais. Bet aišku, galbūt jie nori augti greičiau. Dar reikėtų atkreipti dėmesį į kitą bruožą, prie kurio mes nesame pratę. Jie labiau atsipalaidavę, pasitikinti savimi ir per daug neima į galvą. Neapsikrauna. O mes priešingai labai jaudinamės. Kaip čia tas darbas, kaip čia padaryt, kad tik patikčiau, tikčiau. O jie turi tokį jausmą. Žiūrėk, jeigu ne čia, tai kitur, sako jis. Eksperto teigimu, tokį požiūrį iš dalies galima paaiškinti ir aplinką, kurioje užaugo dabartiniai jauni darbuotojai. Didelė dalis jų vaikystę ir paauglystę praleido stabiliu laikotarpiu, nepatirdami ankstesnėms kartoms tekusių ekonominių sukrėtimų. Didelių krizių nėra pergyvenę. O su jomis irgi atsiranda nauja patirtis. Tai iš tos pusės jie viską žiūri paprasčiau. Ta paskutinė krizė, kuri buvo 2008, jau buvo pakankamai seniai. Dauguma jų tuo metu dar buvo maži, jeigu apskritai buvo gimę. Čia mes turime dar labai apsibrėžti, kas yra Z karta. Nes yra įvairių apibrėžimų. Vieni sako, kad tai žmonės gimė nuo 2000-ųjų, kiti nuo 2003-ųjų. Jeigu imsim gimusius nuo 2003-ųjų, dabar jiems jau 23-24. 2008-aisiais jiems buvo 5, jiems tai jau 100 metų. Mama grįžo iš darbo, kažką parnešė ar neparnešė, o pastaruoju metu Lietuvoje yra klestėjimo etapas, pastebi Francas. Ryškus skirtumas tarp lūkesčių ir realybės matomas ir kalbant apie atlyginimą. Darbo rinkos ekspertas sako, kad Z kartos atstovų atlyginimo lūkesčiai dažnai yra didesni nei ankstesnių kartų jaunų darbuotojų. Ypač tai pastebima tarp žmonių, kurie dar neturi jokios darbo patirties ir tik baigia mokslus pradeda ieškoti pirmojo darbo. Atlygio lūkesčiai yra didesni ir vėlgi ypatingai tų žmonių, kurie neturi jokios patirties ar su ta darbo rinka neturi jokių sąsajų. Yra ką tik baigia universitetą ir ieško pirmojo darbo. Bet per tam tikrą laiką tie lūkesčiai apsikarpo, nes jie aplikuoja į darbo skelbimus, kuriuose yra nurodyti aiškūs rėžiai, sako Francas. Jis pateikė konkretų pavyzdį. Tarp moksleivių atlikto tyrimo duomenimis, jauni žmonės po studijų vidutiniškai tikisi uždirbti apie 1700 eurų į rankas. Tuo metu, pasak eksperto, pradedančiojo specialisto be patirties atlyginimas dažnai prasideda nuo maždaug 1000 eurų. Ir tas skirtumas gali būti net 70% nuo to, kas yra realu, sako Francas. Kita vertus, jis pabrėžė, kad jauno žmogaus noras užsidirbti daugiau savaime nėra problema. Jaunam darbuotojui tiesiog svarbu suprasti, kokią vertę jis gali sukurti darbdaviui ir kaip ją padidinti. Kalbėdamas apie karjerą, Francas nesutinka ir su nuostata, kad jauni žmonės tikisi vadovaujančias pozicijas vien todėl, kad yra jauni ir ambicingi. Tradiciniuose versluose patirtis vis dar labai svarbi. Ji reikalinga ne vien tam, kad žmogus gerai išmanytų savo sritį. Tuose tradiciniuose versluose iš tikrųjų tikrai niekas nėra labai smarkiai pasikeitę. Jeigu tu anksčiau nebuvai vadovas, tai būna labai daug pirmų kartų. Pirmas kartas, kai priimi naują darbuotoją, pirmas kartas, kai turi griežtesnį pokalbį su darbuotoju, kuris nepasiekia rezultatų, arba su žmogumi, kuris kultūriškai nepritampa prie komandos. Pirmas kartas, kai galbūt reikia kažką atleisti iš darbo, tai vėlgi daug pirmų patirčių. Tačiau kartu atsirado sričių, kuriuose kelias į vadovaujančią poziciją gali būti gerokai trumpesnis. Ypač tai matyti startuolių pasaulyje, kur jauni žmonės patys kuria įmonės, produktus ir naujus padalinius. Yra daug startuolių, kur nereikia jokio 100 metų stažo ar patirties, kad tave paskirtų į aukštesnės pareigas. Tu pats gali tapti vadovu, kuriam naują produktą, naują paslaugą, išsirinkam, kas iš mūsų vadovauja. Daug jaunų žmonių patys kuria naujas kompanijas ir tampa jų vadovais, net nebūdami kažkieno paskirti, sako Francas ir pabrėžia, kad amžius savaime nėra pagrindinis kriterijus. Jaunas vadovas gali būti sėkmingas, jeigu turi reikalingų gebėjimų, o vyresnis žmogus nebūtinai taps geru vadovu vien dėl sukauptų metų. Taigi, ekspertas sutinka, kad jaunas žmogus gali būti pasiruošęs vadovauti gerokai anksčiau nei įprasta manyti, bet tam būtina parodyti rezultatą. Jaunas žmogus tikrai turi turėti ambiciją rodyti labai gerą rezultatą. Jeigu jis to gero rezultato nerodo, tai jo niekas nepastebės. Jeigu tu esi vienas iš 10 ir dirbi taip pat kaip kiti 10, tai esi vidutinis ir viskas su tavimi yra gerai, bet niekas tavyje nemato būsimo vadovo, teigia jis. Pašnekovo manimo, kur kas daugiau galimybių atsiveria žmogui, kuris imasi iniciatyvos, papildomų projektų, sukuria aplink save kolegas ir geba su jais sutarti. Tad štai čia viena Z kartos savybė. Noras dirbti lankščiai ir iš bet kur gali tapti ne tik privalumu, bet ir kliūtimi karjerai. Francas atkreipė dėmesį, kad nuotoliniu būdu dirbantis žmogus gali būti mažiau matomas organizacijoje. Mes irgi dabar dažnai sakoma, galime dirbti nuotoliu ir į darbą visai neįeiti. Bet jeigu tu visai neįeini į darbą, tai kaip tai pastebėti? pastebės kiti vadovai, kad tu kažką gero darai. Be to, kad tavo rezultatus Excel'yje mato, viskas faina, bet prie kavos aparato galima padiskutuoti, kas tau svarbu, kaip tu galvoji, kokius projektus mes kaip kompanija galime kurti, taip sako darbo rinkos ekspertas. Pasak jo, viena didesnių jaunos kartos silpnybių – atsparumas stresui. Jeigu ankstesnėms kartoms teko patirti daugiau ekonominių ir kitokių sukrėtimų, daliai Z kartos atstovų tokios patirties tiesiog trūksta. Jauni žmonės galbūt yra tokio lengvesnio požiūrio. A, jeigu man nesiseka, tai aš čia metu ir einu kažkur kitur. Tai va, to atsparumo stresui, sakyčiau, labai svarbaus brožo, kuris šiandien reikalingas darbo rinkoje, mes matome trūkumą, taip sako Francas. Tačiau tuo pat metu ši karta turi ir nemažai savybių, kurios darbdaviams tampa vis svarbesnės. Viena jų – technologinis raštingumas. Z kartai gerokai lengviau perprasti naujus skaitmeninius įrankius, o dirbtinio intelekto sprendimus jie taip pat dažnai priima natūraliau. Kalbant apie technologijas, tie žmonės tikrai labai gerai jas yra įsisavinę. Ir vėlgi, kai kalbam apie dirbtinį intelektą, jiems yra pakankamai lengva pradėti su juo dirbti, sako ekspertas. Jis taip pat išskiria didesnį jaunuolio atvirumą skirtingoms kultūroms, požiūriams ir vertybėms. Tai gali tapti svarbiu privalumu organizacijoms, kuriuose daugėja skirtingų tautybių darbuotojų. Jauni žmonės turi didesnę toleranciją aplinkai skirtingoms kultūroms ir požiūriams. Jie pasaulį mato plačiau negu tie, kurie yra 10 metų vyresni ir jau turi susiformavusi požiūrį bei tam tikras ribas, todėl jų lankstumo yra mažiau. Tai prašo delfi.lt apie Z kartos lūkesčius. Po studijų nori 1700 eurų į rankas, bet realybė yra visai kitokia. Tai prašo naujienų portalas delfi.lt. Kiek mažiau nei porą minučių liko iki pusės 7 žinių, likite su žinių radiju.
8: Ryto espreso. Reklama.
9: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
11: O rida tikra?
12: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
13: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
14: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
15: Žinių radijas.
10: Dabar 6:30.
8: Ryto espreso.
10: Jūsų dėmesio į naujausios 6:30 žinios. Šios žinios parengtas pagal agentūrų BNS ir ELT pranešimus. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kol kas negalinti įvertinti galimos maro grėsmės Rusijoje, nes Maskva nepateikė visos prašomos informacijos apie laboratorijos darbuotojos mirtį. 28-erių moteris, dirbusi Irkutsko kovos su maru institute, mirė nuo sunkaus plaučių uždegimo. Buvo skelbta, kad jį galėjo užsikrėsti maru laboratorijoje, bet Rusijos pareigūnai teigia, kad maro jos organizme nenustatyta. Organizacija paprašė pateikti tyrimų rezultatus ir informaciją apie maždaug 200 su moterimi kontaktavusių žmonių, kurie buvo izoliuoti. Organizacija pabrėžė, kad kol neturi daugiau duomenų, negali visapusiškai įvertinti rizikos visuomeniai. Persijos įlankoje maždaug už 90 km į šiaurę nuo Kataro buvo apšaudytas tanklaivis, apie tai pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba, remdamasi patikimų šaltiniu. Tarnybos duomenimis laivui į šiaurę nuo Madinat Ash-Shamalio miesto pataikė kelis sviediniai. Pranešta apie nukentėjusius, bet tarnyba nepatikslino, ar buvo žuvusių ir sužeistųjų. Pranešama apie pastarojo metu padažnėjusias atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje, jungiančiame Persijos įlanką su Omano įlanka. Incidentai Persijos įlankos viduryje yra neįprasti. Specializuotas prekybinės laivybos leidinys The Marine Time Executive praneša, kad tai pirmoji per kelias savaitės tanklaivio ataka vakarinėje įlankos dalyje. Valdančiųjų koalicijos taryba šiandien tarsis, kaip mažinti degalų kainas ir derins pozicijas dėl kitų metų valstybės biudžeto. Koalicijos lyderiai svarstys, kokių priemonių imtis brangstant benzinui ir dyzelinui. Prezidentūra ragina vyriausybę kartu su kitų metų biudžetu pateikti ir priemonės, kurios sušvelnintų degalų brangimo poveikį gyventojams. Vyriausybė taip pat laukia Europos komisijos plano dėl aukštų kūro kainų ir svarsto galimybę kitą metą mažiau didinti degalų akcizą, susijusi su CO2. 2027 metų biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Lietuva ir Lenkija šiandien pasirašys susitarimą dėl Harmony Link elektros jungties sujungimo taško. Jo bus įtvirtintas abiejų šalių įsipareigojimas įgyvendinti projektą ir nustatytos jungties tiesimo, testavimo ir prijungimo taisyklės. Taip pat bus pasirašytas susitarimas dėl energetikos infrastruktūros saugumo ir tarpusavio pagalbos. Harmony Link bus 700 MW galios jungtis, jungianti Lietuvos ir Lenkijos elektros tinklus. Projektą planuojama užbaigti iki 2030 pabaigos. Jį įgyvendinus, bendras elektros perdavimo pralaidumas tarp Lietuvos ir Lenkijos siektų iki 1200 MW. Pabradės poligone šiandien vyks krašto apsaugos ministerijos organizuojama dronų diena, kurioje Lietuvos įmonės pristatys bepiločių orlaivių sistemas. Renginyje bus demonstruojami bepiločiai orlaiviai, antžeminės ir jūrinės bepilotės sistemos, vyks demonstraciniai dronų skrydžiai. Taip pat bus atidaryta Lietuvos kariuomenės eksperimentavimo erdvė Vanagas, joje bus pristatytas atviras pirmojo asmens vaizdo bepiločių orlaivių treniruočių ruožas, kuriame vyks kariuomenės vienetų dronų varžybos. Orų prognozė visai netrukus jūsų dėmesį.
16: Orus pristato Autocentras Kaune, AutoAkstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
10: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, maždaug 7-12 metrų per sekundę greičiu pūs. Temperatūra kils iki 17 ar net 22 laipsnių šilumos. Sinoptikai prognozuoja, kad tai bus paskutinė šių metų bobų vasaros diena, tad raskime laiko ją pasidžiaugti.

0: Poterio citata.
1: Senjorams reikia didesnių pensijų, o ne įvairių lengvatų, sako ekonomistas profesorius Romas Lazutka.
2: Ir dažnai tas davimas ir gavimas kaip tik ir mažina orumą. Būtų daug geriau ir oriau, jeigu žmogus gautų pajamas, už kurias jis nusipirktų vaistus tom pačiom kainom, kaip ir visi kiti. Ir taip pat jis nusipirktų ir bilietą, tarkim, miesto autobusui, kaip ir visi. Ir nereikėtų tokių nuolaidų. O kiekvienas tokios nuolaidų, būtent pirkišmai parodo, kad tu esi kitoks. Tu esi finansiškai neįgalus ir mes tave paremsim. Ir tada tu bus dėkingas ir, žodžiu, balsuosi.
3: Tai čia politikai kartais išnaudoja tą instrumentą, ar ne? Čia politikų instrumentas. Yra tam tikra prasme per kiekvieną savo kadenciją kažkiek parodyti, na, rūpestį senjorais, kad jie atsimintų, va šitą valdžią mums šitą padarė.
2: Na, negalvoju, kad čia gal jisai vis tiktos valios, bet kadangi jau taip susiklostų tas gyvenimas, kad, na, tam tikros gyvenimas grupės tame tarp ir vyresnių žmonės materialiai gyvena prasčiau, tada ieškoma būdų, kaip jiems padėti ir, tarkim, jeigu viešuoju transportu naudotis, tai naudojasi juk ne visi, tai ta pagalba yra mažesnė, negu kad visiems padidinti pensijas, tarkim, 30 eurų ir kiekvienas nusipirks bilietą ten, kur nori važiuoti. Bet kai kurie nevažiuoja, tai gali būti, kad ta lengvata tiesiog visuomenės mastu yra pigesnė, negu kad kitų būdų.
1: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo profesorius Romas Lazutka. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
0: Eterio citata.
4: Žinių radijas.
5: Ryto espreso.
6: Sveiki sugrįžę į Ryto espreso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Štai 15 min LT rašo apie naujausią apklausą, kuri atskleidžia Vilniaus mero rinkimų favoritus. Vilniaus mero rinkimų favoritas yra dabartinis sostinės vadovas Valdas Benkunskas. Už juo rikiuojasi Artūras Zuokas ir Vytautas Sinica. Atskleidė naują apklausą, su kurios rezultatai susipažino portalas 15min.lt. Tyrimo metu miesto gyventojai buvo klausimo, už kurį kandidatą jie balsuotų merų rinkimuose artimiausią sekmadienį. 31% įvardijo konservatorių Valdą Benkunską, 15% buvusi miesto vadovo parlamentarą Artūrą Zuoką, 8% pasirinko nacionalinio susivienijimo vadovo Vytautą Sinicą. Už pirmojo trejetuko nugarų rikiuojasi Laisvės partijos vadovas Vytautas Mitalas, europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis ir liberalas Simonas Gentvilas. Už juos pasisakė po 4% apklaustųjų. Aleksandrą Nemunaitį pasirinko 3% respondentų, Aidą Gedvilą 2%. Kiti potencialūs kandidatai surinko mažiau nei 2%. Apklausą per Open Agency užsakė Tevinės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Rugsėjo 16-29 dienomis buvo apklausti 827 Vilniaus pilnamečiai gyventojai ir apklausą atliko Norstat. 15 min redakcija gavo šios apklausos rezultatus skaidrėse. Apklausos metu rinkėjams buvo pateiktas pasirinkimų sąrašas, šiuo metu nėra aišku, ar tos pačios pavardės tikrai bus biuleteniuose. Tyrimo duomenimis antrame ture Valdas Benkunskas įveiktų tiek Zuoką, tiek Sinicą. Akistatoje su Zuoku apklausos metu Valdas Benkunskas laimėjo 48% prieš 32% tiksliau. Su Vytautu Sinica jis laimėtų 51% prieš 25%. Tyrimo duomenimis savivaldybės taryboje daugiausia mandatų turėtų iškovoti tie patys konservatoriai, už partiją žadėjo balsuoti 28% apklaustų vilniečių. Tačiau toliau rikiuotųsi Artūro Zuoko komitetas Vilnius gali, nacionalinis susivienijimas, Laisvės partija, Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, Liberalų sąjūdis, Nemuno aušra ir Socdemai. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks jau kitų metų kovo 7. Stebėtojai prognozuoja, kad daugelyje savivaldybių turėtų būti perrinkti pareigas einantys merai, bet kai kur politikų kortas sumaišo teisėsaugos sprendimai čekiukų bylose. Apie tai rašo naujienų portalas 15min.lt. LRT rašo, Lietuva stos prie Europos Sąjungos vairo. Kokia yra lietuviškoji Europos svajonė? 27 sausio 1 Lietuva po 13,5 metų perims pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Neužtikrintumą, spaudimą ir geopolitinius lūžius išgyvenančiame pasaulyje bendrijai reikia priimti sudėtingus sprendimus. Veikti greitai ir vieningai. Kitaip tampame išorės veikėjų žaidimo aikštele. Akivaizdu, kai mes minkšti, ne tik mumis manipuliuojama, piknaudžiaujama mūsų suteikiamomis teisėmis, bet ir iš mūsų tyčiojamasi. Štai šitai irgi turi baigtis. Išskirtiniame interviu LRT pabrėžė Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pirmininkaudama Europos Sąjungos tarybai, Lietuva daugiau dėmesio skirs Europos Sąjungos išorės ir vidaus saugumui, gynybai, plėtrai, konkurencingumui, ekonominiam saugumui, migracijai ir socialiniai apsaugai. Derybos dėl Europos Sąjungos biudžeto bus sudėtingos. Lietuva sieks didesnio bendro finansavimo rytų flango gynybai, kartu stengdamasi apsaugoti sanglaudos bei žemės ūkio fondus ir suderinti skirtingus valstybių narių interesus. Europos Sąjungos plėtra Budrys laiko strateginė būtinybė ir ragina spartinti Ukrainos, Moldovos ir Vakarų Balkanų integraciją. Nes jo lėtas sprendimų priėmimas ir politinis derybų blokavimas silpina Europos vienybę. Europa turi ryštingiau ginti savo ekonominius interesus. Budrys pabrėžia būtinybę apsaugoti strateginius sektorius nuo nesąžiningos Kinijos konkurencijos, stiprinti ekonominio saugumo politiką ir aktyviau naudoti antidempingo bei antisubsidinės priemonės. NATO ir transatlantiniai ryšiai išlieka nepakeičiami. Lietuva nepritarė gynybos bendradarbiavimo su Jungtinių valstijų ribojimui ar NATO struktūrų dubliavimu Europos Sąjungos lygmeniu, o pirmininkavimu sieks parodyti, kaip Europos Sąjungos sprendimai veikia gyventojų saugumą, ekonomiką ir kasdieninį gyvenimą. Visas interviu su Kęstučiu Budriu portale lrt.lt. Delfi.lt rašo apie Jungtinės karalystės automobilių pramonę, kad ji yra kryžkelėje. Teks rinktis tarp Kinijos ir Europos, klausia Delfi.lt. Kinai stengiasi rasti būdų, kaip įsitvirtinti Europos automobilių rinkoje. Panašu, kad Jungtiniai karalystėje gali tekti skirtis, rinktis, tiksliau, tarp glaudžių santykių su Europos Sąjunga ir prekyba su Kinija. Europa ragino Londoną taikyti muitus kiniškiams automobiliams, kaip į tai sureagavo Britai. Britai nori, kad jų pagaminti automobiliai būtų pripažinti pagal europietiškas pagaminti Europos Sąjungoje taisyklės. Tuo metu Europos Sąjunga turi aiškę sąlygą Jungtiniai karalystiai – įvesti muito mokesčius kiniškiams automobiliams, skelbė leidinys Financial Times. Šaltinio teigimu, Kinijos investicijos Jungtinėje karalystėje kelia nemažą nerimą Europos Sąjungai, todėl muito mokesčiai kinų gaminamiems automobiliams būtų savotiškas saugiklis, nes tai užkirstų šių transporto priemonių reimportą į Europą arba beveik surinktų automobilių galutinio surinkimo pateikimui taip, kaip turinčio didelę pridėtinę vertę. Anot Financial Times, sunkumai kyla tuomet, kai Kinija investuoja Jungtinėje karalystėje stato automobilių gamyklas, kuriuose pagaminta produkcija yra subsidijuojama Kinų, o parduodama Europoje. Tiesa, tokiu atveju esą galima imtis papildomų antidempingo veiksmų. Jungtinė karalystė kiniškų automobilių klausimų tikrai išsiskiria, nes jiems netaiko jokių muito mokesčių. Kai Jungtinėse Amerikos valstijose jiems taikomi 100%, Europos Sąjungoje 45% muito mokesčiai. The Guardian skelbia, kad Jungtinėje karalystėje yra linkusi svarstyti Europos Sąjungos pasiūlymą ir sutvirtinti santykius po Brexito. Tačiau esą tokių muitų įvedimas greičiausiai išprovokuotų priešišką Pekino reakciją. Neseniai Britai sakė, kad jų automobilių pramonė susidūrė su sunkiu kompromisu. Kinijos investicijos gali būti savotiškas gelbėjimo ratas, bet gamintojams reikia pagaminti Europoje standartų atitikties ir bendrai prieiga prie Europos Sąjungos būtų svarbi mažiems gamintojams. Mes netaikėme tarifų Kinijos elektromobiliams. Mes ir toliau glaudžiai bendradarbiavome su pramonė, kad mūsų požiūris atsispindėtų sektorius ir Jungtinės karalystės nacionalinės interesus. The Guardian teigė Jungtinės karalystės vyriausybės atstovas spaudai. Kai kurie politikai taip pat užsiminė, kad esą muito mokesčiai yra nuolat peržiūrimi. Prieš kelias savaitės taip pat Financial Times rašė, kad pati Europos Sąjunga Kinijai pasiūlė savanoriškai apriboti hibridinių automobilių eksportą į senąjį žemyną. Esą tai dalis susitarimo siekiančio išvengti prekybos kainų karo. Jei jie neapribos savo eksporto į mūsų rinką, mes tai padarysime. Tai susiję su deindustrializacijos sustabdymu. Turime veikti. Tai susiję su kontroliuojama prekyba. Leidinys cituoja vieną Europos Sąjungos pareigūnų, anonimiškai kalbėjusių su žurnalistais. Teigiama, esą Briuselis nori, kad Pekinas apribotų savo hibridinių automobilių pardavimus iki maždaug 15% Europos Sąjungos rinkos. Mat, 2024 įvesti 45% muito mokesčiai elektromobiliams šiek tiek suveikė ir jų importas į Europą vėliau kiek išaugo, bet nepasiekė kritinio taško. Taip prašo naujienų portalas delfi.lt. Jeigu įdomu daugiau apie Jungtinės karalystės automobilių pramonę, kaip jie pasirinks ar Kiniją ar Europą, apie tai galite paskaityti Delfi. O dabar 6:45. Likite kartu.
5: Ryto espreso.
4: Žinių radijas.
0: Tai mitas.
7: Laida Tai mitas remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, taip pat EZFM klausytojai, čia laida Tai mitas, kurioje vis laužome įvairius mitus susijusius su Lietuvos krašto apsauga ir šiandien manau, kad bandysime sulaužyti vieną sudėtingiausių galbūt jų, kad Lietuva užpuolimo atveju ilgai neatsilaikytų ir neatsitiktinai šiai temai pakviečiau pasikalbėti būtent Lietuvos Šaulių Sąjungos vadą pulkininką Liną Idzelį, kuris netiek seniai LRT televizijos laidoje sakė, kad Vilnius galėtų priešintis ir 10 metų, o gal ir amžinai. Sveiki, vadą.
8: Sveiki, gyvė.
1: Tai iš ties, kai rusai pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą, Lietuvoje buvo tų svarstymų, tai kiek čia Lietuva atsilaikytų, nes rusai tikėjosi, kad Ukraina kris per 3 dienas, matom, kad jau 5 metai karas vyksta ir Ukraina puikiai apsigina šiuo metu, bet žvelgiant į tas diskusijas Lietuvoje, kaip jūs sakytumėte, iš kur kyla tokie pasvarstymai ir kodėl jie kyla, kad Lietuva galėtų neatsilaikyti tiek nei tiek, kiek Ukraina, nei savaitės?
8: Na, turbūt tie mitai visi kyla iš Rusijos ilgalaikio grasinimo įvairiausių informacinių operacijų, kad čia toj maždaug mes paleisime jum raketą ir bus šakės. Ir aš tikrai esu girdėjęs ne kartą ir esu sutikęs vieną savo pažįstamą prieš kokių porą metų. Vyko mūgė, atsiprašau, sekmadienį, nu ir žodžiu, sako, nu tai ką mes čia atsilaikysime, taigi šakės mum čia bus, 2 raketos ir viskas, Lietuvos nėra. Sakau, žiūrėk, dabar palaukiam, sustojame. Ir kaip tik buvo prie Akropolio Vilniuje, sakau, žiūrėk, kad 1 raketa dabar buvo pataikys į Akropolį, tai yra pataikys va čia į kampą. Tai vat, nu, skils kampas pastato, pataikys čia galbūt į praėjimą, jeigu bus tuo metu žmonių, bus kažkiek tai žuvusių, bus kažkiek tai sužeistųjų, sužeistosius veš greitosios pagalbos automobiliai į ligoninę, žuvusiuosius kitur. Tai vat, viso labo yra toks efektas, tai žmonės nežino efekto, kad pavyzdžiui, ten irgi dronas įskrydo, tai šahedas, tai šahedo efektas yra, ten sudegina būtą įskrydęs pro langą, jeigu ten viršutiniam kažkur tai aukšte, arba teitinais numuša, ten nukrenta mašina, uždega nuolaužos, tai ten aplinkinius būtus dar ten truputį apdegina, tai va, viso labo toksai yra efektas. Ten, jeigu ten didesnė raketa, tai ten galbūt, jeigu pataiko į 5 aukštį pastatą, ar ten 9 aukštį, ten apgriauna kampą, arba ten laiptynę vieną kažkur ten nugriauna. Tai va, tai yra tokie efektai ir tai, kad tenais daužė, pavyzdžiui, Charkovą, atsimenu irgi ten tie, kurie kariavo, lietuviai pasakojo, mes sakom, tokioj aukštumoj gynėmės ir matėme, kaip daužo Charkovą. Tai dabar, kad tu nuvažiavome, pasižiūrėjo tas Charkovas, ten kažkur tai namas aprūkęs, ten atstatyta, paminklai aprišti visi, visi tenais vaikšto, žmonės dirba, viskas vyksta, mokyklos veikia, jeigu ten sirena galbūt nusileidžia kažkur tai į slėptuvę. Tai va, tai tie efektai nėra tokie baisūs, Aišku, jeigu ten nukristų atominė bomba, tai daug dieve, kad tų dalykų dar nevyksta Ukrainoje ir niekur kitur, tai tada mes jau nežinome, aišku, koks tai yra efektas, nes mes jo nesame matę. Bet mes tie, kurie esame matę efektus, tai baisiausias, aišku, dalykas tai yra, kai priskrenda 50 km iki fronto linijos ir paleidžia planiruojamas bombas. Ir tada priklauso nuo tos bombos dydžio, tai irgi ten gali būti. Aš mačiau kaip iš drono transliaciją, kaip pataiko į 9-aukštį pastatą, į 5-aukštį pastatą. Už mūsų krito už 2 km, už mūsų krito už 500 metrų. Pavyzdžiui, Zaporižiai dabar, kai buvau vasarą, tai 4 tokios planiruojamos bombos atskrido. Viena truputėlė apgriovė tiltą, kita padegė ūkininko laukus. Trečia, ketvirta, aišku, pataikė mašinų stovėjimo aikštelę, tai užsidegė nemažai automobilių. Tai yra tokie efektai. Tai nėra taip, kad ten pataikė kelios bombos ir ten nebėra tenais to viso miesto. Tai ilgai priešinosi, nes priešas greuna pastato po pastato. Ir mes matome, kad tenais dabar 5 metai karo, apgriautas galbūt kažkur tai yra priemiestis. Ten, kur vyksta pasipriešinimas, miestelis didumo kaip Utena, ten priešinasi 2 metai, 3 metai priešinasi, vėl jisai tenais yra atkovojamas, nes yra ir požeminės komunikacijos, reikia nepamiršti. Na ir be abejo reikia žinoti, kad jeigu tu slėpiesi kažkur tai Rusiuose, visur taikomas yra į pastato vidurį. Ir jeigu tu esi kažkur tai šone, tai reikia tau įsikasti atsarginį išėjimą, nes kas yra baisiausia, tai kad gali užgriūti ir tarnybos negalės atvažiuoti, nes dažniausiai būna viena ataka po kitos atakos, tai yra, pavyzdžiui, paleidžia planiruojančias bombas, tos bombas nukrenta kažkur, tai ten padaro nuostolius, sužeistų yra, tada greitai suvažiuoja greitosios pagalbos, ugniagesiai, policija pradeda viską forminti ir tada staigiai į tą vietą dar kala raketą. Ir tada yra žymiai daugiau aukų. Tai dabar pagal protokolą iš viso 20 minučių niekas nevažiuoja, pavyzdžiui, Ukrainoje. Nes kad bet nebūtų tokių įvykių, kad ten kažkas taip, nesgi visi pradeda filmuoti, fotografuoti. Tai reiškia, kad kažkur tai po to atsiduria visą tą informaciją socialiniuose tinkluose, Facebook'e, Telegram'e, YouTube'e ir tada priešas po puikiausiai viskas stebėdamas gali vertinti ir dar pasiūsti salvę. Tai va, tai žinutė yra tokia, kad nėra tokios ginkluotės, kur čia vienais va plojau iš artilerijos, salvę, visas miestas čia degame, čia visi, žodžiu, rūkstame, čia nieko nebeįmanoma atstatyti ir taip toliau. Tai va, čia galima priešintis labai ilgai, jeigu tu esi įsirengęs gynybinės pozicijos, jos yra sutvirtintos, jos yra po žeme, tai tu gali ilgai kovoti. Anksčiau miestai būdavo įmami, žiūrėkite, klasta, nes neįdavo paimti, paprasčiausiai, neįna paimti. Kaip ir Vilnius, pavyzdžiui, buvo taip, kad mes jau buvome užėmę Vilnių 1661-1662 metais. Rusų įgula čianais Gedimino pily įsitvirtinę, dar metus laiko kovojo, ne, kol pradėjo tenais šaudyti supuvusią mėsą katapultomis, kad ten nebeįmanoma buvo priešintis. Tai va, tai tik tai tokiais būdais mes sugebėjome juos išrūkyti, nes ta konvencinė ginkluotė tu gali ten daužyti, buvo daromas eksperimentas. Ukrainoje tai yra įsitvirtinęs būrys, sakykim, 30 karių, įsikasę gerai, susijungę po žemę visas savo gynybinės pozicijas, geras betoniniai bunkeriai padaryti. Visą parą daužė artileriją, visą parą į tą vietą ir nesunaikino to padalinio. Tai vat nėra tokio ginklo, kad visus va paimtum ir nušluotum. Tai va, čia visi tie mitai tokie, jie ateina iš rusiškų propagandinių portalų. Ir dar kas yra baisiausia, kad mes būna juos perspausdiname. Ir nepatikrina galbūt žurnalistai, kiti jaunesni, nebuvę fronte, nežino, netarnavę kariuomenėje, tų efektų neturi jokio supratimo. Ir tada toks vat, gaunasi naratyvas, toks gazdinantis, kad va čia jeigu kažkas nutiks, tai šakės, jau čia Vilnius yra neginamas, tai viskas yra ginama, kiekviena pėda yra ginama, tik tai nu, čia yra nuo pasirengimo lygio, tai
9: mes ruošiamės gintis ir labai ilgai ir
1: būtent mes tikrai ruošiamės, investicijos į krašto apsaugą yra tikrai rekordinės, 4,8 milijardo vieni šiemet ir tai yra daugiau nei 5% nuo bendrojo vidaus produkto, bet čia dar kažkaip norėjau atkreipti dėmesį galbūt į tai, kad prieš porą metų, 2024-aisiais buvo Lietuvos gynybinės galios indekso tyrimas, kuris, na, žodžiu, žiūrėjo į scenarių 2027 metai, kaip čia mes, jeigu viską vykdytumėm pagal planą ir čia būtų vokiečių brigada, kaip čia Lietuvos ta gynyba atrodytų ir panašus dalykai. Ir pagal tai, su visais tais pajėgumais, kurie sugeneruoti ir reikėtų 10 milijardų buvo skaičiuota iki to tokio tikrojo pasirengimo, Lietuva, supras, galėtų per 60 dienų jau ir stabdyti Rusijos puolimą. Tai kalbant apie tai, kas yra daroma ir padaryta, jūs sakytume, einame mes tikrai tik geru keliu ir viskas būtų gerai šiuo atveju.
9: Na, matote, buvo gynyba labai nefinansuojama. Mes 14 metais, kai prasidėjo karas, šneikėjome, iš vis ar gausime atlyginimą ir uniformą naują išduos, nes viskas buvo tuščia. Tai yra nuo 14 metų, tai mes, kurie supratome visą tai, kurie esame pafrontės valstybės, kiti pradėjo suprasti, kai prasidėjo didysis karas 22 metais. Tai vyko kelios diskusijos, keli metai diskutuojama, nes, na, žinote, demokratijose reikia padiskutuoti, nesikaršiuoti, opozicija, pozicija, rankų laužimas. Tai va, tai gynybos pramonė buvo stagnuojanti. Dabar, kadangi atsirado pinigų, po truputėlį pradėjo statytis papildomos linijos, naujos gamyklos, verbuojami žmonės, užimti prie staklių kažkur tai sviedinius, gaminti tankų surinkinėti ir šarvuočių surinkinėti. Ir matote, visur turbūt aplinkinėse šalyse ir Lietuvoje pasileidinėja gynybos pramonė. Nes jeigu nėra gynybos pramonės, nėra gynybos. Tu gali kiek nori čia tu skirti, tu procentų susirašyk ant plakato ir atsistok ant greitkelio prie Baltarusijos įvažiavimo ir stovėk. Mes skiriame 5%, 6, 10, ten kažkiek. Tai reikia žiūrėti, kiek tu turi tų pajėgumų, ar tu turi jos aprūpinęs. Tai va, visus šitos dalykus reikia vertinti. Gera žinia yra, kad mes kažkada priėmėm labai protingą sprendimą 94 metais, nusintėme aplikaciją, kad mus priimtų į NATO 2004 metais. Po 10 metų namų darbų mus priėmė į šį klubą ir dabar saugumo, nes saugumą nepamatuosi nei kiberų, nei ten kažkokio tai kitų metrų, kilogramų. Saugumą pradedi matuoti tada, kada jo pradeda mažėti. Ne, pradedi jaustis, kad to nesaugumo daugiau yra. Tai dabar tiek yra saugumo regione visam ir kiek atvažiuojus užsienio delegacijų, koks yra susidomėjimas, koks yra dėmesys, kiek pratybų įvairiausiai vyksta, kiek visų politinių, karinių, aukštų vadovybių vizitų, tai tokio dėmesio niekada nebuvo. Tai matosi, kad veiksmas vyksta visur, supratimas atėjo, truputėlį kai kurie dalykai vėluoja, nes dėl šitų visų objektyvių priežasčių, kur aš įvardinau, kad reikia pradžiai pašnekėti, po to daryti. Bet kas yra gerai vakarų pasaulyje ir blogai sovietiniam pasaulyje buvo, kad sovietiniam pasaulyje buvo labai greitas ir geras planas ir labai gerai kompensuojamas blogų vykdymų. Nu, tai yra sabotažas, nevykdymas, kažkaip išvogė kažką tenais ištaškė, žodžiu, niekas nesigavo, žodžiu, reformavo, gavosi dar 15 vadavečių, nėra kam kariauti, čia Rusai apie save netgi sakydavo anksčiau apie tokias visas reformas. Tai vakarų pasaulyje, jeigu yra planas, vakarų pasaulyje yra stiprus tuo, kad tą planą vykdo. Ir tos šalis, su kuriuo mes draugaujame, jos yra ypatingai tos šalis, kur gali tą planą vykdyti ir 110, ir 120%. Tai vat esame pakankamai, sakyčiau, neblogoj situacijoje, čia dangus tikrai negriūna ir turime dar kažkiek tai laiko pastiprinti raumenis.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Lietuvos Šaulių sąjungos vadas, pulkininkas Linas Eidzelis, bendraus mumis laidoje Tai mitas. Aš dėkoju klausytojams už dėmesį ir linkiu ramios, gražios dienos. Iki.
10: Tai mitas.
11: Laida Tai mitas remia Medijų rėmimo fondas.
10: Reklama.
11: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
12: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
13: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
14: Žinių radijas.
6: Dabar 7 valandos.
5: Ryto espreso.
6: Jūsų dėmesio į žinios per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kol kas negalinti įvertinti galimos maro grėsmės Rusijoje, nes Maskva nepateikė visos prašomos informacijos apie laboratorijos darbuotojos mirtį. 28-erių moteris dirbusi Irkutsko kovos su maru institute mirė nuo sunkaus plaučių uždegimo. Buvo skelbta, kad ji galėjo užsikrėsti maru laboratorijoje, bet Rusijos pareigūnai teigia, kad maro jos organizme nenustatyta. Organizacija paprašė pateikti tyrimų rezultatus ir informaciją apie maždaug 200 su moterimi kontaktavusių žmonių padėtį. Jie buvo izoliuoti. Organizacija pabrėžė, kad kol neturi daugiau duomenų, negali visapusiškai vertinti rizikos visuomeniai. Šiemet gauta apie 16 tūkstančių Vilniaus miesto gyventojų prašymų dėl būsto šildymo, karštojo ir geriamo vandens kompensacijų, teigia Vilniaus miesto savivaldybė. Pridedama, kad lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai prašymų kiekis yra mažesnis, jų yra 9% mažiau. Pernai šis skaičius siekia apie 17 300. Seimas nuo šių metų panaikino lengvatinį 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui. Dabar galioja standartinis 21% tarifas. Rusija siunčia vykdyti kovinių užduočių fronte net ir tuos okupacinės kariuomenės karius, kuriems nustatyta živ infekcija. Tai paaiškėjo iš pokalbio garso įrašo, kurį Ukrainos gynybos ministerijos vyriausiai žvalgybos valdyba paskelbė savo YouTube kanale. Pranešta, kad Ukrainos karinė žvalgyba perėmė Pokrovsko kryptimi veikiančias Rusijos kariuomenės pirmosios atskirosios motorizuotojų šaulių brigados kario pokalbį. Okupantas yra užsikrėtęs živ ir be būtinų vaistų ši infekcija sukelia komplikacijų. Be to, dar vasarį medicinos komisija pripažino jį netinkamų tarnybai, bet tai nesutrukdė išsiųsti jo vykdyti kovinių užduočių. Žvalgybos duomenimis šis Rusijos karys net buvo paskelbtas dezertyru. Ispanijoje ligoninėje mirė 87-erių moteris, kurios iškeldinimas iš namų Madride sukėlė masinius protestus dėl būsto krizės šalyje, apie tai pranešė nuomininkų sąjunga. Moteris mirė praėjus 2 savaitėms nuo tada, kai policija po ilgai trukusių ginčių su būsto savininku iškeldino ją iš buto, kuriame ji gyveno net 70 metų. Su liūdesiu pranešama, kad šiandien moteris mirė, apie tai pareiškė nuomininkų sąjunga, rėmusi moterį kovoje prieš iškeldinimą. Rugsėjo 23-ąją įvykęs moteris iškeldinimas sukėlė didelį pasipiktinimą ir masinius protestus su šūkiu daugiau nei vienos Mari Carmen. Mari Carmen yra moters vardas. Protestuotojai Puerta del Sol aikštėje Madrido centre įkūrė palapinių stovyklą, o vyriausybė parengė priemonės nuomininkų apsaugai sustiprinti. Valdančiųjų koalicijos taryba šiandien tarsis, kaip mažinti degalų kainas ir derins pozicijas dėl kitų metų valstybės biudžeto. Koalicijos lyderiai svarstys, kokių priemonių imtis brangstant benzinui ir dyzelinui. Prezidentūra ragina vyriausybę kartu su kitų metų biudžetu pateikti ir priemonės, kurios sušvelnintų degalų brangimo poveikį gyventojams. Vyriausybė taip pat laukia Europos komisijos plano dėl aukštų kūro kainų ir svarsto galimybę kitąmet mažiau didinti degalų akcizo dalį susijusią su CO2. Kitų metų biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Lietuva ir Lenkija šiandien pasirašys susitarimą dėl Harmony Link elektros jungties sujungimo taško. Jo bus įtvirtintas abiejų šalių įsipareigojimas įgyvendinti projektą ir nustatytos jungties tiesimo, testavimo bei prijungimo taisyklės. Taip pat bus pasirašytas susitarimas dėl energetikos infrastruktūros saugumo ir tarpusavio pagalbos.

0: pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
1: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, maždaug 7-12 metrų per sekundę greičiu pūs. Temperatūra kils iki 17 ar net 22 laipsnių šilumos. Sinoptikai prognozuoja, kad tai bus paskutinė šių metų bobų vasaros diena, tad raskime laiko ją pasidžiaugti.
2: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra?
5: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
6: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
7: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
0: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dyzelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
9: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
10: Sakyčiau, ne dyzelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
9: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
11: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
1: Čia Žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Verslumo ugdymas mokyklose šiandien ne prabanga ir ne mada, o būtinybė. Tačiau 3/4 Lietuvos mokyklų šiuo klausimu turi kitokią nuomonę ir vis dar lūkuriuoja. Pastaruoju metu Lietuvos mokyklose vis dažniau kalbama ne tik apie augančius krūvius ir pažymius, bet ir apie tai, ar jaunas žmogus moka priimti sprendimus, kurti idėjas, dirbti komandoje ir suprasti pinigų logiką. Verslumas ir finansinis raštingumas pamažu skinasi kelią į mūsų šalies mokyklas, tačiau šis kelias ilgas, labai netolygus ir vis dar pernelyg priklausomas nuo pavienių iniciatyvų. Lietuvos Junior Achievement duomenys rodo kryptingą progresą. Auga mokyklų, mokytojų ir mokinių įsitraukimas, daugėja praktinių veiklų, tačiau kartu ryškėja ir nemaloni tiesa. Šio augimo tempas pernelyg lėtas 21 amžiaus ekonomikai, kurioje iniciatyva, kūrybiškumas ir gebėjimas veikti neapibrieštomis sąlygomis tampa esminės. Teigia Lietuvos Junior Achievement administracijos ir programų direktorė Jūratė Raudoniūtė. Nors šiandien verslumą aktyviau propaguoja jau beveik 200 Lietuvos mokyklų, tai yra mažiau nei 1/4, nes iš viso šalyje yra per 800.

70 mokyklų. Be to, Lietuvoje vis dar nėra vientisos nuoseklios sistemos, kuri nuo pradinių klasių iki gimnazijos baigimo kryptingai ugdytų jauną žmogų kaip aktyvų būsimos ekonomikos dalyvį. O kur dar perkrautos ugdymo programos, kurios palieka vis mažiau erdvės eksperimentuoti, klysti, mokytis iš patirties ir dar mokyklos suole susidurti su realaus gyvenimo iššūkiais. Cituojame. Čia derėtų priminti, kad mokiniai, kurie dalyvauja praktinėse verslumo ir antreprenerystės programose, mokosi gyventi realiame pasaulyje, priimti sprendimus, prisimti atsakomybę ir suprasti klaidos vertę, primena Lietuvos Junior Achievement direktorė Andželika Rusteikienė. Žvelgiant į Europos kontekstą, ryškėja vaizdas, kad Lietuva juda teisinga kryptimi, tačiau vis dar gerokai atsilieka nuo pažangiausiųjų šalių. Tarkime, Estijoje verslumo ugdymas jau seniai suvokiamas kaip valstybės konkurencingumo pamatas. Antrepreneriškos kompetencijos integruotos ne tik į mokinių mokymo programas, bet ir į būsimų mokytojų rengimą. Suomija pasirinko dar drąsesnį kelią. Skirtingos iniciatyvos čia leidžia beveik visiems moksleiviams dar iki paauglystės praktiškai išbandyti ekonominius vaidmenis, todėl verslumas šioje valstybėje tampa natūralia kasdienybės dalimi, o ne išskirtiniu talentu ar atsitiktinė sėkme. Stipriai verslumą mokyklose išplėtojusios ir Austrija, Švedija bei Liuksemburgas. Šiose šalyse mokiniai mokosi ne tik kurti verslus, bet ir suprasti jų poveikį visuomeniai, aplinkai bei demokratiniams procesams. Būtent šis platesnis požiūris padeda ugdyti ne vien būsimus verslininkus, bet ir aktyvius, atsakingus piliečius. Tokio gilumo siekia ir Lietuvos Junior Achievement komanda, tačiau čia daug įtakos turi ne vien iniciatyvos, bet ir mokyklų bei jų bendruomenių imlumas ir geranoriškumas. Taip pat ir tai, kokius tikslus mokykloms kelia valstybė ir politikai. Kol kas ekonominio ir finansinio raštingumo, antreprenerystės integracija į ugdymo procesą Lietuvoje tebėra fragmentiška, nors atnaujintose ugdymo programose tarsi ir numatytas 7 kompetencijų ugdymas, pažymi Raudoniūtė. Politikams, švietimo strategams ir mokyklų vadovams svarbu suvokti, kad verslumo ugdymas mokyklose, mokomosios mokinių bendrovės nėra tik žaidimas. Iš tikro tai savęs pažinimo, santykių kūrimo ir realaus darbo su rinka mokykla. Iš tiesų norėtųsi, kad verslumo dvasia plistų ne ketvirtadalyje Lietuvos mokyklų, o visose. Juolab, kad Lietuvos mokiniai to nori. Ta patvirtina visai naujai atsiradęs ekonomikos ir verslumo valstybinis brandos egzaminas, kurį laiko vis daugiau abiturientų ir išlaiko beje išties gerai. Tiesa, nereikia manyti, kad verslumo ugdymas turi prasidėti tik vyriausiose klasėse. Tikrai ne. Ekspertų teigimu, verslumą ir finansinį raštingumą derėtų ugdyti jau nuo pirmos klasės. Ir šiai sričiai turėtų būti skiriama ir pakankamai laiko ir užtektinai mokytojų dėmesio. Tačiau tokia filosofija vadovaujasi dar mažokai Lietuvos pradinių mokyklų ir progimnazijų. Nagrinėjant kelerių metų duomenis, matyti, kad ir verslumo ugdymo srityje formuojasi lyderiai. Ypač solidžiai atrodo ir daug laimėjimų šiose veiklose pelno Kauno Veršvų, Gargždų Vaivorykštės, Jonavos Ralio, Vilniaus Žirmūnų, Alitaus Ramanausko Vanago gimnazijos, net kelios Marijampolės mokyklos, bent 4 Klaipėdos rajono pagrindinės mokyklos, taip pat Panevėžio Saulėtekio progimnazija. Ir dar, sėkmingi verslių moksleivių pasirodymai visiškai nepriklauso nuo to, ar jų atstovaujama mokykla yra didmestyje ar kaimo vietovėje, ar ji turi 1000 moksleivių ar 200. Taigi šią nišą galėtų atrasti gerokai daugiau Lietuvos mokyklų. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Reklama.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
5: Lietuva yra labai turtinga valstybė pasaulio mastu.
6: Kur čia?
5: O realiai dar tik tai nuosekliai turtingėja. Pas mus gyventi gera. Na, kitaip tariant, šilta, paprasta, įmanoma pragyventi. Nėra per karšta, ne per šalta. Su klimato kaita situacija tik gerės. Čia tik labiau visi norės gyventi. Išteklių mes turim. Medžių turim, vandens turim.
6: Žvyro.
5: Ir kitaip tariant, pragyventi viską užtenka.
6: Neturi visas pasaulis būti vienodas.
5: Turizmo sektorius palangiškių dabar, ne? Jis yra ganėtinai, aš manyčiau, pripildytas. Ar įmanoma jį, pavyzdžiui, 2 kartus padidinti? Ar dar viena Palanga tiltų šalia? Manau, kad ne.
6: Bet tai tu čia žiūri, ta prasme, kaip į verslą, kurį reikėtų naudoti, kaip sakyti, valstybės mastu, kaip strategiją.
5: Nu, va, pavyzdžiui, ta prasme, žinai, turim šituos vienaragius, ne? Mm. Jie ten įsisteigia dar vienas vienaragis ir pajamos valstybės visas auga, darbo
6: kiek
5: vietas auga.
6: Kiek pasaulyje galėtų būti vietų, ar ne?
5: Nu, o Lietuvoje kiek Palangų gali dar įsteigti? Nu, dar vieną gal kur nors ten šalia Šventosios sutalpinsi, ne? Bet jau ten būtingė šalia, ne?
6: Nu, bet tai visas verslas jis yra, turi ribą lubas.
5: Pas mus, vėlgi, daug vidutinybių. Nu, ta prasme, labai gabių vaikų praktiškai nėra. Nu, ten ir labai, labai neatsilikus irgi nėra. Nu, tai ta prasme, tokia, žinai, pigaus fabriko tauta. Vat, nu, čia niekas nestatys Teslų, ne, ar dar kažkokių naujovių. O čia, va, tokia, žinai, sena staklės atveš ir tos senos staklės tenai droš kokios nors tenai statulėlės.
6: Mes sendami ir etiką kitaip vertinam. Mes nu, absoliučiai visai kitaip.
5: Jaunas žinai, buvo komunistas, dabar konservatorius.
6: Nu, ir taip netgi, bet, nu, ta prasme, mes visiškai kitus požiūrius turim į gyvenimą, žinom intuityviai, kas yra gerai, kas blogai, kas... O jaunas žmogus toks bando suprasti dar gyvenimą, žinai.
5: Į kiekvieną dalyką galima žiūrėti kaip į žuvį arba kaip į meškerę, ne? Tai va tu dar tas esi meškeriotojas, kuris paimi kaip dirbtinį intelektą kaip meškerę ir su juo bandai, žinai, gaudyti žuvį, kurios tavo...
6: Aš meškerę iš lazdynų išsipjaunu,
5: nu, žinai.
6: Tai jeigu reikės,
5: jeigu būčiau žvejys. Pas tave laptopas tikriausia medinis, ne.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
8: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
0: Čia žinių radijas.
9: Ryto espreso.
10: Sveiki sugrįžę Ryto espreso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Ką įdomaus rašo naujienų portalai ir dienraščiai šįryt.
11: Aš
10: Štai Delfi LT rašo apie žemės ūkio viceministrui prokuratūros iškeltą ieškinį dėl nepagrįsto praturtėjimo. Vasarą darbą pradėjo žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika į savo komandą pasikvietė partietį demokratą Kęstą Spūdį. Tuo metu, kai šis politikas buvo skiriamas žemės ūkio viceministru, teisme jau buvo nagrinėjamas prokuratūros reiškinys dėl nepagrįsto praturtėjimo. Teisėsauga per teismą siekė, kad Spūdys Marijampolės savivaldybėje grąžintų daugiau kaip 15 tūkstančių eurų. Viceministras su ieškiniu nesutinka, vylėsi, kad pavyks apsiginti teisme. Jis Delfi tikino prieš tapdamas viceministru šios informacijos neslėpęs. Tuo metu ministras Kęstutis Mažeika Delfi akcentavo, kad kol kas įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl viceministro nėra. Apie tai, kad Marijampolės savivaldybės narys Spūdys skiriama žemės ūkio viceministru pranešta Liepos viduryje. Prokuratūra apie ieškinį teismui paskelbė balandžio mėnesį. Pavasarį pranešta, kad Kauno apygardos prokuratūra civilinio proceso tvarka kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismą dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama priteisti iš Spūdžio per 15 tūkstančių eurų savivaldybės naudai. Tyrimą atlikę prokurorai nustatė, kad per praėjusią kadenciją Spūdžiui iš savivaldybės biudžeto buvo kompensuota 16 tūkstančių eurų suma, kaip išlaidų susijusių su tarybos nario veikla. Teisėsaugos duomenimis iš šios sumos kompensacijos už kurą sudarė per 11 tūkstančių eurų. Politikas įsigijo daugiau kaip 7 tūkstančius litrų dizelino ir beveik 1200 litrų benzino. Prokuratūra nurodė, kad Spūdžiui buvo išmokėta beveik 3,4 tūkstančių eurų kompensacijų už išlaidas susijusias su automobilio remontu, priežiūra, detalių įsigijimu ir panašiai. Prokuratūros nuomonė tokio pobūdžio ir dydžio išlaidos akivaizdžiai negali būti siejamos su tarybos nario veikla. Ji pateikė keletą pavyzdžių. Nustatyta, kad 2019 Spūdys savo mašiną remontavo kiekvieną mėnesį. Spūdžiui per kadenciją už automobilio už mobilio ryšio paslaugas kompensuoti beveik 600 eurų. Maža to, įvairiais laikotarpiais politikas pateikinėjo sąskaitas apmokėjimų iš 2, 3 ar net 5 mobilio ryšio abonentus. Prokuratūros teigimu, jis nepagristai gavo kompensaciją už 2 mobilio ryšio telefonų įsigijimą. Generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vyriausiai specialistė Agnė Pociūtė Delfi teigia, kad teisminis procesas dėl pareikšto civilinio ieškinio tebevyksta. Komentuodamas teismo nagrinėjimą bylą, viceministras Spūdys Delfi aiškino visas išlaidas deklaravęs pagal tuo metu galiojusią Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamentavimo tvarką. Pateikė visus reikiamus dokumentus, o deklaruotos išlaidos buvo faktiškai apmokėtos mano asmeninėmis lėšomis, tikino jis. Anot politiko, svarbu, kad Marijampolės savivaldybės administracija savo atsiliepime teismui nereikalauja grąžinti šių lėšų ir iš esmės pripažįsta, kad išlaidos buvo patirtos. Mano asmeniniu vertinimu prokuratūros pozicija grąžinti visas lėšas yra pernelyg formali ir siaura, nes tarybos nario veikla neapsiriboja vien vykimu į tarybos posėdžius. Tikiu, kad tai pavyks įrodyti teisme. Politikas taip pat pridūrė, kad viceministro pareigas sutiko eiti atsakingai. Savo situacijos neslėpiau, institucijoms pateikiau paaiškinimus. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika akcentavo, kad kol nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo, taigi galioja nekaltumo prezumpcija. Todėl neturi teisės žmogaus atžvilgių priimti vertybinio sprendimo vien dėl jam pareikštų įtarimų. Kęstas Spūdys savo kuruojamoje srityje, kol kas dirba gerai. Rezultatus mato ir ūkininkai turi jų palaikymą. Vertinu jo darbą ir nematau pagrindo šiandien daryti kažkokį kitokį išvadą. Taip pabrėžė ministras. Delfi generalinės prokuratūros atstovės teiravosi, ar Spūdžio atžvilgių viskas pasibaigs tik civilinė byla. Pociūtė informavo, kad šiuo metu prokuratūra vadovauja specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamam ikiteisminiam tyrimui dėl galbūt netinkamos savivaldybės lėšų panaudojimo. Pasakios, šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimų 19-23 metais kadencijos Marijampolės savivaldybės tarybos narių nusikalstamų veikų. Tyrimas atliekamas siekiant nustatyti, ar tarybos nariams skiriam tai išmokas su jų kaip tarybos narių veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, nebuvo padaryta nusikalstama veika, piknaudžiavimas siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, taip nurodė generalinės prokuratūros atstovė. Pasakios, surinkus pakankamai įrodymų apie konkretaus tarybos nario galbūt padarytą nusikalstamą veiką, medžiaga išskiriama ir į atskirą iki teisminį tyrimą. Šiuo metu, šio tyrimo metu tikrinamos visų tarybos narių, taigi ir Kęstučio Spūdžio deklaruotos išlaidos. Pociūtės teigimu, tyrimas Spūdžio atžvilgių šiuo metu nėra atskirtas. Jam nėra įteiktas pranešimas apie įtarimą. Tai prašo naujienų portalas delfi.lt apie naujo viceministro prokuratūros reikalus ieškinys dėl nepagrįsto praturtėjimo. Tai prašo naujienų portalas delfi.lt. LRT rašo apie baimę dėl UNESCO likimo Kaune. Savivaldybė peikia mokslininkų planą, nes striktų statybos, štai tokį klausimą kelia LRT. 2023 į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas Kaunas įsipareigojo sukurti planą, kaip saugos modernizmo architektūrą. Mokslininkai tokį planą sudėliojo Kauno naujamiesčiui, bet miesto valdžia atsisako jį derinti, nes dokumentas stabdys miesto plėtrą. Pavyzdžiui, Nemunaičių kvartalo statybas kitapus Nemuno. Paveldosaugininkai primena Lietuvos įsipareigojimus ir tai, kad plano neparengus kiltų tarptautinis skandalas. Nors savivaldybė sako, kad dokumento nepatvirtinus pasaulio pabaigos nebus. Kultūros ministerija ragina nesikarščiuoti ir ieškoti dialogo. Kultūros paveldo departamento užsakymų Kauno naujamiesčio tvarkymo planą sukūrė Kauno technologijos universiteto mokslininkai. Šiuo metu dokumentas yra viešinimo stadijoje, o spalio 8 dieną vyks viešas svarstymas, tai jau šiandien. Bet diskusijų kilo dar iki jo. Savivaldybė jau dabar sako, kad tokiam planui tiesiog nepritars. Kauno miesto vyriausias architektas Gediminas Barčiauskas sako, kad savivaldybei kliūva nesmulkios plano detalės, o jo esmė. Anot pašnekovo, reikia galvoti ne apie griežtą naujamiesčio saugojimą ir konservavimą, o plėtrą. Tai tikrai nėra muziejus po atviru dangumi, tai yra žmonės, socialinė ekonominė terpė. Viską turime suderinti, ne tik paveldo saugojimą, bet ir miesto vystymasi. Šiuo metu apie tai nėra pagalvota. Tikimės toliau platesnės diskusijos ir kompromisų ieškojimo, kalbėjo jis. Pašnekovas griežtas, tokiam planui, koks yra dabar, savivaldybė nepritars. Planas yra visiškai netinkamas ir jeigu jis toks bus, tai mūsų pozicija yra jo nederinti. Barčiausko teigimu, naujamiesčio tvarkymo planas turėtų būti nukreiptas į miesto auginimą, tausojant paveldą. Tai neturėtų būti draudimų rinkinys, kuris tiesiog sako, kad mes čia nebesivystysim, neauksim ir tik aklai saugosim vien dėl to, kad reikia saugoti. Vienas iš savivaldybei kliūvančių kriterijų – plane apibrėžtas pastatų aukštis. Anot vyriausio miesto architekto, galimas ir kitoks požiūris. Galima tikrai ir su aukščiu išsireikšti ir išryškinti tuos esamus pastatus ir esamą urbanistinę struktūrą. Tai tikrai norėtume platesnio bendradarbiavimo. Pasigendame išsiklausimo mūsų patarimų, atrodo, daug šnekam, daug diskutuojam, bet paskui viskas yra daroma tiesiog taip, kaip jie galvoja, kad yra gerai. Jie turi savo tą viziją ir jie bando ją įgyvendinti nepaisant visko. Kiek anksčiau leidiniui Kauno diena, Barčiauskas yra sakęs, kad planas patvirtinus savivaldybės idėja senosios Raudonojo kryžiaus ligoninės teritorijoje rengti namus liktų neįgyvendinta. Kompleksas savivaldybė ruošiasi parduoti aukcione. Klausimų kiltų ir dėl statybų kairiajame Nemuno krante, naujajame Nemunaičių kvartale, žemojoje Fredoje. Kauno vyriausiojo architekto teigimu, žemoji Freda patenka į naujamiesčio apsaugos zoną, todėl ir reikalavimai čia turėtų būti švelnesni. Tai nėra pats naujamestis, tai yra tokia lengvesnė teritorija, kurioje mūsų manimu iš vis neturėtų būti nustatomi jokie reglamentai, o turėtų būti tiesiog aprašoma, kas neturi būti užgošta, kas turi būti saugoma ir kaip tai įgyvendinti. Ten jau matome, kad vyksta planavimas, reglamentų dėliojimas, aukščių nustatymai visokie, kurie prieštarauja parengtiems teritorijų planavimo dokumentams. Tai ten žmonės pirko teritorijas vystymui, turi teisėtų lūkesčių, sakė Barčiauskas. Jo teigimu, Kauno valdžia nėra nusiteikusi prieš UNESCO saugomą tarpukario modernizmą. Priešingai, mūsų manimu, tikrai reikia saugoti išskirtinį mūsų naujamestį ir aplinkį esančius šlaitus. Bet saugojimas dėl saugojimo yra visiškai netinkamas. Yra šiuo metu visai kita samprata. Yra sluoksniavimas, paveldo įveiklinimas, įvairūs kontrasto principai. Tikrai yra daug būdų, kaip paveldą išreikšti, kontrastuoti ir jį saugoti. Barčiausko nuomonė, rengiant planą, reikia įvertinti poveikį miesto ritmui, gyventojams ir ekonomikai. Jeigu derinimas ir užtruks, sako jis, pasaulio pabaigos nebus. Kultūros paveldo departamento vadovas Vidmantas Bezaras sako kitaip. Anot jo, Lietuva įsipareigoja UNESCO tokį planą parengti, savivaldybė jo nepatvirtinus kiltų tarptautinis skandalas. Reaguodamas į pirmiausią Kauno dienoje pasirodžiusi tekstą UNESCO kaina apynastris Krauno proveržiui, kuriame kritikuojamas mokslininkų rengtas planas, Bezaras sakė, kad pavadinimai gražūs, turinys truputį niekinis. Miestui tikrai apynasris neuždedamas, kaip tik padedama išsaugoti tai, kas yra įrašyta į pasaulio paveldo sąrašą. Ir tai turi būti labai aktualu ir miestui, ir valstybei, nes tai yra mūsų prestižas. Anot pašnekovo, planas dar tik rengiamas ir šiuo metu yra pasiekęs viešinimo stadiją. Pastabų pabrėžė jis yra skirtingų. Vieniems dokumentams atrodo per daug griežtas, kitiems prieštaringai. Naujamestis sudaro turbūt kokius 2% viso miesto teritorijos, apsaugos zona gal ir 5%. Ar gali tie keli procentai uždėti apynasrį miesto vystymuisi? Kalbėjo Bezaras, pridurdamas, kad plane vienoje vietoje sudėlioti pagrindiniai teritorijos saugojimo reikalavimai jau dabar esantis kitose teisės aktuose. Tai prašo naujienų portalas lrt.lt apie Kauno aktualijas, apie Kauno naujamestį, modernistinę architektūrą ir kaip sekasi ją išsaugoti ir kurgi dabar kyla konfliktai tarp įvairių miesto pareigūnų. Apie tai galite paskaityti naujienų portale lrt.lt. Po trumpos pertraukos netrukus sugrįšime laidą Ryto Espresso. Likite kartu.
9: Ryto Espresso.
1: Reklama.
11: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
12: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
13: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
14: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
15: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
16: Žinių radijas.
17: Eterio citata.
18: Demokratai siūlo, kad darbdaviai galėtų apmokėti ar kompensuoti darbuotojo kelionę į darbą, kai atstumas viršytų 20 km. Tai būtų laikoma neapmokestinamomis pajamomis. Šį pasiūlymą įvertino ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
19: Na, jeigu tai būtų per neapmokestinamas pajamas, tai šiek tiek, nes nori viską irgi nukelti versui ant pečių, nes tikrai turime konkurencingumą išlaikyti. Aš kiek žinau, yra ir savivaldybių pavyzdžių, kurios taiko tokį mechanizmą mokytojams, gydytojams, policijos pareigūnams. Net nebejoju, atlikus tam tikrą analitiką, jau yra turbūt verslų tokių, kurie pritraukdami darbuotojus siūlo tam tikrus mechanizmus paskatinamuosius, ne tik darbo užmokestį. Tai diskusija galėtų būti, bet tikrai jokiais būdais neprimesti to verslo bendruomeniai, bet na, tiesiog kalbėti apie tai, diskutuoti ir galbūt rasti susitarimą, bet jokiais būdais nepadiktuoti čia sąlygus.
18: Manytumėt, kad priešintųsi verslas šitam?
19: Aš manyčiau, kad atsakingas verslas, kurio mes turime labai daug Lietuvoje ir kurio vis daugiau sutinku ypatingai rajonus lankydamas, tai jie tikrai taiko priemonės, kad darbuotojus pritrauktų, nes vakar lankėmės Joniškyje, kaip pavyzdys tiesiog, yra įmoniai žmonių, kurie dirba iš kitų miestų, iš Mažeikių, netgi iš Panevėžio atvažiuoja, tai reiškia darbdavys, verslas, na, sudaro sąlygas tam, kad darbuotojui, žmogui apsimokėtų, vertėtų.
18: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Pozicija, taip kalbėjo ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Pozicija ir šiandien 8:05 per Žinių radiją.
17: Eterio citata.
1: Reklama. Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
20: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Net 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
21: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
20: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
22: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę Žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
20: Konferencijos rėmėjai
23: – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
20: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
24: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
16: Čia Žinių radijas.
23: Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
16: Orai.
10: Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, maždaug 7-12 metrų per sekundę greičiu pūs. Temperatūra kils iki 17 ar net 22 laipsnių šilumos. Sinoptikai prognozuoja, kad tai bus paskutinė šių metų bobų vasaros diena, tad raskime laiko ją pasidžiaugti.
25: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
26: Reklama.
27: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai AI Summit Europe.eu.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Europa siekia efektyvaus ir veikiančio tvarumo. Pirmasis žingsnis – suvienodinta pakuočių kontrolė visoje Europos Sąjungoje. Nauja sistema turėtų padėti vartotojams pasirinkti lengviau, atpažinti iš ko pagaminta pakuotė, kaip ją tinkamai rūšiuoti ir išvengti perteklinių atliekų. Tačiau ką šie pokyčiai reikš verslui? Ar įmonės turi pakankamai laiko ir aiškumo pasirengti? O gal nauji reikalavimai taps paskata ieškoti efektyvesnių ir net pigesnių sprendimų? Apie tai laidoje sumanaus verslo sprendimai diskutuosime su Norfos įmonių grupės savininku Dainiumi Dunduliu ir Luminor banko vyriausiuoju ekonomistu Žygimantu Maurisu. Laidos klausykite šį ketvirtadienį 11:35 per Žinių radiją.
2: Laidą sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
3: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalį su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
4: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
5: Čia Žinių radijas.
6: Ryto espresso.
7: Dabar 7:41 laikas ryto temai per Žinių radiją. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad kol kas negali įvertinti galimos maro grėsmės Rusijoje, nes Maskva nepateikė visos prašomos informacijos apie laboratorijos darbuotojos mirtį. 28 metų moteris, dirbusi Irkutsko kovos su maru institute, mirė nuo sunkaus plaučių uždegimo. Buvo skelbta, kad jį galėjo užsikrėsti maru laboratorijoje, bet Rusijos pareigūnai teigia, kad maro jos organizme nenustatyta. Organizacija paprašė pateikti tyrimų rezultatus ir informaciją apie maždaug 200 su moterimi kontaktavusių žmonių, kurie buvo izoliuoti. Pabrėžiama, kad kol neturi daugiau duomenų, negali visapusiškai įvertinti rizikos visuomeniai. Apie tai šįryt ir pakalbėsim. Profesorius Saulius Šeplinskas, užkrečiamų ligų ekspertas, su mumis. Sveiki gyvi.
8: Sveiki.
7: Kas yra tas plaučių maras visų pirma? Čia kai kuriems žmonėms girdėta yra plaučių uždegimas, aišku, ten maras irgi kaip baisus žodis yra vienas iš tų, bet plaučių maras, kas tai yra?
8: Na, sukėlėjas yra tas pats, tik tai problema ta, kad mes vis dar prisimenam tą marą, pagrinde tai buvo buboninis maras, plaučių maras, tai reiškia, kad tokia maro forma, kur bakterija gali plisti per kvėpavimo takus nuo žmogaus žmogui. Bet reikia vis tik tai tam tikro ilgesnio ir artimo kontakto. Ir tai yra pavojinga mirtina liga, jeigu jos laiku nediagnozuot ir jeigu negydyt antibiotikais. Kol neturėjo pasaulis antibiotikų, tai mes iš to ir turim tą prisiminimą, kad juk neveltui yra posakis, kad bijoti reikia karo, maro ir bado, ar ne? Tai dabar nereiktų tai per daug, na, sakykim taip, iš karto baimintis, pulti paniką, to labiau, kad taip ir neaišku, ar čia yra tas jau tikrasis maro atvejais vienai par kitaip ištrūkęs iš laboratorijos arba nebūtinai iš laboratorijos. Aš norėčiau, kad mes pakreiptume kiek kitą linkme galbūt mūsų mąstymo paradigmą. Pavojingos infekcijos gamtoje, beje, ne tik gamtoje, bet ir laboratorijose, viena iš jų ir yra Irkutske, infekcijų sukėlėjai egzistuoja ir egzistuos ir toliau, ir egzistavo jie per amžius. Bet kai žmonės, na, susiduria su jais ir jeigu nesimt laiku atitinkamų priemonių, neįtart, neizoliuot, nepasidalinti informaciją, negydyt, tai tie sukėlėjai gali labai greit išplist. Kas atsitiko, puikiai žinom, su COVID-u, kas dabar vyksta su Ebola ir su eiliai, su kitais sukėlėjais. Tai reiškia, mes paprasčiausiai turėtume sekti informaciją ir jeigu tik tai yra mažiausias įtarimas, kad galėjom būtent užsikrėsti ir susirgti kokia tai pavojinga virusinė liga arba bakterinė liga, kaip šiuo atveju, reikėtų nedelsiant kreiptis į gydytojus ir jeigu yra kelionė anamnezė, jeigu buvom kur nors, sakysim, ten Kenijoje, Konge, dar kur nors, reiktų būtinai apie tai pranešti gydytojui. Dabar kodėl kyla šitas neramumas ir kodėl pasaulis taip susirūpino? Todėl, kad šnekėkim atvirai, Rusijos informaciją pasitikėti negalime. Ta pabrėžė ir Pasaulio sveikatos organizacija. Jeigu būtų iš karto pateikti laboratorinių tyrimų duomenys, ir nesvarbu, ar tai būtų maras, ar kokia kita galbūt pavojinga infekcija, būtų aišku, kad imamasi visų atsargumo priemonių tam, kad liga toliau neišplistų. Tai tol, kol nebus aiškaus atsakymo iš atitinkamų Rusijos struktūrų, tai tol pasaulis taip ir nežinos, kas ten dedasi. Na, o iš kitos pusės mes puikiai žinom, kaip šitoj šaly žmogaus gyvybė yra, na, kaip jinai yra vertinama.
7: O ką Rusija tokio turi pateikti iš principo? Nes mes čia kalbam apie kelis šimtus su moterimi kontaktavusiais žmonėmis. Ir čia, ką Rusija tokio turėtų pateikti, kad būtų aišku viskas, kas vyksta?
8: Kada tyrimų rezultatus? Aiškiai parodytų tyrimų rezultatus, kokie tyrimai buvo atlikti ir kokie yra rezultatai. Ir tada bus aišku.
7: Bet Rusija dabar ką turi tirti? Jie turi tirti būtent tos žmonės, kurie kontaktavo su ta moterimi, ar jį, ar ją, ar kaip?
8: Nebejotinai, kad tos mirusios moters biologiniai pavyzdžiai yra. Tai jeigu jie duotų juos ištirti arba parodytų jų tyrimų rezultatus, patikimus rezultatus, ir iš karto problema yra ta, kad tokiais atvejais labai operatyviai, jeigu yra pateikiama informacija, operatyviai atskleidžiama informacija, tada, kaip sakant, viskas tampa aišku. Jeigu mes laukiam vieną kitą dieną ar dar ilgiau, tai faktiškai tada jau galim tikros tiesos ir nesužinot. Ir atkreipkite dėmesį, juk iki šiol taip ir sklaindo įvairios nuomonės, vieni laikosi vienos, kitos nuomonės apie tai, kas atsitiko Vuhane. Tai manau, kad panašiai gali būti ir šituo atveju.
7: Bet kaip supratau iš jūsų, kaip prieš tai minėjot, kad jis, tas plaučių maras, jis turi būti jau tokiu artimesniu kontaktu perdudamas iš principo.
8: Vienas dalykas, tai yra ne virusas ir neplinta tokiu greičiu, kaip sakysim, COVID-as ar tie patys tymai, dabar dideli protrūkiai yra Amerikoje pas mus, šito irgi reikėtų susirūpinti, nes skiepimo apimtis nepakankamos. Tai pirmas dalykas, ne taip greitai plinta, antras dalykas, ne tiek daug žmonių vienas nuo kito užsikrečia. Ir trečias dalykas, jeigu lygint su COVID-u, tai COVID-u metu besimptomė forma žmogus tai perdudavo sukelėję. Šiuo atveju pagrinde jau sukelėjus plinta tik tai nuo sergančio žmogaus. Ir kadangi yra antibiotikai, tai galima pasakyti su, na, labai didelė tikimybė, kad tikrai bent jau šiandien Lietuvai, sakysim, tikrai negresia, kad jau čia pat jau maras yra už durų ir tuoj pat ateis pas mus. Kiti pavojai eina iš Rusijos, o šitas potenciali rizika išlieka ir pasikartosiu, pirmiausiai dėl to, kad Rusijos valdžios, kaip sakant, atstovai slepia tikrą informaciją.
7: Apie tą Irkutsko laboratoriją, kas yra žinoma, tai yra būtent maro tyrimų vieta?
8: Ten yra ketvirto biosaugumo lygio laboratorijos, kuriuose yra saugomi tie pavojingi sukėlėjai, kaip maro ir kitų, taip vadinami etaloniniai mėginiai. Kodėl jie sunaikinami? Kelios tokios laboratorijos yra pasaulyje. Na, tam, kad vis tik tai gamtoje dar išlikę yra cirkuliuoja šitie sukėlėjai. Ir kad galėtume būti pasiruošę tiek, sakysim, vakcinų, tiek diagnostikos, tiek gydymo klausimams. Kitas klausimas, kad taip pat kaip ir atomą galima naudoti ir, kaip sakant, taikiais ir netaikiais tikslais. Tai užtat ir kyla įvairios spekuliacijos ir sąmokslo teorijos, kad galbūt gali būti ir kuriamas tas pats bakteriologinis ginklas ar panašiai. Bet čia jau yra, kaip sakant, kitas klausimas. Dabar, kai kažkas pateikė, kad ten sudužo bingintuvėlis ar panašiai, tai kalba tie žmonės, kurie nematė ir nežino, kaip tokios laboratorijos atrodo. Ten visai kitas biosaugumo lygis, ten, kaip sakant, žmonės dirba su skafandrais, boksais ir taip toliau. Ir na, netikiu, kad tai galėjo taip paprastai atsitikti, bet kad kažkokie incidentai gali įvykti, tai taip, be abejo. Koks ten dabar yra saugumo užtikrinimas, vėlgi sunku pasakyti šiais laikais Rusijoje, bet iš principo tai jie tikrai žino, kaip saugotis ir tikrai laikosi saugumo reikalavimų. Galbūt kažkas ten ir galėjo tokio atsitikti, kaip sakant, nebūna dūmų be ugnies. Čia... Dabar nesinorėtų, kad, kaip sakant, mes kleistume irgi tam tikras sąmokslo teorijas, kurias neišvengiamai maitino tai, kad Rusija nepateikė atvirai tos informacijos ir ką pripažįsta ir Pasaulio sveikatos organizacija. Nors yra tarptautiniai susitarimai, būtent dėl sukėlėjų sekimo, dėl operatoriaus pasikeitimo informacija realiuoju laiku, kai įvyksta tokie kažkokie tai atvejai, kai diagnozuojamos ypatingai pavojingos infekcijos, realiuoju laiku yra pranešama lygų kontrolės centrui. Nu, o jeigu šitai nėra daroma, tai nevyksta, tai tuomet ir kyla daug įvairių klausimų ir sąmokslo teorijų.
7: Bet vis dėlto, kai jūs įsiminėt, kad tai yra neįlinė vieta, ta prasme, ten su įvairiom saugumo priemonėm ir panašiai, ir čia jo labiau darbuotoja, taip užsikrečia ir miršta, tai tas gydimas antibiotikais, kodėl?
8: Taip, ir jeigu bandoma sakyti, kad yra ir gamtos židinių, ir kad galbūt keliavo ten kažkur ten Rumunijoje, dar kur nors, kur yra, taip pat šitų maro židinių, tai iš karto tada kyla abejonės, kaip sakant, tikimybių teorija kokia, kad būtent toj vietoj dirbanti darbuotoja ir būtent susidūrė su tokio sukėlėjo židinių gamtoje, na, turbūt mažai tikėtina.
7: Skamba kaip iš tikrųjų iš kažkokio tai mokslinio fantastikos filmo.
8: Išsisukinėjimas, o kadangi mes turim, ypač mes lietuviai puikiai žinom, kaip visiškai atvirkščiai yra išverčiami faktai, sakysiai, pateikiami tam tikrų Rusijos struktūrų, tai atitinkamai tada ir tokie išvedžiojimai sukelia dar daugiau tada klausimų ir nepasitikėjimo.
7: Na, tikėkime, kad į tuos klausimus kažkada bus galima sulaukti ir atsakymų. Ačiū labai, kad prisijungė čia prie laidos Ryto Espreso. Profesorius Saulius Čaplinskas, užkrečiamųjų ligų ekspertas, pakalbėjom su juo apie plaučių marą iš Rusijos. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kol kas negalinti įvertinti galimos maro grėsmės Rusijoje, nes Maskva nepateikė visos prašomos informacijos apie laboratorijos darbuotojos mirtį. 28 metų moteris, dirbusi Irkutsko kovos su maru institute, mirė nuo sunkaus plaučių uždegimo. Apie tai šįryt ir pakalbėjome. 7:52 Lietuvoje.
6: Ryto espreso.
5: Žinių radijas. Piko minutės.
9: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir netik. Kaip ir visame tokiu metu, žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje Volvo Cars turės naują vadovą. Kinų valdomo švedų kompanijos talentų medžiokliai būsimą bosą labai sėkmingai pervelėjo iš Volkswagen grupės. Tad verslo žurnalistai jau spėjo tai pavadinti ir amžiaus sandoriu, ir tobulų viliotiniu, ir idealiu pasirinkimu. Volvo pasikvietė išskirtinį talentą. Klausas Zelmeris, dabartinis Škodos vadovas, ne vėliau kaip iki kitų metų spalio pirmos dienos perims Volvo Cars prezidento ir generalinio direktoriaus pareigas iš Hakano Samuelsono. Zelmeris, beveik 30 metus automobilių pramonėje išdirbęs specialistas, didžiąją karjeros dalį praleidęs Volkswagen grupės ofisuose. Daugiau nei 20 metų jis dirbo Porsche, vadovavo tiek Vokietijos, tiek Šiaurės Amerikos padaliniams. Vėliau buvo Volkswagen Passenger Cars valdybos narys, atsakingas už rinkodarą, pardavimus ir aptarnavimą. Na, o nuo 2022 metų vadovauja Škoda Auto. Jo kadencijos laikotarpiu Škodoje rezultatai tapo įspūdingi. Per Zelmerio vadovavimo laikotarpį markė ne tik išlaikė augimą, bet ir pirmąjį 2026 metų pusmetį pakilo į antrąją vietą Europoje. Bendrovė taip pat fiksavo rekordinius pardavimų, pajamų ir pelningumo rodiklius. Kai pasirodė informacija apie naują vadovą, Volvo Cars valdybos pirmininkas Erikas Ly pabrėžė, kad universali Zelmerio patirtis ir prabangos ir masinė auditorija dedikuojamų markių segmentuose yra tai, ko kompanija ieškojo. Pats Zelmeris teigia, kad jį traukia Volvo saugumo reputacija, lakoniška dizaino kalba ir gebėjimas nulat atsinaujinti. Savo poziciją švedų kompanijoje užleidžiantis Samuelsonas, stiprus vadovas, kuris grąžino Volvo stabilumą ir technologinį ambicingumą. Zelmeris, jam mąstymu ir požiūriu artimas žmogus, pragmatiškas, orientuotas į rezultatus, gebantis suburti komandą ir galimai gal net ir išlaikyti prekės ženklo dvasę. Jis nėra tipinis išorinis gelbėtojas su radikaliais eksperimentais, o industrijos profesionalas, gerai išmanantis ir europietišką, ir globalią automobilių pramonės logiką. Žinoma, iššūkių netrūksta. Zelmeris į Švediją atvyks neramiai tęsti ankstesnės strategijos. Volvo Cars daug investavo į visišką elektromobilumą, tačiau pasaulinė elektromobilių paklausa augo lėčiau nei tikėtasi. Spalio pradžioje Volvo paskelbė, kad nepasieks šių metų pardavimų tikslų. Trečiąjį ketvirtį automobilių pardavimai buvo 11% mažesni nei prieš metus. Ir čia matoma pagrindinė Zelmerio paskirimo logika. Nes Volvo dabar reikia būtent tokio žmogaus. Tai apgalvotas įjimas, kurio siekiama užtikrinti testinumą, padidinti efektyvumą ir sustiprinti pozicijas premium segmente. Jis Elmeriškodoje įrodė, kad moka paversti gerą prekės ženklą pelningu ir konkurencingu, Volvo jam suteiks galimybę padaryti tą patį premium lygmenyje. O automobilių pramonė tokių vadovų, kurie derina patirtį, pragmatizmą ir prekės ženklo pajautą, dabar tikrai stokoja. Ši vadovo rokiruotė tapo ir ganėtinai rimtų iššūkių Volkswagen koncernui. Škoda neteko vadovo tuo metu, kai kompanijos rezultatai buvo tikrai puikus. Juk Zelmeris palieka būtent tą koncerno markę, kuri šiuo metu yra viena sėkmingiausių visame Volkswageno portfelyje. Todėl galima sakyti, kad Volvo išlošė ne tik naują vadovą. Ji pasiėmė vieną iš geriausiai veikiančios Volkswagen grupės dalies architektų. Čekijoje, kol bus rastas nuolatinis įpėdinis, bendrovėje vadovaus finansų direktorius Holgeris Petersas. Tiesa, nurijęs karčią piliulę, Volkswagen koncernas reagavo oficialiai, santūriai bei diplomatiškai. Tuo tarpu Vokietijos žiniasklaida vertina šį išėjimą kaip skaudų praradimą Volkswagen koncernui. Komentaruose pabrėžiama, kad koncernas praranda vieną stipriausių vadovų būtent tada, kai sudėtingais laikais jam labiausiai reikia patyrusių lyderių. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko Minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
10: Piko Minutės. Jūs klausotės žinių radijo.
11: Smaližiams radio Razina.
12: Renu Dariel iš Utarakhando valstijos Indijoje tarp šių dienų moterų yra pripažinta turinčia ilgiausius plaukus pasaulyje. Jos plaukai yra neįtikėtino ilgio, net 271,5 cm. Indija pagerino ukrainietės Alijos Nasirovos pasiektą rekordą, kurios plaukai buvo daugiau nei 257 cm. Pažymima, kad Indija aktyviai naudojasi savo pasiekimu, dalindamasi savo gražių plaukų ir apskritai grožio paslaptimis YouTube kanale, kuriame turi daugiau nei 100 tūkstančių prenumeratorių. Be to, moteris teigia, kad jos plaukai žirklių nematė jau daugiau nei 10 metų. Šis Gineso rekordas Indijai nėra pirmasis. Renu vardas 2020 metais buvo įtrauktas į šalies rekordų knygą. Tais pačiais metais jis taip pat buvo įrašytas ir Utarakhando valstijos rekordų knygą, o po metų jį gavo ikonos apdovanojimą.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
2: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
1: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
2: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
1: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
2: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
1: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16 val. 10 minučių per žinių radiją.
3: Žinių radijas.
4: 8 valandos.
5: Ryto espreso.
4: Laikas žinioms. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kol kas negalinti įvertinti galimos maro grėsmės Rusijoje, nes Maskva nepateikė visos prašomos informacijos apie laboratorijos darbuotojos mirtį. 28-erių moteris, dirbusi Irkutsko kovos su maru institute, mirė nuo sunkaus plaučių uždegimo. Buvo skelbta, kad ji galėjo užsikrėsti maru laboratorijoje, bet Rusijos pareigūnai teigia, kad maro jos organizme taip ir nenustatyta. Organizacija paprašė pateikti tyrimų rezultatus ir informaciją apie maždaug 200 su moterimi kontaktavusių žmonių, kurie buvo izoliuoti. Organizacija pabrėžė, kad kol neturi daugiau duomenų, negali visapusiškai vertinti rizikos visuomeniai. Dėl aukštų kuro kainų vyriausybei per pus mažinant traukinių, o vėliau ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas, didieji šalies miestai papildomų nuolaidų savo viešam transportui neplanuoja. Vilniuje teigiama, kad žmonės labiau skatina rinktis viešai transportą, jo patogumas ir efektyvumas, o ne kaina. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje taip pat sakoma, kad papildomų nuolaidų šiuo metu nesvarstoma. Vyriausybė nuo rytojaus iki metų pabaigos taikys 50% nuolaidą vietinių traukinių bilietams, o nuo lapkričio planuojama tokia pačia nuolaida taikyti ir tarpmiestiniams autobusams. Valdančių koalicijos taryba šiandien tarsis, kaip mažinti degalų kainas ir derins pozicijas dėl kitų metų valstybės biudžeto. Koalicijos lyderiai svarstys, kokių priemonių imtis brangstant benzinui ir dizelinui. Prezidentūra ragina vyriausybę kartu su kitų metų biudžetu pateikti ir priemonės, kurios švelnintų degalų brangimo poveikį gyventojams. Vyriausybė laukia Europos komisijos plano dėl aukštų kuro kainų ir svarsto galimybę kitąmet mažiau didinti degalų akcizą dalį susijusią su CO2. Kitų metų biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Lietuva ir Lenkija šiandien pasirašys susitarimą dėl Harmony Link elektros jungties sujungimo taško. Jo bus atvirtintas abiejų šalių įsipareigojimas įgyvendinti projektą ir nustatytos jungties tiesimo, testavimo ir prijungimo taisyklės. Taip pat bus pasirašytas susitarimas dėl energetikos infrastruktūros saugumo ir tarpusavio pagalbos. Harmony Link bus 700 MW galios jungtis jungianti Lietuvos ir Lenkijos elektros tinklus. Rusijos dronas Kyjive smogė 12 aukštų gyvenamajam namui. Per išpuolį buvo sužeisti 4 žmonės, tarp jų ir 2 vaikai. Pastato viršutiniuose aukštuose kilo gaisras, buvo apgadintos konstrukcijos. Gelbėtojai išvedė 22 žmonės, tarp jų ir 8 vaikus. Tuo metu Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio, viešėdamas Atėnuose, paragino vakarų šalis glaudžiau bendradarbiauti susiduriant su naujais geopolitiniais iššūkiais. Po kalbos Akropolio fone jis susitiko su Graikijos premjeru. Jie aptarė artimųjų rytų padėtį, karą Ukrainoje ir situaciją rytinėje Viduržemio jūros dalyje. O Pabradės poligone šiandien vyks krašto apsaugos ministerijos organizuojama kasmetinė dronų diena. Renginyje bus demonstruojami bepiločiai orlaiviai, antžeminės ir jūrinės bepilotės sistemos, vyks demonstraciniai dronų skrydžiai. Taip pat bus atidaryta Lietuvos kariuomenės eksperimentavimo erdvė Vanagas. Joje bus pristatytas atviras pirmojo asmens vaizdo bepiločių orlaivių treniruočių ruožas, kuriame vyks kariuomenės vienetų dronų varžybos. Dronų dienos metu taip pat bus surengta konferencija, kurioje pranešimus skaitys Lietuvos kariuomenės, krašto apsaugos ministerijos atstovai, taip pat svečiai iš Ukrainos. Visai netrukus laida Pozicija, bet prieš tai orų prognozė. Likite kartu.
3: Orų prognozė.
6: prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai.
4: Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, maždaug 7-12 metrų per sekundę greičiu pūs. Temperatūra kils iki 17 ar net 22 laipsnių šilumos. Sinoptikai prognozuoja, kad tai bus paskutinė šių metų bobų vasaros diena, tad raskime laiko ją pasidžiaugti.
7: Reklama.
8: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas.

0: galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
1: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
2: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Jūs klausotės Žinių radijo. Pozicija.
6: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Čia laida Pozicija, o šįryt mes kalbame su kultūros ministru Luku Alsiu. Sveiki.
7: Labas rytas.
6: Nemažai čia turime ką apibėgti, bet pradėkime nuo biudžeto, nes tai vis dėlto yra karšta tema ir yra nuogastavimo, ar tik neliks kultūra vėl po dukros vietoje, nors premjeras jau tarsi žadėjo, kad taip ir nebus. Ir vis dėlto tas mąstymas yra susijęs su tuo, kad praėjusiais metais finansavimas kultūros sektoriui buvo mažinamas ir dėl to buvo nuoskaudų, kad tai galbūt kažkoks kerštavimas dėl kultūros bendruomenės protestų. Jūsgi prieš geras dvi savaitės žadėjot neužilgo įvardinti, kokius skaičius nešat premjerui ir finansų ministrui, sakėt, kad jie yra nemaži, tai ar galit atskleisti galiausiai tas kortas, koks bus tas finansavimas šiam sektoriui?
7: Taip, kad podukros vietoje neliks, aš labai nemėgstu to žodžio, bet kadangi jisai buvo paminėtas, tai bent jau aš šiai dienai taip pat iš ministro pirmininko girdžiu ir matau jo norą įsigilinti tas problemas ir na, supranta tuos karštuosius taškus, sakykime, pavadinkim juos taip, kuriuos aš įvardijau biudžete ir kalbant apie kitų metų biudžetą, tai derybos vyksta po šiai dienai, dar turėsime porą susitikimų tiek su ministru pirmininku, tiek su kitais dėl tų derybinių pozicijų. Na, turbūt, kadangi nesibaigė procesas, aš visų kortų iki galo atskleisti nenorėčiau, kaip vyksta tos derybos, būčiau prastas derybininkas, bet jeigu taip na, konkrečiai sakant, tai iš esmės didžiausias dėmesys buvo sutelktas mano į tris pagrindinius aspektus. Tai turbūt didžiausia derybinį svertą ir poreikį aš visuomet teikiu ir bandau įrodyti, tai tas vadinamasias kultūros ministerijos agentūras ir jų veiklas. Tai turbūt jau pasikartosiu, bet turbūt Lietuvos kultūros taryba išlieka na tokiam didžiausiam mano prioritete, kaip ta įstaiga, kuri na dengia, sakykime, ypatingai reikšmingą dalimi ir nevyriausybinių organizacijų sektorių, kad tai yra na vienas iš pagrindinių instrumentų, kaip mūsų kultūros sektorius na gali gauti finansavimą. Bet lygiai taip pat tai yra svarbu ir dėl regioninės kultūros politikos, nes na, didžioji dalis projektų, kurie vyksta, sakykime, ne didžiosiuose Lietuvos miestuose, jie yra finansuojami būtent Lietuvos kultūros tarybos. Taip pat medijų rėmimo fondo reikšmę akcentuoju labai stipriai, kadangi vis daugiau kalbam apie mūsų visuomenės atsparumą, žiniasklaidos stiprumą, saugumą ir saugumo infrastruktūrą, na, tai skambam labai juokingai, kai visi tarytum deklaruojame, kad na, svarbumas ir atsparumas yra labai svarbu, bet bene vienintelė priemonė, kaip mes galim žiniasklaidai padėti, arba regioniniai ypatingai žiniasklaidai padėti, medijų rėmimo fondas, na, jisai lieka toksai kažkur na, paraštėse. Tai aš tikrai nemažai dėmesio tam skiriu. Be abejo, taip pat Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros institutas, paveldo departamentas, tai yra tos na kertinės įstaigos, kuriomis mes galime

0: na, pasiekti, sakykime, didelį ir platų kultūros lauką. Tai tie pinigai yra tikrai paskaičiuoti būtent su šitom įstaigom bendraujant ir bendradarbiaujant, įvertinant, kiek papildomų milijonų, sakykime, reikėtų tam, kad na, galėtume pasiekti tam tikrus skaičius ir na, išeiti iš tokio optimizavimo ir taupimo režimo. Nes nekartą jau esu minėjęs, kad šie metai parodė na, tokią, sakykime, skaudžią tą situaciją, kuomet mes kalbam ne apie kažkokį tai optimalų kultūros sektoriaus veikimą, bet kalbam apie na, sprendimų priėmimą, ką daryti ir ko nedaryti. Tai turbūt mes negalime leisti savo šioje geopolitinių įtampų situacijoje na, tą minkštąją galią, kurie vis tik slypi kultūroje ir kurie yra mūsų atsparumo dalis, na, kažkaip praignoruoti. Tai aš manau, kad aš esu girdimas ir mūsų su ministru pirmininku požiūrė yra panašus. Turbūt kitam labai svarbi dedamoji yra vis tik tie atlyginimai kultūros sektoriaus. Tai na, vienas iš didžiųjų prioritetų, apie kuriuos turbūt aš irgi visada kalbu, kalbėdamas apie biudžeto didinimą. Tai tame rėžyje nuo 7-10% mes skaičiuojame, kad tai turėtų na, būti skiriami atlyginimai. Vėlgi reikia priminti, kad mūsų yra įsipareigojimas kiekvienais metais kelti atlyginimus tolygiai. Tai kažkaip mes esam paskaičiavę, kad na, jeigu norim pasiekti, priartėti prie 100% vidutinio darbo šalies užmokesčio, tai mums reikia tolygiai ir kelti tuos atlyginimus bent jau ne mažiau kaip 7% per metus ir tai galėtume tada pasiekti, sakykime, jau 29 metais įvertinant ir infliaciją ir apskritai atlyginimo augimą. Taip pat noriu priminti, kad tai nėra tik tai mūsų pavaldžiose įstaigose dirbantys žmonės, tai yra na, visose kultūros įstaigose dirbantys darbuotojai, nepaisant to, ar tai yra kultūros centrai pavaldus savivaldybėms, ar tai yra aukštosios mokyklos, kurios turi na, ten choro vadovus ir kitus, ir kitus kultūros darbuotojus. Tai mes kalbam turbūt be išimties apie juos. Na ir žinoma, trečiasis mūsų prioritetas, kalbant apie biudžetą, vis tik yra infrastruktūriniai įsipareigojimai, kurių tikrai yra nemažai. Tauro kalno kylanti nacionalinė koncertų salė reikalauja nemažų investicijų ir įsipareigojimų. Kol kas projektas vyksta, tai kažkaip ir norėtųsi išvengti fragmentiškumų. Tai jų kol kas ir nesimato, ir regimybėje nėra. Turime kitus pradėtus. Rumšiškėse kyla muziejinių vertybių saugykla, kuri na, būtų pirmojo tokio tipo pastatas Lietuvoje apskritai pastatytas. Ir daugybė kitų, kurie vyksta, kurie reikalauja remonto ir panašių dalykų, tai jų yra daug. Ir turbūt su infrastruktūra vėlgi pasakėm tokį cikliškumą infrastruktūros. Na, didžioji dalis mūsų įstaigų, jos tikrai nebuvo sutvarkytos savo laiku, modernizuotos iš esmės ir turbūt praėjo geri 15 metų nuo tų didžiųjų remontų. Įstaigos yra eksploatuojamos, technologijos kinta labai greitai ir vėl atsiranda naujas poreikis adaptuotis prie naujos realybės. Tai yra tokie trys pagrindiniai, sakykime, biudžeto prioritetai, į ką dedame didžiausias pastangas, bet be abejo yra ir aibė kitų įsipareigojimų, kurie kyla iš tokių, na, sakykime, labiau mūsų rutininių veiklų. Tai taip pat ir bienalių užtikrinimas ir dainų šventė pasiruošimas, tai daugybė kitų dalykų, kurie net ir įstatymais yra numatyti. Tai kol kas vyksta intensyvios derybos.
1: Ir skaičių negalite dar pasakyti, kas tai bus, nes jeigu na, šiems metams buvo numatyta.
0: Labai negerai atskleisti visas kortas, kol nėra baigtos. Aš tikėjausi, kad jau šią savaitę turėsim tokius preliminarius, na, sakykime, paskaičiavimus, kaip tai galėtų atrodyti ir jau išeisime į konkretybės, bet kol kas dar dėliojam tą.
1: Kodėl? Kodėl nėra dar konkretybė?
0: Todėl, kad procesai užtrunka. Na, derybos yra, sakykime, ne 5 minučių ir ne vieno susėdimo. Na, daug ministrų, daug poreikių ir aš suprantu, kad na, tai sukasi ratas jau po antrą kartą. Tai vienok yra gerai, į tai žiūrima rimtai ir visos pusės yra suinteresuotos atliepti tos lūkesčius. Be abejo, įvertinant turbūt, kad na, ir biudžetas yra mūsų toksai, na, neguminis ir visi didžiausi norai nesutils, bet Derybos vyksta gerai ir tai nėra tokios, na, sakykime, formalios ar tiesiog biurokratinis pliuselio uždėjimas, kad, na, apturėjom tokį posėdį, o nuspręsta, kaip nuspręsta. Tai...
1: Gerai, tai jeigu pernai Seimo patvirtintam biudžete buvo numatyta, kad šiemet 481 milijonas eurų, tai kitiems metams tai bus didesnis skaičius, gal bent tiek galit pasakyti?
0: Šiai dienai aš tikiu, kad taip.
1: Gerai, o tada, jeigu kalbam apie atlyginimus, sakot 7-10%, tai jau čia galima sakyti mažiausiai 7% kils atlyginimai.
0: Taip.
1: Gerai, bet dabar pakalbėkime šiek tiek apie šaltinius, nes visi, kurie nori didesnio finansavimo, visų klausiam apie tai, iš kur bus paimami tie pinigai. Ir pavyzdžiui, dar vasarą buvo nuskambėję, kad Latvija įsiveda vadinamai Netflix mokestį tokioms platformoms, kurios veikia Latvijoje, užsienio platformoms, būtų taikomas 3,5% mokestis nuo pajamų uždirbtų Latvijos rinkoje ir jūsų ministerija žadėjo rugpjūtį baigti tyrimą dėl panašaus mokesčio taikymo Lietuvoje galimybių ir tą ministeriją tada nurodė portalui Elrytas to paties rugpjūčio pradžioje. Tai ar yra rezultatai, ar Lietuva apmokestins tokias platformas kaip Netflix?
0: Taip, toksai klausimas ir panašus sprendimai yra diskutuojami turbūt daugelį Europos valstybių. Beje, ką tik grįžau iš Talino, kur buvom susitikę Baltijos ir Skandinavijos šalių kultūros ministrai, tai Latvių šitas, sakykime, įstatymo projektas ar pakeitimas įstrigo vyriausybėje, tai yra parlamente. Estai irgi susiduria su šiokia tokia diskusija. Vėlgi, tai tos diskusijos yra normalu, bet aš ką noriu pasakyti. Kultūros ministerija buvo užsakiusi tyrimą. Tyrimas buvo atliktas, rugpjūtyje buvo pristatyti rezultatai. Na ir vienokie sako, kad na, reikia suprasti, kad Lietuva yra šiaip santykinai maža rinka šitom platformom. Bet tyrimas pasako, kad na, iš esmės būtų proporcinga taikyti fondinį modelį, kuris, sakykime, skatintų tas didžiasias audiovizualinės žiniasklaidos platformas prisidėti prie būtent vietos kūrėjų, bet neapkrautų smulkiojo verslo. Tai iš esmės mes pradedam svarstyti vieną galimybę siekti, kad tarptautinės vaizdo transliacijų platformos, tokios kaip Netflix įvardintos, kurios gauna pajamas, sakykime, iš prenumeratorių, kurie yra Lietuvoje, kad savo dalį uždarbio galėtų gražinti į mūsų kultūros ekosistemą. Ir tai būtų tokia dvejopa, sakyčiau, pridėtinė vertė, nes atsirastų ir naujas finansavimo stabilus šaltinis, kuris būtų būtent nukreiptas turbūt į lietuviškus filmus, serialus ir dokumentiką, sakykime taip. Ir taip ne tik nacionalinių kūrėjų sustiprintume konkurencingumą, bet ir užtikrintume, kad na, Lietuvos kino pasiekimai ir toliau na, skambėtų garsiai. Tai iš esmės mąstom apie tokį modelį ir kad na, tos konkurencijos sąlygos, sakykime, būtų vienodos tarptautiniam ir vietos veikėjams, tai na, ir tyrime buvo paskatinta taikyti vadinamąjį progresinį tarifą. Ir jis būtų skaičiuojamas nuo Lietuvos rinkoje sugeneruojamų pajamų ir nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje platforma registruota. Ir iš esmės mechanizmas, mes galvojam apie tokį, kuris na, neturėtų sukurti jokio papildomo biurokratinio aparato ar papildomus biurokratinės naštos ir surinkti pinigai galėtų būti, pavyzdžiui, administruojami jau per veikiančią infrastruktūrą Lietuvoje, tai turbūt visiems puikiai žinoma, kino centrą. Ir iš esmės ekspertai šiaip teigia, kad nereikėtų apsiriboti vien kino pramonę ir nukreipti būtų galima į platų nacionalinį audiovizualinį sektorių. Serialai, dokumentika, animacija ir dar kai kurie dalykai. Ir kartu na, turim apsibrėžti ir būtinybę, kad aiškios išimtis turėtų būti mažoms įmonėms nacionaliniam transliuotojui, vertinant jau kitus įsipareigojimus augant šalies investicinį patrauklumą. Tai Yra ir kitokių modelių. Latvijai, pavyzdžiui, tuo tarpu tiesiog paėmė ir apmokestino Netflixą ir pinigai sugrįžta į biudžetą. Jų pamastymas yra toksai, bet mes labiau linkstam bendraudami ir su kino sektoriumi, kad tai, na, vis tik tai turėtų grįžti vat, per kino centrą tikslingai tam sektoriui, kuris iš esmės, na, konkuruoja su Netflix platformom ir, tai, ir panašiom platformom ir tai sukuria tokią, na, didžiausią konkurencinę įtampa, tai būtų mūsų vertinimu toksai racionalus sprendimas. Tai
1: bet mes... apie kokį mes tuomet procentą mokesčio kalbame? Jeigu Latvija kalba apie 3,5, tai apie kokį mes? Sakėt progresinį.
0: Mes irgi iš esmės kalbam apie 3,5 čia akimirkai, bet vėlgi aš noriu pasakyti, kad tai yra tokios dar, na, Lietuvoje pirminės diskusijos. Mes atlikom tyrimą, užsakėm ir dabar inicijuosime su sektoriumi na, diskusijas, kaip tai galėtų būti, kokiu tai laikotarpiu.
1: Ar esat paskaičiavę, kiek tuomet, jeigu apmokestinat 3,5, kiek tuomet tai yra pinigų?
0: Ataskaitoje, žinokit, yra pateikti skaičiai, dabar nenorėčiau jūsų maišyti, bet vienok tai būtų, na, esam kalbėję su sektorium, kad tai iš esmės atlaisvintų tam tikras įtampas, nes pavyzdžiui, šiais metais, na, tokį jutom, sakykime, optimalų trūkumą kino centro finansavime 1,5 milijono eurų, tam, kad, na, būtų ne tik užtikrinti tą testinę veiklą, bet ir būtų galima daryti dar didesnius projektus, žiūrėti toliau į priekį. Tai, sakykime, šitas papildomas šaltinis, jisai atneštų, na, stabilumo kino centro finansavime.
1: Ir tai būtų keli šimtai tūkstančių, ar kokia suma, ar tai ir siektų milijoną?
0: Tai mes kalbam iš esmės apie keli šimtus tūkstančių, bet tai yra, vėlgi, mes turim suprasti, kad prie valstybės biudžeto, na, toksai progresinio, sakykim, progresinis mokestis, kuris kiekvienais metais, na, tam tikrą pinigų dalį prognozuojama atneša į kino centrą, jie būtent užtikrintų tą stabilumą reikalingą kino industrijos kelių metų į priekį planavimą. Nes pagrindinės iššūkis arba pagrindinė problema, ką mes matom, na, jeigu valstybės biudžetas, sakykime, dėl įvairių priežasčių yra, na, fragmentiškai, sakykime, gal vienais metais mažesnis, kitais metais didesnis ir jisai toksai banguojantis, tai, na, tas bangos nukritimas, sakykime, kino sektoriui, jisai atsilieps po kelerių metų. Ir kadangi dabar kino sektorius yra iš esmės, na, tokioje aukštumoje absoliučiai vertinamas visame pasaulyje, ne tik kaip produkcija, bet kaip ir produkcijos kūrimo, post-production ir taip toliau, na, bet koks sumažinimas jisai tarptautinius įsipareigojimus apriboja ir tai atsiliepia, na, daug, daug vėliau ir tam, kad vėl sugrįžti į tas aukštumas, na, reikės daug didesnių investicijų. Tai tas toks tolygus finansavimas, jis vienokų užtikrina stabilumą.
1: Bet tikriausiai tos platformos valstybėms, kurios įsiveda tokius mokesčius, galiausiai paskirsto tą atsiradusią naštą per vartotojus, padidina turbūt prenumeratos kainą. Ką rodė jūsų tyrimas, ar aiškinotės tą efektą gyventojams?
0: Taip, iš esmės aiškinomės, tyrimas parodė, kad tam tikrais aspektais buvo pakeltas prenumeratos mokestis. Kai kur buvo pasiektas ir didžiojoje dalyje toksai rezultatas, kad pačios įstaigos, na, arba tos platformos paskatintos diskusijų, kad toksai, sakykime, na, prisidėjimo principas gali atkeliauti į valstybę teisinių reguliavimų, jie patys pradėjo finansuoti turinį, kuris yra, na, remti, sakykim, tą turinį, kuris yra valstybėje, išvengdami, na, sakykim, tos diskusijos apie kažkokį tai, na, padidintą abonentinį mokestį. Tai čia sakau, yra vis tik dar pirmieji ekspertiniai tokie vertinimai. Ten yra pasiūlyta ir kelios kitos alternatyvos, kaip tai būtų galima taikyti. Tai mano gal plačiau išdiskutuotas modelis yra toksai šiai dienai mums labiau priimtinas, bet yra ir kitas, kur net tos platformos, sakykime, yra įpareigojamos prisidėti tam tikrą prasme nuo savo pelno prie produkcijos, kuri yra kuriama, sakykime, nacionalinės produkcijos. Ir tokiu būdu per tam tikrą tikrus jau ir taip vystomus platformų produktus, jie įskaičiuoja tos kaštus ir jie pasidengia, vadinasi, jie kažkokio papildomo nuostolio netenka, bet tokiu būdu mes, sakykime, nematome tokio didesnio prisidėjimo prie kino centro. Tai mūsų kol kas pozicija yra vis tik diskutuoti apie šį modelį, apie kurį aš plačiau minėjau.
1: Gerai, ir čia baigiant apie tą šitą klausimą, kada tuomet bus parengtas jau konkretus modelis galutinai, ar čia jau dar šiemet tai bus padaryta, ar kažkada vėliau?
0: Šiemet tikrai ne, mes esam pasiplanavę, kad tai turėtų, na, į finalinės diskusijas, jeigu viskas gerai, sakykime, randame bendrus konsensusus, turėtume išeiti su rezultatu, sakykime, jau tokiu galbūt net ir finaliniu 27 vasarai.
1: Kalbant apie kitus dar finansinius klausimus, tai jūsų idėja buvo, kad kultūros įstaigoms būtų sudarytos galimybės skolintis iš Nacionalinio plėtros banko ILTE, tačiau prognozavot, kad tai neišsispręs irgi per mėnesį du, tam gali už ir 2 metų kokių prireikti. Kitas dar klausimas buvo, kad svarstot apie labdaros ir paramos įstatymo pataisas, kad kultūra remiantiems fiziniams asmenims būtų suteikta gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir kad pasiskaičiavę esate tam tikrus modelius, ar spėjot jau aptarti juos su finansų ministerija, ar tai bus įda jau šiemet padaryta?
0: Taip, finansų ministerija jau ir susitikimų metu ir formaliai kaip ministerija derinimo ir pasiūlymo išsiuntė savo pamąstymą dėl labdaros ir paramos fondo įstatymo. Aš noriu tik tai priminti, kad tai yra tas pats, kas seniau buvo kalbama, neva tai apie mecenatystės įstatymo keitimą ir kad ten turėtų atsirasti lengvata fiziniam asmenim, bet vis tik mes kažkaip suasimiliavom viešumoje tą žodį, na, mecenatystės įstatymo mes nenorim liesti ir jį palikti tokį, kaip esam, nes mecenatas iš esmės yra arba filantropystė plačiaja prasme yra, na, tuo metu, kai tu nieko nesitiki iš kažko, tai tu darai vertybių vedinas. Tai nenorint sumenkinti mecenavimo idėjos, mes tas pataisą siūlome įtraukti į labdaros ir paramos mechanizmą. Ir taip, mes kalbam apie fiziniams asmenims gyventojams GPM-o lengvatą ir mes siūlom nustatyti, kad skirtos paramos gyventojų pajamų mokesčio tokio kreditą. Ir esmė būtų, kad žmogus paukoja pasirinktam tikslui, sakykime, savo lėšas, o dalį aukos valstybė kompensuoja sumažindama gyventojo mokėtiną GPM. Ir vėlgi, žiūrėjom į tai pragmatiškai, kad nereikėtų jokio perteklinio ar naujo reguliavimo ir administravimo turėtų būti naudojama ta pati VMI paramos gavėjų ir elektroninių deklaracijų infrastruktūra. Ir VMI taip jau administruoja paramos gavėjų statusą ir GPM dalies skirimo procesą. Tai iš esmės tiesiog labiau sukonkretinam, kad žmogus, kuris aukoja kultūrai ir kultūros įstaigoms, jisai gauna tam tikrą gražą per GPM iš valstybės. Ir čia mes esam tokie, sakykime, vieni iš paskutinių Europoje, kurie keliaujam link šitų pataisų, nes mes esam tarp 4 valstybių iš ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijų šalių, o tos 4 valstybės yra Rumunija, Vengrija, Slovakija ir Lietuva. Tai kažkaip norėtųsi mums irgi, kaip įmanoma, greičiau išspręsti šitą klausimą ir kad tas ketvertukas jau liktų tik tai 3 be Lietuvos.
1: Paskutinis klausimas, šiek tiek pažvelgus į vyriausybės priemonių planą, ten šiaip daug yra įdomių dalykų, kurios norėtųsi aptarti, bet vienas, sakyčiau, labai aktualus pasidarė čia paskutinę savaitę, nes jūs įsipareigojate gyvendinant Europos žiniasklaidos laisvės aktą, pagerinti žiniasklaidos veiklos sąlygas ir žurnalistų saugumą, stiprinti žiniasklaidos turinį ir jo matomumą, didinti viešinimo lėšų skaidrumą, bet dėl žurnalistų saugumo aš čia norėčiau labai paklausti, nes kolegos iš portalo 15 min patiria didžiulį įmonės bankerą spaudimą, pavyzdžiui, apie 15 min žmonės ir jų šeimos narius nepagristai renkami duomenys, jie sekiojami renginiuose, per naujai sukurtą interneto puslapį ir socialinius tinklus skelbiamos tiesą iškraipančios publikacijos, joms skleisti užperkamos lauko reklamą. Na, nežinau, kaip jūs vertinate šią istoriją ir ką tuomet galima padaryti, kad būtų apsaugotos žiniasklaidos priemonės ir žurnalistai nuo tokio veikimo.
0: Tai vertinimas yra vienareikšmis ir labai elementarus, kad bet koks žurnalistų, redaktorių persekiojimas siekiant įbauginti, gąsdinti yra visiškai netoleruotinas ir vertinamas yra tik tai neigiamas. Ir man atrodo, kad atitinkamos institucijos turi padaryti išvadas apie vykstantį procesą. Kultūros ministerija nėra ta, kuri galėtų, sakykime, inicijuoti kažkokius tai, na, vertinimus apie situaciją, tai galiu pateikti kaip ministras, kaip politikas, kaip žmogus savo vertinimą, ką aš ir deklaruoju, kad tai yra visiškai nesuvokiami ir negalimi tokie žurnalistų persekiojimai. Laisvoji demokratiniai valstybei tai tik tai smerkti galima tokį elgesį, o apie žurnalistų apsaugą ir apie jūsų minėtą vyriausybės priemonių plano punktą. Taip, tai iš esmės mes kabinete diskutuojame, kokių reikėtų teisinio reguliavimo pakeitimų, kad na, būtų galima įtvirtinti kažkokias tai didesnės apsaugas ir kol kas renkame visą informaciją, kur reikėtų pakeisti teisinį reguliavimą. Dėl skaidrumo, tai mes kalbam turbūt ir apie patį virsį, kuris yra tokia kaip sistema ir būtent dėl viešinimo pinigų, nes na, ne visos sutartys atsiranda virsyje, kurios yra na, skirtos viešinimui, tai dar tam turime tam tikrų spragų, kurias na, norėtume pakeisti, tai vis tik nemažas darbas laukia dar įgyvendinant šitą vyriausybės priemonių plano punktą. Tai aš tik tai noriu pasakyti, kad mes turim ir ministerijoje, ir medijų tarybą, kuri na, tikrai kelia įvairius klausimus ir man atrodo, mes svarstysime taip pat vieną iš šių klausimų ir kabinetas dirba tą linkmę. Tai kažkaip norisi tiesiog na, nepalikti to nevienareikšmį ir pasakyti, kad na, tai yra smerktinas žurnalistų persekėjimas laisvoje valstybėje.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko, kultūros ministras Lukas Alsys.
2: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
3: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
4: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
5: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai LT.
6: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
7: Žinių radijas.
8: Eterio citata.
1: Senjorams reikia didesnių pensijų, o ne įvairių lengvatų, sako ekonomistas profesorius Romas Lazutka.
8: Ir dažnai tas davimas ir gavimas, kaip tik ir mažina orumą. Būtų daug geriau ir oriau, jeigu žmogus gautų pajamas, už kurias jis nusipirktų vaistus tom pačiom kainom, kaip ir visi kiti. Ir taip pat jis nusipirktų ir bilietą, tarkim, miesto autobusui, kaip ir visi. Ir nereikėtų tokių nuolaidų. O kiekvienas tokios nuolaidų būtent pirkišmai parodo, kad tu esi kitoks. Tu esi finansiškai neįgalus ir mes tave paremsim. Ir tada tu bus dėkingas ir, žodžiu, balsuosi.
9: Tai čia politikai kartais išnaudoja tą instrumentą, ar ne? Čia politikų instrumentas. Yra tam tikra prasme per kiekvieną savo kadenciją kažkiek parodyti, na, rūpestį senjorais, kad jie atsimintų, va šitą valdžią mums šitą padarė.
8: Na, negalvoju, kad čia gal išnaudoja vis tik tos valios, bet kadangi jau taip susiklostų tas gyvenimas, kad, na, tam tikros gyvenimas grupės tame tarp ir vyresnių žmonės materialiai gyvena prasčiau, tada ieškoma būdų, kaip jiems padėti ir, tarkim, jeigu viešuoju transportu naudotis, tai naudojasi juk ne visi. Tai ta pagalba yra mažesnė, negu kad visiems padidinti pensijas, tarkim, 30 eurų ir kiekvienas nusipirks bilietą ten, kur nori važiuoti. Bet kai kurie nevažiuoja, tai gali būti, kad ta lengvata tiesiog visuomenės mastu yra pigesnė, negu kad kitų būdų sudaryti sąlygas.
1: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo profesorius Romas Lazutka. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
10: Eterio citata.
2: Reklama.
4: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
11: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
12: Pradėti savo verslą gali būti nelengva. Tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
13: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę Žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
4: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
15: Orus pristato Autocentras Kaune, AutoAkstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
16: Orai.
17: Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, maždaug 7-12 metrų per sekundę greičiu pūs. Temperatūra kils iki 17 ar net 22 laipsnių šilumos. Sinoptikai prognozuoja, kad tai bus paskutinė šių metų bobų vasaros diena, tad raskime laiko ją pasidžiaugti.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
2: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
3: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
4: Žinių radijas. O ką manote jūs?
5: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso, laikas jūsų nuomonei per žinių radiją, skambučiams į studiją arba žinutėms žinių radio programėlėje, tokia aktuali tema. Degalų kainos jau tikrai bado akis ir nervina vairuotojus, aišku, ta prabanga važiuoti automobiliu darosi vis labiau prabangesnė, na bet siekdama sušvelninti tą išaugusių kūro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos per pus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Ką manote apie tokią priemonę? Ar ji gera kovojant su aukštomis degalų kainomis? Kaip jūs galvojat, ar žmonės vietoj automobilių rinksis traukinius, tarpmiestinius autobusus, ar gera priemonė štai čia taiko vyriausybė kovojant su aukštomis degalų kainomis? 05-2-4-3-1-4-3-1, toks yra mūsų studijos telefono numeris, arba kaip visada galite palikti žinutes žinių radio programėlėje, mielai jas paskaitysiu, ką manot apie tokią priemonė. Jau buvo panaši taikyta tuometinės premjerės Ruginienės. Visai neseniai traukinių bilietų kainos buvo mažinamos per pus, kai kilo ta Hormūzo sąsiaurio krizė. Kas įdomu, kad kai nuolaida nustojo galioti, čia aš pats pastebėjau, kadangi kartais man irgi tenka važiuoti traukiniu, kai ta nuolaida nustojo galioti, traukinių bilietų kainos grįžo į keliais centais aukštesnę kainą net negu buvo prieš tai. Na tai žiūrėsim, kaip nutiks dabar, bet vis dėlto nuo rytojaus traukiniais ir autobusais, tarpmestiniais važinėsime pigiau, per pus pigiau. Ir tai yra priemonė gyventojams dėl aukštesnių degalų kainų, kurios dabar bado akis vairuotojams. Ką manot apie tokią priemonę? Ar pigesni autobusų ir traukinių bilietai yra gera priemonė kovoti su aukštomis degalų kainomis? 05-2-4-3-1-4-3-1, studijos telefonas arba žinutės žinių radio programėlė. Taip pat laukiamus, Edvardas paskambino. Labą rytą, Edvardai, ką jūs manot?
6: Labą rytą. Aš manau, kad bilietų kainų mažinimas yra tik pigiau vyriausybė apsieina, negu sumažinta akcizą, todėl jie grėbėsi tokių dalykų, bet tas, kas važinėja tarp miestų su automobiliais, svarbu, ar ten persis ant traukinio su tokiu paskatinimu, tai mano nuomonė tokia.
5: Manot, kad jūs pats, pavyzdžiui, nepersistumėt, tarkim, nenorėtumėt, tarkim, dabar kaip pigiau išbandyti, sakykime, ar tarp vasinį autobusą, ar traukinį kažkur važiuojant?
6: Ne, turbūt ne.
5: Supratau, ačiū Edvardai jums. Na ir iš tikrųjų daug žmonių atkreipia dėmesį, kad pas mus net ir traukinių infrastruktūra nėra taip gerai išvystyta. Traukiniai netokiamis populiariamis kryptimis važiuoja net ir ne visai nauji. Ir iš tikrųjų jų net ir tvarkarašiai tokie, na, kvestionuotini kartais. Na, bet vis dėlto priemonė yra tokia, kokia yra. Albinas rašo pasityčiajimas iš varguolių, o ne priemonė gelbėt varguolių gerbuvį. Taip rašo Albinas. Petras rašo, manome, kad tai absurdas. Čia kaip vegetarui mėsos už pusę kainos pasiūlyt. Akcizus reikia mažinti ir atsisakyti absurdiško CO2 gentviliuko dedamosios. Tokią žinutę paliko žinių radio programėlėje. Petras, kviečiu ir kitus pasisakyti, kaip jums atrodo, ar pigesni autobusų ir traukinių bilietai yra gera priemonė kovoti su aukštomis degalų kainomis. 05-2-4-3-1-4-3-1 toks yra studijos telefono numeris, kurio ką tik paskambino Mindaugas. Labą rytą, Mindaugai, ką manote apie tokią priemonę?
6: Labas rytas. Na, pirmiausia, turbūt reikėtų pabrėžti tai, kad šitas sprendimas yra logiškesnis lyginant su ruginienės sprendimu, kadangi ruginienės buvo tik tai traukiniams, o čia traukiniams ir autobusams, tai nėra diskriminacijos, sakykime. Tai būtų galima tai įvertinti. Na, o jeigu kova dėl degalų kainų, tai aš manau, kad tai yra, na, tik tai žodžiai, tai iš tiesų neįspręs degalų kainų augimų, kadangi tai yra susiję visų pirma su pasaulinė situacija, bet kažką tai žmonėms reikia pasiūlyti, tiesiog ir siūlau tokį variantą, kuris, na, šiek tiek jau mažesnės pajamas turintiems žmonėms šiek tiek prisideda be abejo prie palengvinimo gyvenimo.
5: Na, bet manot, kad daug žmonių šiaip persės nuo automobilio vairo į autobusą, sakykim?
6: Na, tam tikra dalis, kur jau nebeužteks pinigų, kur pirkti, tai be abejo persės, bet tikrai tai nebus labai didelė dalis, sakykime, aš pats tai važinėjau su elektriniu automobiliu, tai man tai nėra aktualu, tai čia galbūt geriau, kad kalbėtų tie, kurie jau šiandieną yra šalia tos ribos, ar užtenka pajamų pirkti degalams ar ne, bet sakykime, vaikai mano, kurie perka tą kurą, tai žinoma, jie jaučia, bet vis tiek važiuoja automobiliu, kadangi reikia važiuoti į darbą, reikia laiku atvažiuoti, jeigu važiuos ten autobusu, tai na, reikia jau tada anksčiau keltis ir yra tam tikri nepatogumai, tai vis tiek daugiau žmogus renkas patogumą, o patogumas didesnės išlaidos, bet vis dėlto su savo automobiliu yra paprasčiau.
5: Ačiū Jums, Mindaugai, už skambutį. Na, iš tikrųjų, tas patogumas yra svarbus dalykas. Ne kiekvienas žmogus juk nori dabar, ypač kai artėja tas šaltas metų laikas, žmonės vis dėlto nenorės ten stovėti stoteliuose ar stotyse ir laukti autobusą, kuris, na, vis dėlto ten ne pagal jūsų laiką ar ne pagal jūsų tvarkaraštį gali važiuoti. Kartais vienokių laikų, kartais kitokių laikų ir vis dėlto patogiau yra atsisėsti į automobilį, išsijungti šildymą, išsijungti ten šildomą sėdynę, kai kurie šildomus vairus turi, radiją išsijungti, patogiai įsitaisyti, važiuoti kur reikia ir savo mėgautis kelionę, negu kad sėdėti autobuse, ten kartais net ir nėra vietos, kur atsisėsti, arba traukiniu, aišku, kai kurie traukiniai kursuojantis ten tarp Vilniaus ir Kauno, iš tikrųjų yra labai patogus ir labai geri, na, bet vis dėlto tas tvarkaraštis yra toks, koks yra ir tenka taikytis prie jo, ne automobilį taikyti prie savo tvarkaraščio. Tai štai, tokia priemonė, kurią sugalvoja mūsų vyriausybė ir taikys jau nuo rytojus, ką jūs galvojate apie ją, šiandien apie tai ir diskutuojam, ar pigesni autobusų ir traukinių bilietai paskatin žmonės persėsti juos ir ar tai yra gera priemonė iš viso kovojant su aukštomis degalų kainomis. Bronius rašo, kad valdžia ir toliau tyčiasi iš Lietuvos piliečių, duokit normalias pajamas, algas ir pensijas, nors iki Europos Sąjungos vidurkio, tada viskas bus gerai. O dabar tik ir keikiam tą mūsų nevykusią valdžią. Tai prašo Bronius. Klausytas rašo, aš į darbą kasdien važiuoju Vilniuje, man tarp miestinės nuolaidos nieko nepadės, o Sinkevičius iš Jonavos į darbą važiuos traukiniu, tokį retorinį klausimą užduoda klausytojas. Aš tiesą sakant, net nežinau, ar galima iš Jonavos nuvažiuoti į Vilnių traukiniu. Čia tiesiog nuoširdžiai sakau, nežinau, kaip ten ta infrastruktūra išvystyta ir kiek iš viso Lietuvos miestų galima nuvažiuoti į Vilnių traukiniu patogiai. Čia reikia tą pabrėžti, patogiai ir greitai. Be like Poland, rašo kitas klausytojas, taikyti Lenkijos, turbūt įvairias priemonės, kurias taiko Lenkai, būtų jo nuomonė geriau. Audris rašo, tai valstybė pati su savim kovoja. Ji nori sumažinti bilieto kainą, kad sumažintų kūro kainą. Tai gal iš karto tegu mažina akcizą. Plius, jeigu sumažins bilieto kainą, tai dar ir vietiniai mažiau pirks kūrą, nes jau ir taip Lenkija ir Latvija atima pirkėjus iš Lietuvos. Tai atkreipia dėmesį Audrius. Ema rašo, aš paprašiau traukinio mašinisto prasukti pro mano sodo bendryje ir jis atsisakė. Tai rašo Ema. Na, iš tikrųjų, traukiniai tikrai nevažiuoja sodo bendrijas ir nevažiuoja daug kur. Pas mus, lyginant net su kitomis vakarų Europos šalimis, traukinių infrastruktūra pas mus tikrai yra vargana. Galima net nevengti to žodžio. Į daug miestų nevažiuoja, net ir tvarkaraščiai labai nepatogus. Ir tie traukiniai, kai kurie atrodo ten 90-ųjų standartų, ar dar net senesni, kai kurie traukiniai atrodo su kietomis sėdynėmis, su šalčiu, skersvėju, normaliai neatsidarančiais langais ir panašiai. Edvinas rašo, įdomu, kaip sumažintos autobusų bilietų kainos įtakos maisto kainų augimą. Nevykėlių valdžia, tai prašo Edvinas. Ina rašo, įdomu, ar nors vienas Seimo narys ar ministras važiuos traukiniu tarp miestiniais autobusais. Aš puikiai pamenu, kad dar Aurelijus Veryga, kai dirbo Vilniuje, dabar jo pagrindinė darbo vieta yra Briuselyje, tai jis važinėdavo traukiniu ir važinėdavo traukiniu net ir keli kiti politikai tarp Kauno ir Vilniaus. Iš tikrųjų, ta pakankamai, na, neblogai išvystyta infrastruktūra, bet kaip ir jau nekartą minėjau, tai yra tik tai išimtis turbūt iš taisyklės ir tos traukinius tikrai reikėtų atnaujinti. Autobusus irgi lygiai taip pat. Na, bet kaip ten bebūtų, jau nuo rytojaus 50% nuolaida ir autobusams ir traukiniams, tarp miestiniams vis dėlto neplanuoja miestuose autobusų bilietų piginti miesto valdžia, tai savivaldybės, kaip ir dėl aukštų kūro kainų vyriausybė per pus mažinant traukinių, o vėliau ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas didėja šalies miestai papildomų nuolaidų savo viešam transportui neplanuoja. Vilniuje teigiama, kad žmonės labiau skatina rinktis viešai transportui jo patogumas ir efektyvumas. Na, jeigu jį galima vadinti patogiu, o ne bilieto kaina. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje taip pat sakoma, kad papildomų nuolaidų šiuo metu nėra svarstoma. Taip praneša naujienų agentūra BNS. Jonas rašo, reikia gynybos mokesčio atitikmens, kaip bankams Orlen ir sumažėtų kaina. Dabar krauna viršpelnius Lenkų Orlenui. Vilmantas rašo, o ką daryti provincijos gyventojams? Kiek kartų per dieną važiuoja autobusai? Labai geras klausimas. Ir kokie tie autobusai, ir kur jie stoja, ir kaip atrodo tos stotelės, ir ar yra kur atsisėsti, ir ar yra jos po stogu, kad ant galvos nelytų ar nesniktų. Mindaugas rašo, iš Kėdainių į Kauną turbūt pusę dienos važiuoti reikėtų. O klausytos rašo, o neprasidės tarp miestinių vežėjų streikai. Geras klausimas, čia iš tikrųjų ir gera ir įdomi tema, apie kurią tikrai kai kurie žurnalistai jau žinau domisi. Na ir žiūrėsim, ką čia mums įdomaus praneš. Ačiū visiems, kas šiandien klausosi laidos Ryto Espreso. Visai netrukus laida renkuosi knygą, knygų apžvalgos. Na, vėliau 9 valandos žinios. Iki greito.
4: O ką manote jūs?
2: Žinių radijas. Renkuosi knygą.
4: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu vokiečių rašytojo Karsteno Heno knygą Laiškai ant sviestinio popieriaus. Ir tai yra poetiškas, kupinas gyvenimiškos išminties ir tuo pat metu jautrus kūrinys, primenantis, kiek daug vilties gali suteikti paprastas žmogiškas artumas. Po skaudžios tėvų mirties 39-erių Kati nusprendžia viską palikti ir išvykti visiems laikams. Prieš tai jį pasiryšta neįprastam žingsniui. Parašyti 37 atsisveikinimo laiškus žmonėms, kurie vienaip ar kitaip sušildė arba sužeidė jos širdį. Griežtai matematikos mokytojai, maloniai kasininkei, abejingam buvusiam vyrui. Atsisveikinimo žodžiai sugula ant plono sviestinio popieriaus, kurį jos tėvas dešimtmečiais kaupė ir į kurį rūpestingai pakuodavo jai sumuštinius į mokyklą, kartu įsukdamas ir savo beribę meilę. Ką tik vaikšto miestelio gatvėmis ir skaito šiuos laiškus gavėjams tiesiai į akis, tikėdamasi amžinai užverti praeities duris. Tačiau jos planą pabėgti sujaukia netikėta pažintis su Severinu. Jis, buvęs fortepionų derintojas, po paties sukeltos nelaimės atsidūręs gatvėje ir nešiojantis sunkia kaltės naštą. Nors abu atrodo iš skirtingų pasaulių, Severinas be žodžių išgirsta giliausiai užslėptą katį skausmą ir tiki, kad šis susitikimas nėra atsitiktinis. Susidūrimas su kitu sužeistu žmogumi priverčia moterį suabejoti, ar bėgimas iš tiesų padės išgyti, ar tai tik bandymas pasislėpti nuo savęs. Knygos autorius Karstinas Genas yra romanistas, žurnalistas, restoranų kritikas, vyno žinovas ir netgi vindarys. Rašytojas studijavo etnologiją, sociologiją ir geografiją, vėliau Australijoje etnologiją ir vindarystę. Literatūroje jis taip pat yra išbandęs ne vieną žanrą – nuo knygų vaikams iki meilės romanų, pjesių ir kulinarinių kriminalų. Vynas, maistas, knygos, muzika, laiškai. Jo romanuose kasdieniai dalykai dažnai tampa būdu kalbėti apie kur kas didesnius dalykus – atmintį, vienatvę, ryšį, praradimą, pasirinkimą. Rašytoja domina klausimas, ar mūsų gyvenimas yra iš anksto nulemtas, ar jį galime kurti savo sprendimais ir veiksmais. Pats autorius viename interviu cituoja Šopenhauerio mintį – likimas sumaišo kortas, o mes jomis žaidžiame. Taigi, daugybė dalykų žmogaus gyvenime yra duoti iš aukščiau, tačiau tai, ką su jais darome, kaip elgiamės, priklauso tik nuo mūsų pačių. Likimas sprendžia, kas ateina į mūsų gyvenimą, tačiau tik širdis pasirenka, kas jame pasilieka. Citatos pabaiga. Autoriaus, kuriami herojai dažnai yra tie, kurie tam tikru momentu atsiduria gyvenimo užribyje. Jie nėra klasikiniai didvyriai, nesiekia užkariauti pasaulio, nevykdo didingų žygdarbių, jie tiesiog bando išgyventi čia ir dabar. Juolab, kad žmogaus gyvenimas ir nėra sudarytas vien iš didžiųjų pasirinkimų. Jį sudaro daugybė mažų susitikimų, kurių reikšmę suprantame tik vėliau. Ir kartais tik tada, kai atrodo, kad viskas baigta, žmogus pagaliau pradeda matyti, kiek daug jo gyvenime dar liko. Laiškai ant sviestinio popieriaus originalo kalba pasirodė 2023-aisiais, o Lietuvos skaitytojai jau spėjo su šiuo rašytoju susipažinti ir pamilti jo knygas daug anksčiau iš romanų knygų dalintojas ir istorijų kepėjas. Naujausia Karstino Heno knyga iš vokiečių kalbos vertė Eglė Greverė išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.
3: Renkuosi knygą.
2: Reklama. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Tikiuosi puikiai leidžiate rytą su Žinių radiju. Dabar jūsų dėmesį į naujausios žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų Žinių radijo informacija. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kol kas negalinti įvertinti galimos maro grėsmės Rusijoje, nes Maskva nepateikė visos prašomos informacijos apie laboratorijos darbuotojos mirtį. 28-erių moteris, dirbusi Irkutsko kovos su maru institute, mirė nuo sunkaus plaučių uždegimo. Buvo skelbta, kad ji galėjo užsikrėsti maru laboratorijoje, bet Rusijos pareigūnai teigia, kad maru jos organizme nenustatyta. Organizacija paprašė pateikti tyrimų rezultatus ir informaciją apie maždaug 200 moterimi kontaktavusių žmonių, kurie buvo izoliuoti. Pabrėžiama, kad kol nėra daugiau duomenų, neįmanoma visapusiškai vertinti rizikos visuomeniai. Lietuvos sienos su Kaliningrado sritimi apsaugai pradedami telkti kariuomenės kariai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas leido pasitelkti iki 100 karių, kurie pasienyje turėtų būti dislokuoti maždaug 2 savaitėms. Pasak ministro, sprendimas priimtas dėl išaugusios saugumo rizikos ir galimos Rusijos mobilizacijos. Baiminamasi, kad mobilizacijos atveju dalis Rusijos piliečių gali bandyti patekti į Lietuvą. Pasienyje su Kaliningrado sritimi nėra fizinių užtvarų, todėl kariuomenė padės pasieniečiams užtikrinti sienos apsaugą. Pajėgų skaičius ir jų buvimo laikas gali būti didinami, jeigu to prireiktų. Dėl aukštų kūro kainų vyriausybei per pus mažinant traukinių, o vėliau ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas, didieji šalies miestai papildomų nuolaidų savo viešajam transportui neplanuoja. Vilniuje teigiama, kad žmonės labiau skatina rinktis viešai transportui jo patogumas ir efektyvumas, o ne bilieto kaina. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje taip pat sakoma, kad papildomų nuolaidų šiuo metu nėra svarstoma. Valdančiųjų koalicijos taryba šiandien tarsis, kaip mažinti degalų kainas ir derins pozicijas dėl kitų metų valstybės biudžeto. Koalicijos lyderiai svarstys, kokių priemonių imtis brangstant benzinui ir dizelinui. Prezidentūra ragina vyriausybę kartu su kitų metų biudžetu pateikti ir priemonės, kurios sušvelnintų degalų brangimo poveikį gyventojams. Vyriausybė taip pat laukia Europos komisijos plano dėl aukštų kūro kainų ir svarsto galimybę kitąmet mažiau didinti degalų akcizo dalį susijusią su CO2. Kitų metų biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Lietuva ir Lenkija šiandien pasirašys susitarimą dėl Harmony Link elektros jungties sujungimo taško. Jo bus įtvirtintas abiejų šalių įsipareigojimas įgyvendinti projektą ir nustatytos jungties tiesimo, testavimo ir prijungimo taisyklės. Taip pat bus pasirašytas susitarimas dėl energetikos infrastruktūros saugumo ir tarpusavio pagalbos. Harmony Link bus 700 MW galios jungtis, jungianti Lietuvos ir Lenkijos elektros tinklus. Projektą planuojama užbaigti iki 2030 metų pabaigos. Ir pabaigai iš užsienio, Japonija paragino Kiniją rodyti deramą pagarbą šalies premjerai Senaja Takaiči. Tokie susirūpino po to, kai Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Japonijos vadovė viešai pavadino tik vardu ir pavardę, nenurodydamas jos pareigų. Japonijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad nepaisant politinių nesusitarimų, tarptautinis protokolas reikalauja pagarbos kitos šalies vadovui. Japonijos ir Kinijos santykiai pastaruoju metu darosi labiau įtempti dėl Tokijo pozicijos Taivano klausimų. Vis dėlto abi šalys dabar bando mažinti įtampą. Japonijos parlamentarai neseniai lankėsi Kinijoje. Orų prognozė visai netrukus jūsų dėmesiui.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
1: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, maždaug 7-12 metrų per sekundę greičiu pūs. Temperatūra kils iki 17 ar net 22 laipsnių šilumos. Sinoptikai prognozuoja, kad tai bus paskutinė šių metų bobų vasaros diena, tad raskime laiko ją pasidžiaugti.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
3: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai.

0: paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
1: Konferencijos rėmėjai – DHL, pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
2: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
3: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis – Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
4: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šią savaitę minėjome Tarptautinę mokytojų dieną. Metai nauji, o bėdos tos pačios. Mokytojų vis dar trūksta, algos mažos, mokiniai sau leidžia mokytoją pasiųsti toliau. Tėvai sau leidžia nekreipti dėmesio į tai, kaip mokykloje elgis jo atžala. Apie profesijos prestižą nebekalbam ir konkursų nebeorganizuojam. Mokyklų lygiai skiriasi, tėvai konkuruoja, kas nuvesi geresnį. Tad ar problemos sprendžiasi, ar tik gilėja? Apie tai šiandien pasišnekėsime. Mokytojų diena, ar pedagogai jaučia pokyčius, tokia tema. Ir šiandien nuotoliu su mumis Linas Janulionis, Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos direktorius. Sveiki, Linai.
2: Sveiki.
1: Lilija Bručkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja. Sveiki, Lilija.
3: Labą dieną.
1: Ir Gintaras Sarafinas, švietimo ekspertas, žurnalo Reitingai redaktorius. Sveiki, Gintarai.
4: Sveiki, gyvi.
1: Gal, Lilija, pradėkime nuo jūsų. Jūs iš tikrųjų esate tas žmogus, kuris vedė mokytojus ilgais keliais akcijas. Kai žiūrite į Prancūziją, kaip galvojate, ar mums toli dar iki tokių protesto akcijų, kurios vyksta Prancūzijoje dabar? Ar kada nors galėtų būti?
3: Na, aš nežinau, ar to reikia. Labai abejoju, bet prancūzai kažkada ir savo karalius nugalabijo. Tai mes karalių nelabai turėjome, nelabai nugalabijo. Tai nežinau, aš abejoju, ar to reikia. Norėtų įsitikėti, kad mes einame tuo santūresniu keliu, bet kartais pilietinės visuomenės ryškesnio kažkokio žodžio norėtųsi vis dėlto.
1: Ir tas, vat, jūs, jeigu iš tikrųjų, nu, turbūt sekate tuos įvykius, kiek panašios Prancūzijoje problemos ir Lietuvoje, nes nu, viskas gali iššaukti masinius protestus, mes šiek mes santūresni, bet vis tiek, ar problemos nėra pas mus tokios aštrios?
3: Aš manau, kad mūsų problemos aštresnės, bet mes per daugelį metų išsiugdę kantrybė didesnė turbūt ir galbūt daugiau baimių, daugiau kažkokių patylėjimo, santūrumo. Ir nes problemos, kiek man teko bendrauti ir su pačiais prancūzais, pedagogais ir dabar ką girdžiu iš mokinių, tai yra labai labai panašu. Perpildytos klasės, trūksta mokytojų, trūksta vadovėlių.
1: Tai jeigu pas prancūzus taip, tai ko mes tada jaudimės? Mesgi iš esmės vakarus visą laiką kopijuojam, stengiamės, nu, patys esam aišku vakarai, bet sakom, va ten jau tos senosios valstybės, tai jau jos ten viskas tobula pas juos ir tada jeigu ten taip, tai gal ir mums nereikia tada čia per daug išgyventi ir ramiai kentėti, kaip sakote.
3: Ne, manau, kad kentėti nereikia, tik aš manau, kad reikia ieškoti savo autentiško kelio. Nereikia nei prancūzų, nei skandinavų imituoti, nei dar kažko, reikia susirasti savo kelią, kuriame mes galėtume veikti geriausiai, kaip įmanoma veikti mūsų valstybei.

0: Žinai, iš tikrųjų, čia ir šią savaitę buvo visokių pristatymų, švietimo reformų, jūs pats dalyvavote ten ir taip toliau. Jeigu taip, sakykime, reikėtų top 3 problemas įvardinti, tai kurios čia didžiausios būtų?
1: Tose pristatymuose, kur teko čia dalyvauti, daugiau kalbėjo apie ką galime pakeisti, kad nebūtų problemos, nebuvo ryškinamos ir keliamos, bet ką ir minėjo Lilija, klasių dydis, ypač didžiosiuose miestuose, jisai yra iš tikrųjų toks, nes dabar labai šiais metais, ypač asmeniškai mūsų gimnazijoje yra jaučiama, kaip penktokų klasė suformavom po 25-6 mokinius, o nebe 30, jau kitoks gyvenimas ir mokytojai kitaip įvertina ir netgi pasimdami papildomą tą klasę dirbti su juo, sako, o, čia žymiai mažiau darbų tikrinimo ar vėl kažko, tai vat pirmoji galbūt mokinių skaičius, tada kad pedagogo profesija būtų renkamasi ne viena iš vieno. Jeigu tu ieškai mokytojo, tai kai ateina vienas žmogus, tai tiek ir gali atsakyti už kokybę šitoje vietoje tiek vadovas, tiek kolektyvas, nes tikrai yra žaidžiama loterija ypač su tiksliaisiais mokslais, kas yra sunku. Lietuvių kalba irgi neišimtis, tikrai nėra daug kandidatūrų. Žinoma, šiemet labai įdomią tendenciją stebiu, jau turime 8 praktikantus mokykloje, 2 iš jų matematikos ir 2 lietuvių kalbos. Tai kadangi nesame universitetų kelyje, nes mokyklas Vilniuje, kurios yra antakalniai centre, tai sulaukia daugiau praktikantų, mes esame šiaurės vakariniai daly, tai kažkaip tas kiekis mane jau nudžiugino, kad yra ir...
0: Ką nuo geografijos priklauso praktikantų buvimas?
1: Na, jie gyvena arčiau paskaitų vietos, jie irgi skaičiuojasi, jie žmonės, ir jeigu atlikti praktiką, kam važiuoti valandą dar į šoną kažkur mieste, jeigu gali pakeliui, Vilniuje valanda yra daug reiškintis dalykas ir žmonės taip gyvena. Tai. O trečioji problema, aš manyčiau, kad regionai gražus, tvarkingi. Vilniaus miestas tikrai turi infrastruktūros iššūkių ir kai reikia konkuruoti su privačia mokykla. Ir tavo lubos ar tualetai arba kabinete esanti įranga yra senesnė negu įprastai. Tai tikrai va čia ne šiaip savo vyksta tas mokyklų statybų vajus arba remontai, kalbama apie Vilnių, nes Vilnius iš tikrųjų buvo užstagnavęs šito klausimo labai stipriai. Ir mokytojai dirbantys Vilniuje, na, vat, kai nuvažiuoja į Rokiškį, kai nuvažiuoja į kitą Lietuvos rajoną, jiems akis ant kaktos iššokia pamačius, kokias galimybės turi rajonų mokytojai, o sostinėje dirbdamas apie tokias galimybės dabar dar net negalvoja. Tai aš labai supaprastinu...
0: O kokias galimybės dar kartą šiek tiek, jeigu galima...
1: Tai yra laboratorijos, klasės, erdvės įkurtos, tos pačios poilsio. Vėlgi, regionos ir klasės yra mažesnės, tada ir mokytojas galbūt didesnė šypsena toje pasitinka. Tai vat, nes atlyginimas skaičiuojamas pagal tą patį principą. Yra vat, iš tikrųjų ir Vilniuje, ir
0: regionai. Čia savivalda pasirūpina, kaip aš suprantu, vietinė valdžia, jie vis tiek mato švietimą kaip labai svarbu, ar kaip reikėtų čia suprasti tada, kad Vilnius ne?
1: Aš nesakyčiau, kad Vilnius dabar nesirūpina. Jau pastaruosius keletą metų tikrai jaučiasi didesnės investicijos į švietimą ir mokyklos, jeigu ūkiškai tvarkos, jos auga ir matosi pokyčiai tikrai ne ant vienos. Jeigu taip važiuojant, nematydavai naujo logotipo pakabindama, dabar jau matai, ant išorinės jos vadinasi perteklius atsiranda ir Vilniuje, negalima to sakyti. Vadinasi, jau klasės baigiai remontuoti, jeigu kabini naują logotipą šitoje vietoje, bet tikrai dar ne viskas yra padaryta ir jo labiau žinant, koks yra mokinių masė Vilniuje mokosi, nes mes kalbame beveik 70 tūkstančių moksleivių. Ir sąlygos tikrai nėra tokios, kaip sakau, Rokiški, Lazdijų rajone, mano gimtajam, Alytaus rajone ar Kauno rajone.
0: Dėkui, Linai, už įžvalgas mes čia dar paskui praplėsime ir visus kitus dalykus. Gintrai, na, pats kaip švietimo sistemos tyrinėtojas, turbūt vienas iš tokių labiausiai įsigilinusių. Va čia keletą momentų išvardino mokytojai, mokyklos direktorius. Ar pats dar kažką pridėtum, gal čia visai kitos problemos yra skaudesnės?
2: Tai yra ir pliusų, ir minusų, ir aš galiu tik papildyti, ką minėjo direktorius ir mokytojai. Iš tikrųjų, žiūrint į visumą, Lietuvoje mokytojų problema šiandien nėra ta, kad mokytojai būtų kažkaip masiškai nepatenkinti savo profesiją. Problema, gal sakyčiau, yra ta, kad vis daugiau jų yra pavargę. Ir pavargę yra nuo darbo sąlygų, nuo biurokratijos, nuo administracinės naštos, nuo atsakomybės. Ir ką matau tokį didžiausią dabar trūkumą, Kažkaip visi džiugauja, kad tarsi sumažėjo problema mokytojų trūkumo. Ir daug miestų čia skelbia, kaip faina, palyginus su ankstesniais metais sumažėjo mokytojų trūkumas, tačiau jo sprendimas yra pakankamai keistas ir, sakyčiau, ydingas, ir tai net nėra sprendimas, nes viskas lošiama ant krūvio. Kiek šneku su mokyklų direktoriais, tai mokyklose, ypatingai miestuose, 2/3 mokytojų dirba didesniu negu etato krūviu. Tai paprastai šnekant 1,2, 1,3, 1,4 ir 1,5 etato. Tai reiškia, kad mokytojas jisai gauna tarsi ir didesnę algą ir dėl to jau nebesiskundžia. Alga tikrai jau jį beveik ir tenkina. Bet krūvis darosi paranormalus, tai jeigu jisai turi kas savaitę 34-35 kas savaitinės pamokas kontaktinės, tai jisai nualinamas yra. Jau mokyklų vadovai dažnai sako, kad mokytojas jau spalio pabaigoje būna normaliai pervargęs ir jam jau tų atostogų reikia kaip nežinau ko, kaip oro. Ir atveju seniau mokytojai ir mokyklų vadovai skusdavosi, kad mokytojai pervargė ten vasarį, kovą, dabar jau vos ne mokslo metų pradžioje būna.
0: 34 tai daug turbūt yra, kaip galvoja, tiesą sakant.
2: Labai daug, čia yra labai daug, bet tai, taip mokyklų vadovai sprendžia mokytojų trūkumo problemą, nes jie neturi kitų išeičių, kitų kelių.
0: Bet ar čia ir problemas? Algos klausimus sprendžia, kas jokingiausia, aš kiek premjerų esu matęs, kurie ten, atsimenu, kažkada tai dar užpraeitoje kadencijoje premjeras sakė, tai mažos algos medikų, tai mes toj padidinsim, ir padidino 2x krūvį ir alga padidėjo tuo pačiu. Tai toks būdas išspręsti algų klausimą turbūt ne pats geriausias yra. Kaip suprantu, ir dabar panašiai daroma yra, tai nori didesnės algos, tai dirbkit 2x daugiau. Bet kad jau paskui smegės neišneša, nu vis tiek yra riba matyti 34 pamokos, tai išsivaizduoju, jeigu reikėtų 34 laidas daryti per savaitę, tai būtų
2: taip. Aš kai važiavau Klaipėdoje, kai yra kažkoks mokytojas, kuris turi 41, o čia rekordas Lietuvoje, bet 41 kas savaitinę pamoką, tai čia jau beveik kaip tokį antžmogį turim kaip pavyzdį, bet nu, yra žmonių, kurie na, tiesiog stengiasi ir ne per vieną mokyklą dirba, o per kelias, tai įsivaizduokit, kas vyksta. Ir tada tarsi sumažėja mokytojų trūkumo problema. Dar viena tokia problemėlė, kurią girdisi, tai kad ši mokytojai, jie labai na, mano, kad jų nuomonė niekas neįsiklauso. Jie tiesiog, net buvo tyrimai atlikti, kad tik 11% mokytojų mano, kad politikai, politikos formuotojai ir strategai švietimo vertina mokytojų nuomonę. Net ir šią savaitę, kur buvo paskelbti ten tie 10 punktų, ir vėl ten yra daug vadybos, bet ten nėra pedagogikos, ten nėra metodikos, ten nėra daug niuansų ir mokytojai mano, kad jie yra paraštėse. Taigi vienas dalykas, jie tarsi jaučiasi gauna vis geresnius atlyginimus, bet jie nejaučiasi pastebimi, vertinami, ant jų kabinami dideli krūviai, didelė biurokratinė našta, kuri su metais nemažėja, kas mums buvo žadėta nuo 18 metų, prabėgo 8 metai ir tos naštos ir mokytojams, ir mokyklų vadovams padaugėjo.
0: Tai dėkui, Gintarai, už įžvalgas. Padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Pokalbis. Reklama.
4: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05, aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
4: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
5: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motivacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motivaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
6: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, mokytojų diena, ar pedagogai jaučia pokyčius, apie tai šiandien šnekamės be politikų, tiesiog su švietimo ekspertais, mokytojais, mokyklų vadovais, nes jie arčiausiai sistemos yra, o politikai tegul klausosi ir supranta, kur link sistema eina ir kurios vietos dar serga. Linas Janulionis, Vilniaus Joniškio gimnazijos direktorius, Lilija Bručkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas, Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius, švietimo tyrinėtojas, ekspertas šiandien su mumis. Tai Lilija, tęsiant, vis tiek, vat išvardintos problemos, klasių dydis. Ir kaip aš suprantu, tai didina ir mokytojų krūvį, ir aišku, tos pamokos kontaktinės, ten 30 su viršum, kai kur ir 40. Ir vat, ką sakė Gintaras, neįsiklauso valdžia į jūsų pastabas, į jūsų norus, į jūsų tam tikrą prasme ir skundus, aišku, ir vat, tas neįsiklausimas, jisai jo klavietė yra, jūs pašnekėjote ir vis tiek niekas nesikeičia, ar kaip?
2: Nu, žinot, po truputį keičiasi, negalima sakyti, kad nieko nesikeičia, bet vis išlenda kokie nors gelbėtojai, pseudo mokytojų, turintis savų tikslų. Tai mes turėjome prezidentūros iniciatyvą su mokytojų rūmais, kuri mums atrodo kaip tokia prievartinė. Dabar mes turime naujus gelbėtojus. Švietimas vienas kelrodžios su 10 žingsnių, kur irgi tiesą pasakius, aš pakankamai skeptiškai žiūriu į tos 10 žingsnių.
1: Tai o tai ko blogai krenta... gelbėtojai? Gelbėja? Kuo daugiau gelbėtojai, to geriau? Ar manote, kad ne?
2: O kažkas tai skęsta tuo metu. Ir visi tie gelbėtojai kažkodėl tai ant mokytojų galvų. O mokytojas kaip dirbo su 35-40 krūvių, taip ir dirba.
1: Mokytojai skęsto, gelbėtojai tarėsi tuo metu, kaip reikėtų gelbėti teisingiau, ar ne?
2: Kokius 10 žingsnių padaryti reikėtų, kad tas būtų atgaivintas arba neatgaivintas, pabandysim atgaivinti kitą. Tai būsim geriausiais gelbėtojais Europoje, kada nors. Tai va, tai man atrodo, kad čia yra tų problemų labai daug ir pavyzdžiui, tos pačios biurokratinės naštos mažinimas, o ne popierizmo mažinimas. Aš visai neseniai sužinau, kad pavyzdžiui, savivaldybės nuperka programėlę specialias ir liepia mokytojams pildyti, taip dubliuojant tam tikrą jau dienynus ir kitur pildomą informaciją. Tai vadinama popierizmo mažinimu. Vietoj popierizmo atsiranda specialios programėlės, kurias papildomai mokytojas turėtų dar ir užpildyti.
1: Vis tiek reikia sėdėti prie pildymo iš esmės. Ar
2: taip,
1: popieriaus tai pildai ir kompiuterių pildai, vis tiek pildai.
2: Vat atsiranda tokių net iš savivaldybių iniciatyvų, kur nuperka 2-3 programėlės ir įsivaizduoja, kad čia įdiegė inovacijų. Tai čia yra vienas dalykas. Antras, labai keistai skamba man tie švietimo ekspertai, tuoj skambės kaip keiksmažodžiai. Nes švietimo ekspertais dabar gali pasivadinti bet kas, nedirbęs mokykloje, nesusijęs su švietimu, galbūt susijęs su aplinkosauga labiau negu su švietimu, galbūt neiškentęs mokykloje daugiau nei 2 metus. Tai, žodžiu, yra įvairiausi ekspertai, kurie bando gelbėti, pateikdami kažkokias pseudo idėjas.
1: Nu, turbūt yra, aišku, įvairios pasaulinės praktikos. Ten mes, aišku, mokytojas dirbęs mokykloje, jo patirtis yra didelė, bet gal jinai tik tai orientuojasi vat, į tam tikrą lauko matymą. Gi yra tos mokyklų sistemos įvairios ir kažkaip gal pasižiūrėjus į pasaulį, tie ekspertai, jie galbūt analizuoja platesnį vaizdą, bet čia jau aišku klausimas, bet ar viskas, aš galvoju, visasgi problemas turbūt išsprendžia. Vat imsiu dabar grubiai pasakysiu, pinigai. Vat tuokim daug pinigų švietimo sistemai, tai bus ir klasės mažesnės, ir tada ir daug norinčių bus pedagogais dirbti, ir ten galima, jeigu bus daug pedagogų, tai automatiškai valandų skaičius sumažės ir visa kita. Ar vis dėlto tai ne? Nesprendžia kai kurių dalykų ir pinigai.
2: Kiek aš dirbu, tiek pinigų trūksta, todėl galime fantazuoti, kiek norim. Tai čia vienas dalykas. Antras, su pinigais dar turėtų būti labai civilizuotai elgiamasi. Yra kalbama, kad tų pinigų švietime yra. Tačiau mokytojų jie nelabai pasiekia. Tai jie kažkur kitur nusėda. Tai vėl yra bėdų, bet aš mačiau, kad Gintaras kėlė ranką dar.
1: Gintarai, tai sureaguoju.
0: Taip, kalbant apie Europą, tai Lietuvoje švietimo ir mokslo yra skiriama tiek pat lėšų, skaičiuojant nuo BVP, 4,8 procento. Tai pagal valstybės pajėgumą tiek pat. Ir čia svarbiausia, kaip ir minėjote, tai yra, kur tie pinigai nueina, koks yra efektyvumo matas, kaip jie yra panaudojami ir kiek pasiekia realiai mokyklas, o kiek iš to pasinaudoja įvairius uabai, viešosios įstaigos, siurbelės ir kiek mes matome projektų vykusių ypatingai Europos sąjunginių, tai jų efektyvumas ir geriausi rezultatai visada būna ne tokie, kokie buvo tikėtasi, kas buvo žadėta už tuos pinigus, o tai juk yra dešimtis ir šimtai milijonų. Bet kokiam projektui, ar mes simsime kokybės krepšelio projektą, ar mes simsime tūkstantmečio mokyklų projektą, bet kur pinigai milijonais plaukia, o paskui reikia sudėlioti rezultatus, nėra ką parodyti. Ir kai reikia parodyti mokykloms, bendruomenėms, mokytojams, kaip išleisti pinigai ir jie nemato, kad tie pinigai buvo pasiekę taip betarpiškai mokinius ir mokytojus, tai yra ateina toks amžinas nusivylimas ir toksai amžina diagnozė, kad Lietuvos viena iš didžiųjų švietimo bėdų ir yra ta, kad pinigai yra ES ypatingai nepanaudojami išmintingai, o įsisavinami. Tai ir po to mes galime šnekėti, ką tik norime ir stebėtis, kodėl mums nesiseka.
1: Todėl, bet ekonomika kad auga tada, vadinasi, BVP, čia giriasi visi, kad žiūrėkit, kaip Lietuvos BVP auga. Vadinasi,
0: tai
1: gerai įsisavinami.
0: Nu kaip, pastato kokį nors stiklinį gaubtą prie mokyklos, jisai kainuoja 18 tūkstančių eurų. Tai kažkas, kuris stato gaubtus, jisai džiaugiasi, bet kaip tai pagerina švietimą ar kažką iš vis tai mokyklai, aš neįsivaizduoju. Ar
1: jis gavęs 18 tūkstančių veda savo vaikus į privačią mokyklą.
0: Tai galima rasti tokių sąsajų, bet suprantat, nu čia jūs jau ironizuojat, bet tai mes, bet tai, bet jeigu pavyzdžiui dėliojant, įsivaizduojant, kaip viskas pakrypsta, arba mums sako, suremontavus aktų salę pagerės mokinių lietuvių kalbos pasiekimai. Tai paklauskime mokytojus, kaip jie gerėja.
1: Tai aktų salė, nu tiesa, Lilija turbūt aktų salė nemoko vaikų, bet gerai, padarom trumpą pertrauką, su mumis taip pat Linas Janulionis, mokyklos vadovas, po pertraukos išgirsim ir jo poziciją.
3: Atviras pokalbis.
4: Žinių radijas.
5: Dabar 9:31 minutė.
4: Žinios.
5: Kultūros ministerija svarsto Netflix ir kitų panašių platformų mokestį. Metinė infliacija pasiekė beveik 7 procentus. Ispanijoje mirė protestus dėl būsto sukėlus iškeldinta moteris. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Prie mikrofono Stala Taitytė. Laba diena. Kauno apygardos prokuratūra iš žemės ūkio viceministro Kęsto Spūdžio Marijampolės savivaldybės naudai siekia priteisti daugiau kaip 15 tūkstančių eurų, rašo portalas Delfi. Anot portalo, byla susijusi su galimu nepagristu praturtėjimu bei Marijampolės tarybos nario veiklai skirtų lėšų panaudojimu. Nuo Liepo žemės ūkio viceministro pareigas einantis Spūdis kaltinimus atmeta. Jis tvirtina visas išlaidas deklaravęs pagal tuo metu galiojusią tvarką bei jas apmokėjo asmeninėmis lėšomis. Kultūros ministras Lukas Alsys interviu žinių radijui sakė, kad svarsto idėją įpareigoti didžiąsias skaitmeninės platformas skirti dalį už prenumeratą šalyje surenkamų pajamų vietiniam kinui ar kitam audiovizualiniam menui remti. Ministerija dar vasarą atliko tyrimą, kaip galėtų atrodyti potenciali platformų investavimo prievolė. Pasak ministro, svarstoma idėja, kad surinkti pinigai būtų administruojami jau per veikiančią infrastruktūrą Lietuvoje, papildomai nekuriant biurokratinės naštos. Anot jo, šiuo metu svarstomas 3,5 procento tarifas nuo platformų Lietuvoje surenkamų pajamų. Toks vadinamojo Netflix mokesčio variantas svarstomas ir Latvijoje bei Estijoje. metinė infliacija rugsėjį palyginti su praėjusiu metu rugsėjų siekė 6,7%. Tuo metu mėnesio infliacija rugsėjį palyginti su rugpjūčiu 1%. Tokius duomenis šiandien skelbia valstybės duomenų agentūra. Mėnesio infliacijai daugiausia įtakos turėjo benzino, dizelino, drabužių, daržovių kainų padidėjimas. Ispanijoje mirė 87 metų Madrido gyventoja, kurios iškeldinimas visoje šalyje sukėlė protestus dėl būsto trūkumo. Ši moteris Ispanijos būsto rinkos simboliu tapo rugsėjo 23-ąją, kai buvo išnešta neštuvais iš savo ilgalaikių namų Madride, po to, kai būta valdanti nekilnojamo turto bendrovė drastiškai padidino nuomos kainą. Pasipiktinimas jos iškeldinimo sukėlė demonstracijas visoje šalyje, o šimtai žmonių įkūrė stovyklą Madrido Puerta de Sol aikštėje. Šis judėjimas padidino spaudimą kairiųjų mažumos vyriausybei skubiai pateikti priemonės dėl būsto, tačiau parlamentui šias priemonės atmetus premjeras Pedras Sančesas paskelbė pirmalaikius rinkimus. Orų reiškinys El Niño dar labiau sustiprės prieš pasiekdamas piką gruodį, šiandien perspėjo Jungtinės tautos. Šis natūraliai kylantis orų reiškinys daugelyje planetos vietų lems aukštesnę temperatūrą ir pakeis kritulių pobūdį, padidindamas sausrų ir potvynių riziką. El Niño sušildo paviršiaus temperatūrą ramiajame vandenyne, sukeldamas pasaulinius vėjus, lėgio ir kritulių dėsningumų pokyčius. Paprastai jis pasireiškia kas 2-7 metus ir trunka apie 9-12 mėnesių. El Niño nesukuria naujos šilumos planetoje, bet išlaisvina vandeninę sukauptą šilumą.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt. Orai.
6: Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, maždaug 7-12 metrų per sekundę greičiu pūs. Temperatūra kils iki 17 ar net 22 laipsnių šilumos. Sinoptikai prognozuoja, kad tai bus paskutinė šiuo metu bobų vasaros diena, tad raskime laiko ją pasidžiaugti.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
7: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Europa siekia efektyvaus ir veikiančio tvarumo. Pirmasis žingsnis – suvienodinta pakuočių kontrolė visoje Europos Sąjungoje. Nauja sistema turėtų padėti vartotojams pasirinkti lengviau, atpažinti, iš ko pagaminta pakuotė, kaip ją tinkamai rušuoti ir išvengti perteklinių atliekų. Tačiau ką šie pokyčiai reikš verslui? Ar įmonės turi pakankamai laiko ir aiškumo pasirinkti? O gal nauji reikalavimai taps paskata ieškoti efektyvesnių ir net pigesnių sprendimų? Apie tai laidoje sumanaus verslo sprendimai diskutuosime su Norfos įmonių grupės savininku Dainiumi Dunduliu ir Luminor banko vyriausiuoju ekonomistu Žygimantu Mauricu. Laidos klausykite šį ketvirtadienį 11:35 per Žinių radiją.
9: Laidą sumanaus verslo sprendimai pristato Asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
4: Čia Žinių radijas.
1: Tęsime atvirą pokalbį mokytojų diena. Šią savaitę buvo, minėjome, pedagogai vis tiek švenčia Nors problemų begalės ir mes apie jas šiandien kalbame, ar pedagogai jaučia pokyčius, jau mes ten net nekalbam apie tokius dalykus, kurie šiaip mokykloj yra, kuriuos gal galima ir be pinigų būtų šalinti, gal dar ir spėsim pakalbėti, bet iš esmės kalbam apie tai, kad ir klasės didelės, ir pedagogų nėra, ir pinigai, kurie skiriami švietimo sistemai, neaišku, iš kur ir nusėda ir kodėl jie iki pedagogų neateina. Ir tų kontaktinių pamokų yra labai daug, kad po tiek dar klausimas, ar žmogus iš vis nori su kuo nors darbe kalbėti ir ką nors daryti. Tai tas problemas ryškiname. Lilija Bručkienė, Lietuvių kalbos literatūros mokytoja, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja, Linas Janulionis, Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos direktorius ir Gintaras Serafinas, žurnalo Reitingai, redaktorius prieš pertrauką. Lina, mes čia kalbėjom, aišku, apie pinigus, kurie iš principo, sakome, pinigai gali išspręsti viską, jeigu jų yra ir jeigu jie tikslingai panaudojami taip, kaip turėtų būti. Bet išsiaiškinom, kad pinigai yra, o jie iki mokyklų, turbūt iki tų pagrindinių paslaugos teikėjų nedaina ir ką čia padarysim?
10: Aš ne visai sutinku su to. O kodėl nesutinku? Nes apie 90% mokyklos biudžeto, jeigu ne 95, keliauja būtent darbo užmokesčiui. Tai mato mokyklos vadovas. Tai, pavyzdžiui, Fabijoniškių gimnazijos atveju yra apie 400 tūkstančių. Ir juos kas mėnesį. Ir juos lyginame su 18 tūkstančių lauko klase. Šiaip nenoriu advokatauti laiko klasėm. Tikrai yra nesusipratimas tie visi kupolai prie mokyklų, nes vasara per karštą, žiemą per šaltą ir jų statyti nereikia. Mes pasirinkom kitą, pavyzdžiui, atvejį, statėm terasas. Tai mokiniai bent jau lauke turi gražias tvarias priemonės, kurias gali naudoti laisvalaikio leidimui atsisėsti, sportuoti, tempimo pratimus pasidaryti ar kažką tokio. Tai pinigų klausimas, va tas va biudžetinis jis yra. Bet yra ir tas nutekėjimas pinigų, nes vat...
1: Bet tai turbūt mokyklas irgi tas pasiekia pinigų kiekis, kurias, jūs sakote, 95% sumokate ant mokytams, viskas tvarkoja darbo užmokestis, bet tas kiekis, kuris ateina iki mokyklos, jis būna jau kažkur ten padalintas kitur.
10: Aš norėčiau ir užbaigti šitą dalyką, tokį pastebėjimą. Vilniaus miestas turi centrinę buhalteriją, kalbėti prieš tai, kas tave maitina, negerai, čia blogas ženklas, bet vis tiek yra toksai susitarimas, nes manoma, kad jeigu mokykla būtų, tarkim, veiktų kažkaip, kad nebūtų galima prognozuoti, kaip procentai nuimami. Kaip jie nuimami ir kiek nuo kiekvienos mokyklos, tai kuo didesnė mokykla, pasakysiu, tuo netenka jinai daugiau. Nes, pavyzdžiui, Vilniaus Fabijoniškių gimnazija yra viena pigiausiai mokinius ruošiančių mokinių mokykloje. Pagal tą dalyką yra žinodamas, kad darbo užmokestis pasiekia, nes jis neliečiamas mokytojo yra. Vadinasi, administracijai skirtos lėšos, gal pagalbos specialistų, kurios gali savivaldybės perskristi, galbūt kitos lėšos, galbūt ne tiek daug gauname remontams, kaip kitos mokyklos, dėl to matau remonto klausimus. Tai gaunasi taip, nes va dabar švietimas numeris vienas padarė ir gerų dalykų. Labai faina statistika yra paviešinta, kokia dalimi prisideda valstybė prie kiekvienos mokyklos, kokia dalimi savivaldybė, ir tą galima atvirai pamatyti ir pasilyginti visas mokyklas. Iki jų aš nebuvau matęs tokio dalyko, o dabar galiu pasiskaičiuoti ir matau, kuriais metais buvo kažkokia investicija į, pavyzdžiui, Fabijoniškių gimnaziją daryti ar nebuvo daryta, nes matosi tie pinigų srautai. Ir tas dalykas, kad pinigai yra valdomi dar viename tame savivaldos, jis yra iš tikrųjų svarbus dalykas, kalbant apie tą mokytojo gerbūvį. Bet vėl, gerai, galime pasižiūrėti kitų kampų, jeigu aš taip skaičiuočiau, tai manyčiau, kad tas mokyklos biudžeto gal kokie 500 tūkstančių bus, koks mėnesio biudžetas, ar ne? Atlyginimo bus paimtas savivaldybės reikmėm ir kažkur perskristas paskui mokykloms kitoms. Jeigu juos įlieti mokyklą, iš esmės mokyto atlygimo 50% nepadidinsi. Tu padidinsi 12% dalimi per metus atlyginimą. Ir tie pinigai labai greit susivalgo. Gal yra mokykla, kur tikrai reikia labai didelės pagalbos, kur nesurenka mokinių, o reikia išlaikyti ir panašiai. Tai tie, kas skirsto pinigus, jie vėlgi žiūri iš kito požiūrio kampo. Ir vat, žiūrint iš mokyto kampo, atrodo viena tendencija, iš mokyklos savivaldos vadovo trečia, eksperto dar viena, o savivaldos politikai dar mato visą bendrą tinklą, kurį jie turi išlaikyti. Ir bet kaip pavyzdžiui, Vilniaus laukia nauja problema, neseniai buvo vadovų susirinkimas ir mums rodo statistiką Vilniuje gimusių mokinių. 19 metais turime 6000, o 21 virš 4000. Vos ne 30% mokinių mažėjimas nusimato. Gerai.
1: Na, jau jums klasės ir sumažės, kaip tik.
10: Jo, tai klasės natūraliai sumažės, čia tas klausimo ir nekelia, bet vis tiek tų iššūkių netrūksta ir kiekvienas žiūros kampas turi savo matymą ir savas problemas. Tai vat.
1: O pavyzdžiui, kurias problemas galima išspręsti be pinigų? Pavyzdžiui, tėvų kišimas į mokytojų darbą kaip nors galima, nežinau, atjungti į mokytojų.
10: Savo asmeniniu atveju mokyklos, kur tenka pamatyti, tai iš tikrųjų, kiekviena mokytojų administracija turi būti mokytojo advokato, nes mokytojas daro pagrindinį darbą mokykloje, tai yra esmių esmė pamokykloje. Niekas kitas nėra tokia esmė, kaip ta 45 minučių pamoka. Jeigu jinai atliekama tvarkingai, pas tave nevaikščios ir tėvai, nevaikščios ir niekas, ir jeigu ir kyla kažkokių problemų mokykloje, jos ir turi būti sprendžiamos mokyklos viduje, labai profesionaliai diskutuojant, aiškintis ir panašiai, o su tėvais, kurie yra viskuo nepatenkinti. Negaliu sakyti visko nepatenkinti. Didžioji dauguma tėvų, kurie man skambina arba lankosi visai adekvačių klausimų klausia ir ieško sprendimų. Jeigu vat, žmogus ateina ir man pasako, kad atleiskite tą mokytoją ir viskas, aš ir pats su juo neinu į kalbą šitą vietą, bet jeigu žmogus ieško, išsako problemą, sako, o jūs ką padarėte, kad atsakau, ką padariau, o šitą bandėte, na tai man atrodo, kad labai padarus interesas, nes tai yra jo vaikas, jo ateitis ir jisai nori užtikrinti ją kaip įmanoma geriau. Tai va tuos klausimus tikrai sprendžiam, kalbamės, ieškom. Bet vėlgi, pasikartosiu, mokytojas yra esmių esmė. Ir jo gera savijauta mokykloje lemia visus rezultatus, net atlyginimo čia klausimas. Ir jeigu mokytojas gerai jaučiasi, jis yra priimtas, pripažintas, buvo minėtas viešoje erdvėje ir patyčių klausimas, nes tikrai tenka matyti, kai jauni mokytojai ateina ir pasijunta va tos biurokratijos kolegų pastebėjimų, ar kaip tu čia apsirengi, ar ką tu čia socialinius tinklus kam naudoji. Tai tenka raminti žmonės, kad na, tiesiog praeisim šitą, išeisim, galbūt žmogus nepagalvojo, kad tau tai labai svarbu ir panašiai. Tai sprendžiam ir tokį dalyką, bet tai būtų mikroklimato klausimas. Ir vadovas turi nuolatos su juo dirbti. Ne kabinete sėdėti, ne patogią kėdę turėti, o bendrauti su savo kolektyvu, žinoti tas problemas, bet vėlgi žinoti problemas ne tam, kad apie jas kalbėtų, o tam, kad spręstų.
1: Nu, vis tiek mokyklos vadovas turėtų būti tas užnugaris, kaip sakyt, už kurio mokytojai jaučiasi labai saugiai, nes įtampos turbūt yra kiekvieną kartą ir aš kiek pažįstu visokių pedagogų, tai jiems ten rašinėja į kokias tai ten į paštus ir dar ką nors ne kiekvieną rytą, vis 7 ryto atsidaro paštą ir sako, o jau, taip, jau vėl parašė.
10: Yra ir tėvų, kurie netrašo, nepraneškite administracijai, nes aš tik su jumis sprendžiu šitą reikalą, kurie tokia įtampos momentą, tai aš labai dėkingas tiems pedagogams, kurie yra atviri, kurie iš karto pasako susidūrė vat su tokiu, nes čia yra ir smurto, psichologinio smurto klausimas, kuris gali atvesti prie blogų dalykų.
1: Tai va, Lilija, čia šitie klausimai irgi labai svarbus yra pedagogo psichologinė būsena dėl to, kad tenka kontaktuoti su per daug savo atžalas mylinčiais tėvais, kurie nėra nei pedagogai, turbūt nei sistemos supratėjai. Tai vat ką, kaip su jais, ar yra būdų, kaip pagaliau paaiškinti, kad nelyskit, nes čia yra pasakoja, kad kai kurie ir į universitetus tėvai ateina, kai jau mokiniai būna studentai, jau tampa studentais, irgi ten aiškina universitetų dėstytojams, kaip turi mokyti, gali būt, kad ir į kariuomenę, kai visus kvies, jie irgi ateidinės.
2: Tai ateidinėja, kiek aš esu girdėjusi. Ir į kariuomenę visur. Tiesą pasakius, aš manau, kad šitai vietai labai daug kas priklauso nuo vadovo ir nuo to kuriamos atmosferos, bet man atrodo, kad labai įvairių yra mokyklų ir yra labai įvairių vadovų. Vienur reikia vadovams ginti mokytojus nuo kai kurių tėvų, kitur tėvams reikia ginti mokytojus nuo vadovų. Būna ir taip, žinokit. Turbūt paprasčiausia yra susitarti ir susiderinti su vaikais. Su jais labai dažnai pavyksta susitarti vienaip ar kitaip. Dėja, būna įvairių iš tikrųjų istorijų, kur tarkim tie patys, jeigu ne demokratiškas, o diktatūri santykius linkęs vadovas, tai jis negali net kai kuriuos tėvus panaudoti savo tikslams tokiems, tam, kad tarkim tą mokytoją paspaustų, nutildytų galbūt nepatogų mokytoją, aštresnį mokytoją, drįstantį
1: pasakyti. O dėl ko mokytoja aštrus pasidaro?
2: Nu, dėl tos pačios, tarkime, biurokratijos galėtų būti, ne? Kai tau perteklinis duoda vieną darbą, antrą, trečią, ketvirtą ir tu paklausi, palaukite, o kada jūs man už tai sumokėsite, kad aš čia darau 10 darbų daugiau negu dar su savo krūviu. Ir toks mokytojas lieka nepatogus. Jeigu jis užstojo kolegą, kuri galbūt tenai neteisingai apkaltino dėl vienų ar kitų dalykų, tai jis dvigubai tada nepatogus. Tai būna iš tikrųjų labai įvairių situacijų Lietuvoje. Ne visi vadovai yra tie, iš tikrųjų, kurie saugo mokytojus, dalis saugo tik savo patogius mokytojus. Tai būna, žinokit, visaip. Ir todėl, na,
1: ypač... O savo patogus tai tas, kuris, kaip sako, kiek krauni, tiek veža, ne?
2: Kiek krauni, tiek veža, nepriekaištauja, tyli, ramiai galvelę nuleidęs aria ir tiesiog va toks ir yra patogus.
1: Gintarai, tai va, dar čia keletas problemėlių, kurios yra mažiau gal su pinigais susijusios, bet jos irgi nelengviausių būdų sprendžiamos. Nu, kaip tu tėvam uždrausi aiškinti, rašyti mokytojai, kad ten jisai blogai tą jo atžalėlę moko?
0: Na, matot, mokyklos šiaip teoriškai yra susijusios su šviesa, nes tai yra švietimas. Ir, na, aš taip linkęs būčiau laukti ir tikėtis šviesos iš mokyklo. Bet turime Lietuvoje 870 mokyklų ir jos yra, kaip ir minėjai, kiti pašnekovai labai skirtingos viskuo. Ir tie skirtumai yra gluminantis, dažnai siekiantis 5-6 kartus. Aš nešneku vien tik apie mokinių pasiekimus, nors ir jie skiriasi. Nors skiriasi ir stojimas į aukštąsias mokyklas net 14 kartų. Iš vienos įstoja 80%, iš kitos 2%. Tai yra drama tiem vaikam, tom mokyklom, šeimom bendraja prasme. Bet šviesą aš pradedu matyti tada, kai mokykloje yra daug santarvės, kai vieni kitus girdė. Na, aš suprantu visiškai ir mokyklos direktorių, ir mokytoją, reiškia, kai jie šneka apie super tėvelius, kurių šiais laikais yra daugiau negu ankstesniais laikais, bet taip aš vis tiek turiu kažkiek stoti į tėvų pusę ir pasakyti, kad ir kalbant apie administracijų ir mokytojų santykius su tėvais, irgi yra mokyklų diametralus skirtumai. Vienose juos išsiklauso ir tada vyksta susišnekėjimas, kitose nuo jų atsitveria, net neįsileidžia į mokyklas. Tai įsivaizduokit, kaip tie tėvai jaučiasi. Nu, jie atriboti yra, per metus gali ateiti vieną kartą. Tai, nu, tai yra užribis. Tai aš matau, kad mokyklos...
1: O ką tėvai gali? Vat aš galvoju, vat vis tiek, švietimo sistema, mes sakom, tokia įsivaizduojam, kaip reiškia, kur kiekvienas gali paaiškinti, kaip reikia daryti. Vat čia yra mūsų bėda turbūt. Kaip ir
0: su... Neaiškinti, neklausyti, ką daryti, bet jeigu ateina tėvai su kažkokiais pasiūlymais, juos ir užkrauti ant tėvų galvos ir tegul daro, tegul vykdo. Ir tada rezultatas bus. Tai prašom pasiūlyti idėją, įgyvendinam visi kartu. Čia ne direktoriaus funkcija viską įgyvendinam. Tai aš matau didžiulę, na, sakau, šviesą ir gerus rezultatus mokyklose, kur yra santarvė tarp mokinių, mokytojų, tėvų, administracijų, kur dar įsitraukia tinkamai švietimo skyrius, savivaldybės, meras kažkoks tampa toksai. Na, pavyzdžiui, visi ten tarsi mėgsta, kai vardini blogus pavyzdžius, bet aš galiu ir gerus pavardinti. Na, tarkime, čia aš per metus aplankau maždaug 60 mokyklų ir atėjęs į mokyklas, tu matai, reiškia, per pirmas 3 valandas jos lygį. Visame kame atsiskleidžia, ar tai yra, reiškia, santykiai pagarbus, ar saldofoniški, ar ta mokykla kyla, ar leidžias, ar ten, žodžiu, įtampos yra, ar mokytojai pervargia, labai greit viskas matosi. Tai teko vat, kaip tik dabar bendrauti su keliais merais ir tu matai, nes šnekėdamas su meru, koks jo požiūris yra į švietimą ir kaip tai galiausiai atsiliepia to rajono švietimo įstaigoms, na, pavyzdžiui, Kauno rajonas, ne miestas, o rajonas, nepatikėsit, neturi mokytojų trūkumo. Šiais laikais nestinga Kauno rajonai. Sakau, tai ką jūs ten darot? Tai sako, viską darom. Tai pirmas dalykas, absoliuti
1: pagarba. Jūs ir Raudondvary nėra trūkumo jokio tenai etatų prasme. Tai taip, gerai sprendžia klausimą.
0: Bet tai čia, na, įsivaizduokit, ką jie daro. Tai santykiai su tėvais stengiasi gerinti, bendradarbiavimas su universitetais stengiasi gerinti, kompensuoti visokias ten važiavimo išlaidas, stengiasi kompensuoti, remti jaunus mokytojus, stengiasi remti. Tai kiekvienas, kai įdeda savo indėlį, kas nuo jo priklauso, nu, tai ta švietimas pradeda šviesėti, o jeigu kiekvienas ieško pasiteisinimų, ko aš nuolat girdžiu, negerai todėl ir paleidžia sąrašą priežasčių, kodėl negerai, bet jisai čia dėl to niekaip nekaltas. Ne, aš noriu, kad kiekvienas žmogus į mokyklą įdėtų savo indėlį. Ir kalbant apie mokytojų trūkumą, aš į mokyklas dažnai dėl to ir važiuoju, kad, nu, reiškia, ne vien šnekėčiau, bet ir dirbčiau mokyklose. Ir žinokit, kai nuvažiuoju į mokyklas ir aš kviečiu jaunus žmonės, tai yra gimnazistus, rinktis mokytojo profesiją, tai jaunimas priima tai dažnai adekvačiau negu mokytojai. Čia sėdi gale mokytojų būrelis ir pradeda šnekėti. Aš sakau, verta stoti į pedagogiką, nes tai perspektyvi, amžina ir prasminga profesija. Iš galo taidi mokytojų pareiškimai. Nusišnekat! Nu, nusišneko.
1: Įsivaizduokit, jie taip reaguoja. Tokia natūra yra. Mokytojo natūra, kaip sakyti, į akis visą tiesą, ką galvoja ne apie jūs, bet apie pačią sistemą. Jie taip jaučiasi čionai ir matyt, kartais jiems ištrūksta. Aš kai renginių dalyvis įvairiausių, tai jie taip labai tiesmukai, ar ministrui, ar kam, tai ką jaučia, tą ir sako, dažniausiai be asmeniškumų. Jo, bet taip, iš tikrųjų matyt, jūs teisus, Gintarai, kad mokytojo profesija yra perspektyvi ir tikrai graži ir vertinga ir visa kita, bet dar mes labai mažai žingsniais einam į tai, tikėkime, kad tie žingsniai paspartės to ir norisi palinkėti pedagogams, mokyklai, švietimo sistemai, norisi ir tėvams palinkėti, mes šiuos linksniavom, bet suprasti pedagogus ir neįvaryti jiems streso, nes aš jau matau, sakau, kai man tenka bendrauti su kai kurie žmonėmis, kurie yra pedagogai, jau matau, kai prite atsidėrė ten tą, kur jiems ten rašo kažką, jie visą dienos nuotaiką būna sugadinta, vaikšta, už galos siemi, kam čia, reiškia, taip toliau parašė ir dėl ką čia paprastai negalė, nu, rinkti irgi tekstą, nes mokytojai irgi jautrus, bet turbūt reikia palinkėti kuo geriausio. Ačiū mūsų pašnekoms, kurie šiandien prisijungė prie laidos, Gintaras Rafinas, Lilija Bručkienė ir Linas Janulionis. Ačiū jums už prisijungimą, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.
3: Pokalbis. Reklama.
11: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dyzelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
4: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
5: Sakyčiau, ne dyzelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
4: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Čia Žinių radijas –

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 10 valanda.
0: Žinios.
1: Lietuva siūlys ES uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą. Politikos skelbia, kad dėl jungtinių valstijų spaudimo Lietuva, ES ir Kanada pasitraukė iš renginio apie dezinformaciją. FNTT nepradės tyrimo dėl Raudondvario dvaro veiklos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė siūlysiantis ES uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją, bei sankcionuoti kai kuriuos Rusijos žemės ūkio oligarchus. Anot premjero, Rusija naudojasi Europos, įskaitant Baltijos valstybių uostais ir infrastruktūra, savo grūdams eksportuoti. Tai nepriimtina situacija, kuri iki šiol buvo toleruojama argumentuojant tuo, kad maisto produktams ES sankcijos netaikomos. Sinkevičius sako, kad Baltijos valstybės imasi veiksmų šiam tranzitui stabdyti. Šį klausimą aptarė ir su Latvijos premjero, mūsų pozicijos sutampa, teigė premjeras. Krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui leidus pasienio su Kaliningrado sritimi apsaugai pasitelkti kariuomenę, kariai pagalba pasieniečiams turėjo būti siunčiami vakar vakarą arba naktį. Pasak ministro, šiuo metu sutarta pasienio apsaugai pasitelkti iki kuopos apie 100 karių. Planuojama, kad kariai pasienyje ties Kaliningradu bus dislokuoti porai savaičių, tačiau tiek pats terminas, tiek pajėgumai gali būti koreguojami. Jis teigia, kad kariuomenė pasitelkiama reaguojant į vidaus reikalų ministro prašymą ir siekiant sustiprinti sienos apsaugą. Pasakau, nuo viena iš priežasčių galimos Rusijos mobilizacijos rizika, dėl kurios Lietuva gali bandyti patekti nuo jos bėgantis Rusijos piliečiai. Leidinys Politiko šiandien skelbė, kad Jungtinių valstybių prezidento administracija darė spaudimą Lietuvos, ES bei Kanados diplomatams pasitraukti iš tarptautinės konferencijos apie dezinformaciją. Konferencija šiomis dienomis vyksta Vilniuje. Renginyje buvo numatytos sesijos, kuriuose Jungtinės valstybės apibūdinamos kaip užsienio vykdomo manipuliavimo informacija ir kišimos veikėjas, o tai remiantis pranešimus supykdė Trumpo administraciją. Rašoma, kad Kanada ir Lietuva atsiėmė savo paramą konferencijai, o tai reiškia, kad jos nedalyvauja diskusijose. Leidinio Politiko peržiūrėtose nuotraukose matyti konferencijos stendai, kuriuose uždengti visų Kanados, Lietuvos ir ES diplomatinių tarnybų logotipai. Prancūzija liko vienintelė pagrindinė rėmėja. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šiandien pranešė nepradėsianti ikiteisminių tyrimų dėl viešosios įstaigos Raudondvario dvaras veiklos. Kaip skelbia tarnyba, jie įvertino du gautus pranešimus dėl Raudondvario dvaro darbuotojų įdarbinimo, viešųjų lėšų panaudojimo bei statybos darbų viešųjų pirkimų. Abiems atvejais nuspręsta ikiteisminių tyrimų nepradėti. Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 milijonų eurų paramą įmonėms netaršių automobilių įsigijimui. Didžiausia galima finansuojama dalis negali sudaryti daugiau kaip 30% didelėms, 50% vidutinėms ir 60% mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. Finansavimas nebus skiriamas transporto priemonėms registruotoms ne Lietuvos teritorijoje. Projektus administruos aplinkos projektų valdymo agentūra. Lokys sudraskė vyrą ir sunkiai sužalojo moterį jų namuose Mongolijos sostinės pakraštyje. Sužeista moteris pabėgo ir paprašė kaimynų pagalbos. Šiuo metu jie gydomo ligoninėje. Gamtos apsaugos pareigūnų komanda mėgina surasti ir nušauti lokį. Mongolijoje vis dažniau pastebima lokių. Šiais metais Ulanbatore jau pastebėti 24 lokiai. Valdžios institucijos rugsėjį uždraudė šiais metais kalnuotose vietovėse rinkti riešutus ir uogas, kad lokiai turėtų ką ėsti.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt. Orai.
2: Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, maždaug 7-12 metrų per sekundę greičio pūs. Temperatūra kils iki 17 ar net 22 laipsnių šilumos. Sinoptikai prognozuoja, kad tai bus paskutinė šiuo metu bobų vasaros diena, tad raskime laiko ją pasidžiaugti.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
3: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
4: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved, nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
5: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
6: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų.

0: strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
1: Konferencijos rėmėjai – DHL, pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
2: Widen, verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
3: Čia Žinių radijas.
4: Stipri kariuomenė.
2: Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų rėmimo fondas.
5: Ketvirtadienis ir vėl su jumis sveikinuosi aš, Milda Matulaitytė Feldhausen, ir mano laidos svečias kapitonas Mantas Gricius. Kapitonas Mantas Gricius yra Lietuvos kariuomenės karo psichologas ir su juo mes šiandien kalbėsime apie karių emocinį atsparumą. Kaip to yra mokomasi? Kalbėsime apie tai, kaip kariai mokosi valdyti įtampą, baimę, kaip atpažįsta artėjantį lūžį ir ko iš jų galėtų pasimokyti kiekvieną. Žmogus, gyvenantis Lietuvoje, nuo informacinio triukšmo iki nuolatinės karo baimės. Kapitone, pradėsiu nuo to, kad mes su jumis užkulisiuose ir pasimsiu mūsų klausytojus ir žiūrovus į tuos užkulisius. Vakar labai aiškiai apsitarėme, kad šita laida jokių būdų nebus... Na, nei maloni, nei lengva. Mes su jumis pakalbėjome, kad na, nenorėtume dar vienos laidos apie bendrus dalykus. Štai pakvėpuokite, štai pažiūrėkite pro langą, štai susitvarkykite pats, na ir viskas bus gerai. O jūs sakėt, kad na, vis dėlto reikia kalbėti taip, kaip yra. Realybė yra kitokia, realybė yra jokių būdų. Nerožiniai vienaragiai šokinėjantis gražioje žalsvoje pievelėje. Todėl kalbėsim, na, nevyniodami nieko į vatą, kaip ir susitarėme. Tamsta, sakykit, prašom, emocinis atsparumas, psichologinis atsparumas, visi tie atsparumai, kažkokios ten jų įvairios formos ir visoki kitoki dalykai. Ar nenusibodo mūsų visuomeniai gyventi, girdėti tuos pačius, na, reikia stiprinti psichologinį atsparumą, kaip po galais jį stiprinti, nu tai čia labaigi sudėtinga, kažkokiu reikia ilgų ir sudėtingų procesų, sistemų ir taip toliau, taip toliau. Bet aš žinau, kad aš klystu ir aš žinau, kad jūs mane pataisysite. Tai kas yra tas psichologinis atsparumas ir kaip jį vis dėlto stiprinti?
6: Tai sveiki visi, tai psichologinis atsparumas, jeigu žiūrėtumėm, tai iš esmės yra atsistatymas po tam tikrų sukrėtimų. Na, tai gali būti emociniai, fiziniai sukrėtimai. Na, tai reiškia, kaip žmogus geba, na, jeigu žiūrėtumėm, psichologinis atsparumas apima daug dalykų. Emocinį, na, tai emocijas ir jausmus, apima mūsų fizinį atsparumą, mūsų mentalinį, protinį atsparumą, kaip mes susitvarkom su savo mintimis, su savo elgesiu, na, tai visa tai sueina į mūsų psichologinį arba mūsų psichikos, ne, sveikatos dalies atsparumą. Ir taip, iš esmės, jeigu žiūrėti paprastai, tai mes esam atsparus, nes esam čia, esam gyvi, esam, sugebam išbūti, išgyventi dieną, susirasti, patenkinti bazinius ir ne tik poreikius. Ir tam bendram dalykui išgyvenimui mes esam atsparus. Ne? Tik tai klausimas, o kaip bus tose situacijose, kur mes nesam pratę, tai yra nesam komfortiškose situacijose, nesam toj įprastoj savo buityje. Ir ten jau tada reikia tam tikrų įrankių, ne, tam tikrų patirčių, tam tikrų mokymų, kad mes prisitaikytumėm, Ne? O psichologinio atsparumo tas toks žodis pagrindinis yra lankstumas. Ne? Tai reiškia, ne kad aš kažkaip iškentėsiu, o aš lankščiai prisitaikysiu prie situacijos, kad ir kokia jai būtų, kad ir kokia sudėtinga, tiek emociškai, tiek fiziškai, tiek kitais aspektais.
5: Bet aš nenoriu. Man labai patinka gyventi toj komforto zonoj, kurioje aš gyvenu ir aš nenoriu to karo ir aš nenoriu

0: to lankstumo, aš nenoriu, aš noriu galvoti apie savaitgalį ir steikus savo sodyboje ir aš nenoriu lankščiai mąstyti jau dabar. Ką pasakytumėt, ar ką sakote tokiems žmonėms, kurie turi tokį mąstymą?
1: Tai jeigu žmogus sugeba savaitgalį atsipalaiduoti nuo visų savo gyvenimo rūpesčių ir pabūna gamtoj ir kepa mėsą, tai yra nuostabu, nes tai irgi yra psichologinis atsparumo viena iš detalių, tai yra mokėti atsipalaiduoti. Tai yra, jeigu mes būtumėm pastoviai įtampai, pastoviai galvotumėm apie kas nutiks blogai, apie karinius dalykus, kad ten kažkas bus mano šeimai blogai, kad ateis karas ir čia mus visus nušluos, jeigu aš taip galvosiu, tai mano psichika perdė. Na, tai aš per daug įtampos patirsiu ir čia jau nebebus apie lankstumą. Na. Tačiau jeigu aš visiškai nesiruošiu realiai grėsmėm, nuo kurios ne nuo manęs priklauso, aš negaliu kontroliuoti. Aš negaliu kontroliuoti nei agresyvaus kaimyno, na, ar tai būtų valstybinių lygmenių, ar šalia manęs esantis gyvenantis, aš jo negaliu kontroliuoti, na, bet aš galiu kontroliuoti save, ką aš galiu pasiruošti, kad man būtų saugiau, na, ir aš žinočiau, ką daryčiau, o kas jeigu. Na, tai jeigu aš nesiruošiu ir neigiu, na, tai vengimo strategija taip yra viena iš mūsų psichikos apsauginių strategijų. Tačiau ji mus įvaro į tokį kampą, kur mes tada neigiam dalykus, kad jie vyksta, na, kad gali kažkas atsitikti. Na, tai čia yra tas pats, kas neigti, kad aš galiu susirgti, kad aš galiu mirti, nebūtinai apie karą kalbant, civilinius dalykus. Na, vat, eismo įvykiai, įvairios kitos negandos lygos. Na, tai mes irgi esam, dažnai stengiamės vengti, kad man taip neatsitiks. Na, ir tai viskas yra gerai, kol... Kaip sakyt, viskas yra tam tikrose ribose. Na, tai yra, kad aš, kai pradedu neigti realius esamus dalykus, nu, yra blogai, arba prisigalvoju daugiau negu yra faktai.
0: Tamsta, tu jau pat eisime prie kario ir prie, na, stipraus kario, tvirto kario, bebaimio kario archetipo. Tačiau paaiškinkite klausytojams, kodėl jūs man vakar paliepėte mūsų pokalbio metu pirmiausia susitvarkyti savo kambarį?
1: Aha.
0: Aha.
1: Susitvarkyti savo kambarį ateina iš citatos, tai yra Petersono citata, kad pirmiausia reikėtų susitvarkyti savo kambarį, tai yra, kai mes daug dėmesio kreipiam, kaip mes jaučiamės, kaip mums blogai, kaip mes kažko negalim, yra viena iš strategijų yra veikti. Na, tai yra įveiklinti mūsų kūną, mūsų psichiką, taip nukeliant dėmesį nuo nerimo, nuo perdėto minčių srauto apie katastrofinio mąstymo į tam tikrą veiklą. Na, tai Petersonas sakė, eikit susitvarkykit savo kambarį. Ne? Kariuomenė sako, visuotinės gynybos principas sako, šeimos, ne, turėkit 72 valandom. Maisto, medicinos, vandens, jeigu galima, elektros. Ne? Tai irgi yra, vat, nu, eikit susitvarkykit. Tai yra, pasiruoškit, kaip ir kiekvienas karys. Ne? Kiekvienas karys su savim turi irgi turėti trim dienom, ne, maisto, vandens, šovinių ir panašiai.
0: Tai ką aš iš jūsų girdžiu, tas psichologinio, emocinio atsparumo stiprinimas, ką mes vakar jau su jumis šnekėjom prieš laidą, nėra kažkokia ypatingai sudėtinga struktūra, sistema, nesuvokiama, kur žmogus galėtų sakyti, ai, čia ne man, čia per daug, čia aš nieko nesuprantu, o viskas prasideda nuo elementarių paprastų dalykų.
1: Realiai.
0: Eik, susitvarkyk savo kambarį.
1: Realiai. Viskas prasideda nuo rutinos. Na, rutina, kai aš žinau, kada aš keliuosi, kokio aš keliu važiuoju į darbą, į tarnybą, na, kur aš valgysiu, ką veiksiu po tarnybos, kokio darbinės užduotis man reikės atlikti, tai žmogų nuramina. Na, tai reiškia, kad kariuomeniai, kare, tie patys ukrainiečiai dalinasi. Vienas pagrindinių dalykų yra rutina.
0: Rutina.
1: Jeigu aš susidedu rutiną, jeigu aš žinau, kas po ko, kaip atsitiks, na, tai mane ramina. Na, tai aš žinau. Tai nebus kažkas labai naujo. O jeigu ir bus, na, tai nebus nu, per daug naujų dalykų.
0: Kare jūs paminėjote Ukrainą, Ukrainos karius, tai aš pridėsiu, kad kare yra labai svarbu ir humoras, tai aš leisiu trupučiuką pajuokauti, kad apie rutiną, kokiu keliu aš važiuosiu į darbą, gali kalbėti tik tai žmogus, vilniečiams žmogus negyvenantis Vilniuje, nes mes, man atrodo, Vilniuje nebežinom per kamščius, kuriuo keliu šalikelė važiuosime į darbą. Tik priminsiu trumpai, kapitonas Mantas Gricius šiandien pas mus atvyko iš Kauno. Tamsta dar vienas dalykas, labai svarbus dalykas, kurio nenorėčiau pamiršti ir į kurį labai norėčiau atkreipti mūsų klausytojų dėmesį, yra, na, pokalbiuose tarsi ir nekaltas nutinkantis dalykas. Man tai tu žinai, man čia blogai, aš bijau, Jėzus Marija, čia karas, dronai skraido, o man tas smildai sako, taigi tu nebijok, taigi viskas, nu, ko tu čia dabar jaudinės, viskas bus gerai. Tamsta, sakykite, prašom, kodėl, aš išmokau tai iš Lietuvos kariuomenės, kodėl žmogui negalima sakyti, viskas bus gerai?
1: Ir negalima sakyti, nebijok. Bijok, Milda, bet bijok tik tai tiek, kad tai mobilizuotų tavo vidinius instinktus išgyventi. Na, tai yra ruoštis. Jeigu žmogus visiškai nebijotų, na, sakytų, man vienodai, kaip čia kas vyksta, jis būtų nepasiruošęs. Na, tai reiškia, jo tikimybė išgyventi na, sumažėtų.
0: Ne tik, kad turbūt su tikimybė išgyventi sumažėtų, jisai tam tikros situacijos metu taptų labai greitai našta kitiems ir pavojus kitiems.
1: Taip, mes turim mažyčius vaikus, kurie nebijo, ne? Jie nežino, ką reiškia kristi nuo aukščio, nudegti, prikišti pirštą prie degančios žvakės. Jie nebijo. Ne, bet žmogus, kuris nejaučia baimės, yra, nu, tai yra vienas iš mūsų išlikimo instinktų ir ačiū Dievui, kad mes bijom, bet ne tiek, kad kiltų panika, kad mes negalėtumėm veikti. Ne, tai yra vat, ta sveikas streso baimės lygis mus mobilizuoja, ne, ir tikiuosi ir jūs, Milda. Ir ar viskas bus gerai? Nu, greičiausiai nelabai. Na, turiminiai, kad mes susitvarkysim, kad šiandien aš, na, kitą dieną kažkokie kiti žmonės bus šalia ir mum padės, na, kad jūs, aš, mes nebusim vieni. Va, yra tie žodžiai, kurie ramina mūsų psichiką. Na, mūsų smegenys išgirsta, kad aš esu ne vienas, ne, yra su manim. Jeigu kažkas atsitiks, to, ko aš negaliu kontroliuoti, tokiu atveju aš turiu komandą, aš turiu artimuosius, aš turiu kolegas ir mes kartu tvarkysimės. Ne? Todėl va, tas... kariuomenės skaičiaus didinimas, privalomosios karo tarnybos atnaujinimas prieš 11 metų, visuotinės gynybos modelis, apie kurį vis daugiau kalbam, kad nu, kiekvienas turi savo rolę ir tai rodo, kad nu, ne tai, kad mes nieko nedarom ir viskas bus gerai. Ne, mes kartu ruošiamės.
0: Kažkaip praeis pro šalį.
1: Jo, mes ruošiamės tam, kad mums visiems būtų truputėlį geriau. Na,
0: ačiū Jums, o aš dar galbūt šitą viskas bus gerai nukelsiu į civilių lygmenį, ką aš būtent iš Lietuvos kariuomenės išmokau. Labai geras klausimas, aš dalyvavau tokiuose mokymuose, kur na, tie kariai sakydavo ten labai sunkioj situacijoje, ten imituotos tos situacijos buvo kitam kariui, ten sužeistam ar be panikos ištiktam. Tu viskas bus gerai, viskas bus gerai. Ir instruktorė, karo psichologė taip pat, jinai sakė, ar tu tu pažadi žmogui, kad, kad viskas bus gerai. Ar tu už savo žodžius gali atsakyti? Ir man tas labai, labai, na, išliko kažkaip įsirėžę į atmintį, nes iš tiesų mes labai tą, ai, tu čia, žinai, viskas bus gerai, mes tuo labai lengvai mėtomės. Tamsta, žingsniuokime prie to kario archetipo. Stiprus karys, bebaimis karys, o ypač jeigu kalbame apie vyrą karį. Ir sakykit, prašom, kiek ta, va, toks, na, lengvas, o gal visiškas idealizavimas, ane, kiek tai kenkia pačiam kariui ir kariuomeniai. Aš paaiškinsiu savo klausimo esmę. Kodėl aš pradėjau grįžus po pirmo karto iš karo rašyti apie mano karius, apie mano pulką, tuometinį batalioną, taip norėdama pademonstruoti, kad, na, tas viskas bus gerai, jie ten iškęs, jie ten iš kitokio molio drėbti, na, kad tai nėra tiesa. Ir tai yra toks lengvas mūsų pačių savęs apgaudinėjimas. Man dėl to nieko daryti nereikia, jie ten patys. Taip pat iš to man ir kilo klausimas, kiek va toks mūsų kaip visuomenės idealizavimas, karo idealizavimas, kad jis nei jis ko bijo, jis ten, nei galiausiai jam šalta, nei jam ko reikia. Vat aš iš ukrainiečių karių perėmiau tą, nes mes čia sėdim didvyriai ir jiems ten nieko nereikia, jiems nei šalta, jiems nei baisu, jiems ir šalta, ir buitis ta pati, ir baimė ta pati, ir vaikai auga, ir paskolos, ir viskas. Tai vat gal apie tą linkmę pasišnekėkime.
1: Tai kai vesdamas mokymus, aš klausiu karių, ar jūs žinot, kaip reaguos jūsų kūnas? Kaip reaguos jūsų kūnas ūmaus streso reakcijos metu, mūšio streso metu, kai bus sudėtingos situacijos, kuriuose jūs nesat buvę. Kaip reaguos mano kūnas tokiose situacijose? Aš nežinau. Galbūt aš bėgsiu, gal rėksiu, gal krisiu ant žemės. Kaip reaguos mano kūnas? Aš nežinau, nes tai yra pirma impulsyvi mano instinktyvi reakcija. Ar tai, jeigu aš sureaguosiu neadekvačiai kažkaip tą pirminį kartą, ar tai reiškia, kad aš esu silpnas, negebantis, neatsparus ir kažkoks nefunkcionuojantis? Ne. Pagrindinis dalykas yra, o ką tu su tuo darysi? Na, tai yra, kokia bus tavo antrinė reakcija? Kaip tu, nes pirma, šokas bus visiems. Ypač pirmą kartą susiduriantiems su vienais arba kitais stresoriais. Tačiau vėliau, po to, kariai, civiliai, jie prisitaiko. Vat vėl kalbam apie tą psichologinį atsparumą, kad prisitaikymas, nesvarbu kokia situacija, kad ir kiek jis sudėtinga, aš arba prisitaikau, arba neprisitaikau. Jeigu žiūrėt visiškai egzistenciškai, arba išgyvenu, arba neišgyvenu. Tai reiškia, mes nekalbam apie komfortą, kalbam apie karį, kuris gali išlikti stiprus, tai ne tai, kad stiprus ten fiziškai, kaip mes įsivaizduojam, funkcionuojantis. Pagrindinis tikslas, kai mes ruošiam karius, mokom karius, kad streso, didelio streso, mūšio streso metu, jie išliktų funkcionalus. Tai reiškia, sugebėtų judėti, sugebėtų pulti, sugebėtų ginti, sugebėtų pasirūpinti savimi, kitais ir panašiai. Ir tai yra pagrindinis skirtumas nuo civilinės pirmos psichologinės pagalbos. Nes civiliniai pirmoji psichologiniai pagalbai pagrindinis tikslas yra žmogų, kuris patyrė kažkokį jaudinantį įvykį, ar tai būtų gamtos kataklizmą, ar terorizminis aktas, ne, tai yra perkelti į saugį aplinką ir tada jam teikti pagalbą. Kare saugios aplinkos nėra. Na, tai va čia yra pagrindinis skirtumas nuo civilinių dalykų arba nuo streso karo metu nėra saugios aplinkos. Tai reiškia, mes negalim žmogom apkamšyti ir saugiai palikti, mes turime išmokyti jį nepaisant realiai visko, ne, grubiai, judėti pirmin. Ne, tai yra veikti, funkcionuoti, nes dabar reikia išgyventi.
0: Ir galbūt aš čia papildysiu tai, ką mes turbūt giliau nebeturėsim laiko leistis, bet gal keliais žodžiais vis tiek apibrėžtumėt. Jūs vakar labai ruošiantis pokalbiui labai gerai aiškiai atskyrėt. Kalbam apie psichikos sveikatą taikos metu ir kalbame apie psichikos sveikatą kare. Ir pagrindinis skirtumas, ką jūs sakėte, tai yra taikos metu mes kalbame apie komfortą, apie gėrį, apie malonumus. O jau kažkokios stresinės ypatingai situacijos ar to pačio karo metu, jūs sakėt, pagrindinis ir esminis dalykas yra, kad aš, nesvarbu, turbūt ar aš karys, ar aš civilis, kad aš išlikčiau funkcionalus.
1: Taip, arba kad aš išgyvenčiau. Ten nebus malono, ten nebus komforto, ne, net nekalbant apie karą, ne, gaisras, ne, situacija, žmonės gelbėja savo daiktus, panikuoja, emocijų daug, ne, atvažiuoja tarnybos, chaoso daug, bet pagrindinis dalykas ir yra, kad tokiu atveju mes nekalbam, kad ten yra malonu. Nesakom, va kaip čia būtų smagiau. Ne, tie patys ugniagesiai gelbėtojai eina, rizikuoja savo gyvybę kartais, yra išmokę veikti tokiose situacijose, kad veiktų ir išliktų, gelbėtų žmonės, turtą ir panašiai. Tai čia tose, taip, stresinėse, kritinėse situacijose mes kalbam apie tai.
0: Neužilgo darysime pertrauką, prieš pertrauką galbūt dar pagrįžkime prie tai, ką jūs trupučiuką jau palietėte, bet man svarbu, kad dar tokį atskirą išskyrimą padarytume ir jūs užsifiksuotų klausytojų ir mūsų žiūrovui, ką jūs sakėt. Kontroliuok tai, ką gali kontroliuoti. Ir mes galime kontroliuoti be galo daug, ne? Mes galime kontroliuoti save, savo fizinį pasiruošimą, savo emocinį pasiruošimą. Ir jūs atkreipėt dėmesį, kad na, agresyvaus kaimyno nesvarbu, ar valstybės, ar tavo kaimelio lygmenyje kontroliuoti mes negalime. Ar jums netrodo tamsta, kad mes kartais labai norime išbėgti prieš traukinį? Mes norime kontroliuoti tą agresyvų kaimyną, taip numesdami tą fokusą nuo paties savęs, ai, nu ką aš čia galiu, ką aš čia vargšiukas, nieko aš čia nesukontroliuosiu, tai aš vat geriau metuosi ant to, ko aš negaliu kontroliuoti.
1: Tai mes dažnai tikimės, kad tarnybos sutvarkys, ne, jeigu kaimynas, ne, kai su policija, mes kitų dalykų stengiamės nukreipti dėmesį, bet jeigu grįžtant prie principo kontroliuoti, ką galiu kontroliuoti, ne, tai yra vienas iš tų principų, ką tikrai kiekvienas žmogus atsidūręs kritinėje situacijoje gali panaudoti savo, tai yra vat, būtent, ką aš galiu kontroliuoti. Jeigu atsitiko nelaimė, aš negaliu, negali nebeatsitikti.
0: Atgal,
1: negaliu atmatyti, ne,
0: Atsukti, filmą.
1: Jo. Tai ką aš galiu kontroliuoti, mes nedaug galim kontroliuoti. Savo emocijas, savo būseną, savo mąstymą, savo elgesį aš galiu kontroliuoti, bet tai nepasidaro savaime. Tai nėra įrašyta mums gimstant, mes turim galimybę tą išmokti, ruoštis įvairioms situacijoms tiek civiliniam taikos mete, tiek karinėse arba karo metu.
0: Ačiū Jums labai, kapitone. Šiandien Jums kalba iš Kauno atvykęs Lietuvos kariuomenės karo psichologas kapitonas Mantas Gricius ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Mes padarysime trumpą pertrauką 052-431-431. Paskambinkite pertraukos metu mums į studiją, jeigu norit tiesiogiai paklausti tiesiai kažko kapitono, arba jeigu nenorite mums skambinti, tai kaip visuomet, savo baimių, savo džiaugsmų, savo jūsų, tai yra baimių ir džiaugsmų ir komentarų laukiame mobiliojoje programėlėje.
2: Stipri kariuomenė. Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
3: Žinių radijas.
4: 10:32.
3: Žinios.
4: Per dronų ataką Rusijoje padaryta žala didžiausiam Yandex duomenų centrui. Japonija paragino Kiniją pagarbiau kryptis į šalies premjerę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kremlius tikina, kad Maskva ir Vašingtonas dar nesusitarė dėl datos, kada galėtų įvykti Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo pokalbis telefonu apie įtariamą plaučių maro atvejį Sibire. Tuo metu Trumpas anksčiau pareiškė, kad pokalbis jau suplanuotas ir įvyks labai greitai. Kovos su maru institute dirbusi 28 metų mokslininkė penktadienį mirė ligoninėje netoli Irkutsko. Rusijos sveikatos priežiūros institucijos neigė, kad tai maras. Aiškina, esą moteris mirė nuo nežinomos kilmės plaučių uždegimo. Tuo metu Pasaulio sveikatos organizacija paprašė Rusijos pateikti informacijos apie dar vieną galimą mirties nuo maro atvejį Irkutske. Rusijos Rezanės srityje per naktinę drono ataką pranešta apie apgadintą didžiausią Yandex duomenų centrą, o pramoninėje zonoje kilo didelis gaisras. Pati Yandex pripažino įvykus incidentą ir kilus elektros tiekimo problemų zonoje. Vis dėlto bendrovė šio incidento viešai nesusijėjo su pranešimais apie dronų ataką. Vyriausioji rinkimų komisija nuo spalio 14 dienos nutraukė konservatorių narės Agnės Bilotaitės įgaliojimų Seime, parlamentaro mandatą perleidžia Kęstučiui Masiuliui. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė vakar, nurodžiusi, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Pagal konservatorių sąrašą į Seimą pateksantis Masiulis sakė turintis entuziazmo grįžti parlamentą ir labiausiai norintis dirbti valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitete. Ispanijoje mirė 87 metų Madrido gyventoja, kurios iškeldinimas visoje šalyje sukėlė protestus dėl būsto trūkumo. Ši moteris Ispanijos būsto rinkos simboliu tapo rugsėjo 23-ąją, kai buvo išnešta neštuvais iš savo ilgalaikių namų Madride. Po to, kai būta valdanti nekilnojimo turto bendrovė drastiškai padidino nuomos kainą. Pasipiktinimas jos iškeldinimu sukėlė demonstracijas visoje šalyje, o šimtai žmonių įkūrė stovyklą Madrido Puerta del Sol aikštėje. Šis judėjimas padidino spaudimą kairiųjų mažumos vyriausybei skubiai pateikti priemonės dėl būsto. Tačiau parlamentui šias priemonės atmetus, premjeras Pedras Sančesas paskelbė pirmalaikius rinkimus. Kinijos atstovui tik vardu ir pavardę pavadinus Japonijos ministrę pirmininkę ir nenurodžius jos pareigų, Tokijas paragino Pekiną parodyti deramą pagarbą. Istoriškai įtempti Japonijos ir Kinijos santykiai pastaruoju metu dar labiau pablogėjo, kai Japonijos premjerė pareiškė, kad Tokijas galėtų įsikišti, jei būtų užpultas Taivanas. Pastarosiomis savaitėmis Japonijos parlamentarai lankėsi Kinijoje siekdami sumažinti diplomatinę įtampą.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt. Orai.
5: Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, maždaug 7-12 metrų per sekundę greičio pūs. Temperatūra kils iki 17 ar net 22 laipsnių šilumos. Sinoptikai prognozuoja, kad tai bus paskutinė šių metų bobų vasaros diena, tad raskime laiko ją pasidžiaugti.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
7: Helovynas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovyno kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
9: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8 procentų. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
10: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
11: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10 procentų. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
12: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi video redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukšto kulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
13: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
14: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Stipri kariuomenė.
8: Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
0: Kapitonas Mantas Gricius atvyko šiandien pas mus net iš Kauno ir kalbame apie karių emocinį atsparumą, kaip to mokomosi ir žinoma, ko galim šiandien mes visi civiliai pasimokyti iš to. Kapitonas yra Lietuvos kariuomenės karo psichologas. Tamsta, sakykite, prašom, psichologinis atsparumas, vėlgi grįžtu prie tų labai, labai dažnai girdimų sąvokų, tačiau psichologinis atsparumas ir asmeninė atsakomybė. Šito derinio mes nedažnai išgirstame. Ką psichologinis atsparumas ir asmeninė atsakomybė turi bendro?
1: Tai pirmiausia, vėl, ko baigiam prieš pertrauką, na, tai ką aš galiu kontroliuoti? Yra aš, ką galiu kontroliuoti. Ne kas vyksta aplinka, ne kažkas, kas manim pasirūpins, kas yra be galo svarbu. Tačiau asmeninė atsakomybė mus apsaugoja nuo to tokio aukos pozicijos, kad vat, kažkas atsitiko ir aš nieko negaliu padaryti. Na, tai vat, mes kalbam ir mokinam ir to kritinio mąstymo ir kaip ir konstruktyvaus mąstymo, kad nėra situacijų, kad aš nieko negaliu padaryti greičiausiai. Ne, galiu kažką padaryti, galiu kažkaip sureaguoti, o jeigu pats negaliu, tai galbūt galiu tam ruoštis arba ruoštis tada, kada negalėsiu. Ne, kad jeigu man kažkas atsitiks, tai reiškia, aš negaliu vienas išeiti į užduotį. Ne, mes kariuomenį daugiausiai veikia ne po vieną karį. Ne? Tai reiškia, aš, jeigu man kažkas atitiks, reiškia, manim kažkas pasirūpins, bet tuo aš turiu pasirūpinti dar prieš tai. Ne? Tai reiškia, mes galim sukontroliuoti nemažai dalykų. Taip pat vat, būtent prisimdami asmeninę atsakomybę.
0: Mes atrodo, lietuviai nelabai apskritai mėgstam tos asmeninės atsakomybės.
1: Nes tada reikia kažką daryti.
0: O mes mėgstam labiau, man atrodo, skūstis. Čia toksai tarp eilučių mano pastebėjimas. Tamsta, sakykit, prašom, nuo ko prasideda vis dėlto konkrečiai kario emocinio atsparumo stiprinimas? Ar yra tokia, vat, na, kažkokia programa, šiandien mes pradėsim karių emocinį stiprinti karių emocinį atsparumą. Ar tai yra procesas, kuris jau savaime šauktinis, pašauktas naujai žmogus, jis atsiduria kitoj situacijoje, jam svetimoje situacijoje ir panašūs dalykai. Ir galbūt iš karto antrą klausimą, nes bus galbūt lengviau nuvairuoti. Kvėpuok, Jėzus Marija, tu tik kvėpuok, tu tik nepamiršk kvėpuot. Man asmeniškai čia, kai man sako kvėpuot, tai man atrodo, kad eik tu peklon su visais savo kvėpavimais, užknisai, man blogai, kokie čia dar kvėpavimai. Tai sakykit, prašom, ar tas kvėpuok iš tikrųjų veikia, ar tai yra ten koks nors madingas šį abrakadabrai ir panašus dalykai, ir galbūt yra kiti kažkokie pratimai konkretus, kiek žinau, yra keturtakčio variklio principas ir kiti dalykai, kuriuos mes kaip civiliai galėtume iš jūsų karių, vat, na, sakykim, tokį kaip ir pradžiamokslį pasimti ir prisitaikyti savo.
1: Tai pradėkime iš eilės. Tai užsiminėt apie privalomosios pradinės karo tarnybos karius, ne, kurie šaukiami tarnybai. Ne, tai jie išgyveno didžiulį pokytį savo gyvenime. Ne, tai reiškia, palieka mokyklą, dabar dažniausiai jau po mokyklos tiesiai ateidami, palieka savo namus. Palieka savo aplinką, savo rutiną, savo dienos, kažkokius darbus, linksmybės ir panašiai ir atkeliauja į kariuomenės sudėliotą tvarkaraštį, visą metodiką, bazinį kursą ir panašiai. Ir tai yra didžiulis pokytis, bet kuriam žmogui. Visais laikais, net ar tai dabar, ar prieš 100 metų ateimas į karinę tarnybą buvo didžiulis pokytis. O mes kalbėjom prieš tai, kad psichologinis atsparumas yra mokėjimas prisitaikyti prie pokyčių.
0: Mm-hmm.
1: Na, arba nekomfortas. Na, tai reiškia, viskas, kas pasikeičia žmogaus gyvenime, kelia stresą. Kontroliuojama stresą. Kontroliuojamo streso metu žmogaus psichologinis atsparumas tvirtėja, auga, jis bando prisitaikyti, išlikti. Na, tai va tam jaunuoliui atėjusiam į pradinę privalomo karo tarnyba irgi pirmos keletą savaičių būna didžiulis iššūkis prisitaikyti prie tvarkos, maisto, miego režimo, fizinio krūvio, daug didžiulių pokyčiai. Ir tai jau augina jo asmeninį, psichologinį, fizinį ir visus kitus atsparumus, kas sustiprina jo psichiką. Nu, tai viena atėjimas tai padaro, viena dalis. Antra dalis yra jau karinių dalykų, arba kaip vadinama, kompetencinis atsparumas. Tai yra kariai yra mokomi, nu, treniruojami taktinių dalykų, susiruošti, ekipuoti, taktiškai judėti, apsiginti, išgyventi, krūvą įgūdžių, kurie kelia mano kaip žmogaus kompetenciją arba kaip kario kompetenciją išgyventi. Tai reiškia, kuo aš daugiau išmoksiu, tuo didesnė tikimybė, tuo aš savim labiau pasitikėsiu, tuo mano psichika pasitikės manim ir netiek panikuos. Na? Tai vien taktinis ruošimasis, na, ką daro kariuomenė, na, ruošiasi karui. Na, pats pagrindinis dalykas, tai visas pasiruošimas, kompetencijų kelimas irgi yra apie tai. Ir trečias blokas, kai jau mes kalbam apie konkrečiai į psichologinio atsparumo ugdymą, ką daro mokymo įstaigos ir ką daro psichologai, tai mes jau antri metai vedame psichologinio atsparumo mokymus operacijos rajone. Tai yra mokymai, kuriuos buvo atvykę norvegai, mus išmokino visą mokymų programą, ką dabar naudoja daugelį Europos šalių, amerikiečiai, NATO šalis, ne, tai yra Operation Resilience Training, ne, operacinio atsparumo mokymai, kuriuose yra mokama įvairių dalykų nuo aplamai stresas ir kaip mes čia su juo tvarkomės, kaip ūmaus streso atveju galiu padėti sau ir šalia esančiam kolegai, ne, kuris galbūt nustoja funkcionuoti, mokoma to pačio komandinio sutelktumo, mokomo darbo su sužeistaisiais ir su nukautų kūnų palaikais, su gedėjimo procesu. Ne, tai yra visa tai, kas mum padėtų iš tos emocinės, psichologinės pusės išgyventi. Na, ir ką patys kariai sako, wow, viena yra, kai aš mokausi taktinių dalykų, nu, ten judėjimo, šaudimo, gynybos, ne, vienas dalykas. Antras dalykas, kai šalia to atsiranda sužeistieji ir mes bandom teikti pagalbą, dar reikia ir apsiginti, nu, treniruotėse, bet dar reikia ir sužeistaisiais pasirūpinti. Trečias momentas, kai aš dar turiu, kaip sakėt, stebėti, kaip jaučiasi mano kolegos, ar jie funkcionuoja.
0: Ne tie sužeisėjo, o kurie tiesiog su tavim yra mūšyje.
1: Visi, ne, tai, mm-hmm. tai reiškia ir psichologinė plotmė ateina. Ne, tai mes dar vieną plotmę įdedam į tą kuo realistiškesnės pratybos. Ne, tai reiškia, bet irgi, kuo realistiškesnės pratybos, ne, tuo yra pasiruošimas yra svarbus ir tie patys mokymai, psichologinės parumo mokymai susideda iš tam tikrų įgūdžių prieš užduoti, ką gali padaryti žmogus, tai yra pasiruošti iki, ką gali daryti užduoties metu ir ką, kaip reikėtų jau susirinkti save, atsipalaiduoti, nukreipti mintis, palisėti, atgauti jėgas po užduoties. Ir čia galim keliauti prie jūsų klausimo apie kvepavimą. Na, tai kvepavimas yra pats pirminis dalykas, kai aš bandau padėti sau. Mhm. Tai reiškia, jeigu aš jau yra du atvejai. Vienas dalykas, kai aš pastebiu, kad mano įtampa kyla, na, aš galiu, jeigu aš turiu laiko, aplinka yra pakankamai saugi, aš galiu, mes kaip vadinam, tą ilgąją formą, apie ką jūs minėjot, tai yra 4-4-4, na, tai yra kaip per 4 įkvėpiu, per 4 sulaikau.
0: Sekundės.
1: Taip, 4 mhm. sekundės iškvėpiu, 4 sekundės iškvėpęs sulaikau. Na, tai ir taip padaręs 4-5-6 ratus, na, mes savo smegenim biologiniu grįžtamuoju ryšiu pasakom, kad situacija nėra tokia bloga. Ką tai reiškia? Ir apie tai dažniausiai žmonės nesusimasto, nes vat, kaip jūs sakėt, na, kad dažniausiai, kai mes ten supykstam arba kažkas atsitinka, mums sako, nu tai pakvepuok.
0: Jo, na, ir duvaik.
1: Kai išgirstam mes tokį pakvepuok, mūsų būna reakcija,
0: aš kad... tau tuoj pakvepuosiu.
1: Neaiškink man kaip
0: jo,
1: čia.
0: Jo,
1: ne?
0: Jo.
1: Bet mes kartais pamirštam ir nepažįstam savęs. Ne? Psichologija yra apie savęs pažinimą, kaip mano smegenim pasakyti, kad situacija nėra tokia tragiška arba nėra tai blogai. Nu, aš galiu sakyti, viskas bus gerai, bet nu, smegenys tuo momentu nelabai girdi.
0: Bet smegenys juk irgi yra linkusios mums meluoti.
1: Taip, ir tada mes einam prie gyvybinių parametrų. Mhm. Na, kvepavimo ir pulso. Na, tai yra didelio streso metu mūsų kvepavimas pradeda dažnėti, pulsas pradeda irgi dažnėti, tai yra didėja. Sunormalizavę kvepavimą, tai yra lėtų gilių kvepavimų, galima naudoti keturtaktą
0: arčio
1: variklių, kur 4-4-4-4. Padarius 4-5 serijas, mano kvepavimo dažnis natūraliai sumažės, mano pulsas vietoj to, kad kiltų, pradės mažėti, mano smegenys biologinių grįžtamojų ryšių skanuodamos mano kūną mato, kad buvo stresas, buvo pakilę rodikliai, dabar rodikliai pradėjo kristi, tai reiškia, stresas galbūt nėra toks jau didelis. Ne? Tai reiškia, aš pažįsdama savo kūną, smegenim per tą biologinį grįžtamą ryšį duodu faktus, o ne bandau įtikinti, kad viskas gerai. Jo, tai čia yra viena dalis. Antra dalis yra jau veiksmo metu, ne, ką kariai taktinis kvepavimas, kaip mes sakom, kad tam tikrų mokymosi metu. Ne, pavyzdžiui, prieš įeinant valyti, nežinau, pastatą ar kambarį, prieš teikiant pagalbą, prieš ten sužeistą, jau reikės toj pakelti neštuvus, galbūt išsinešti, padarykit, net nelaukdami, kol įtampa sukils, padarykit tokį tą ilgą įkvėpimą ir iškvėpimą iš pilvo, kur imu, nešu, arba einam į kambarį valyti pastatą.
0: Valyti pastatą, klausytojai pasakykit, ką tai reiškia, nes gal ne kiekvienas supranta.
1: Tai reiškia, kai kariai daro užduotis, ne, tai žiūri, ar nėra priešo pastatuose, ar pastatai yra saugus, ar tai reiškia, yra tam tikras jau taktinis dalykas, kol mes nelaukiam, kad jau įtampa sukils tie, kad aš pradėsiu panikuoti ir nebefunkcionuosiu, tai įdedu tą taktinį kvepavimą veiksmo metu į tam jau išmoktas tam tikras vietas konkrečias. Tai kvepavimas yra vienas iš tų sistemų, ką mes galim kontroliuoti. Vėl grįžtam prie tą, ką aš galiu kontroliuoti. Ne? Tai kai taip paaiškinu kariams apie kvepavimą, jie sako, okei, dabar man, aš suprantu, tada aš pažinau savo kūną, žinau, kaip susikalbėti su savo smegenim, su savo protu, kurios kartais, nu, mus apgauna ir išduoda.
0: Apgauna, o Jėzau, kaip jos apgauna. Jo, ir tai yra, nėra tušis, tas toksai visus nervuojantis tu kvėpuok. Tamsta, mes laidą jau turime baigti, liko vos 2 minutės. Per 2 minutės pabandykit dar vieną labai svarbų dalyką apžvelgti. Karas ne tik vykstantis šalia manęs, bet karas vykstantis mano galvoje. Nes karas vykstantis mano galvoje yra aktualus ne tik kariams turbūt, bet ir civiliams, nes mes labai mėgstam mūsų galvose vyksta ten tie dalykai. Kaip su tuo susitvarkyti?
1: Tai yra, turbūt reikėtų naudoti kritinį mąstymą. Kritinis mąstymas, sakykime, 2 dalykai, jeigu tokie labai konkretus, tai pirma yra faktai. Ar yra faktų? Ar tai mus išmokė? Ne? Mus išmokė COVID-as, mus išmokė migrantų krizės, ne? Mus išmokė tie patys vat, įskredantis dronai, kur visi sakė, ten jau mes grėsmėjai, mus puls ir panašiai, bet yra faktai. Ne? Taip, ten įskrido, taip, ten turėjo sprogmenų, taip. Ne? Ar kažkas sužeista, kol kas ne. Ar karas prasidės? Ne. Ne? Ar mums reikia ruoštis? Taip. Ar ruoštis būtent karui, nes jis neišvengiamas? Nu, greičiausiai kol kas ne. Mes nie vienas negalim 100% pasakyti. Ne? Bet čia yra faktai. Ne? Vienas dalykas. Antras dalykas, kas mokina kritinį mąstymą, tai yra, kai aš, jeigu turiu vieną įsitikinimą, nu, kažkokį įsitikinimą, kad tai ir dažniausiai kažkokį katastrofinį, kad atsitiks, vat man kažkas blogai.
0: Taip, taip, taip.
1: Tai turėkit ir tą keletą kitų opcijų, variantų, kad gali būti ir tas, ir tas, ir tas dar atsitikti. Gali būti gerai, bet gali būti ir blogai. Ne? Gali būti taika, bet gali būti ir karas. Kai aš pasirenku tik tai tragiškiausią būdą, mano visa psichika,
0: visas fokusas
1: yra tik tai į tą patį tragiškiausią variantą. Tačiau, jeigu aš pasakau, kad gali būti ir taip, o gal dar ir taip, tai jau tada tragiškiausias lieka su 50% arba 30% mano dėmesio.
0: Vienas iš.
1: Ne? Tai reiškia, tada mes turim viltį, kad nebūtinai bus 100%, o viltis, ne, arba tikėjimas, kad mes vis dėlto susitvarkysim, išgyvensim ir galėsim grįžti pas savo artimuosius, ne, į tą komfortą, dėl kurio visi stengiamės, yra vienas iš varančių egzistencinių tikslų visam mūsų žmogiškam pasaulyje ir psichologiniam atsparume taip pat.
0: Ačiū Jums, Tamsta. Šiandien Jums kalbėjo Lietuvos kariuomenės karo psichologas kapitonas Mantas Gricius ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū, kad buvote šiandien su mumis. Įsijunkite ir kitą ketvirtadienį. Iki.
15: Stipri kariuomenė.
16: Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
17: Reklama.
18: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
19: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
3: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 11 valandų.
0: Žinios.
1: Situacija pasienyje su Kaliningradu yra ramiau, neteisėtų migrantų iš Baltarusijos nėra penktą parą iš eilės. Rusijos dronų ir raketų smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 28. Kultūros ministerija svarsto Netflix ir kitų panašių platformų mokestį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Valstybės sienos apsaugos tarnyba sako, kad situacija pasienyje su Kaliningradu yra rami, o neteisėtų migrantų iš Baltarusijos nefiksuojama penktą parą paeiliui. Vakar vakarą pranešta, kad valstybės sienai su Rusija saugoti bus pasitelkta kariuomenė. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, šiuo metu sutarta pasienio apsaugai pasitelkti iki kuopos apie 100 karių. Planuojama, kad kariai pasienyje bus dislokuoti porai savaičių, tačiau tiek pats terminas, tiek pajėgumai gali būti koreguojami. Kariuomenė pasitelkiama reaguojant į vidaus reikalų ministro prašymą ir siekiant sustiprinti sienos apsaugą. Pasakau, nuo viena iš priežasčių galimos Rusijos mobilizacijos rizika, dėl kurios į Lietuvą gali bandyti patekti nuo jos bėgantis Rusijos piliečiai. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas norėtų labiau kontroliuoti tranzitu per Lietuvą vykstančius Rusijos piliečius. Jis sako, kad reikėtų nustatyti jų maršrutą. Seimas atmetė konservatoriaus Arvydo Anušausko pataisas trumpinti tranzitu keliaujančių rusų buvimo Lietuvoje laiką. Konservatorius siūlė įtvirtinti 6 valandų tiesioginio tranzito standartą, vietoj dabar nustatytų 24 valandų. Pasak Katelino, laiko trukmės ribojimas tik padidintų pažeidimų skaičio maršrutų nustatymas problemą. Esą išspręstų. Pernai per Lietuvos teritoriją keliavo beveik 13 tūkstančių lengvųjų automobilių su Rusijos registracijos numeriais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė siūlysiantis Europos Sąjungai uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją, bei sankcionuoti kai kurios Rusijos žemės ūkio oligarchus. Jis pabrėžė, kad Maskva naudojasi Europos Sąjungos infrastruktūra, vis agresyviau puola Ukrainos uostus bei grūdus gabenančius laivus, pasaulyje pardavinėja iš okupuotų teritorijų pavogtus grūdus. Sinkevičius rugsėjį pareiškė, kad rusiškų grūdų tranzitas yra bendra Baltijos šalių problema. Baltijos valstybės imasi veiksmų šiam tranzitui stabdyti. Šis klausimas nekart aptartas ir su Latvijos premjeru. Mūsų pozicijos sutampa, teigia premjeras. Rusijai vakar surengus prieš Ukrainą didžiulę dronų ir raketų ataką žuvusiųjų skaičius išaugo iki 28. Tai, anot prezidento Volodymyro Zelenskio, buvo vienas niekšiškiausių smūgių. Didžiausių nuostolių patirta Ukrainos šiaurinėje srityje, kur Rusijos raketa sugriovė 5-aukštį gyvenamąjį namą. Čia žuvo 22 žmonės. Zelenskis teigė, kad visoje šalyje buvo sužeista 100 žmonių. Prezidentas pažymėjo, kad šie išpoliai sutapo su Rusijos prezidento Vladimiro Putino gimtadieniu. Metinė infliacija Lietuvoje rugsėjį palyginti su praėjusiu metu rugsėjų siekė 6,7%. Tuo metu mėnesio infliacija rugsėjį palyginti su rugpjūčiu 1%. Tokius duomenis šiandien skelbia valstybės duomenų agentūra. Mėnesio infliacijai daugiausiai įtakos turėjo benzino, dizelino, drabužių, daržovių kainų padidėjimas. Kultūros ministras Lukas Alsys interviu Žinių radijoje sakė, kad svarsto idėją pareigoti didžiasias skaitmeninės platformas skirti dalį už prenumeratą šalyje surenkamų pajamų vietiniam kinui ar kitam audiovizualiniam menui remti. Ministerija dar vasarą atliko tyrimą, kaip galėtų atrodyti potenciali platformų investavimo prievolė. Pasak ministro, svarstoma idėja, kad surinkti pinigai būtų administruojami jau per veikiančią infrastruktūrą Lietuvoje, papildomai nekuriant biurokratinės naštos. Anot jo, šiuo metu svarstomas 3,5% tarifas nuo platformų Lietuvoje surenkamų pajamų. Toks vadinamojo Netflix mokesčio tarifas svarstomas ir Latvijoje bei Estijoje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, maždaug 7-12 metrų per sekundę greičiu pūs. Temperatūra kils iki 17 ar net 22 laipsnių šilumos. Sinoptikai prognozuoja, kad tai bus paskutinė šių metų bobų vasaros diena, tad raskime laiko ją pasidžiaugti.
4: Gyvenimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
6: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
7: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje.

0: žinių radijo.
1: Rinkis gyvenimą.
2: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
0: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Rinkis gyvenimą. Gyvenimas po ligos, kaip pasirinkti stiprėti. Apie tai šiandien bandysime aiškintis. Po sunkios ligos žmogaus gyvenimas dažnai nesibaigia, tačiau prasideda kitoks jo kelias. Mokymasis iš naujo judėti, grįžti į kasdienybę ir pasitikėti savo kūnu. Kaip pastebi specialistai, pavyzdžiui, po insulto atsistatymo galimybės gali būti labai skirtingos, o rezultatą lemia ne tik ligos sunkumas, bet ir nuosekli reabilitacija. Tuo tarp po infarkto taip pat kyla klausimas, kada saugu grįžti prie įprasto gyvenimo ir kokių įpročių reikėtų vis dėlto atsisakyti. Na, o po sąnario operacijos naujas sąnarys dar nėra pažadas iš karto gyventi kaip anksčiau. Svarbu tampa tinkamas fizinis krūvis, kantrybė ir darbas su savimi. Taigi apie visą tai mes kalbame su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju, neurologu Jonu Girskiu, kuris pas mus šiandien studijoje. Sveiki, gerbiamas Jonai. Jūs daugiau nei 45 metus dirbate su judėjimo sutrikimais. Kas jūs patį galbūt labiausiai stebina reabilitacijos procese ir gal koks didžiausias stebuklas, kurį matote kasdien ir galėtumėte vardinti ir pasidalinti su mumis?
3: Gal nepatogu man būtų sakyti stebuklas, netgi būčiau ir aš pats. Būsiu nekuklus.
0: Būkit nekuklus.
3: Paklaustumėt, kodėl? Nu, įsivaizduokite, kad aš pats sportuojantis žmogus esu ir pas mane yra nuplyšusios trys sausgyslės ir aš nevaldžiau rankos. Po vienų varžybų man nuplyšo grinai ir atsimenu, aš grįžau iš Jūrmalos praktiškai su viena ranka, kita ranka mano buvo užtirpusi, visai labai prastai jaučiausi ir po mėnesio žiūriu nelabai kas atsigauna, nu jau padariau magnetinio rezonanso tyrimą. Ir pasakė, kad plyšusios trys tavo sausgyslės ir jos atitolusios nuo kaulo per 5-4 centimetrus ir prisiūti negalima. Ir buvo pasiūlytas dirbtinas sąnarys. Tai aš, pasinaudodama savo medicininę patirtimį ir žiniomis medicininėmis, grinai biomechanikos naujovėmis, aš puikiausiai atsistačiau ir vėl toliau žaidžiu ir nieko nejaučiu. Tai todėl aš esu nekuklus ir sakau, kad šiuolaikinė medicina tikrai labai daug ką gali. Ir kai gydytojas pasako, jūs negalite daryti, pas jūs ten yra disko išvarža, ar pas jūs nuplyšusi sausgyslė, niekad to netikėkite. Nes gamta yra labai protinga. Gamta kiekvienam raumeniui neduoda vienos funkcijos. Ta visuomet raumenį jinai apstato pagalbininkais. Ir jeigu įvyksta katastrofa, pavyzdžiui, su kažkokia sausgyslė, tas raumuo iškrenta iš žaidimo, kadangi sausgyslė prie kaulo nepritvirtinta, nebegali padaryti raumuo judesio, tai jo funkciją gali perimti jo pagalbininkai. Todėl jeigu gydytojas žino taisyklės biomechaninės, šitą darbą nukrauna kitų ir kompensuoja. Ir puikiai jautiesi ir niekas neskauda. Deja, kartais žmonės eina operuotis. Tai aš irgi galėjau, jeigu aš būčiau dabar buvęs negydytojas ir nedirbčiau su raumenų kaulų sistema, o tarkim, būčiau girininkas iš Vilniaus rajono. Nu, tai ką man būtų pasakę daktarai, aš taip ir būčiau padaręs. Aš turbūt dabar būčiau su dirbtiniu sąnariu, bet aš neturėčiau nei pilnų amplitudžių judesio, negalėčiau nieko padaryti. Aš turiu pilnas amplitudės. Ir kai pas mane ateina vyrai, kuriam yra 35 metai, sako, padariau operaciją, ką turi geresnio. Nu, sako, žinot, gal daktarė mažiau skauda, bet tiesa rankos nepakeliu. Tai va tokie judesiai. O čia natūraliais judesiais. Todėl dar kartą galiu pakartosiu. Šiuolaikinė medicina, ypač raumenų kaulų sistemos rytyje, nuveikia didžiulius darbus.
0: Bet reikia turėti žinių kompetencijos ir negydytojų.
3: Ir nekalbėti apie bendras mankštas. Jokios bendros mankštos iš tokių būsenų neišveda. Būsiu labai kategoriškas.
0: Ką mes turime menyti bendros mankštos ir kaip tai susiję su sporto klubais? Prieš laidą mes labai įdomiai diskutavom ir tikrai gydytojas turi ką pasakyti šiuo klausimu, tai noriu išgirsti, kad ir visi išgirsta apie tai.
3: Tai žinote, labai dažnai būna taip, ateina jaunas vaikinas, fiziškai gerai nuaugęs, iš sporto klubo. Nu ir kai tu paklausi, kas įvyko, sako, o pasidariu.

0: magnetinį rezonansą, sportuoju pusę metų ir gavau disko išvaržą. Tai aš tada sakau, o tai kodėl jūs nuo sporto klubo pradėjote, jau jį apžiūrėjęs, netvarka didžiulė kūno raumenų sistemoje. Sako, daktarė, jūs prašo manęs nekaltinkit, netgi kaip priekaištauja man. Sako, man į sporto klubą liepė eiti mano šeimos gydytoja, nes pasakė, tu pas mane nevaikščiok, eik ir sportuok. Tai aš norėčiau šitą nuomonę sportuok ir mankštinkis išgryninti. Jeigu mes kalbame apie reabilitaciją medicininę, tai visuomet turime suvokti vieną, kad negydykime sveikų raumenų. Jeigu mes susiminėjame sveikais raumenimis, tai yra kūno lavinimas ir fizinis pasirengimas. O jeigu jūs turite kažkokią ligą, ar plyšę sausgyslę, ar disko išvaržą, ar kitos kažkokios problemos raumenų kaulų sistemą, pirmiausia, jūs tą sistemą turite reabilituoti. Kitaip tariant, jūs turite, kaip aš vadinu, toje akcinėje bendrovėje, kuri vadinasi raumenų kaulų sistema, surasti pačius blogiausius darbuotojus, kurie atėję į darbą nedirba, o krapšto nosį ir geria kavą. Jeigu jūs juos parodote žmogui, jis su jais dirba, jis atsistato biomechaniką kūno. O dažnai būna pacientas, sako, tai aš darau tokį pratimą. Sakau, taip, gerai, kad jūs darote, o tai kodėl man nepadeda? Bet sakau, jūs gydote sveikus raumenis. Sveikų raumenų negydome. Sakau, jūs nepiktumėte, jeigu gydytojas jum, pavyzdžiui, ateinate su skrandžio lyga, o jis jum parašo vaistą nuo širdies. Ar piktumėte? Tai mes gydome visuomet, mane aukštojo mokykloje mokė, kad surasti tokią organą, kuris nesugeba atlikti savo funkcijos. Lygiai tą patį mes darome raumenų kaulų sistemoje. Ir jeigu jūs tą suvokėte, tai tada mes atstatome žmogų. Kai jis atsistato, viskas, kaip aš sakau, aš jau jum duodu techninį pasą dabar, jūsų kūno važiuoklė yra tvarkinga, prašom, marš į sporto klubą ir lavinkitės iki...
1: Bet iki to laiko turite padaryti tam tikrą...
0: Privalote padaryti namų darbus, atiduot kūnui visas skolas. Ir labai dažnai žinote, kodėl tai yra. O aš pats kaip gydytojas užduodu klausimą. Kodėl, pavyzdžiui, gydant vidaus ligas, bent kokias kitas ligas, niekas nesiginčia. Visi vadovaujasi normomis. Tarkime, jūs atėjote pas gydytoją, ten negaluojate, kažkas tai atsitiko su jumis. Gydytojas padaro kraujo tyrimą, ne? Ir žiūrite, kraujo tyrime yra jūsų tyrimo rezultatas ir šalia parašyta norma, ne?
1: Taip.
0: Ir gydytojas sako, žiūrėk, pas tave eritrocitų nusėdimo greitis didelis. Pas tave C-reaktyvus baltymas yra pakilęs kiekis kraujyje. Ir pradeda gydymą. Jums sako tą. Jeigu gydome raumenų kaulų sistemą, dažnai jokiomis normomis niekas nesivadovauja. Tai būtent tokios pačios normos yra ir gydant raumenų kaulų sistemą. Kiek jūs turite iškelti ranką, kiek jūs turite ją atvest koks kampas, kiek jūs turite pasisukti kūnų. Tai yra tikslus parametrai ir jūs turite gražinti juos. O apie tai nekalbama. Kažkas atstatinėja slankstelį kažkokį, kažkas ten įstumė į vietą, kažkas ieško kažkokio skausmingo taško, įspaudinėja. Nu čia mes taip nieko nepadarysime. Pirmiausiai, visi kalba apie holistinį gydymą, apie holistinį matymą. Tai būtent ir suvokite tą holistinį matymą. Nes kūnas tai yra didžiulė gamykla, raumenų kaulų sistema, ne? Didžiulė gamykla. Ir yra daug cechų juose, kur sanariai, ten cechai visur, ne? Kiek tų cechų? Ir jie tarpusavyje turi dirbti darniai. Tos visos grandinės. Jeigu užduočiau klausimą, pavyzdžiui, jums, o kokią formą turi žmogus? Aš, pavyzdžiui, pats atsakyti negaliu. Jeigu tas žmogus suktų lempą dabar, jis turėtų vienokią formą, o jeigu jis trauktų stalčių paimt knygą, jo forma būtų kitokia. Tai čia yra svertinė sistema ir jinai turi funkcionuoti darniai. Tai aš todėl norėčiau, kad nebūtų piknaudžiaujama tokiu banaliu žodžiu darykite mankštą. Ne mankštą, o daryti privalome tikslingus reabilitacinius pratimus ir atkurti to raumens fizinės savybės, kuris yra praradęs. O fizinių savybių gali būti įvairių pažįstų. Tai gali raumuo neturėti elastingumo, sanarys gali neturėti judrumo, raumuo gali neturėti jėgos ir panašiai.
1: Gydytojau, grįžtant prie tikslingų reikalų, vienas iš sunkiausiai, tikriausiai pagydomų grįžimo į gyvenimo kelių neurologinių ligų yra insultas. Ir kiek realiai mes galėtumėm kalbėti apie sugrįžimą į normalesnį gyvenimą po, būtent po šios ligos? Kiek funkcijų mes galime susigražinti ir, aišku, nuo ko tas priklauso?
0: Pirmiausia, jeigu mes kalbam apie funkcijas, kokią susigražinti, gal aš tokį padaryčiau, pasitelkčiau tokią antikinę legendą ir mes panagrinėtume visus rizikos veiksnius, nuo kurių priklauso kraujagyslių pažeidimai ir padidinama rizika įsivystyti insultui. Čia aš norėčiau prisiminti tą legendą. Apie 490 metais prieš mūsų erą įvyko didžiulis maratono mūšis. Mūšis, jame kovėsi graikai su persais. Ir tame mūšyje nugalėjo graikai. Ir graikų karys Filipidas iš mūšio lauko bėgo 40 km iki Atėnų, norėdamas pranešti, kad laimėjo. Jis atbėgė sušuko, mes laimėjome ir staiga vietoje numirė. Tai va dabar, jeigu mes perkeltume šitą Filipidą į šias dienas, jo, padarykime tokį medicininės minties eksperimentą. Ir užduokime klausimą, o kodėl jis numirė šitas Filipidas? Kodėl?
1: Ar jis mirė
0: nuo to, kad buvo didžiulis krūvį, jo organizmas gavo didžiulį krūvį, kai jis bėgo 40 km, o gal pas jį jau buvo silpnų vietų kūne organizme, apie kurias jis nieko nežinojo. Todėl jeigu mes Filipidą laiko mašina perkeltume į šią dieną ir jis būtų mano pacientas, aš užduočiau labai nemažai klausimų apie sveikatą jam. Pirmiausiai mane domintų, koks yra jo kraujo spaudimas, koks yra jo cholesterolio kiekis kraujyje, koks yra gliukozės kiekis kraujyje, ar jis neturi širdies ritmo sutrikimų, prieširdžių virpėjimo, ar jisai turi žalingų įpročių, rūko, vartoja alkoholį, ar nesutrikęs jo miegas. Tai čia yra visi faktoriai, kurie būdingi tokiom kraujagysliniam ligom, kaip insultas, skatinantis tokias ligas, kaip insultą, jų įsivystymą ir miokardo infarktą. Insultas tai tokia būsena, kai pažeidžiamos smegenys, kai magistralinė kraujagyslė užsikemša krešuliu. Ir tada ta zona smegenų nebegauna deguonies, iš jos nebepašalinamos maisto ir visokios medžiagų apykaitos produktai. Ir taip vystosi smegenų nekrozė toj vietoje, arba kitaip tariant, vystosi smegenų infarktas. Vat. Lygiai tas pats yra širdyje, kai užsikemša viena iš vainikinių arterijų arba jų šakų, lygiai taip pat įsivysto miokardo infarktas. Tai vat mes turėtume atkreipti į šituos rizikos veiksnius, kurie priveda prie to ir visuomet turime koreguoti. Ir jeigu mes dabar kalbame, kokios išeitis bus po insulto, ar kaip mes greičiau ar infarkto atkelsime, vis tiek šitie visi veiksniai rizikos faktoriai po ar infarkto ar po insulto, jie išlieka. Pacientas vis tiek reabilitacijos metu po insulto ten namuose vartojama toks terminas trijų žingsnių reabilitacija namuose. Jis vis tiek turi naudoti. Jeigu jis turėjo aukštą spaudimą, jis turi gerti vaistus nuo spaudimo. Jeigu jis turėjo cholesterolį padidintą, jis turi gerti statinus, kurie mažina cholesterolio kiekį. Vienu, jeigu jis turėjo antro tipo diabetą, gliukozės kiekį padidintą kraują, jis turi irgi naudoti vaistus nuo to, nes kitaip jam grėsia ne tik tai nepavyks jo reabilituoti, bet gali įvykti dar pakartotinas insultas, kuris bus kur kas sunkesnis ir jo išeitis bus žymiai liūdnesnis.
1: Mhm. Gydytojau, kalbama dar, kad yra toksai kaip lango atsistatymas ir tai yra pirmieji metai. Ar tai tiesa, ar vis dėl to mes jau turim kalbėti, kad tas langas iki pat pabaigos jau
0: būtų? Apie tą langą, kas čia kalba, kaip kalba. Mes visi turim kažkokius savo įsireiškimus, kuriuos naudojame. Bet reabilitacija, ypač po tokių lygų miokardo infarkto ar sakykime, insulto, jinai tęsiasi visą gyvenimą. Tie faktoriai neišnyksta, o plus dar prisideda dar senėjimas. Su kiekvienais metais dar kyla grėsmė atsinaujinti tai lygai. Tai čia aš nekalbėčiau apie tai. Mm-hmm. Žmogus turi visą laiką prisižiūrėti, pirmiausiai turi valios turėti. Bet žinote, kaip yra su insultu. Insultas, infarktas, ten tu gali turėti valios, nes tavo psichika yra normali prie, sakykime, širdies infarkto. Psichika nenukenčia, tik tai tau gali ten kažkokia depresija, tu ten gali būti. O čia yra paveikiama tiesiogiai. Ir atmintis sutrinka, ir kalba kartais sutrinka. Atmintis sutrinka, nelabai suvoki komandas kitą kartą, esi nesavikritiškas, net nesuvoki, kuri pusė dešinė, kuri kūno kairė. Tai va čia nekalbėčiau taip ir turite daryti visą laiką. O jeigu tas rimtas insultas yra, tai ne jūs, jūs net nesugebate daryti. Tai turi padėti artimieji šeimos nariai, slaugytojai ir jūs tokiu būdu gali...
1: O gizau, jeigu mes pasižiūrėtumėm, įvyko nelaimė, įvyko ar infarktas, ar insultas, kaip atrodo tas labiausiai efektyvus, pasakykime, reabilitacijos kelias po ligos nuo ligoninės iki namų? Kaip jis turėtų atrodyti? Kokios viso šito kelio svarbiausios dalys, kad pasiekt patį didžiausią teigiamą efektą?
0: Žiūrėkite, pirmiausia, jeigu yra rimtas insultas, tai ligoninėje jūs praktiškai nelabai greitai pradėsite ir atlikti reabilitaciją, nes pirmiausiai, kai yra insultas ir toks jau sunkus insultas, taigi visuomet atsiranda įvairių komplikacijų. Mhm. Jūs galite susirgti plaučių uždegimu, gali visokios infekcijos įsimesti į jūsų organizmą ir tai apsunkina. O į namus, pirmiausiai, kai jūs jau gulite, šiaip taisyklės, nu ne taisyklės, bet tokie reikalavimai jau būtų keliami socialiniam darbuotojam, kad tą žmogų, kuris guli ligoninėje, jau šeimos nariai su socialiniais darbuotojais ruoštų aplinką. Bandytų paruošti aplinką, kai grįžta žmogus. Tai jau čia turėtų būti namuose sutvarkyta grindis, kad jos nebūtų slidžios, kad nebūtų slenkščių, kad būtų kažkokios atramos atsikelt lovoje, kad jis galėtų įsiremti. Nu, kad jis namuose jau turėtų kažką tai tokio žinot. Jis ne tai, kad jis žinot, bet artimieji šeimos nariai turėtų tą žinot. Nes šiaip slaugyti tokį žmogų, jūs turite praeiti instruktažą, jūs turite būti kaip šeimos nariai truputį apmokyti, kaip perversti tą patį savo artimą žmogų. Yra labai sunku vartyti jį, plus pragulos susidaro greitai. Tai jūs turite kas 2 valandos keisti. O tai žiūriu, kiek pas mane ateina jaunų moterų ir sako, daktarė, turiu išvaržą, gelbėkit, padėkit. O tai kaip čia įvyko, klausiu. Žino, daktarė, tėvelis mano, 3 metus aš jį slaugiau, žinote, buvo pilnas toks vyriškis, reikėjo vartyti jį, va. Tai labai daug tokių, kaip kelt, tai daugelis susižaloja, beslaukydami to savo artimų žmonės.
1: Tai čia ne tik nėra tai ligonis, bet dar visi
0: šeimos nariai. Tai bendrai šičia yra, suprantate, jeigu žmogus insultu serga, tai ne vienas jis serga. Įsivaizduokite, visa šeima, artimieji žmonės turi pakeisti darbus, kitą kartą turi pakeisti, atsisakyti. Kitą kartą turi gerą darbą, bet jis turi slaugyti artimą žmogų. Ir jis negali, lieka, pasikeičia viskas, santykiai. Kitas žmogus irgi nedamiega, jis taip pat žmogus yra, turi nervų sistemą. Irgi jautrus, kartais ir pyktis, gal ir grubesnį žodį tam ligoniui jis pasako. Čia sudėtingi dalykai, jeigu žmogus nėra patekęs į tą, iš šalies yra labai lengva kaltinti, kaip jis ten elgiasi, ten su savo tėvu ar mama, kaip. Bet žinote, abi pusės yra išsekintos to. Čia susirgimas yra baisus, labai baisus, klastingas susirgimas.
1: Gydytoja, jau dar šiek tiek irgi toksai požiūris galbūt neteisingas ir stereotipiškai galim jį pavadinti, kad daugelis bijo judėti po infarkto ir labai norisi tada klausti, kaip atskirti tą gerą skausmą nuo blogo, ar apskritai įmanoma tą padaryti ir kada reikia sustoti.
0: Nu, man tai labai keistai atrodo. Aš tokią vieną kardiologę pažinojau. Kuri sakydavo, jeigu žmogus sako, kad aš sportuoju, tai sako, kad tu smegenų neturi, kaip tu gali sportuoti. Tai įsivaizduokite, jeigu taip kardiologė šneka. Nu, aš nemanau, kad daug tokių yra, bet pavienė yra tokie. Mm. Tai jūs įsivaizduokite dabar para olimpinėse žaidynėse, vos nesudirbtinom širdim dalyvauja žmonės, bėga. Ten nekalbame apie infarktą, nekalbame apie aortokoronarinį šuntavimą, po aortokoronarinio šuntavimo žmonės futbolą, krepšinį žaidžia, mano artimų draugų daug žaidžia. O čia sako, jum negalima judėti. Galima judėti, bet jūs turite stebėti savo, jūs turite, jūs esate, jeigu jūs jau gavote infarktą, jūs esate budrus. Jūs žinote, kada jūs dus pradėjote, kažkokius jau savo pojūčius, tokius pranašus turite, nes jūs patyrėte jau. Ir žmonės sportuoja ir viską daro, bet jūs turite būti budrus savo sveikatos atžvilgiu. Kas į tą budrumo sąvoką įeina? Nuolat daryti, sakykime, kardiologinius tyrimus, visą laiką stebėti cholesterolį, gerti statinus, jeigu jūs esate didelės rizikos zonoje, ten sakykime, jau didelės rizikos zonoje, jūs neturite vartodami statinus pasiekti, kad jūsų blogasis cholesterolis būtų maždaug 1,2 milimolio. Įsivaizduojate, iki kokio lygio. O jeigu jūs nekreipiate dėmesio, toliau valgote lašinius, nejudate ir dar sakote, man kardiologas sakė judėti mažai. Ne, jūs kaip tik turite treniruoti. Ir po infarkto daugelis, kai sportuoja, nu, aš nesakau, kad ten bėga kiek gali iš visų jėgų, bet tuo metu mūsų kraujagyslinė sistema, jinai persitvarko, nes kas vyksta? Vyksta tokie dalykai, kad susidaro anastomozių daug. Priauga naujų kraujagyslių, suprantate? Ir širdis kaip tik pasidaro atsparesnė deguonies badui dar. Todėl turime sportuoti. Lygiai tas pats yra insulto atveju. Jeigu jūs sportuojate visą laiką, pastoviai, nuosekliai sportuojate, smegenys turi neuroplastiškumą. Ir jūsų funkcija tų sričių, kurios yra pažeistos, kur įvyko smegenų infarktas, perima kitos dalys smegenų ir atlieka tą pačią funkciją, kurios negali pažeista dalis. Todėl jūs turite nuolat kartoti judesius. Visą laiką ir daryti.
1: Gydytoja, žiūrėkit, mes jau turim pabaigti mūsų laidą, bet dar vienu sakiniu labai trumpai. Jūsų asmeninis ryto ritualas, koks jis yra, labai trumpai vienu sakiniu, pagrindinis, esminis dalykas, ką jūs darot kiekvieną rytą ir kuris galbūt gelbsti sveikatą ir gyvybę.
0: Aš turiu bendrai problemų tokių įvairių, nuo vaikystės mano ir nugarą skaudėdavo viską, tai aš turiu ritualą rytinį ir vakarinį. Ryte pasidarau vienus pratimus, aš žinau savo kūne tuos raumenis, kurie yra linkę, jeigu aš jų neprižiūrėsiu, jais gert kavą. Arba krapštys nosį. Aš juos visų žinau, aš jau nuo ryto juos iš karto paimu, skovirukai. Šiandieną pradedame darbą. Ir vakare, dar kurių nespėjau, vakare pasitvarkau. Tai vat mano toks ritualas yra.
1: Noriu Jums dėkoti už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Rinkis gyvenimą. Pas mus šiandien svečiavosi fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurologas Jonas Girskis, laidą vežiu aš Lina Luneckienė. O jis ir toliau likit su Žinių radijo. Gražių ir sveikų Jums dienų.
2: Rinkis gyvenimą. Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
3: Žinių radijas.
4: Dabar 11:32.
3: Žinios.
4: FNTT nepradės tyrimo dėl Raudondvario dvaro veiklos. Orų reiškinys El Niño stiprės, o pika pasieks gruodį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Valdančiųjų demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius tikisi geresnės finansų ministro Taurimo Valio komunikacijos, ypač diskusijose dėl kitų metų valstybės biudžeto. Finansų ministrą į frakcijos posėdžius kvietė opozicijai priklausantis konservatoriai ir liberalai, Nemuno Aušra, taip pat valdantieji valstiečiai. Tačiau ministro komanda susitikimus atšaukė esą dėl intensyvios darbotvarkės. Pats Valys sakė, kad parlamento frakcijų ir komiteto posėdžiuose nesilanko, todėl, kad turi svarbesnių darbų derina kitų metų valstybės biudžeto projektą. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba šiandien pranešė nepradėsianti iki teisminių tyrimų dėl viešosios įstaigos Raudondvario dvaras veiklos. Kaip skelbia tarnyba, jie vertino du gautus pranešimus dėl Raudondvario dvaro darbuotojų įdarbinimo, viešųjų lėšų panaudojimo bei statybos darbų viešųjų pirkimų. Abiem atvejais nuspręsta iki teisminių tyrimų nepradėti. Kauno apygardos prokuratūra iš Žemės ūkio viceministro Kesto Spūdžio Marijampolės savivaldybės naudai siekia priteisti daugiau kaip 15 tūkstančių eurų, rašo portalas Delfi. Anot portalo, byla susijusi su galimu nepagristu praturtėjimu bei Marijampolės tarybos nario veiklai skirtų lėšų panaudojimu. Nuo Liepos Žemės ūkio viceministro pareigas einantis Spūdis kaltinimus atmeta. Jis tvirtina visas išlaidas deklaravęs pagal tuo metu galiojus tvarką bei jas apmokėjęs asmeninėmis lėšomis. Lokys sudraskė vyrą ir sunkiai sužalojo moterį jų namuose Mongolijos sostinės pakraštyje. Sužeista moteris pabėgo ir paprašė kaimynų pagalbos, šiuo metu jį gydoma ligoninėje. Gamtos apsaugos pareigūnų komanda mėgina surasti ir nušauti lokį. Mongolijoje vis dažniau pastebima lokių. Šiais metais Ulanbatore jų jau pastebėti 24. Valdžios institucijos rugsėjį uždraudė šiais metais kalnuotose vietovėse rinkti riešutus ir uogas, kad lokiai turėtų ką ėsti. Orų reiškinys El Niño dar labiau sustiprės prieš pasiekdamas piką gruodį, šiandien perspėjo Jungtinės tautos. Šis natūraliai kylantis orų reiškinys daugelyje planetos vietų lems aukštesnę temperatūrą ir pakeis kritulių pobūdį, padidindamas sausrų ir potvinių riziką įvairiuose regionuose. El Niño sušildo paviršiaus temperatūrą ramiajame vandenyne, sukeldamas pasaulinius vėjus, lėgių ir kritulių dėsningumų pokyčius. Paprastai jis pasireiškia kas 2-7 metus ir trunka apie 9-12 mėnesių. El Niño nesukuria naujos šilumos planetoje, bet išlaisvina vandenyne sukauptą šilumą.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
5: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, maždaug 7-12 metrų per sekundę greičiu pūs. Temperatūra kils iki 17 ar net 22 laipsnių šilumos. Sinoptikai prognozuoja, kad tai bus paskutinė šiuo metu bobų vasaros diena, tad raskime laiko ją pasidžiaugti.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Čia žinių radijas.
5: Sumanaus verslo sprendimai.
6: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato Gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimus.
7: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Europa siekia efektyvaus ir veikiančio tvarumo. Pirmasis žingsnis suvienodinto pakuočių kontrolė visoje Europos Sąjungoje. Nauja sistema turėtų padėti vartotojams atpažinti iš ko pagamintą pakuotę, kaip ją tinkamai rušiuoti bei išvengti perteklinio atliekų. Tačiau ką šie pokyčiai reikš verslui? Ar įmonės turi pakankamai laiko ir iškumo tam pasirengti, o gal nauji reikalavimai taps paskata ieškoti efektyvesnių ir net pigesnių sprendimų. Apie tai kalbame su Norfos įmonių grupės savininku Dainiumi Dunduliu. Sveiki.
8: Sveiki.
7: Su mumis taip pat studijoje yra Luminor banko vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas. Sveiki.
8: Sveiki.
7: Pane Dainiu, na, Europa atrodo užsimoja, ar ne, ne tik pakeisti ženklinimą, bet ir peržiūrėti pačias pakuotes. Ką šitie pokyčiai reikš verslui?
8: Pokyčiai, sužinosim, ką jie reikš, iš tikrųjų, tame, nu, visumoje nieko blogo nematau, tik mano nuomonė, visą laiką, kiekvieną reiškinį reikia pradėti nagrinėti iš pačio galo. Tai yra, kaip ta pakuotė bus perdirbta ir kuri pakuotė yra perdirbama, o kuri yra sudeginama. Nes, sakysim, ta pakuotė, kuri yra tikrai perdirbama ir yra, kur ją, vadinkim, priduoti ir perdirbti, tą reikia susižiūrėti iš tikrųjų, tada tikrai ją apsimoka rušiuoti. Ta pakuotė, kuri yra sudeginama, tai aš nemanau, kad yra kažkoks tikslas ją rušiuoti, galima deginti ir nerušiuotą ją.
7: Bet tai yra tikslas, ar ne, kad turėti kuo daugiau perdirbamo tų
8: ne,
7: pakuočių?
8: Ne, tai viskas tvarkoja, tai bet pirmiausiai susižiūrėkim, kas yra perdirbama, nes iš savo patirties žinau, kad, pavyzdžiui, netgi kartais mums būna, kuri labai švari, sakysim, ta pirminė pakuotė, kur būna polietilenas, būna momentų, kai nafta pigi, mums būna labai sunku priduoti perdirbimą, kad niekas net neima perdirbti. Tai tos, sakysim, purvinos pakuotės, tai iš viso tikrai puikiai suprantu, kad ten praktiškai perdirbti tikrai niekas neima. Ir čia tik tai mes apsimetinėjam, kad taip yra. Tai vat susižiūrėkim pradžiai iš pačių pradžių, kas galima perdirbti, tada aišku, ta, ką galima perdirbti, tai tikrai reikia rušiuoti. Ko negalima perdirbti, jeigu eina į deginimą, aš nematau jokio tikslo rušiuoti ir nereikia pagaudinėti pačio savęs.
7: Na gerai, reglamentas yra priimtas, ar ne? Suprantu, kad neužteks vien pakeisti to ženklinimo, reikės peržiūrėti ir medžiagas, galbūt net keisti visą pakuotės gamybos procesą. Kaip jūs matot visą šitą?
8: Ne, tai mes vėl aš grįšiu į tą pačią pradžią. Jei mes sugebėsime perdirbti, tai viskas bus gerai. Bet jeigu nesugebėsime perdirbti, tai aš nematau be reikalo tikslo leisti pinigų. Nes jeigu mes išleisime krūvas pinigų ir tik tai vartotojas sumokės už tai žymiai brangiau ir nebus pasiekta galutinio tikslo, tai tada naudos jokios nebus. Tai eilinis bus apsimetinėjimas. Ir man tikrai netenkina, kai mes apsimetinėjame, turime tiksliai pasiekti tikslą.
7: Ar jau yra pakankamai, na, išsakyti visi aiškumai, kad verslas galėtų investuoti ir sužiūrėti, ką čia reikės keisti? Ar dar trūksta to aiškumo?
8: Tai iš savo patirties žinau, tai būna, kai įsigalioja reglamentas, tada ieškoma sprendimų, tada iš tikrųjų valstybinės institucijos prieš tai tikrai neturi atsakymų. Kai įsigalioja, tada verslas su valstybinėm institucijom suranda. Ir aš čia galiu priminti, kai buvo su cukraus akcizais ir taip toliau, kai iš tikrųjų dar 2 mėnesiai po jo įsigaliojimo, kai jau reikėjo mokėti, dar buvo ieškoma sprendimų. Tai čia nieko naujo nebus ir čia bus lygiai tas pats.
7: Pane Žygimantai, kaip jūs matote situaciją? Turim iš esmės, na, 5 metus, kada jau po 5 metų mes turėsim pamatyti akivaizdžius pokyčius. 5 metai, tai yra pakankamas laikotarpis, kad įvyktų, nežinau, galim pavadinti pakuotės revoliuciją ir pritaikomos naujos inovacijos. Ar tai daugiau bus laikas formaliai prisitaikyti ir pažiūrėti visą šitą reikalą?
9: Dažniausiai kaip ir moksleivis ar studentas prieš egzaminą, visą laiką tempiama ir iki paskutinės minutės, jo labai, kad yra didžiulis neprieštumas, net ir dabar, kaip tiksliai, kas bus daroma, kiek bus perdirbama ir efektyvumai kokie bus. Ir tas efektas, jisai dėja, dažnai atveju nėra pasiekiamas, nes kaip ir vyksta apskritai teisėkūros sistema, tai yra iš viršaus nuleidžiamas kažkoks tikslas, va tikslas yra 15% sumažinti pakuočių kiekius iki ten, tarkim, 2040 metų. Šiandien tokia apvalyda. Tiesiog tai yra biurokratų, nu, kažkas tokio tarp svajonės ir realybės. Kažkas tokio. Per viduriuką. Nu, ir tada tas vežimas yra...
7: Bet reikia nusimatyti datą, nes kitaip jinai niekada nebus pasiekiama, ar ne?
9: Taip, bet tada prasideda niuansai, kuo toliau miška, to daugiau medžių, tada atsiranda techniniai kažkokie tai apribojimai, nes tos technologijos jos tik tais dabar vystosi šiuo metu. Tarkim, Vokietija, Niderlandai yra pirmaujantis. Pavyks, nepavyks. Klausimas. Kinija labai daug taip pat juda tą linkmę. Galbūt tada kažkaip tada bandoma nuo jos jų apsiginti, nes nebus leidžiama eksportuoti Kiniją ir tada atvežti. Tai iš esmės mes tokiam, na, einam šiek tiek tamsiam kambarį apgraibomis, bet turime kažkokį tai tikslą nustatytą ne verslo kažkokio asociacijos ar ne gyventojų noro, bet tiesiog nuleisti iš viršaus. Ir tai gali sukelti didžiulio nepirštumą, ypatingai smulkiam verslui, kuris gali būti tiesiog, na, prieiti tą jau laiką, vat 5 metų laiko, tarp, net, čia ne tik 5, čia ir dabar jau kažkur, kad įsigalioja, tarp, yra tam tikri tarpiniai, kai tikrai atsibus vieną rytą ir staiga paaiškės, kad jie negali to daryti, ką darė anksčiau, staiga reikia mestis kažką daryti ir didžiosios korporacijos tą padarys geriau. Lengviau. Tai va tas didžiausias iššūkis, vat ką ir įvardina labai daug ekspertų, tai yra, kad gali padidėti atskirtis tarp didžiųjų korporacijų ir mažų.
7: Tai manot, kad šitas pokytis, na, labiausiai pažeis smulkiuosius verslus, arba verslus, kurie turi apskritai, nežinau, daug prekių ir daug skirtingų pakuočių?
9: Taip, nes tie didieji, jie vis tiek, iš esmės, pirmus smulkų griežti, jie tokie, ko gero, turės nemažą indėlį į bendrai visą procesą. Jeigu tai pagal šalies žiūrėt, tai Vokietija, Niderlandai, ko gero, daugiausiai laimės, Skandinavijos šalis. Mes tokie, vat, esam per viduriuką, mes turim gerų dalykų labai ir netokių gerų, o pietų šalims gali būti iššūkių daugiau.
7: Pone Dainiau, na, iš esmės noras yra padėti tiem gyventojams susigaudyti ir kad jie geriau išrušiuotų, ar ne, ir daugiau išrušiuotų tų pakuočių. Ar šitie pokyčiai leis pasiekti tokių rezultatų?
8: Jei atsiras tokie reikalavimai, vadinkim, atsiras kontrolė, tai tas įvyks, tai aš manau, taip ir turi būti, tik tais vėl aš grįšiu į tą pačią pradžią. Jeigu, sakysim, kad ir bio atliekos, sakysim, kurios suyra ir visa kita, turi būti griežtai, sakysim, tie konteineriai, turi būti infrastruktūra, kur jas išmesti. Tikrai, nu, matau, kaip yra kai kuriuose kitose vakarų šalyse, tai, sakysim, tas rūšiavimas yra padaryta, kur akivaizdžiai matosi, kad jie gali perdirbti. Jie nedaro rūšiavimo dėl rūšiavimo. Sakysim, ir faktas, kad man tai, pavyzdžiui, tos bio atliekos, kurios patenka į, sakysim, po to į tą bendrą konteinerį komunalinį ir išpurvina tas pakuotės, tai praktiškai tos pakuotės netgi ir surušiuotos, jos yra nemetinkamos, o ir kai pasakoja, kad dalia plauna po to tas pakuotės, kad perdirbti, tai kiek po to mes vandens sunaudojam, tai tas, sakysim, vėl perdirbimas neturi tapti kitų resursų sakysim, švaistimo. Čia irgi apie tai mes turime galvoti, nes pas mus, kai pasidaro taip, kad čiut nepradotuojam kažką, tais, bet dar po to išvaistom kažką kitą, tai mes turime mąstyti visą grandinę. Aš eilinis iki pasisakysiu, pas mus trūksta mąstymo, trūksta generalinio mąstymo.
7: Tai gerai, koks jūsų manimų sprendimas būtų efektyviausias? Na, kad pasiektumėm tų tikslų, kurių iš esmės na, siekiam.
8: Tai gerai, pirmiausiai susižiūrėkime, ką mes galim perdirbti. Mano, pavyzdžiui, kad ir pačią makulatūrą, jeigu tiesiai šviesiai popierių, mes šiuo metu mano turimomis žiniomis mes galime tik tai perdirbti, tik tais pakuotės, tas kartoną mes galim perdirbti. Jau tas popierius, kuris yra su dažais ir taip toliau, jis, pavyzdžiui, iš mūsų, nes mes visas nu, popierinės atlikas surinkam ir, pavyzdžiui, jį perdirbėjai pyksta, kad mes ten įdedam, jie turi išrankioti ir kažkur kitur padėti, jie neperdirba jo. Tai ir kai mes dedam tą pakuotę į ir nuvežam į Klaipėdos kartoną, tai finale vis tiek jis po to atsiduria tame komunaliniu sraute greičiausiai ir jis nepersidirba. Tai vat, nusistatykim, ką mes tiksliai perdirbam. Ir tada, nu, esu įsitikinęs, kad biologinės atliekos, tai tikrai jos tenai po to, sakysim, pavirsta į kompostą, tai jos, nu, sakysim, nieko blogo, žalos gamtai, tai šitą, tai būtinai reikia atskirti, bet jeigu po to mūsų perdirbimas susiveda į sudeginimą, tai tikrai nereikalinga to daryti.
7: Žiūrėkime, tai galbūt čia yra erdvė atsivers na, naujom investicijom, naujom inovacijom, ar ne, ir gal na, bus priimti sprendimai ir tos pačios įmonės sugebės pagaminti kitokią pakuotę ir atsiras na, inovacijos perdirbti visą. Tai kaip jūs manot?
9: Na, kiekvienas pokytis turi galimybę, bet kaip nėjau, kad jeigu vyraus didžiulis nepirštumas teisinis, tai gali labai stipriai stabdyti inovacijas ir kartais galim netgi nueiti visiškai ne tą linkme, kaip buvo, tarkime, su dizelizacija automobilių parko. Čia toks gyventojų labiau žinomas, nes buvo siekė sumažinti CO2 emisijas, tada buvo pereita prie dizelinių automobilių, Kinija perėjo prie elektromobilių, jie dabar visiškai laimi prieš Europos Sąjungą, Europos Sąjunga užstrigo su dizelinės automobiliais, su dizelino kaina dar milžiniška, nes dizelino neturi, o automobilių daug prigamino. Pakankamai. Tai gavas toks disbalansas milžiniškas. Tai va tų disbalansų gali atsirasti ir šiuo atveju, jeigu bus viskas nuleidžiama iš viršaus, vežimas stumimas. Kaip aš, kaip ekonomistas, yra akcentuoju labai svarbą didelę paskatų suderinamumas turi būti. Pavyzdžiui, mūsų užstato sistema depozito yra viena geriausių pavyzdžių, nes mes surinkam vieną didžiausių procentų visų plastikinių butelių. Aiškiai, surinkam ir ko gero tikėtina, kad didžiąją dalį jų perdirbame. Nes ta sistema, jinai tiesiog skatina gyventojus finansiškai, na, tą, sakykime, vieną kažkokią kategoriją atliekų, kaip čia pakuočių gal reikėtų sakyti, ne, reiškia, gražinti atgal sistemą ir ten jau vėliau kažkokia tai dalykai vyksta. Tai mes esam vieni pirmaujantys. Jeigu tai yra vėl kažkoks savanoriškas sistema ar ten chaosas, kaip Italijoje ten, kur ten turi 25 konteinerius, ten irgi buvo atostogų metu, niekas ten nerušiuoja, realiai, aš atsiprašau.
7: Aš esu mačius, rušiuoja, net pati turėjau rušiuoti.
9: 40% surenka, nes ten, nu, kai nėra paskatos, tai vienas rušiuoja, kitas nerušiuoja, ten apskritai, kuo piečiau Italijoje, to daugiau viso to chaos ir taip toliau. Ir tos sistemos toks gaunas rušiuoji, bet ko gero, vat, kaip ponas Andulis sakė, kad ko gero dar ir į bendrą konteinerį po to suvažiuoja dalis ir kažkur ten neaišugis keliais nueina. Tai ir demotivuot gali žmonės ir to rezultato galbūt nėra tokio. Tai vat klausimas, koks rezultatas? Ar rezultatas yra tiesiog rušiuoti, nes žmonės ir kitų dalykų gal turi ką veikti gyvenime, ar rezultatas yra pasiekti kažkokių tai aiškių tikslų, bet tos tikslus siekti, vat aš sutinku, kad reikia tiesiog galbūt ne taip plačiai apimti, bet tam tikras konkrečias paimti segmentus, sritis ir tenais dėti didelės pastangas. Bet kas bus, ar trumpai pasakysiu, Europa labai mažai ir šiaip plastiko atliekų sugeneruoja, lyginant su Jungtinėm valstijom ir Kinė netgi.
7: Nu, nesulyginkim su tokiam šalia.
9: Nu, kodėl? Nu, tai mes ir taip esame, ir mes realiai vat, su tuo, vat, sakykime, iniciatyvą mes iš esmės plastiko dar labiau mažinsime, didinsime kartoną, tai čia dėl tos Skandinavijos šalis laimės, ko gero, galbūt aliuminio kažkoks renesansas bus, stiklo galbūt bus, tai vat, mes realiai tiesiog pakeisime savo visą struktūrą, tai tinkam, vat, ir galimybės yra, kas gamina kartoną, kas gamina stiklinės taras, aliuminės gal kažkokias kitokias, ten yra iš vienos medžiagos, nemiksuotas, tai čia atsiranda, aišku, ir galimybių nemažai verslo.
7: Taip, Dainiau, jūs norite pasakyti.
8: Iš tikrųjų, pratesdami savo mintį, noriu pasakyti, kad tai pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokios medžiagos galų gale 100% yra perdirbamos. Ir tada padaryti taip, kad tik tai tas medžiagas galima naudoti pakuotėje. Nes sąlyginai kombinuota pakuotė, pavyzdžiui, tetrapakas, jos perdirbti neįmanoma. Tai savaime suprantama, greičiausiai ją reikia uždrausti naudoti ir viskas. Bet jeigu ten, kad ir pieno plastikinis butelis, jis vis tiek nėra perdirbimas, tai kas iš to, kad tu tetrapaką pakeisi pieno butelį? Reikia įsiaiškinti iš tikrųjų, ar jis yra perdirbimas.
7: Tai čia aiškumo to trūksta, ar ne?
8: Tai pirmiausiai, iš tikrųjų, vis tiek mes turim ir ministerijas, visą kitą aplinkosaugos ministeriją, kurie turi aiškiai nustatyti sakysim, tos pabaigos, nuo perdirbimo, kokios medžiagos yra perdirbamos tiksliai ir perdirbamos 100%.
7: Kiek tikėtina scenarijus, kad atsiras paskatų po šito reglamento, kad verslas suras tvaresnių, galbūt net pigesnių sprendimų ir visą tai atsipirks?
8: Aš iš savo patirties pasakysiu, taip, verslas prisitaikys, bet ar tai 100% bus teisingesni? Pagal reglamentą išleisti sprendimai bus teisingesni. Ar bus teisingesni gamtai? Vot nesu įsitikinęs. O mano noras visą laiką, kad būtų teisingesni gamtai. Tai yra, mes kuo mažiau išleistume šiukšlių. O ne visi reglamentai tai padaro ir, sakysim, kad ir dabartinė ta šiukšlių surinkimo sistema, lyginant su ankstesnė, kuri buvo, mano asmeninė nuomonė, tai tik tai vartotojui pasidarė labai brangi, o jos kokybės aš nematau.
7: Žygima, tai vienas iš reikalavimų, kiek atsimenu, iki 30 metų yra, kad pakuotė svorį sumažėtų, ar ne, kad jos būtų tik tai tiek, kad atliktų tą pačią funkciją ir kad pakuotė nebūtų ten, nežinau, didesnė negu pats daiktas, ar ne, tai galbūt, logiškai mąstant, jeigu mažėja pakuotė, mažėja to paties kartono, gal iš esmės verslas ras sprendimo, kad ir jam būtų pigiau ir apsimokėtų labiau gaminti tas pakuotės.
9: Jeigu verslas ir taip visą laiką optimizuoja, tai kas dabar yra, tai tikėtina, kad tai yra geriausias variantas iš ekonominės pusės, nes verslas tiesiog tušių dėžių tikrai nevežiotų, tai jeigu kažkokia yra logika ten pakuoti didesnės dėžės, čia labiau dėl logistikos, nes užima tiesiog vietą tam, kad efektyvumą padidinti, tai iš esmės tada, ko gero, būtų jau verslas, tik dalis verslo tą daro. Dalis įmonių, ten, kad dėl savo prekės ženklo, įvaizdžio ir panašiai, bet iš esmės, bet kokia tokia intervencija, jinai ko gero mažina efektyvumą visos sistemos ir dažnu atveju padidina galutinę kainą. Vartotojui taip yra, nes laisva rinka dažniausiai, ne visada, bet dažniausiai nusistovi tokiu būdu, kuri yra ekonomiškai efektyviausia. Nes yra konkurencija ir visi ieško būdų, kaip tą padaryti pigiau, efektyviau jiems patiems. Ir bet kokia tokia intervencija, jinai visą laiką turi didelę, jinai gali ir turėti teigiamų pasiekimų, bet turi ir grėsmių, kad nueita, kaip sakyt, gerais noris pragras grįstas. Tai bet... gali ir nesigauti. Tai va čia didžiausios grėsmės yra tų tokių sprendimų, iš viršaus nuleistų, kad jie tiesiog galbūt Kinėje kažką tai suras kitą ir vėl mūsų plėsų.
7: Bet turim iš esmės ir gerų pavyzdžių, ar ne, tie plastikiniai maišeliai, kur dabar turim susimokėti už kiekvieną pacientą. Ir iš esmės statistika yra stulbinančiai gera, nes jų tikrai sumažėjo, nes jau nebegalvoja ten dvi bulvės įsidėti ir taip pasisveri. Tai gal ir čia žmonės kitaip pradės vertinti tas pakuotės ir tas pats verslas.
9: Tai aš minėjau, tai yra paskatų suderinamumo esminis dalykas. Tai reiškia, teršėjas moka tas pats principas, aš tai jį palaikau. Iš esmės, nes tu turi, reiškia, jeigu tu apmokesni arba, pavyzdžiui, užstato sistema depozitų, tai taip pat yra, reiškia, tu kažkokią kainą nustatai ir tada žmonės patys yra motyvuoti kažką daryti arba kažko nedaryti. Ir per tai gali sureguliuoti didžią dalį visos sistemos. O jeigu tu jau kažką pradedi drausti, riboti ar kažkaip tai skatinti, tada gali gautis gerai, bet gali būti ir nuklysta į tą kelią kažkokį tai šonį.
8: Aš tarp kitko visą laiką mašiau apie tai, kaip sakysim, prekybininkai takoti, kad jis, vadinkim savo, parduodant savo prekes, parduotų kuo mažiau tų pakuočių, įpakavimų ir taip toliau. Tai aš manau, kad turėtų būti patvirtinti rodikliai, kad, pavyzdžiui, 1 kilogramas maisto ir negali būti daugiau, negu, sakysim, tam tikras kiekis pakuotis prie 1 kilogramo vidutinio maisto, sakysim, kad ten, pavyzdžiui, 1 kilogramą parduodant, nedaugiau kaip 10 gramų pakuotės. Čia kaip pavyzdys, skaičiai neteisingi. Tai jeigu tu virši, tada už viršytą kiekį tu turi susimokėti, nu, sakysim, ne, žymiai didesnę sumą. Mes mokam iš tikrųjų už pakuotės, yra įkainiai ir mokam tai. Bet, sakysim, jeigu, sakysim, ta vidutinis kilogramas parduodamas yra nedidelis kiekis pakuotės, reiškia, ta mokama suma yra labai nedidelė. Po to sekantis etapas, jeigu išdidėja, tai suma dar didesnė. Žodžiu, kad iš tikrųjų prekybininką suinteresuoti, kad jis pats, nu, kaip pasakyti, reikalautų perdirbėjų, kad kuo mažiau būtų tos pakuotės naudojama. Ir faktas, kad nu, vadinkim, norint brangiai parduoti, reikia iš tikrųjų kuo daugiau pridėti pakuotis. Kad tas daiktas mes, nu, pavyzdžiui, aš to, kaip vieną pavyzdį paminėsiu, saldainiai dėžutėse. Tai iš tikrųjų ten tų saldainių mažiau yra negu pačios pakuotės. Aišku, idėjiškai galbūt reikalingas produktas, bet jeigu tu parduodi, tai būtent, nes svorio yra labai mažai, o pakuotės yra daug, tai iš tikrųjų būtent tokiu atveju. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu parduosi kilogramą mėsos ir įdėsi ten tasai maišelis, kur už, nu, valia vieną centą, bet tik tai vitrinose jisai nemokamai duodamas, tai, sakysim, jo vienas gramas tik tai yra prie kilogramo, tai labai mažai pakuotės.
7: Taip. Žygimantai, tai paliksiu jums malonumą apibendrinti visą laidą, ar ne? Tai trumpai labai, kokie laukia didžiausiai iššūkiai, bet tuo pačiu norėčiau ir pozityvaus sakinio, kokias vis dėlto atsiveria naujas galimybės, kalbant apie naują pakuočių reglamentą.
9: Taip, na, iššūkius jau didžią dalim aptarėm, o galimybių yra nemažai, nes tikrai, kaip minėjau, bus pakankamai reikšmingas, panašu, kad persiskirstimas rinkos ir ne tik Europos Sąjungos, bet labai Kinija kopijuoja Europos Sąjungą, nes ne tik Europos Sąjungos gamintojai, pekybinį, bet ir importuotojai turės pagal šį reglamentą dirbti. Tai iš esmės galimybės yra tikrai kurti naujo tipo pakuotės vienos medžiagos iš perdirbimo medžiagų, kad būtų tik viena medžiaga lengva perdirbti. Ir manau, kad lietuviai, kurie yra pakankamai inovatyvos ir tikrai mes matome daug verslų besikuriančių, tikrai gali tuo pasinaudoti. Ir ypatingai mes atrodome ženkliai geriau nei pietų Europos šalis, mes iš esmės netgi juos konsultuojam. Tai vat irgi toks labai didelis kontrastas, nes mes tokie buvom rytų Europą maždaug, čia centrinė Europą, o dabar mes vos nekokiu pavyzdžiu, vat prancūzai su pavydu žiūrimus.
7: Na, tai belieka palinkėti mums ir toliau būti tais inovatoriais ir konsultuoti likusią pasaulį. Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien kalbinau Norfos įmonių grupės savininką Dainių Dundulį ir Luminor banko vyriausiai ekonomistą Žygimantą Mauricą. Ačiū, kad atvykote į studiją. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
5: Sumanaus verslo sprendimai.
6: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato Gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimus. Reklama.
10: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą SEB banke. SEB bankas. Augantiems kasdien.
11: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje SPAR kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
12: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
13: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų?
12: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir...
4: Žinių radijas.
14: Dabar Lietuvoje 12 valandų.
4: Žinios.
14: Premjeras paskelbė, koks kitą met bus valstybės biudžeto deficitas. Vilniuje sulaikyti kontrabandininkai pasieniečiai panaudojo tarnybinį ginklą. Kai šie durių rajone kontrabandininkų balionas įstrigo 30 metrų aukštyje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją prie mikrofono Asta Lataitytė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Mastrichto kriterijus leidžia 3% BVP valdžios sektoriaus deficito ribą. Anksčiau Sinkevičius yra sakęs, kad nedidinant deficito vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai bei suplanuotų kitų didesnių išlaidų. Vyriausybė kitų metų biudžete gynybos finansavimui numato skirti 5% bendrojo vidaus produkto, iš viso 4 milijardus 800 milijonų eurų. Palyginti su šių metų krašto apsaugos ministerijos biudžetu, kitą metą finansavimas turėtų išaukti 36 milijonais eurų. Tuo metu demografijos iššūkiams skirto šeimos paketo priemonėms kitų metų biudžete numatyta skirti 150 milijonų eurų. Pensijų didinimui 700 milijonų. Didesnėms mokytojų algoms 250 milijonų eurų. Anot premjero, šios biudžeto projekcijos bus pristatytos šiandien koalicinės tarybos posėdėje. Vyriausybei pritarus finansų ministerijos parengtam biudžeto projektui, jis keliaus į Seimą. Sienos Rusija apsaugai kariuomenė pasitelkta dėl galimos mobilizacijos ir rusų bandymų jos išvengti, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas anksčiau sakė, kad kariuomenė Lietuvos pasienio su Kaliningrado sritimi apsaugai bus pasitelkta keletui artimiausių savaičių. Katelynas patikslino, jog toks apsaugos režimas truks 2 savaites, prireikus jį bus galima tęsti. Kariai pasieniečiams padeda nuo šiandienos pasienio apsaugai pasitelkta 100 karių. Vilniuje šiandien apie 5 valandą ryto sulaikyti įtariami kontrabandininkai, skelbia portalas Delfi. Jie sulaikyti Pašilaičių mikrorajone. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis patvirtino, kad yra sulaikytų asmenų operacijos metu panaudotas tarnybinis ginklas, apgadintas pasieniečių tarnybinis automobilis. Nukentėjusių nėra. Teisėsauga atlieka ikiteisminį tyrimą, tačiau jo detalės kol kas nėra atskleidžiamos. Kaišiadorių rajone cigarečių kontrabandininkų balionas įstrigo 30 metrų aukštyje. Policija pagalba bandė pasitelkti ugniagesius, tačiau jie padėti negalėjo. Balionas įstrigo medyje Žiežmario apylinkės seniūnijoje. Ugniagesiai sako, kad iškelti baliono likučius iš 30 metrų aukščio galimybės nėra. Kremlius tikina, kad Maskva ir Vašingtonas dar nesusitarė dėl datos, kada galėtų įvykti Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo pokalbis telefonu apie įtariamą plaučių maro atvejį Sibire. Tuo metu Trumpas anksčiau pareiškė, kad pokalbis jau suplanuotas ir įvyks labai greitai. Kovos su maru institute dirbusi 28 metų mokslininkė penktadienį mirė ligoninėje netoli Irkutsko. Rusijos sveikatos priežiūros institucijos neigia, kad tai maras, aiškina, esą moteris mirė nuo nežinomos kilmės plaučių uždegimo. Tuo metu Pasaulio sveikatos organizacija paprašė Rusijos pateikti informacijos apie dar vieną galimą mirties nuo maro atvejį Irkutske. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas šiandien įteiks aukščiausią šalies mokslo apdovanojimą Elonui Muskui ir kitiems technologijų bendrovių vadovams. SpaceX ir Tesla magnatas Muskas vėl pelnė Trumpo palankumą. Pernai jų santykiai buvo pašlyję dėl Musko vadovavimo stiliaus išlaidas mažinti turėjusiam vyriausybės efektyvumo departamentui.
4: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
4: Orai.
14: Orai atvės, pakils stiprus vėjas ir sugrįš lietus. Rytoj lietus numatomas protarpiais, vėjas pradės stiprėti naktį penktadienį. Rytoj dieną jis bus pietvakarių vakarų 15-20, o pajūryje gūsiai iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o rytoj dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
4: Keičia. Žinių radijas.
15: Reklama.
16: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
17: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
18: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
19: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
20: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
21: Užteks!
22: Parduok.
15: parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
21: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
22: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
23: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.

0: Laidą O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
2: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
1: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
2: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
1: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
2: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
1: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
3: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
4: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
5: Renu Dariel iš Utarakhando valstijos Indijoje tarp šių dienų moterų yra pripažinta turinčia ilgiausius plaukus pasaulyje. Jos plaukai yra neįtikėtino ilgio, net 271,5 cm. Indija pagerino ukrainietės Alijos Nasirovos pasiektą rekordą, kurios plaukai buvo daugiau nei 257 cm. Pažymima, kad Indija aktyviai naudojasi savo pasiekimu, dalindamasi savo gražių plaukų ir apskritai grožio paslaptimis YouTube kanale, kuriame turi daugiau nei 100 tūkstančių prenumeratorių. Be to, moteris teigia, kad jos plaukai žirklių nematė jau daugiau nei 10 metų. Šis Gineso rekordas Indijai nėra pirmasis. Renu vardas 2020 metais buvo įtrauktas į šalies rekordų knygą. Tais pačiais metais jis taip pat buvo įrašytas ir Utarakhando valstijos rekordų knygą, o po metų jį gavo ikonos apdovanojimą.

0: radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi. Ketvirtadienis ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas. Na ir šiandien kartu su manim Tautvydas Marčiulaitis, Milvas, fondų valdytojas, investuotojas, ilgametis mano pažįstamas. Ir mes susitikom Orion rengiamam investuotojų dienose, kur buvo kalbama apie investicijas. Na ir Tautvydai kalbėjo apie obligacijas ir man pasirodė įdomi tema, nes dažnai mes kalbame apie nekilnojamą turtą, apie akcijas, apie investicijas, bet apie skolos rinką, kuri turbūt yra, na, pataisyk mane, viena didžiausių pasaulyje, vis tik tai Lietuvoje kalbame per mažai. Kodėl obligacijos ir skola yra tokia podukra Lietuvoje?
2: Turbūt pas mus nekilnojamas turtas yra vienareikšmiškai laimėtojas, kai kalbame apie bet ką, kas susijęs su pinigais ir ypač apie investicijas, vis tiek akcijos dar bent šiek tiek iš populiarios kultūros, kažkas YouTube, kur nors pažiūri, paskaito kokį tinklaraštį apie akcijas, žino ir iš filmų kokį nors. Obligacijos, pirmiausia, šiaip jos nuobodžios, bent jau buvo kurį laiką, jeigu žiūrėsim po 10 metų, kai palūkanos buvo nulinės, tai obligacijos tikrai jos buvo tiesiog paprastam investuotojus buvo nei reikalingos, nei įdomios dažniausiai atveju. Tai dėl to ta kultūra neįsivystė, čia tik per paskutinius porą metų turbūt tapo instrumentas, kuris gali atsidurti realistiškai mažmeninį investuotojo krepšelėje, kur atsirado ir infrastruktūra, ir pasiūla, kuri leidžia pasinaudoti tą vat, fiksuoto pamingumo arba skolos finansinę priemonę. Tai aš manau, istoriškai tiesiog taip susiklostė, kad nei kas girdėjo, nei kas žino, nei kam įdomu. Ir vis tiek pagrindė visi grįžta prie nekilnojamo turto ir plytų vienai per kitaip.
1: Mes kalbame apie tą pusę, kuri yra liečia investuotoje. Tai yra tas žmogus, kuris skolina pinigus. Bet kalbame, turėtume kalbėti ir apie tą pusę, kuris skolinasi pinigus. Ir mūsų greičiausiai klauso sprendimų prieimėjai, įmonių vadovai, kurie važiuoja savo automobiliais ir galvoja, iš

0: kur gauti pinigų. Kiek populiaru obligacijų leidimas Lietuvoje ir kokį pokytį per paskutinius, na nežinau, kiek 10 metų galima kalbėti, ne, daugiau, koks pokytis įvyko šioje rinkoje?
1: 10 metų yra geras terminas, nes grubiai prieš 10 metų buvo priimtas įstatymas, pagal kurį UAB galėjo pagaliau leisti obligacijas, nes prieš tai turėjo tiesiog leisti ne pagal teisės aktus, o kažkaip išsileisti, nes buvo, iki tol net nebuvo obligacijų, pirmieji buvo būdės paskola, kad aisė, tai vat grubiai prieš 10 metų, tai įvyko pirmas lietuviškas emitendas atsirado rinkoje. Tai nuo to reikšmingai viskas pasikeitė, dabar turim obligacijų emisijų ypatingai daug, bendrai įmonių obligacijos vien vietiniai rinkai, neskaičiuojant užsienio, jau kelių milijardų rinkai yra, tai viskas į gerą, virš 100 turbūt įmonių šiuo metu yra išleidusios obligacijos Lietuvoje, kur tokias plačiau prieinamas vienai per kitaip investuotojams ir kiekvieną mėnesį matom po kelis naujus emitendus, kurie ateina į rinką ir leidžia obligacijas, tai pagaliau atrado įmonės šitas skolinimosi finansavimo galimybė yra gerokai lankstesnė negu daugelis kitų įprastų, sakykime, tokių finansavimo priemonių ir yra kažkiek brangesnė, bet jeigu reikia greitai, jeigu reikia lankščiai ir taip kaip nesigauna dažniausiai per kitas priemonės, obligacijos yra, manau, pagrindinis būdas pasiskolinti pinigų, ten, tarkim, konkurentų įsigymam arba kažkokiam netipiniam plėtros projektam ar dar kažkam, kas na, tiesiog nepatenka po to tipiniu finansavimu, kuriam reikia konkretaus užstato dažniausiai NT ir kuris turi būti susijęs labai konkrečiais rūtais ir taip toliau. Taip, bet tikrai įmonės atranda ir eksponentinės augimas buvo per pastaruosius ypač 5 metus.
0: Apie kokio dydžio finansavimą mes kalbame? Ta prasme, įmonės, kurios finansuoja savo veiklą, apyvartinį kapitalą, minėjai konkurentų įsigijimą, tai kokio dydžio obligacijos yra leidžiamos Lietuvoje?
1: Tipiškai turbūt pradžiai yra bent poros milijonų eurų emisija, bet tiek labai labai retai, nebent draugai, šeimai ir taip toliau iš serijos sumeta. Bet tipinė emisija prasideda nuo poros milijonų ir jeigu žiūrėt grinai vietinę rinką, turbūt dydis įprastas yra iki keliasdešimties milijonų. Bet vietinės įmonės jau ne kartą yra skolinosios užsienį ir kalbu ne tik apie pačias didžiausias įmonės, bet ir apie tokias vidutinio dydžio, į didesnę pusę jos skolinasi 100-300 milijonų iš užsienio investuotojų. Ir užsienio investuotojai mūsų vietinėmis įmonėmis patikė, tikrai skolina tiek kontinentinė Europa, tiek Skandinavija, tiek UK. Tai yra tikrai vietos įvairiems dydžiams ir nėra kažkokių konkrečių apribojimų. Didžiausios vietinės įmonės skolinasi ir po 300-400 milijonų eurų vienu kartu. Tai tikrai labai platus rėžis ir labai plačios galimybės priklausomai nuo norų struktūros ir panaudojimo ir strategijos tiesiog pačios įmonės.
0: Kaip fondų valdytojai, kiek užtrunka, pavyzdžiui, sutarti su įmone, kad viena arba kita obligacija būtų platinama? Tai yra, kiek laiko vat, išleisti obligaciją ir ją išplatinti užtrunka?
1: Dažnai pas mus ateina įmonės tiesiog pirmiausia pašnekėti apie idėją, ar mums būtų įdomu iš principo tiesiog paskolinti tą įmonį pinigų. Tai nuo šito pokalbio turbūt tipiškai porą mėnesių užtrunka, iki tos obligacijos atsiranda, jau yra gyvos, yra leidžiamos ir jas galima investuotojams pirkti. Bet labai priklauso nuo pačios įmonės norų ir nuo resursų, kurie yra skiriami šitam procesui. Manau, kad realistiška, labai norint, jeigu įmonė yra tvarkinga, viskas sudėliota ir viskas paruošta, tai labai realistiška ir per mėnesį pasidaryti viską. Bet jeigu tik dabar šauna į galvą idėja šitą daryti, tai turbūt ketvirtis yra tas toksai realus terminas, per kurį galima ir pasiruošti, ir sudėlioti, struktūrizuoti, pasidaryti marketinginę kažką kampaniją ir tada išleisti obligacijas.
0: Man užkliuvo dar žodis kainą. Ta prasme, jinai yra aukštesnė negu bankinė, kas nu, normalu, ta prasme, kad bankinis kreditas yra tas kreditas, kuris yra gerai prieinamas, išdirbtas ir taip toliau. Čia, reiškia, yra kažkokios kitos sąlygos. kiek kainuoja įmonėms ir kiek moka šiandien įmonės. Tai iš vienos pusės turbūt turime du aspektus. Vienas, kiek kainuoja, tai yra pačioms įmonėms, iš kitos pusės, kiek investuotojas gali tikėtis uždirbti, jeigu pavyzdžiui, pasirenka lietuviškas obligacijas.
1: Tai pačiai įmonėje, kas pirmiausia reikia vertinti, kad 0,5% turbūt kainuos sėkmingas išplatinimas. Tas skaičius gali būti labai įvairus nuo dydžio, nuo struktūros, nuo visko priklausomas ir gali būti mažesnis. Bet tai 0,5% už tai, kad iš vis įvyktų tas dalykas, reikės susimokėti. O tuomet jau pinigų kaina, tai yra pačios obligacijos kuponas, tai ką palūkanas, kurias moka įmonė, dabar turbūt tarp 8-9% yra įprasta, bet vėl. Čia labai tas įprasta sunku, tiksliau nereikėtų to priimti, kad būtent jums taikoma, nes vienoje spektro pusėje Akropolis finansuojasi už nepilnai 5%, kitoje spektro pusėje kokia nors įmonė, kuriai staiga reikia pinigų labai greitam projektui 6 mėnesiam finansuojasi už 15% metinių. Tai tikrai nereikėtų turėti iš karto kažkokio konkretaus skaičiaus galvoje einant į obligacijų rinką, ja, tą skaičių jums pasakys ekspertai, tai yra pašnekėsit su potencialiais investuotojais, su emisijos organizatoriais ir jiems nubrėžti rėžį, kur jūs esat, nes tikrai labai gali būti įvairių scenarijų, gali būti, kad jūs įmonėje turit kažkokio turto, kuris labai tinkamas įkeitimui ir būtent tas turtas smarkiai sumažina investuotojų riziką, dėl ko na, jūsų palūkanos, kurias jūs mokėsit, turėtų būti žemesnės. Arba priešingai, gali būti, kad jums atrodo, kad viskas įmonėje gerai, bet pasirodys, kad finansinė padėtis, kaip ją vertina obligacijų investuotojai, yra negerai ir reikės žymiai daugiau mokėti. Bet ką reikia suprasti, kad dabar palūkanos, jeigu 5 metų yra Europoje apie 3,5%, tai yra rinkos palūkanos, tai reikėtų kokius tarp 3 ir 5% ant viršaus užmesti tam, kad būtumėt tam rėžiai. Tai jeigu galit netgi dar paprašiau, įsijungi 6 mėnesių riborą ir tarp 4-5%, jeigu užmesit, tai grubiai atsirasit ten, kur tikėtina bus vidutinės įmonės obligacijos.
0: Šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Tautvydas Marčiulaitis, Milvas fondų valdytojas, obligacijų specialistas, kalbamės apie skolos rinką. Na ir po pertraukos pratęsime apie tai, kaip valstybės skolinasi ir kokią įtaką turi.
2: Ekonominiai pietūs.
3: Reklama. Kokie sprendimai keičia verslo kryptį? Kada įkūrėjų metas atsitraukti? Kaip auginti komandą ir pasitelkti dirbtinį intelektą? Apie visą tai laidoje Verslo užkulisiai, kurioje kalbėsime su verslo kūrėjais, vadovais ir ekspertais apie sprendimus, išmoktas pamokas ir tai, kas lieka už viešų sėkmės istorijų. Su Indre Kaira kas antrą pirmadienį po 2:35 per žinių radiją.
4: Laidą Verslo užkulisiai pristato BMI Executive Institute, tarptautinė verslo mokykla, ugdanti vadovus ir verslo lyderius.
2: Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
0: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie obligacijas ir skolos rinką kalbasi Tautvydas Marčiulaitis, Milvas fondų valdytojas, investuotojas, ilgamečią patirtį turintis žmogus, kuris dirba su skola. Tai mes baigiame kalbėti apie įmonės ir įmonių galimybės pasiskolinti Lietuvoje, tas mechanizmas partėja, bet aš leidau savo anonsį parašyti tokią temą. Tai iš tikrųjų, kaip atrodo valstybių skola šiandien dienai ir ar yra rizika, kad mes čia turime problemų. Tai vienas dalykas ta kasdieninė rutina, kur mes skolinamės, gyvename, dirbame ir panašiai. Bet šiandien dienai paklausiu taip, ar pačiam kuro kainos atrodo rizikingesnis dalykas negu, pavyzdžiui, valstybių skolos?
1: Ir tas kažkaip nežadina vidury nakties ir netrukdo miegoti, bet jeigu trumpuoju periodu, tai manau, kad kuro kainos tikrai yra aktualiau visiems ir ekonominiams ir politiniams sprendimams. Ilgojo laikotarpio turbūt obligacijų į valstybių skolą, ne tik obligacijos, bet bendrai valstybių skolą, gali būti problema. Ir mano akimis dabar tiek, kiek yra skolos ir tiek, kiek jinai kainuos po 5 metų, nėra ypatingai tvaru ir tą klausimą vienai per kitaip reikės spręsti. Iš kitos pusės, jeigu žiūrint į istoriją, bet kokius istorinius interviu žiūrint su investuotojais ar tiesiog šiaip ekonomistais, tai ir 70-ais, bet kuriais metais girdėjom kalbų apie įvairias valstybių skolas, netgi, tarkim, 14 metai, 12-14 Europos skolų krizė, vėlgi buvo problema skolos ir kažkaip išsisprendė. Tai iš vienos pusės aš nemanau, kad tai yra tvaru, augant palūkanoms, ypač kokia dalis refinansavus dabartinės skolas, kokia dalis biudžetų turėtų keliauti paskolų aptarnavimui, tai tie skaičiai atrodo baisiai. Iš kitos pusės, manau, kad ne kartą jau istorijoje buvom panašioj vietoj ir visada tie dalykai kažkaip išsisprendžia, tai tikiu, kad išsispręs ir šį kartą.
0: Paprovokuosiu. Praėjusią savaitę mes turėjome Jungtinių Amerikos valstybių duomenis, skola viršijo Jungtinių Amerikos valstybių 10 metų skola 5% pajamingų. Taip sakant, 5% metinių procentų, kur reikia mokėti Jungtinėms Amerikos valstybėms. Paskutinį kartą tai teko mokėti 2007 metais, o dar kartą 2001 metais. Tai yra signalas ar ne?
1: Gal, aš nežinau, aš nelabai ieškau signalų gyvenime, aš tiesiog kažkaip gyvenu ir džiaugiuosi kiekvieną dieną, signalai visokie, man, nežinau, kuo daugiau ieškai signalų, tuo daugiau randi ir tada yra kuo daugiau pergyvent. Tai gali būti, bet iš kitos pusės, jeigu taip žiūrėti ilgesnį istoriją, ten nuo kokių, žinai, 29 metų, sakykim, po krizės, tai tie 5% nebetrodo, taip rimtai, buvo labai daug periodų, kai ir daugiau kainavo. Tai mes čia gal irgi biškį pratom per tuos po krizinius, po didžiosios finansų krizės laikotarpį, kad nulis turi būti, ten nulis plus vienas, nulis plus du. O gal tie 5 yra visai neblogai, tai gal tiesiog reikės šiek tiek produktyvumų įpūsti, šiek tiek infliacijos, kad nuinfliuoti tą visą skolą iš dalies ir tada produktyvumų padengti. Ir viskas gal sutvarkys. Žiūrėsim. Bet taip, aišku, tu taip žiūrėti į tai, kada, kaip sudėlioji ir dar pridėjus kelis kitus signalus, tai tikrai gali būti baisu, bet sakau, dėl to stengiu signalų nežiūrėti.
0: Gerai. Iš investicijų valdymo pusės, jeigu valdome investicinį portfelį obligacijų srityje, paties požiūrį, tai yra valstybių obligacijos, privati skola, įmonių obligacijos, užsienis, Lietuva, kokia ta struktūra turėtų būti? Jeigu, pavyzdžiui, norėčiau vis tik tai skolinti pinigus ir iš to uždirbti.
1: Labai priklauso nuo daug aspektų, nes tarkim, bet privati skola, jinai yra labai skirtinga visame pasaulyje. Ir iš Lietuvos investuoti ją privačią skolą, aš sakyčiau, yra nesąmonė, jeigu esi privatus investuotojas, o ne didelis profesionalas su dideliu kapitalu ir didelė patirtimu užsienis. Iš kitos pusės, Lietuvoje lietuviui privačią skolą investuoti, tai yra iš esmės, na, paprasčiausias turbūt esam visi buvę padėti, kai ateina pusbrolis vystantis kotedžus kažkur ir sako, gal gali įmesti mano kotedžų projektą, ten 50 tūkstančių. Na, tai čia yra privati skola ir ta privati skola vietinė, jinai yra vietiniams investuotojams tikrai nėra bloga, nes tu supranti, kas vyksta, kur tu dedi, kodėl tu dedi ir ką iš to gali gauti. Tai ir dar vienas dalykas, daugelis investuoja privačią skolą per įvairios tarptinio finansavimo platformas, vėlgi tai yra privačios paskolos projektai. Tai privati skola, manau, yra daugelio žmonių vienai per kitaip akiratį arba krepšelį. O tuomet apie visas kitas skolas, na, valstybinės skolos investuotojų yra labai specifinis dalykas. Tikrai, manau, pakankamai išskirtiniais atvejais investuotojų reikia pačiam investuoti. Tai kalbam apie privačius investuotojus į valstybinę skolą, turėti labai aiškius tikslus ir suprasti, kodėl tau reikia to produktų, ir nesakau, kad nereikia, bet manau, kad 90% gyvenime nereikia šito dalyko, kaip valstybių skolos krepšelėje. Na, o tada visos kitos įvairios įmonių obligacijos, tai čia turbūt pagal asmeninius poreikius ir pinigų kiekį. Kuo daugiau pinigų, to daugiau krepšelį dalykų reikia. Ir jeigu mes kalbam apie žmogų su ten keliasdešimčia tūkstančių eurų, manau, kad tiesiog investuoti į pasaulinį akcijų indeksą ir nesugalvos yra geriausia strategija. Bet jeigu kalbam apie 5 ar 10 milijonų, tuomet reikia jau diversifikuoti, reikia dėlioti, reikia tam tikras krepšelio dalis padėti saugiau, kitas agresyviau ir tada jau turbūt yra prasmė kalbėti apie įmonių skolą vieną ar kitą, ir vieną ar kitą žodžių prizmę ir geografiją.
0: Gerai. Pats esi fondų valdytojas, atstovauji kitą pusę, tai yra, kuri siūlo produktą, kuris yra konstruojamas ir parduodamas, sakykime taip. Jeigu žiūrint iš investuotojo pusės, į ką kreiptum dėmesį, vat, rinkdamas investicinį fondą?
1: Turbūt standartiniai aspektai, tai yra kiek tu procentų sumoki už tai, kad valdys ir ką tu gauni už tuos procentus.
0: Bet kiek vat, procentų vat, tas yra normalus dydis, kuris, na, sakykime, sakyčiau, kad nu, vat čia yra normalus valdymo mokestis, nes nu, didesnis, mažesnis, viskas aišku, bet pasivaikštai po turgų ir kad iš turgaus išėjęs jaustumėsi, kad tavęs bent jau neapgavo.
1: Jeigu kalbam apie viešus fondus, kur per bankus ar ten kažkokią brokerinę gali pirkti, tai turbūt turėtų būti iki 0,5%. Vienareikšmiškai pasyvus fondai vieši, kurie yra, na, prieinami per biržą, tai iki tiek, nes jie replikuoja dažniausiai kažkokį indeksą ir nėra. Jeigu kalbam apie tą kitą rinką, tai yra aktyvių fondų rinką, kuri yra irgi labai didelė Lietuvoje, tai tipiniai mokesčiai yra tarp 1,5 ir 2%, sakyčiau, visoje rinkoje. Tai tuomet jau tau reikia pasižiūrėti, ar on top kažką moki tarp nuo to valdymo mokesčio, nes gali būti įvairių mokesčių, ar yra sėkmės mokestis, ir tiesiog pasiaiškinti su valdytoju, kodėl jis įima tą mokestį, ką jis už tai padaro, kokią vertę tau sukuria, ir ar valdytojas gali atsakyti, kodėl jis įima tą, na, 2%, sakykime, ir kas iš to tau, ką jis padaro, ko tu pats negali padaryti. Ir pagal tai, tuomet jau spręsti, ar tas mokestis yra sąžiningas ir geras, ar ne. O po to jau kalbant apie kitus aspektus, tai patirtis visuomet, manau, patirtis ir istorija yra ypatingai svarbus aspektai, kuriuos kiekvienas investuotojas turėtų vertinti, nes bet kuris investicijų valdytojas, kuris turi ilgametę patirtį, bent jau mano akise yra vertesnis negu tas, kuris daug žada, bet dar neturi ko parodyti.
0: Gerai, jeigu žmogus renkasi vis tik tai kelią investuoti per investicinius fondus, atsišliekime nuo, sakykime, obligacijų, akcijos, obligacijos, įvairūs investiciniai fondai, kiek fondų žmogui reikėtų turėti portfelį, kad jisai jau būtų išskaidęs savo riziką?
1: Aš dažniausiai turiu tokį, gal ne visai konvencinį atsakymą, bet žmonėm, kurie turi keliasdešimt tūkstančių, sakau, nusipirkit vieną fondą, kokį nors ETF ar panašiai, ir nesukit jūs galvos, ir jums viskas bus labai gerai ir šaunu. Ir ta tokia reali diversifikacija tarp fondų, manau, prasminga nuo 200 000 ar 1 000 000 eurų, kai jau tu turi struktūrizuoti iš esmės krepšelį ir galvoti apie įvairius jo segmentus ir paskirtis, kiekvieno segmento paskirtį, kai kažkas nutiks gyvenime arba kažkas nenutiks. Bet jeigu, sakau, kalbam apie vidutinį tą mažmenį investuotoją, kuris investuoja po ten keli šimtas eurų per mėnesį ir turi 40 000, manau, išsirinkus vieną gerą fondą gyvenime pakaktų.
0: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su mumis Tautvydas Marčiulaitis, Milvas fondų valdytojas, kalbamės apie skolą, apie skolos investicinius fondus, na ir susigirdėsime po pertraukos.
2: Ekonominiai pietus.
3: Reklama.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
5: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
6: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
8: Žinių radijas. Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
9: Orai.
10: Orai atvės, pakils stiprus vėjas ir sugrįš lietus. Rytoj lietus numatomas protarpiais, vėjas pradės stiprėti naktį penktadienį. Rytoj dieną jis bus pietvakarių vakarų 15-20, o pajūryje gūsiai iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o rytoj dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
11: Keičia. Žinių radijas.
12: Reklama.

0: Minus 40% visiems skelbimams.
1: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1 procento palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
2: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
3: Čia Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
4: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Tautvydas Marčiulaitis, Milvas fondų valdytojas, kalbamės apie skolos pinigus, vieną didžiausią kapitalo rinkos dalį, kuri berods turbūt yra antra po nekilnojamo turto, tai paskui tik tai seka visos kitos. Bet pakalbėkime apie aktualias temas. Tautvydai, šiandien skolintumėsi nekilnojamui turtui pirkti?
5: Taip, man ateina tas paskutinis dešimtmetis, turbūt, kai galiu ilgam skolintis. Tai vat reikia...
4: Kada jisai yra? Kada tas paskutinis dešimtmetis?
5: Nes... Nu, aš taip skaičiuoju, kokiu 45 metų, kur tu gali dar skolintis ilgam laikui, tai kur dar 30 metų paskola, žinai, dar priimtinai ir bankui ir tau, o po to jau kažkaip, man atrodo, nuo kokių 40-45 bankas gali pradėti klausinėti, ar tikrai tau 30 metų paskola dar tinkama. Tai aš dėl to dar skolinčiau, bet čia labai asmeninis sprendimas, nepriklausomas nuo rinkos sąlygų.
4: Tai asmeniškai ir klausim, dėl to, kad na, patarimai iš savo patirties yra geriausi. Klausimas tada sekantis iš karto dažnai būna. Fiksuota ar kintama palūkana?
5: Aš visą tik kintam, aš esu rinkų žmogus, aš visą gyvenimą praleidau finansų rinkose, aš jomis pasitikiu, aš jas myliu, jos mane myli, tai mes labai gerai sutarėm ir aš dėl to įmu kintamas palūkanas ir esu visiškai visuomet priklausomas nuo rinkų ir niekad nefiksuoju, nebandau nuspėti, nebandau gauti, nebandau būti gudresnis, tiesiog gyvenu su rinka.
4: Grįžkime prie tų pačių paskolų. Jeigu iki 45 metų dar galima ilgalaikius santykius su paskola ir banku užmėgsti, tai... Teko dalyvauti keliose diskusijose, kur, na, iš tikrųjų, įdomiais kampais pasisuka diskusija apie tai, kad jaunas žmogus pradeda dirbti. Verta jam dalyvauti paskolų rinkoje ir, pavyzdžiui, tą patį nekilnojamą turtą, kaip įmanoma anksčiau nusipirkti, negu galbūt vėliau palaukti, kai yra kažkokie pinigų srautai.
5: Aš sakyčiau, kad taip, bet mano rizikos apetitas yra neproporcingai didelis palyginus su kitais turbūt žmonėm ir man skolintas kapitalas nėra baisus. Nuo pat pradžios, kaip turbūt pradėjau dirbti ir galėjau sau leisti skolintis, stengiausi kuo greičiau susvertų įsigyti nekilnojamo turto, nes svertinė graža ant nekilnojamo turto už tas palūkanas, kurias duoda bankas, man atrodo, yra tiesiog nuostabus finansinis sprendimas. Iš kitos pusės aš puikiai supratau, kad jeigu kažkas nutiks, aš paliksiu bankui raktus ir tada kažkaip išsimokėsiu likutį ir ką padarysiu, gyvenime būna. Tai tokia filosofija turbūt ne kiekvienam priimtina su tuo gyvenime būna, na, pradėsiu iš naujo, jeigu kažkas nutiks. Čia irgi yra momentas, kurį reikėtų įsivertinti, bet asmeniškai taip, manau, kad verta už bankinį. Dabar ta kaina, aišku, yra didesnė, bet tuo metu, kai aš pradėjau, buvo tikrai verta. Dabar gal labiau pasvarstyčiau įvertinus Euriborą ir vidutinės maržas, toks gal labiau ribinis, bet vis tiek manau, kad vis dar yra jaunam žmogui verta pasimti su paskola NT ir pasidžiaugti svertinę gražą.
4: Beje, toje diskusijoje patviriausio aš irgi dalyvavau ir paskui kažkaip tai susimašius, tai teko pasakyti tokį sakinį, kad jeigu kas nors laiko atsuktų atgal, pirkčiau viską, ką gali, už tiek, kiek paskolina tuo laiko momentu. Ir ko gero, kad sumodeliavus gautųsi labai, labai, labai geri skaičiai. Kalbant apie tas pačias įmonės, mes kalbėjome apie įmonės, kad jos skolinasi, palūkanas moka ten 8, 9 ir daugiau procentų. Kada pačiam rėžiausiai siūlomos palūkanos kaip rizikingos, kur sakytum, kad nu, tikrai ne, nu, kažkas negerai arba aš kažko nesuprantu, jeigu man siūlo tokias palūkanas?
5: Dažniausiai, kai kalbam virš kokių, nu, virš 10 jau prasideda įsijunginėti lemputės, kad kodėl, kas vyksta, nes štai ant pirštų skaičiuoja, kad jeigu vidutinės įmonės pelno marža tarp 10-20%, sakykime, yra, taip yra daugiau mažiau, bet taip, tai būtų 10 mokytojų, iš ko tu uždirbi ir kodėl tu, ką tu veiki, kad tu gali 10 mokėti, plus dar visi administracinės sąnaudos visos, ir dar uždirbti. Tai tu turi labai tada aiškiai man paaiškinti, iš ko vat, ta tavo graža bus, kad tavo apsimoka šitą daryti. Jeigu ten kalbame 15 ar daugiau, tai man iš vis yra nesuprantama, nes ekonominė logika, nu, labai retais atvejais gali pateisinti tokią skolą tvaria ekonominė logika.
4: Pačiam kaip fondų valdytojai tenka lipti į 15 ir plus procentų?
5: Yra tekę, bet ties tos sandorių struktūros buvo kitokios. Jos dažnai tai yra labai trumpalaikiai santykiai, kur kažkam reikia trumpam pinigus, kur tiesiog uždengti kažkokius srautus. Ir tada tas mokėjimas per ketvirtį, kuris susiveda į 15 metinių, na, jis nėra toks baisus, nes tau, jeigu žudbūt reikia padengs kažkokį srautą, srautės kylę, tai tu sutinki mokėti ir tu priimi tai į nuostolį bendrąją prasme, bet tu sutvarkai problemas, tu tiesiog sumoki už problemų sprendimą, tai trumpalaikis susimokėjimas už problemų sprendimą yra viena. Skolintis 5 metam už 15 yra visai kas kita. Turėjom vienintelį turbūt tokį atvejį ilgesniam skolimui už 14,5, tai ir Volta, kas buvo, kuriam paskolinom, po to išsipardėm viską ir palinkėjom sėkmės. Tai dabar jau nusileido šiek tiek per Voltikos.
4: Pasinaudosiu progą, pirktumėm vėl Voltiko bilietus skrydžio į sekantiems metams?
5: Ne, aš kažkur taip savo ir komandai esu pasakęs, kad jeigu šią savaitę skrendam grubiai, tada perkam ir Voltą, jeigu ne, tada, nu, spręskit patys, bet aš ne.
4: Ok, tada prakalbam šiek tiek tas sudėtingesnės situacijas. Investiciniai fondai, kurie perka obligacijas, yra bloga situacija, neišperkamas obligacijos. Koks algoritmas įsijungia ir kaip tada yra bandoma susitvarkyti arba susitvarkoma su tokiam situacijom?
5: Dažniausiai tai, kad neišpirks fondą, žino jau prieš kurį laiką, tai nėra kažkokia naujiena ar stebuklas, tu matai, kas vyksta su įmonė, tu bendrauji nuolat su akcininkais, sprendimų priemėjais ir tu gana anksto žinai, kad situacija yra ne tokia, kurią galėtų išpirkti ir tie sprendimai dažniausiai yra priimami gerokai iki išpirkimo ir normaliu atveju, dažniausiu atveju yra tiesiog įvairių sprendimų, kurie padeda tą išpirkimą įvykdyti net tada, kai įmonė šiaip negalėtų to padaryti. Tai yra su kreditorių pagalba ar pratesimą padarant, ar kažkaip uždengiant tam tikram laikui ir nu, kažką sudėliojant. Tie blogieji atvejai, kurie jau ateina į rinkos, ar kur tiesiog faktiškai neišpirkama ir defaultas, tai yra tiesiog jau būna situacija, kuomet emitentas nesusitarė su savo didžiausiais kreditoriais, yra fondų valdytojais, kur nepavyko rasti bendro sprendimo. Na, ir tada einama į tam tikras peštynės, kur tu jau žiūri, kaip atsimti kuo daugiau ir kokiais metodais vadovaujantis gali užtikrinti savo investuotojų interesus tam, kad jiems na, gražinti kuo daugiau pinigų iš tos probleminės emisijos. Ir būna tame labai įvairių variantų, kur šitas kelias jau yra toksai neapibrėžtas ir nestandartizuotas. Kiekvieną kartą žiūri, ką gali padaryti su tuo, ką turi. Bet tai yra labai reti atvejai. Dažniausiai viskas pavyksta susitarti ir sudėlioti kažkokį planą, prasispręsti iki faktiškai vyksta problema.
4: Teko pačiam dalyvauti šitam procese?
5: Teko ne kartą dalyvauti. Tai yra visiškai nesmogus procesas. Visi yra pikti ir nepatenkinti. Daug emocijų, daug nuovargio gana per trumpą laiką. Bet vienai per kitaip, na, reikia tas problemas įspręsti.
4: Gerai, asmeninis portfelis. Kiek pačiam paties portfelį asmeniniame yra skolos ir obligacijos kryptys?
5: Nežinau, net nepasakysiu tiksliai, nes aš visą, kai manęs klausia apie asmeninį portfelį, aš pradedu klausinėti, ar čia nekilnojama turtai skaičiuoti, ar čia įmonės mano vertai skaičiuoti, ar čia ką, kaip ir privačius kažkokius skaičiuoti ir tada Jeigu visiškai viskas skaičiuojant, tai turbūt net tokia didelė dalis, jeigu tik finansinė grinai dalį, finansinių aktyvų dalį, tai tada netokia ir maža dalis. Bet vienareikšmio atsakymo neturiu, tai tiesiog mes, ką mes darome, mes investuojame į savo valdomą fondą. Ir ta dalis jinai yra, ir tai yra mano turbūt absoliučiai pagrindinė dalis į obligacijas, būtent per investicijas į savo fondą.
4: Jeigu turėtume, na, vis tik tai standartinį, nežinau, ar tai tinkama žodis, standartinis turbūt, mes turime krūvą pinigų Lietuvoje, kurie guli investicinėse, net ne investicinėse, tiesiog suskaitose, virš 20 milijardų, dar jie pasipildė keliais milijardais iš pensijinių fondų. Na ir žmonės jau praėjus pusmečiui, turbūt, kai pasiėmė pirmuosius pinigus iš pensijinių fondų, vis dar klausė. Na tai kur padėti tos pinigus? Koks būtų toksai trumpa istorija ilgai, tiksliau ilga istorija trumpai, kur reikėtų?
5: Aš visą vidutiniam žmogui sakau, nusipirk kokius 3 savo banko fondus skirtingus ir pažiūrėk, kuris tau labiausiai patinka, jeigu dar nesi nieko bandęs, arba nusipirk dar akciją ant viršaus kokią nors, bet šiaip jeigu labai taip struktūriškai žiūrint, tai tiems, kas pradeda turbūt rinktis iš vietinių obligacijų kažką arba iš obligacinių fondų būtų gana logiškai, pačiau kalbam apie žmonės, kuriems ne 20 metų yra daugiau, kur jau ačiau pensijos įsime, tą kapitalą reikia kažkur padėti saugiai, bet kad lengtų infliaciją, tuomet taip obligacijos, įmonių obligacijos ypač yra ta turto klasė, kuri galėtų pasitarnauti ir užpildyti šitą poreikį. Bet tai labai irgi priklauso, nes jeigu kažkas 30 išsime, tai turbūt reikėtų nusipirkti tiesiog akcijų fondą ir nesuk galvos, ką mes jau čia, žinai, kelis kartus apšnekėjom. Bet jeigu 50 grubiai išsime, tuomet, na, jau į akcijas pilnu tempai, tai galbūt nėra taip protinga ir gal tada reikėtų pagalvoti jau apie įmonių obligacijas ir jas dalį pinigų įdėti. Vienaip ar kitaip, jeigu nenori šnekėti su bankininkais, nenori šnekėti su ekspertais, nieko nepasitikėti ir manas, kad visi nori jūsų pinigus atimti, išsirinkit kokius 3 fondus ir nusipirkit. Arba nusipirkit, tiesiog eikit ką nors nusipirkit, nežinau, kažkokią finansinę priemonę bus geriau negu gulėti sąskaitai.
4: Gerai, eiti ir nusipirkti, reiškia eiti į finansų įstaigą Lietuvoje. Pačiam tenka dalyvauti užsienio konferencijose, matyti užsienio partnerius, kurie siūlo įvairius investicinius fondus. Kaip Lietuva atrodo pagal investicinių fondų pasiūlą ir apskritai investicinių instrumentų pasiūlą bendram kontekste Europoje plačiau?
5: Pas mus jų kapitalo rinkos yra mažos ir seklios palyginus Europą, tai yra faktas, bet iš kitos pusės manau, kad mažmeniam investuotojai pakankamai gilio ir pakankamai pasirinkimo. Jeigu kalbam ten apie milijonus, tuomet taip sunku, bet jeigu kalbam apie ten 1000 eurų, tikrai yra ką pirkti, kaip parduoti, ko po jų surasti ir taip toliau ir vietinėse rinkose. Bet taip, bendrai rinka yra gana sekli. Mūsų fondinė rinka yra labai įdomi, nes mes neturim kultūros, beveik yra turbūt tik viena valdymo įmonė, kuri siūlo mažmenai skirtus fondus, kur tu nuo kelių eurų gali investuoti. Tai yra ne bankas, kad būtų, bet vietinio kapitalo valdymo įmonė, kuri siūlytų nuo ten poros eurų investuoti pinigus. Tai, man atrodo, tik viena nepriklausoma tokia yra visoje rinkoje. O daugiau viso rinko dominuoja turtingiems žmonėms skirti fondai. Tai yra tiems, kas gali investuoti 100 000 į vieną kažkokį tai fondą. Tai ta rinka tokia yra tikrai neįprasta, nes viso Europoje yra įprasta, kad mažmenai skirta fondų rinka yra pakankamai didelė ir tu gali ten rinktis. Pas mus, jeigu nori fondą, tai arba perki per kažkokį tarpininką ETF-ą, arba eini į banką ir perki banko fondo pagrindę.
4: Laida juda link pabaigos, paskutinis klausimas man, kuris rėžia ausį. Na, jeigu turi 1000, tai paslaugau yra sočiai, jeigu yra milijonai, yra jau problemų. Skiriasi tos paslaugos tarp 1000 ir milijono, kurias galima gauti, pavyzdžiui, atėjus investuotojai? Ir ar jos ant tiek reikšmingos? Ar tai reiškia, kad, pavyzdžiui, aš investuodamas 10 000 gausiu kažkokią žemesnio lygio paslaugą?
5: Ką apibrėžim kaip paslaugą, nes jeigu patį fondo valdymą apibrėžim kaip paslaugą, tai investuodamas 10 eurų į kažkokią banko fondą ar ETF-ą, tu gausi aukščiausio lygio valdymo paslaugą, nes valdys aukščiausio lygio valdytojas. Jeigu kalbam apie apšokinėjimą, parodymą, nupiešimą ant ekrano, ataskaitų siuntimą ir taip toliau, tuomet taip, reikšmingai skirsis tarp to, kai tu atsineši 10 milijonų ir 10 tūkstančių. Bet nemanau, kad tai yra esminis momentas investuojant, tas visas grožis, šampanas, kava ir gėlės, o esmė yra rezultatas, tai reikėtų fokusuoti būtent į jį.
4: Gerai, ačiū, laidos laikas išseko, ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas. Na ir kartu su manim šiandien apie skolos rinką ir obligacijas kalbėjosi Tautvydas Marčiulaitis, Milvas fondų valdytojas, kuris gilinasi į obligacijų rinką. Tai ačiū Jums, ačiū Tautvydai, kad sudalyvavai.
1: Ekonominiai pietus.
6: Reklama.
7: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
8: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
9: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vidai redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukštą kulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
10: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
11: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta ziniuradijas.lt.
12: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 13 valandų.
0: Žinios.
1: Premjeras paskelbė, koks gali būti kitų metų valstybės biudžeto deficitas. Rusijos dronų raketų smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 28. Per paauglio išpuolį peiliu Lenkijos mokykloje vienas žmogus žuvo, du sužeisti. Žinias rengime pagal agentūrų BNS LT pranešimus bei Žinių radio informaciją. Čia Rokas Manavičius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Mastrichto kriterijus leidžia 3% BVP valdžios sektoriaus deficito ribą. Anksčiau Sinkevičius yra sakęs, kad nedidinant deficito vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai bei suplanuotų kitų didesnių išlaidų. Vyriausybė kitų metų biudžete gynybos finansavimui numato skirti 5% bendrojo vidaus produkto, iš viso 4 milijardus 800 milijonų eurų. Palyginti su šių metų krašto apsaugos ministerijos biudžetu, kitamet finansavimas turėtų išaugti 36 milijonais eurų. Tuo metu demografijos iššūkiams skirto šeimos paketo priemonėms kitų metų biudžete numatyta skirti 150 milijonų eurų. Pensijų didinimui apie 700 milijonų, didesnėms mokytojų ilgoms pustrečio 100 milijonų. Eurų. Anot premjero, šios biudžeto projekcijos bus pristatytos šiandien koalicinės tarybos posėdyje. Vyriausybei pritarus finansų ministerijos parengtam biudžeto projektui, jis keliaus į Seimą. Valdantieji šiandien renkasi aptarti priemonių dėl degalų kainų suvaldymo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dalis jų gali būti įvestos dar šiemet, tačiau dauguma nuo kitų metų. Konkrečių priemonių premjeras kol kas nekomentuoja. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys kartoja, kad laikinas degalų akcizo sumažinimas būtų neproporcingai brangus. Pozicijos, kad vienintelis kelias greitai suvaldyti degalų kainas yra laikinas akcizo sumažinimas, laikosi Valdančiųjų demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Premjeras sako, kad kol kas Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos biudžetas nesikeis, tačiau kultūros ministerijai pavesta peržiūrėti esamą finansavimo modelį. Anot ministro pirmininko, LRT finansavimas neturėtų būti susietas su akcizais. Seimas yra priėmęs pataisą, pagal kurią LRT finansavimas užšaldomas 2025 metų lygyje. Nacionalinio transliuotojo biudžetas šiemet siekia 80 milijonų eurų, toks jis išliks kitamet bei 2028-aisiais. Rusijai vakar surengus prieš Ukrainą didžiulę dronų ir raketų ataką, žuvusių skaičius išaugo iki 28. Tai nuo prezidento Volodymyro Zelenskio buvo vienas niekšiškiausių smūgių. Didžiausių nuostolių patirta Ukrainos šiaurinėje srityje, kur Rusijos raketa sugriovė 5-aukštį gyvenamą į namą. Čia žuvo 22 žmonės. Zelenskis teigė, kad visoje šalyje buvo sužeista apie 100 žmonių. Prezidentas pažymėjo, kad čia išpoliai sutapo su Rusijos prezidento Vladimiro Putino gimtadieniu. Lenkijoje 15-metis šiandien mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoje bei sužeidė dar du suaugusiosius. Tai vyko kitą dieną po panašaus išpolio peiliu kitoje Lenkijos mokykloje, per kurį buvo sužeisti 9 žmonės. Naujausias išpolis įvykdytas nedidelėme miestelį už 70 km nuo Varšuvos, o paauglys sulaikytas. Pranešama, kad direktorius užpuoliką sutramdė dar prieš policijai sulaikant. Niujorke stovintis legendinis Chrysler dangoraižis pagaliau rado pirkėją. Naujieji savininkai žada didelę Art Deco stiliaus pastato rekonstrukciją. 1930 metais atidarytas Chrysler 77 aukštų dangoraižis ilgą laiką buvo modernumo simbolis, dabar jo atnaujinimą žadama investuoti daugiau kaip 200 milijonų dolerių. Tikslas – užtikrinti, kad pastatas galėtų sėkmingai konkuruoti su šiuo laikiškesniais miesto dangoraižiais.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
4: Orai atvės, pakils stiprus vėjas ir sugrįš lietus. Rytoj lietus numatomas protarpiais, vėjas pradės stiprėti naktį penktadienį. Rytoj dieną jis bus pietvakarių vakarų 15-20, o pajūryje gūsiai iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o rytoj dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia.
0: Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Narpliojau rezonansines istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
7: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
8: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
9: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
10: Kokie sprendimai keičia verslo kryptį? Kada įkūrėjų metas atsitraukti? Kaip auginti komandą ir pasitelkti dirbtinį intelektą? Apie visą tai laidoje Verslo užkulisiai, kurioje kalbėsime su verslo kūrėjais, vadovais ir ekspertais apie sprendimus, išmoktas pamokas ir tai, kas lieka už viešų sėkmės istorijų. Su Indre Kaira kas antrą pirmadienį po 2:35 per žinių radiją.
8: Laida Verslo užkulisiai pristato BMI Executive Institute – tarptautinė verslo mokykla, ugdanti vadovus ir verslo lyderius.
3: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
11: Sveiki ir sveikos. Čia žinių radijas prie mikrofono. Radijas prie mikrofono Aurimas Perednis. Sako kolegos, kad paskutinė gali būti graži diena.

0: sienyje su Kaliningradu. Valdžia sako, kad rusai gali bėgti nuo mobilizacijos. Jeigu tokia Putinas darys, ir turim sustiprinti sienos apsaugą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius beje šiandien apie biudžetą jau daugiau konkretumo atsirado ir deficito rodiklį paskelbė. 3,8% bent jau planuojamas toks deficitas kitų metų biudžete. Kainos beje paskelbta šiandien ir tai, ką turbūt irgi reikia įsidėmėti. Metinė infliacija 6,7%. Ji kiek paaugo nuo to, kaip buvo praėjusi mėnesį. Na ir koalicija dar šiandien kalbėsis ir vertins ne tik biudžetą, bet kalbėsis ir apie kuro kainas. Premjeras kol kas neatskleidžia, ką darys su kuro kainom. Be to, ką turbūt irgi turėčiau pasakyti, kad biletai traukiniais per pus pinga nuo rytojaus. Jeigu turėsit progą pasivažinėt traukiniu, galit už pusę kainos nei šiandien, ir nuo lapkričio pirmo žadama ir tarp miestinius autobusus taip pat atpiginti. Kiek čia mes persėsim į viešąjį transportą, pamatysim patys, bet gal kiek labiau apie kuro kainas pasišnekėsim po pietų. Koalicija dėl to irgi tarsis, ką daryt. Prezidentas siūlo lubas įvest, yra siūlymo akcizą mažinti turbūt tarp gausiausių pasiūlymų. Ir aišku, kiti sako, nieko nedaryt, nieko čia prie šitą vėją nepapūsi ir viskas kainuoja ir nemokamų pietų nebūna. Jūsų nuomonė, ką galima padaryti su kuro kainom iš tų visų populiariai skambančių variantų. 2-4-3-1-4-3-1 skaičiukai žymi mūsų telefono liniją ir žinių radio programėlį palikit komentarą, jeigu to norite. Eugenijus Gentvilas, liberalas, Seimo narys. Sveiki, Eugenijus. Opozicija, turbūt tai irgi turėčiau pasakyti. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Algirdas Bartkus, Vilniaus universitetas, ekonomistas. Sveiki, Algirdai. Alio, sveiki. Alio. Aha. Nu, ir mes, aišku, prieš eterį taip žaisti šnekučiavomės, aš tik tautai pasakysiu, apie ką šnekėjomės, tokį šnekėjomės apie kiek pritilusi Taurimą Valį, finansų ministrą, kuris šiandien jau, nežinau, norom ar nenorom, rampų šviesoj atsidūrė ir dabar kaip tik Seime turbūt atsakinėja į klausimus ir daug besistebėjus ir mano kolegų žurnalistų besiskundusių, kad negalima pasikviesti ministro į laidą ir Seimo narių, komitetų posėdžiuose nedalyvavusių ir frakcijų susitikimuose. Bet Eugenijau Gentvilai štai prabilo, Taurimas Valys, kaip ir naujiena turbūt šios dienos irgi šiokia tokia.
1: Na, Taurimas Valys pradėjo laikytis įstatymo. Seimo statutas yra labai specifinis įstatymas, tai vienintelis Lietuvos Respublikos įstatymas, kurio nerevizuoja ir negali revizuoti prezidentas. Seimo statutas yra įstatymas, kuris galioja Seimui kaip parlamentinis valstybės atributų, ir prezidentas, pavyzdžiui, nepasirašinėja Seimo statuto. Tai šitas Seimo statutas nustato prievolę ministrams ateiti ir į parlamentą atsiskaityti. Arba prieš visą parlamentą, ką šiuo metu daro Taurimas Valys, arba prieš frakcijas. Tai kadangi jis yra didelis bailys, gal nepasitiki savo kompetencijomis, jis frakcijose atsisako lankytis. Tai yra, nevykdo šitą įstatymą.
0: O jau be tai, statuto nepabėgsi, Eugenijau. Jeigu statuto, jis jau negali nevykdyti, šiuo atveju nori, nenori, turėtų būti atvesdintas, jeigu statutas reikalavo ir Seimas.
1: Tai nėra tradicijos atvesdinti, tai kai Olekas dengia jį, premjeras Sinkevičius dengia ir dangsto, tai ministrai ir gali savivaliauti. Bet gerai, dabar apie esmę. Tai gal pagaliau pradės dabartinė valdžia kalbėti apie priemonės, kaip elgtis su degalų krize Lietuvoje. Labai šauniai pamokslavo prieš 4 metus socialdemokratai, būdami opozicijoje, siūlė ir reikalavo, kad tuometinė vyriausybė naikintų akcizus degalams, mažintų PVM degalams, o patys dabar nieko nedaro. Šiuo metu dizelino kaina 2,30 €, valdantieji nieko kol kas nėra padarę, o prieš 4 metus dizelino kaina buvo 1,50 €, ne 2,30 € kaip dabar, o 1,50 €, o kėlė isteriją, lyg būtų 3 €. Tai štai, būdami opozicijoje, nieko nedarė, reikalavo kitų daryti, o dabar, būdami valdantieji, nieko nedaro. Taip, manau, pasikalbėsim rezultatyviai, ką būtų galima daryti.
0: Taip, va, pakalbėsim, ką reikėtų daryti. Klausytojas laukia savo eilės, kuo vardu, iš kur ir ką daryti. Sveiki.
2: Labą dieną, Aurimai. Marius iš Vilniaus.
0: Taip, Mariau, ką darom su kuru?

0: Nu, reikia mažinti akcizo mokestį. Nu, pažiūrėkit, kokia didžiulė dedamoji. Nes matau, dabar gavosi tokia situacija, kad visi suvarė save į spastus, kurie, aišku, nebuvo planuoti, nes nu, ten vienas veikėjas toks užkūrė pirti artimuose rytuose, nesgi nežinau, kad taip gausis. Bet jeigu logiškai mąstant, dabar reiškia ir socialinė gerovė turi būti viršui, nu, kas yra šiaip normalu valstybės atveju, ir kariuomenę reikia finansuoti, o kariuomenė tai yra juoda skylė, kiek tų pinigų bekirstum, tiek bus maža, nes kainos belekokas, bet kam ten aš neįsivaizduoju. Nu, tai logiškai mąstant, jeigu finale nebus sumažintas tas akcizas, tai vis mažiau ir mažiau žmonių pilsis šį čia, nes nu, pasienis tai tikrai garantuotai važiuoja Latvijoje ir Lenkijoje. Aš jau ir pats net iš Vilniaus galvoju, kaip čia man nusigauti, nusipirkti kažko daugiau, esant tokiam kūro kainam, tik kad Vilnius labai nepatogioj vietoj, taip sakant. Ir finale gaunasi, kad nu, nebus surinktas nei PVM-as, nei tas pats akcizas, nes paprasčiausiai mažės. Tai mano manimu, tai reikia iš viso apetitus pamažinti. Mes biški gyvenam ne pagal kišenę. Nu,
1: supratau. Ačiū, Mariau. Algirdas Bartkus, ekonomistas, sumis. Ar matom, kad vartojimas mažėja, ar matom, kad pinigai išvažiuoja į Lenkiją, į Latviją, kur pigesnis kuras ir kiek palankesni mokesčiai akcizo dedamoji 55 centai nuo litro dyzelio ir, kaip suprantu, dar 9,6 cento nuo naujų metų, jeigu nieko nedarys, valdžia bus padidinta, bet prašau, Algirdai.
2: Žinoma, kad mažėja, ir jeigu paimame faktinius duomenis, tai pavyzdžiui, jeigu mes turėjome vasario mėnesį, dyzelino pardavimai buvo 7,3 procento didesni nei praėjusiais metais, kas irgi neturėtų stebinti, nes nors santykiniai dyzelino transporto priemonių dalis yra šiek tiek susitraukusi, bet absoliučių skaičiumi jų yra daugiau. Tai reiškia, mes turime augančią ekonomiką, augančią tokiu atveju, dar metų pradžioje tikrai buvo auganti perkamoji galia gyventojų, turime didesnį dyzelino transporto priemonių skaičių ir natūraliai, kad mes turėjome didesnius pardavimus. Bet kovo mėnesį, jau lyginant su praėjusiu metu kovo, dyzelino pardavimai smuko 2,6 procento, balandį 6 procentais, gegužė 10 procentų, birželį 4 procentais, liepa 9,3 procento. Ir rugpjūtį 6,3 procento. Suma sumarus, sukalkuliavus šitas visas dalis.
1: Žmonės prisipirko patuos, gal Algirdai, ar ne?
2: Ne, taip greitai jokių čia elektromobilių nei pardavimai nei nėra niekas. Tas, kas yra įvykę, tai yra įvykęs normalus dalykas. Tai reiškia, kada ekonomistai sako, jog degalų paklausa yra nelastinga, jie neturi omeny, kad jinai visiškai nelastinga. Tai reiškia, kad elastingumas jis nėra didelis. Bet kada kaina perkopia tam tikrą psichologiškai priimtiną ribą, tai ta paklausa pasidaro labai netgi ir elastinga. Ir jeigu suma sumarum, aš vat paėmiau ir sukalkuliavau per, reiškia, visą akcizą, kuris yra pas mus savotiškai, reiškia, kaip pas mūsų akcizais reikalai lyginant. Kovo rugpjūčio mėnesiais, va šitie 6 mėnesiai, lyginant su šitais pačiais 6 praėjusių metų mėnesiais. Akcizas ir PVM-as, ta dalis PVM-o, kuri yra nesusijusi tenai su to komerciniu transportu. Ir realias pajamas, taip kaip ekonomistai turėtų vertinti, ne taip kaip finansų ministerija, nes jiems žinai kalba apie nominalius skaičius, bet apie perkamąją galią. Tai mes sėdėme šiais metais 4,9 procentų minuse. Tai reiškia, su šitais dalykais mes esame mažiau surinkę. Kas atsitiko? Paprasčiausiai šių degalų buvo mažiau nusipirkta. Priežastys. Aš jums negaliu tos priežasties paaiškinti pilnai atskleisti, nes aš neturiu skaičių apie Lenkijos tuos vizitus. Ko gero, kad kompleksas visų priežasčių bus. Dalis bus, reiškia, tų, kad tie, kas yra pasienio gyventojai, gali apsipirkti Latvijoje arba gali užsipilti Lenkijoje. Jie užsipila Latvijoje Lenkijoje, bet ten yra labai mažas gyventojų srautas. Kasgi tikėtina labiausiai, jog įvyko, tai ir turėjo būti tai, kas liečia dizelinių transporto priemonių vairuotojus, jų nemenkas kiekis pradėjo lėčiau važiuoti. Šiek tiek sumažinus greitį, vietoj 130 važiuoja 110, vietoj 100 važiuoja 90, vietoj 90 važiuoja kokiu nors ten 80 ir panašiai. Jie tiesiog pastebimai reiškia patys nuvažiavo tą patį kilometrų kiekį, bet išleido už tuos degalus mažiau. Ir viskas. Tai reiškia, mažesnį kiekį degalų sunaudojo tam pačiam kiekiui. Motyvai, kada visi šitie susiblokuoja, mes ir turime tą tokį suminį efektą. Tai už tai finansų ministerija, jinai savotiškai vis argumentuoja tais netinkamai savo argumentais, kada jie tenai kalba apie tai, jog sumažinsim akcizą, mes prarasim kažkokias pajamas, jie jau yra praradę tas pajamas. Ir jeigu mes paimtume tą praėjusių metų jų išlošė, ne, 25 metais, lyginant sumiškai su 24 metais, realios papildomos įplaukos į biudžetą sudarė, žinot, kiek 0,28 procentų daugiau negu kad tai buvo 24 metais. Taip sakant, jie ką padarė, jie išvarė visą sunkų į transportą į Lenkiją. Nu ir tik tai namų ūkių sąskaita tų žmonių, kurie čia yra ir kurie valdo tas dyzelinės transporto priemonės, o mūsų M1 parko apytiksliai 63% yra dyzelinės transporto priemonės, jų mažesnio vartojimo sąskaita garantavo savo tas pačias įplaukas į biudžetą. Čia yra toksai monkeys business, kuri savotiškai, ko gero, kad išeinant tiek iš ekonominių argumentų, tiek iš aplinkosauginių argumentų reikia paimti pabaigti ir su tais akcizais pradėti normaliai juosios harmonizuoti ir derinti prie tų, kuriuos turime Lenkijoje, Latvijoje, nes nu, negyvenam vieni
1: visapoje. Aišku, valdžia turi visada baimę, kaip jūs sako, dabar lyg ir surinkimas panašus, nepaisant to, kad čia persiskirsti dalis rinkos galėjo, bet Eugenijų Gentvilą, jūsų tiesiai klausiu, reikėtų mažinti akcizų, jūs mažintumėt akcizą dyzelinui ar ne?
3: Labai atsargiai, nes atsiveria kitos skylės. Aš sutinku su Algirdo argumentais ir beje labai įdomių iš parametrų pateikė dėl degalų suvartojimo mažėjimo, aš jo nežinau, tai vis tik tai būčiau atsargus, bet svarbiausiai, kokius tikslus mes keliame. Mes turime suprasti, kad pasaulinių rinkų tendencijų mes nepakeisime. Atpiginti visko be nuostolių kitame gale, taip sakant, nepavyks. Klausimas, ar mes keliame savo tikslus, kad įvyktų kokybiniai skirtumai, ne kiekybiniai žmogaus kišenės išlaidų prasme, kad mažiau išleistų, tai irgi labai svarbu, bet ar įvyks kokybiniai skirtumai. Persodinimas žmonių į viešąjį transportą. Vyksta, vangiai, nuo pavasario pabandyta, gerai, galima užskaityti. Raginimas atsisakyti iškastinio kuro, tai yra pereiti prie elektravaromų. Nevyksta šitas dalykas. Raginimas atsisakyti dizelino apskritai, kalbant ne apie žemės ūkį, o apie privatų ūkį. Na, nevyksta. Yra pasakyta seniai, kad dizelinas bus daugiau apmokestintas, žmonės nepersėdo į benzinų varomus automobilius arba į elektromobilius. Tai čia jokių paskatų neatsiranda.
1: Nu, ką jie padarys, žiūrėkite, Eugenijau, 3 eurai už litrą ir persės į traukinius visi, ar ne?
3: Tai va, dėja, tada tokia kaina teks persės, bet aš kalbu apie valdžios pastangas pasiekti kokybinius pokyčius, o ne tik kiekybinį, kaip čia žmogui 10 centų sutaupyti. Kokybiniai pokyčiai iš karto išspręstų dalį problemų. Na ir paskutinis mano pasakymas, tai yra siekiant, kad Lietuvoje būtų užpilama autotransportui, kuris krovininis autotransportas dabar sako, tai yra galimybė kompensuoti dalį akcizo. Sako, tai labai ilgai užtruks. Atleiskite, šita valdžia yra valdžioje 2 metai. Ir idėja dalinio akcizo grąžinimo autotransporto įmonėms skamba seniai. Tai jie dabar kadencijos viduryje sako, žinot, tai labai ilgai užtruks, mes nieko nespėsim padaryti. Tai ką darė iki šiol? Kitaip sakant, kokybinių pokyčių šita valdžia nesiekia, o tik demonstruoja pigų susirūpinimą, kaip mes jum padėsime gyventi. Na, prezidentūra čia pasiekė viršūnę, kainų reguliavimą pabandė daryti, tai kiek žinau, biudžeto finansų komitetas, vadovaujamas valdančiųjų atstovo Algirdo Syso, atmeta šitą projektą. Jis šiandien nepasiekė Seimo salės. Tai prezidentūra eina labai toli. Taip sakant, iki kainų reguliavimų.
1: Kągi, o kur čia mūsų klausytojas pasiūlys mums nueitų, išgirsim, kas lukterėjo. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Algis.
1: Algi, ką vairuojat, ką nors, ar ne?
4: Taip, vairuoju dizelinį automobilį ir man tik tai toks įdomus klausimas. 100 eurų barelis, o benzinas virš 2. Tas pats 100 eurų buvo ir dar brangiau. Prieš kokius 5 ir 10 metų buvo tenai etapėliai tokie, kaip buvo. Ir kaina kažkodėl nebuvo 2 eurų, buvo tenai maksimum 1,5 pasiekė, tai akivaizdu, kad yra mokesčių dalis. Ir valstybė gauna naudą ir jinai neatsisakys šito dalyko, nes jai trūksta pinigų. Bet čia yra vagystė žmonių. Kitas dalykas, jeigu žmonės pradės mažiau vartoti kūro, tai reiškia, mažiau važinės, mažiau taisys mašinas, mažiau gės. Jeigu norit, kad persistų, pavyzdžiui, viešą transportą, įsivaizduokit, pusę mašinų sumažėja. Pirkimas mašinų sumažėja, remontas sumažėja. Viskas, kas susiję su mašinom. Tai didžiuliai pinigai per kitus, per kitas vietas. Reiškia, ir parduotuvėse dabar, kol važinėja, jisai jeigu ant kuro išleidžia, tai parduotuvėse mažiau perka. Čia net jeigu kuras neužima visų tų pinigų, vis tiek jis pradės taupyti. Ir metų galėjau mes pamatysim, kai žmonės pradeda taupyti. O kai pradės taupyti, pradės mažiau surinkti iš kitų mokesčių. Čia yra nesąmonė.
1: Tai ką daryti?
4: Tai daryt, ką lenkai mažinta, kur bent su lenkais lygiai tą patį daryt.
1: O jeigu paskui valys nesurinks to, ką suplanavęs, tai kas tada bus kaltas?
4: Jeigu nesurinks, pirmiausia, susimažins savo išlaidėlės. Visi puikiai žinom, kaip jie tas išlaidėlės naudoja visur, ant visokių fondų, visokių nereikalingų, vis pilna. Jeigu pereitumėt per sąrašą, ten garantuotai tiek išmest visko, tiek atsisakyt galima. Bet tada, nu, tada kiti neturės pinigų, bet bendra ekonomika judės, suprantat. Ir jie, tarp kitko, surinktų tuos pinigus. Per tas fūras surinktų, per visą tą apyvartą surinktų. Visą laiką yra taip, kaip, pavyzdžiui, keli kainas į kavinės pasižiūrėkit. Jeigu labai užkelia kainą, žmogus pradeda neįtenai. Jis eina į pigesnį.
1: Supratau.
4: Ir po kiek...
1: Nu, dėkui klausytojų, daug čia visko buvo pasakyta, žinot, aš irgi kalbinu įvairius Algirdai ekonomistus ir suprantu, kad dar tas skausmo slenkstis lietuviai nemažiau vartoja, nemažiau važiuoja ir greičiausiai, kad tas vartojimas dar nelėtėja ir nelėtės galbūt, aš taip įsivaizduoju, tai gal čia irgi valdžia žiūri ir galvoja, nu kol kas jūs virškinat viską puikiai ir netriukšmaujat per daug, kodėl čia reikia. Tu tą akcizą mažint, ar ne?
2: Nu, kodėlgi, aš sakaugi, faktas yra kaip blynas. Kovo rugpjūčio mėnesiais, su praėjusio metu kovo rugpjūčio mėnesiais, 6,5% dizelino pardavimai yra smukė. Čia yra taip, ir jie ir taip sėdė jau tokiam, pavadinkime, realių pajamų minusė su šitais visais reikalais, nes tas mūsų paklausa yra jiems savotiškai.
1: Kad surinktų, jeigu mažinam akcizą, manot, kad įpulkos padidėtų?
2: Dabar žiūrėkit, vėlgi, sumažinkim akcizą, ne, ir padaryti tokios kainos, kaip Lenkijoje, neina. Dėl labai paprastos priežasties už tai, kad Lenkai ne tik tai akcizą yra sumažinę, jie dar ir vieną dalyką padarė, kurio Lietuva niekada nesiryš padaryti ir aš irgi nesiryšiau padaryti, tai yra lengvatinį PVM uždėjo. Tai reiškia, lengvatinio PVM tu negali taikyti degalam pagal Europos Sąjungos taisyklės. Ir aš manau, kad Lenkai tiesiog piknaudžiauja savo didelės. Tai jie paprasčiausiai padarė ir viskas. O Lietuvai mes gautume garantuotai bylą ant savo galvos už šitą dalyką. Tai reiškia, mes galime, jeigu norite, pasakysiu taip, kad galima akcizą daryti 3,30, tai yra minimalus akcizas dizelinui ir aš tą daryčiau šiandien pat.
1: 330
2: dizelinas tada kainuotų ne 2 eurus, 3, nu, ne 2,30 kainuotų, bet kokie nors 2 eurai su keliais ten centais galia, su kokiais 2-3 centais galia ir viskas. Ir tai yra maksimum, ką mes galim padaryti, reiškia, sušvelninti naštą tenkančią namų ūkiams. Komercinio transporto mes su tuo nesugražinsim. Kada aš kalbu apie akcizų harmonizavimą su Lenkija, tai aš kalbu apie tą laiką, kada Lenkai atgal atstatys taip, kaip ir turės atstatyti normalų PVM ir kada atstatys tą savo normalų akcizą. Tada mes turėtume taikyti sekančią logiką. Akcizą didinti visada, kada didina Lenkai, bet padidinti jį taip, kad pas mus kaina būtų tenai galutiniais tos prekės 1-2 centais, 1-2 centais mažesnį.
1: Norit pasakyt, per tai Lenkų taip, šito žaidimo akcizų laimėt neįmanoma susigražinti fūras iš ten.
2: Neįmanoma. Dabar šiuo metu ne, o ateityje, tai žinoma, kad įmanoma. Ateityje žinoma, kad įmanoma, jeigu pas mus tas dizelinas kainuos 2 centais pigiau, tos fūros visos sugrįš iš Lenkijos atgal pas mus. Tik tai aš esu skaičiavęs, praėjusiais metais atsimenu 440 akcizą, kada dar buvo iki karo ir buvo tie normalūs jų lygiai. Ir tada esu modelėvęs tą galimybę, reiškia, nu, vat, susigražinti sunku į transportą. Tai net susigražinu sunku į transportą, nominalios pajamos į biudžetą bus šiek tiek mažesnis iš PPM ir akcizų, negu esant aukštam akcizui. Bet vienas didelis labai pliusas atsiranda. Namų ūkiai išleis dizelinui mažiau. O mažesnės namų ūkių išlaidos dizelinui reiškia jų didesnės išlaidas kitom reikmėm ir bendrai paėmus mažesnę finansinę naštą, kuri jiems tenka. Dabar kodėl autobusų ir traukinių bilietai yra blogai? Todėl, kad autobusų traukinių bilietai, jie savotiškai duoda ką? išlaidas iš biudžeto, nes taigi reikės kompensuoti šitą dalyką. Tai aiškia, čia nėra taip, kad uždyka šitas dalykas. Bus, tai irgi yra praradimai biudžetui. Bet jei taikosi tik tai tam tikrą selektyvę vartotojų kategoriją, anaip tol nei į visus. Ir tai yra visumoje, reikia traktuoti ko gero kaip parama autobusų parkams, parama atskiroms įmonėms, atskiriems ekonomikos veikėjams, o ne visumoj žmonėms. Pas mus taip yra susiklosę, kad mūsų automobilių parkas reflektuoja 15 metų senumo, 10 metų senumo Vokietijos automobilių parką. Tai todėl, kad tuo metu dar tenai buvo einama labai daug tų euro 5 dizelių, euro 6 B dizelių. Tai mūsų dabartinė yra refleksija to, kas buvo kažkada tais praeitie pas juosius. Ir taip dar tęsis kurį tai laiką į priekį. Kol po 15 metų jau naujų įsigijamų, reiškia, automobilių struktūroje mes turėsim apie 20% elektromobilių, tai reiškia, tą patį, kas yra, pavyzdžiui, dabar Vokietijoje. Tai reiškia, reikia susitaikyti su to, kad mūsų gyventojai dėl iracionalių ir racionalių priežasčių yra labai stipriai priklausantys nuo dizelino, ir jeigu valdžia yra deklaruojanti tą tokią paramą žmogui, rūpinimasi silpniausių, tai būtų laikas visgi paimti ir pademonstruoti jiems tą darbais, o ne žodžiais. Paramą visiems, kurie dabar tos paramos reikia.
1: Eugenijau, ar turėtų valdžiai rūpėti, kad mes kuo mažiau pinigų išleistumėm naftos bizniui ir kūrui, o kuo daugiau liktų kitiems verslams? Va tai, ką sako Algirdas, kad galbūt daugiau pinigų iždė ir nebus, bet tiesiog žmonės atlaisvės nuo tos kūro kainų priklausomybės ir savo krepšelį galės daugiau vartoti kitko.
3: Politikams ir valdžioms turi rūpėti viskas, tai čia negali sakyti, kad tas neturi rūpėti. Bet didžiausias rūpestis, man atrodo, gali atsirasti štai dėl ko. Namų ūkiai yra vienas dalykas, bet jeigu mes nepalengviname naštos komerciniams pervežimams, tai komercinių pervežimų savikainų ir kaštų didėjimas labai greitai atsilieps visos kitos produkcijos kainų pakilime. Ir todėl mes turime mylėti Lietuvos pervežimų verslą, ne dėl to, kad jis verslas, o dėl to, kad nuo jo kaštų pareina kainos kitose produktuose. Štai kur yra didelė problema ir kur žmonės paskui gali pajusti didelės išlaidas. Tarkime, namų ūkiuose sutaupo daug per valdžios malones dizelinui, ar ne, sutaupo daug pinigų, neišleisdami tiek pinigų dizelinui, tačiau pabrangsta duona, pienas ir visi kiti produktai. Dėl to, kad pervežimų ekonomika tampa labai brangi.
1: Bet čia, tai čia irgi klausimas reiktų skaičių, nes Nerijų Mačiulį teko kalbinti, aš suprantu, tą logistikos visą grandinę, jinai brangsta, bet sako, kad brangsta ten ar procentų, ar pusantro, nėra tas labai toks našta didelė. Tai va čia šitoj vietoj turbūt reikia skaičiuoti. Reikia skaičiuoti, kiek ten galutiniam kepalui duonos atsiliepia, ar 0,1 cento, ar daugiau, ar dar kažkas. Bet ačiū Eugenijui Gentvilui, liberalui iš Seimo, ir Algirdui Bartkui, Vilniaus universiteto ekonomistui, apie kuro kainas, akcizus, deficitus ir kitus dalykus kalbėsim po žinių.
5: Dienos klausimas. Žinių radijas.
6: 13:32.
5: Žinios.
6: Pristatytos kitų metų valstybės biudžeto kryptys. Sveikatos apsaugos ministras tikina, kad Europa naujoms grėsmėms geriau pasirengusi nei per COVID-o pandemiją. Pakilo naftos kaina. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Premjerui pristačius pagrindinis kitų metų valstybės biudžeto kryptis, buvo patvirtinta, kad Lietuva tikrai viršys Mastrichto kriterijų nustatytą ribą dėl deficito, jis gali siekti 3,8%. Finansų ministras kol kas neskleidžia, koks tiksliai jis bus, bet ateisina situaciją visoje Europos Sąjungoje. Pasak Taurimo Valio, šiuo metu yra dirbama, kad bendrija taikytų išimtis dėl pagrįstai išaugusių išlaidų. Kartu su deficitu turėtų augti ir valstybės skolos aptarnavimo kaštai, kasmet galėtų iškilti iki 1 milijardo eurų per metus. Anot Valio, to dramatizuoti nereikėtų, nes kitos ES šalys jau kurį laiką dirba su kur kas didesniais įsipareigojimais. Opozicinių konservatorių atstovės Gintarė Skaistė ir Ingrida Šimonytė kritikuoja numatomą 3,8% bendrojo vidaus produkto valdžios sektoriaus deficitą. Anot jų, gynybos finansavimas kitame beveik nedidės, tad didesnį deficitą lemia išlaidų augimas kitose srityse. Buvusios finansų ministrės teigimu viršijus fiskalinės drausmės reikalavimus, Lietuvai galėtų grėsti ES sankcijos, o didėjantis deficitas taip pat gali neigiamai paveikti valstybės skolinimosi sąlygas. Europa galima maro protrūkiu yra pasirengusi gerokai geriau, nei buvo pasiruošusi prieš COVID-19 pandemiją, sako sveikatos apsaugos ministras. Pasak Lino Kukuraičio, hipotetinio protrūkio atveju Lietuva taip pat turėtų pakankamą infrastruktūros, medikų komandų ir vaistų atsargų situacijai suvaldyti. Vis dėlto Kukuraitis pabrėžė, kad šiuo metu nėra patvirtintų duomenų, jog Rusijoje iš tiesų fiksuojamas maro protrūkis. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorė Graikijoje prašė 100 tūkstančių dolerių iš vieno Donaldo Trumpo rinkimų kampanijos remėjo ir siūlė jam galimybę užmegzti ryšius su aukšto rango administracijos pareigūnais. Apie tai skelbė laikraštis The Wall Street Journal. Keli demokratai apkaltino Kimberly Guilfoyle, buvusią prezidento sūnaus sužadėtinę, per oficialius renginius propagavus vienos Graikijos bendrovės komercinius interesus, bei paraginoje valstybės departamentai vertinti jos veiksmus. Straipsnėje minimas verslininkas Erikas Detersas sakė pinigų nepervedęs. Tuo tarpu pačios ambasadorės advokatas laikraščiui nurodė, kad jį ginčia žinučių autentiškumą. Rusijai smogus dviem keleiviniams autobusams netoli fronto linijos esančiame Kramatorske rytų Ukrainoje žuvo mažiausiai 30 žmonių, dar 18 liko sužeisti, pranešė pareigūnai. Tokius pačius aukų skaičius pateikė ir srities gubernatoriaus administracija, kuri taip pat pranešė, kad viešojo transporto eismas sustabdytas. Prokuratūra paskelbė nuotraukas, kuriuose matyti ant kelio priešais liepsnojančias autobuso liekanas, gulinti žmonių kūnai bei įsibaršiusios nuolaužos. Ukrainos nacionalinė policija pranešė, kad Rusija autobusus smogė sklendančią bombą. Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 JAV dolerių už barelį ribos, taip atsitiesdama po ankstesnę prekybos sesiją patirto smukimo. Pažymima, kad kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš JAV kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus, tačiau galutinis sprendimas esą dar nepriimtas.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt. Orai.
7: Orai atvės, pakils stiprus vėjas ir sugrįš lietus. Rytoj lietus numatomas protarpiais, vėjas pradės stiprėti naktį penktadienį. Rytoj dieną jis bus pietvakarių vakarų 15-20, o pajūryje gūsiai iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o rytoj dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
5: Keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
10: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
11: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
12: Labas, aš Anna Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
8: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
13: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
14: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
15: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
16: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
15: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
17: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Kągi, mes tęsiam eterį, tęsiam tiesioginę laidą. Kaip gerai būtų kur nors parke šiandien studiją turėti ir kalbėtis čiulbančių paukščių ir krendančių rudens lapų apsupti, bet kalbamės apie tai, kas svarbu šiandien dienos klausimas, apie kuro kainas, apie tai, ką po pietų ketvirtą regis valandą valdančiosios koalicijos lyderiai susirinkę tarsis dėl to, kągi daryti su kuro kainomis. Kol kas nesijungia mano pašnekovai, bet menka bėda klausytojams. Daugiau erdvės 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, jeigu turit noro prie mūsų prisijungti ir pasakyt, ką jūs galvojat apie akcizo mažinimą, ką jūs galvojat apie viešo transporto ar traukinių ar autobusų bilietų sumažinimą. Ar šitas planas suveiks, ar tai žmonės pasirinks vietoj brangesnio važinėjimo automobilių. Junkitės prie mūsų. Naftos kaina šią sekundę $105 Brent naftos bačka biržoje. Aišku, naftos biznis trina delnais, vairuotojai piktinasi matydami lenteles degalinėse, kiek suprantu ir kiek skaitau ir kalbinu analitikų, sako, kad šita tendencija kuro kainų tikrai ilgam, net ir Trumpui susitarus su iraniečiais, kaina nekris vien dėl to, kad daug apdaužyta rafinerijos naftos perdirbimo pajėgumų tiek artimuosiuose rytuose, tiek Rusija yra uždraudusi eksportuoti naftą ir, atsiprašau, naftos produktus, tiek Trump paskalba apie tai, galbūt įgyvendins savo idėją uždrausti eksportuoti iš Amerikos dyzeliną, nors čia daug kas tai sieja su rinkimais. Lapkričio 4 rinkimai Amerikoje, Trumpo reitingai švelniai sakant nespindi, ir aišku, viena iš svarbių temų ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje Amerikoje yra naftos kainos ir degalų kainos. Kaip tai suveiktų, jeigu Trumpas uždraustų dyzeliną eksportuoti? Aišku, yra įvairių vertinimų, vieni sako, kad tai gali net privesti iki kuro fizinio trūkumo, bet laiko Trumpas turi ne tiek daug iki rinkimų, ar jis tą darys ar ne, čia, kaip suprantu, šią savaitę šiek tiek atlaisvino tas diskusijas Europą. Prancūzijos prezidentas, Prancūzija inicijavusi tą G7 susitarimą dėl atsargų naudojimo aktyvesnio, ir, kaip suprantu, tų atsargų dar bent keliom savaitėm turim, tai ir, na, mėginam čia šitam dispute kažkaip išsiaiškinti, kuo čia visa tai baigsis ir ką apskritai galima šitoj situacijoj ir reikėtų daryti. Tai klausiu jūsų nuomonė, reikėtų mažinti akcizą dyzelinui, nereikėtų mažinti šito akcizo? Junkitės prie mūsų, kol dar nesijungia nei Virginijus Sinkevičius, nei Aurelijus Veryga. Šiandien su politikais kažkaip noriu išsiaiškinti tą jų stovėseną ir laikyseną, kągi jie koalicijoje gins kokias pozicijas, o tas pozicijas galima jau pamatyti šiandien žiniasklaidoje. Virginijus Sinkevičius sako, nėra kitų stebuklingų būdų suvaldyti degalų kainas, tik akcizo mažinimas. Na ir jis siūlo akcizą mažinti 10 eurocentų už litrą, kainai pasiekus 2,25 eurus. Na ir stebint degalų kainas, įstatymai tvirtinti, kad kainai pasiekus šitą kritinę ribą, kaip suprantu, dabar yra kaip tik vidurkis kaino šią savaitę 2,25 dyzelio, benzino 1,95 euro, pasiekus šitą ribą reikėtų įvesti tą 10 centų akcizo mažinimą, jeigu dar su PVM riba, tai galėtų sumažinti galutinę kainą 12 centų. Kas mums paskambino ir iš kur sveiki?
2: Labadiena, Mindaugas.
1: Ačiū, Mindaugai, išgelbėjot mane nuo monologo ilgo, prašau. Ką jūs galvojat?
2: Be abejo, kad reikia mažinti akcizą, čia dėl to turbūt nekyla jokių klausimų, ir reikia galvoti, kaip mažinti išlaidas valstybės, sakykime, kada mes kalbam apie biudžetą, tai irgi turi ieškoti būdų.
1: Tikit tuo, ką sakot, vis dėlto mažinti išlaidas valstybei, labai pavyzdį turit, kokiai valdžiai tai pavyko padaryti?
2: Čia ir yra visa problema, kad praktiškai ne vienai valdžiai to nepavyko daryti.
1: Kodėl šitai turėtų pavykti? Kodėl su tokiu optimizmu kalbat, kad va čia taip lengva apsikarpyti būtų?
2: Prisiminkime dar 2008-2012 metų valdžią, tai ten buvo tam tikras mažinimas, bet mažinimas kieno sąskaita, pensininkų sąskaita buvo mažinimas, ir dideliais procentais skolinimuose sąskaita, tai pensininkų.
1: Nu, ten jau iš reikalo darė, kai BVP, man atrodo, ir 15% krito, ar kiek ten prie Kubiliaus, tai ten jau nebuvo kito kelio.
2: Bet atkreipiam dėmesį, pirmiausia, tai nukentėjo pensininkai, žinoma, ir kitos grupės taip pat kentėjo. Kas be ko, bet skolinimasis buvo labai brangus, tai aš manyčiau, kad šiuo atveju buvo daroma žala valstybei didžiausia, ne dėl mažinimo biudžeto, o šiandieną valdžia, kaip aš matau, tikrai nesirengia to daryti, rengiasi daugiau skolintis ir mes matome, kad jau yra rengiamasi viršyti Mastrichto kriterijos sąlygas, skolintis daugiau kaip 3%, ta prasme biudžetą.
1: Nereikėtų to daryti, nereikėtų viršyti tų 3%. Finansų ministras sako, didesnė dalis Europos Sąjungos viršyje tą 3% ribą, nes tokia realybė. Tokia realybė.
2: Matot, kur yra problema, jeigu mūsų ekonomika būtų labai stipri ir nebūtų priklausoma, sakykime, šiuo atveju ir nuo Vokietijos labai stipriai priklausoma. Ir jeigu mes galėtume valdyti litą, o ne eurą, kitaip tariant, per finansų kriterijus, per banką, o šiuo atveju mes galim tik taip orientuotis tai, ką darys Europos Sąjungos mastu bankas. Tai šia prasme mes tų svertų didelių neturim, reiškia, mes turim daug atsakingiau žiūrėti į biudžetą.
1: Disciplina biudžeto. Gerai, ačiū, matau, Aurelijus Veryga prisijungia, ačiū labai, Mindaugai, iš jūsų skambutį. Finansų ministras apie planuojamą 3,8 deficitą. Valdžios sako, girdėjau šitą skaičių, palaukim galutinio. Mastrichto kriterijų, man atrodo, puikiai žinot, cituoju Taurimą Valį, jūs patys spręskit, ar didelis ar nedidelis. Bet jeigu mes žiūrime Europos Sąjungos vidurkį, tai jeigu jūs domite, žinot, kad jis yra kaip minimum 3,6, nepaisant kriterijų. Čia yra Europos Sąjungos vidurkis šiai dienai, ką aš girdžiau Europos Sąjungos kitų finansų ministrų. Tai jau patys spręskit apie realią situaciją, kuris skiriasi galimai nuo norimos ar pageidaujamos ar idealios. Jo teigimu, 12 Europos Sąjungos šalių narių sako, kad viršys deficitą, tai lemia ypatinga situacija ir investicijos į gynybą. Aurelijus Veryga, valstiečių lyderis, ačiū, kad prisijungėt. Sveiki.
0: Sveiki, Arma, sveiki.
1: Jūs pritarėt 3,8 deficitui, kad Lietuva lystų daugiau į skolą, ar nepritarėt?
0: Na, per anksti man šiandien atsakyt, ar pritariu, ar nepritariu, todėl kad, na, šiaip tam turėjo būti šiandien skirta koalicinė taryba, jinai ir vyks. Mes turėsim ten šnekėtis.
1: Nu, tai kaip paklaus jūsų Sinkevičius premjeras, ar pritarėt 3,8, ar ne?
0: Žiūrėsim į detalės, aš nematau problemos vien tik tai pačiam didesniam gal deficite, todėl kad jūs jau Aurimai labai teisingai pacitavot, paminėjot, kad čia nebus tik tai Lietuvos fenomenas kažkoks nedrausmingumo, nes Europa su daugybė susiduria iššūkių, nu kad ir kūros, sakykim, va dabar kažkokie brangimo klausimai, toliau investicijos į gynybą ir investicijos į ekonomikos gaivinimą ir panašiai, tai yra daugybė iššūkių, kuriuos reikia atliept. Bet to neužmirškim, kad Lietuvoje taip jau susiklostė, kad ir iš buvusios vyriausybės atkeliauja labai daug įsipareigojimų, pačių įvairiausių jau pridėliotų, kurie pasieks ir dabar jau juos reikės įgyvendinti. Tai aš nematau tame čia pagrindinės gal problemos, aš matyčiau...
1: Pagrindinė problema, Aurelijau, yra tai, kad Lietuvos skola didėja gana sparčiai. Skolos aptarnavimas valstybės kontrolierė sako, 29 metais pareikalaus iš biudžeto 2 milijardų. Dabar vat turim prieš metus turbūt 200 milijonų ir tai išauks tokia vos negeometrinė progresija. Iš mūsų visų vystimosi bus paimti 2 milijardai vien skolos aptarnavimui. Tai ne problema?
0: Na, skola visada yra savotiška problema, nes ją reikia gražinti ir ją aptarnauti ir mokėti, bet supraskim, kad pinigai, nu mes net jeigu ir šiaip kaip žmogus paimam ir pasiskolinam tuos pinigus, tai viskas priklauso nuo to, ką mes su jais padarom. Ar mes juos tiesiog išleidžiam, nežinau, kokiai smagiai kelioniai, ten nusiperkam rūbą, kurio po 2 ten mėnesių neliks, sunešiuosim, pravalgom, ar mes tuos pinigus investuojam. Nes, pavyzdžiui, dalykai, kurie yra susiję su investicijom, tarkim, į ekonomiką, ten į gynybą, Tai yra investicijos, jos atsipirks, nes tą, ką šiandien už tuos pinigus gali nupirkti, rytoj jau nebenupirksi dėl infliacijos, nes pinigai bendraja prasme taigi nuvertėja. Tai šitą irgi reikia suprasti, kad to, ko šiandien nepadarai, kai kurių išlaidų, kurių nepadarai, rytoj tom išlaidom jau reikės dar daugiau pinigų, nu tai tada dar daugiau skolinsies ar apskritai nedarysi. Nu čia visada yra va toks pasirinkimas.
1: O šiek tiek privengiam dar, ponia Veryga, tai kad, na, gynyba tikrai turim tokią kritinę situaciją, kuomet neturim turbūt kitos išeities, bet kiek aš kalbinu politikus ir jau daug laiko tą klausimą atrodo jo privengiama, kad tie pinigai turėtų likti Lietuvoje, neišvažiuotų kitų šalių vystymui, kitų šalių gynybos pramonės vystymui, ir čia irgi yra klausimas, kurį nežinau, kaip išspręs šitą vyriausybę. Ir ar išspręs?
0: Labai sutinku, Aurimai, čia ir Lietuva, ir bendrai Europos Sąjunga bando visokių pridėlioti saugiklių mechanizmų, kad kaip galima daugiau tų pinigų liktų viduj, kad juos paskui būtų galima ir panaudoti, vat per mokesčių sugrįžus daliai, vėl naudoti socialiniam išlaidom ir panašiai. Tai Lietuva negali sakyti, kad nesistengia tų pinigų kažkokiu būdu nusodinti čia. Nu, čia tos ir gamyklos žinomos, kurios Lietuvoj statosi, kūrėsi. Nu, tai yra vėlgi pajamos mūsų verslam, tai yra mūsų žmonės čia dirbs. Ir nėra taip, kad viskas išvažiuos kažkur. Bet čia vėl, jeigu gynyba kalbant, tai yra toks labai specifinis dalykas. Yra poreikių, kurie negali laukti, gal taip paprastai pasakykim. Ar ne? Nu, mes neturim prabangos ten laukti kažkokių technologijų, kol čia kažkas jas pastatys gamyklą. Nu, mes turbūt niekada neturėsim gamyklos, nors, ką čia gali žinot, galim pasvajot, kuri, pavyzdžiui, gamins naikintuvus, ar ne? Nu, va čia Lietuvoj surinkinės, nu, gal kada nors, arba kokią dalį.
1: Naikintuvus, bet, žinot, čia komponentų gi visokių gamybą. Aš suprantu, kad ir dronų, pavyzdžiui, gamintojai nebūtinai visą droną gamins. Yra. Metalinę dalį, vieną gamyklą, kitą dalį gamina ir taip išsidėsto. Bet įtraukim klausytojai, ilgai laukia savo eilės. Grįžkim, sveiki gyvi. Grįžkim prie tų makro dalykų, prie kuro kainų. Aš noriu vis tiek dar pasiliko kelios minutės į keturio pabaigos tiesiai klausti, ar yra jūsų nuomonė protinga mažinti akcizą, kreipiuosi klausytoje dėl degalų kainų mažinimo. Ar manot, kad tuo rizikuoti nereikėtų?
3: Nu, aš dabar sėdžiu ir klausiau tai, ką šneka, vat Veryga prieš tai šnekėjo toks Gentvilas, tai prisimenu savo močiutės pasakymą. Kai debilai valdžioje, tai valstybė šiknoje.
1: Nu, jeigu galima be šitų močiutės pasakymų, kam jūs pritarėt, kam nepritarėt, tiesiai sakykite.
3: Aš nepritariu tam, kad valdžioje mes neturim atsakomybės. Mažinam, nemažinam, aš kai dabar vėlėjimą šnekavau, mes įpirksim tą, bet vėliau bus brangiau. Aš prisimenu, kai buvo mėnesio, kai pirkus ten kažkokius testus keturis per brangiau. Nors jie dabar kainuoja 10 kartų pigiau. Tai atsakomybės nėra. Tai kiekvienoj šitoj vietoj. Mes lygiai taip pat, na, sako, valdžia neturi pinigų. Valdžia pinigų turi daugiau negu proto. Ir akcizą reikėtų visai panaikinti. Nes realiai jisai yra išvaistomas. Ir kai mes sakom, kad mums trūksta pinigų tam, vien skolos aptarnavimui, milijardą su viršum. Prieš tai išnekėjo ekonomistas ir pasakė, kad 25 metų iš degalų pajamos išaugo 0,28%. Beveik ketvirčių, vos ne 40%. O vartojimas augo beveik 10%. Skirtumas 40 kartų. Tai ką valdžioj sėdintis nesuvokia, kad šitas augimas buvo ne valstybė atėjo, o kažkur kitur išėjo. Į Latviją, Lenkiją, Rusiją, Baltarusiją. Ir kada valdžioj priiminėja tokius sprendimus, kad mes dabar sakom, va, tranzitą atiduosim kažkam kitam, vietoj to, kad važiuotų per Lietuvą ir Lietuvų keli šimtai milijonų tiesiogiai nuo tranzito, nuo krovos, nuo kitų su papildomais. Ir tai pinigai liktų Lietuvoje, nebūtų
1: atsidūrėtų
3: iš to karo biudžetą.
1: Ačiū klausytojai. Virginijus Sinkevičius dar prisijungė, tas 5 minutes turėsim padalint, tai grįžtant dar prie kuro kainų. Ir, nu, klausytojas sako, kad valdžiai reikėtų labiau draugauti su matematika. Virginijau Sinkevičiau, sveiki. Pirmiausia,
4: sveiki.
1: Kažkur judat.
4: Labai, labai atsiprašau už tą pavėlavimą tokį.
1: Nieko, gyvenimas. Trumpai drūtai, su kuro kainom, ką koalicijai po poros valandų siūlysit jūs daryti su jom?
4: Na tai demokratų siūlymas iš esmės nesikeičia. Tai jeigu mes iš tiesų norime matyti kūro kainas kažkaip tai visgi mažėjančias, sumažinti kūro kainą, tai vienintelė efektyvi priemonė yra akcizo mažinimas. Akcizo mažinimas 10 centų reikštų sumažėjimą kolonėlėje apie 12 euro centų, kadangi su PVM dedamoje. Tai būtų realus kainos sumažinimas. Visos kitos priemonės, kurios siūlomos kaip papildomos, jos irgi yra neblogai, bet vis dėlto, na, visų vartotojų jos nepasieks ir kainų nesumažins.
1: Mhm. Ką valdžia jums sako, ką premjeras sako, kai jūs siūlot, nes suprantu, kad jūs esat šitą pasiūlymą aptarę?
4: Na tai šiuo metu tai yra diskusijų objektas. Kažkokių kitų, sakykime, taip siūlymų, kurie realiai padėtų gyventojams ir realiai sumažintų kainą, aš kol kas bent jau neišgirdau. Tiek iš premjero, tiek iš finansų ministro. Nes, kaip sakiau, na, kaip pavyzdys, viešojo transporto kainos sumažinimas 50%, viskas gerai, bet mes puikiai suprantame mūsų situaciją ypatingai regionuose, kur žmonėms reikia nuvažiuoti į darbą šiandien, rytoj, ir tai gali būti 20-30 km tik į vieną pusę, ir autobuso ten tiesiog nėra. Tai šiuo atveju, na, tą pagalbą jie net negalės pasinaudoti. Kitas dalykas dėl kainų stebėsenos, tai vėlgi kainų stebėsena gerai, ir čia jinai yra skirta tam, kad jeigu mes priimame tą akcizų mažinimą, užtikrinti, kad tas akcizų mažinimas, aišku, nenusėstų pirmiausia degalinių kišenėse, o tikrai pasiektų žmonės. Tai ta kainų stebėsena išsamiai tam ir reikalinga. Ir trečias dalykas, ką demokratai taip pat siūlo, tai yra tas darbdavio kompensavimas žmonėms, kompensuojant atvykimą į darbą, ir kad tai būtų neapmokestinama. Vėlgi, tai yra gera priemonė, tai yra toks, na, dialogas, susitarimas su darbdaviais, bet kūro kainos tai nesumažina. Tai jeigu mes norime visgi mažinti kūro kainą, vienintelė, man bent jau šiandien dienai matoma priemonė, tai yra akcizo sumažinimas.
1: Pone Veryga, ką jūs galvojate, ar pritarsite demokratams, kad akcizą reikia mažinti, ar tas metodas, kurį siūlo jums, jis atrodo logiškas, ir suprantu, nu, premjero reakcija visą laiką tradiciškai galima labai nuspėti, ar tikrai tai nesumažins įplaukų į biudžetą. Turbūt kertinis klausimas finansų ministerijai dažniausiai būna toks, Aurelijau.
0: Na, ne tik, kad pritarsim, bet mes ir daugiau siūlom priemonių. Tai čia kalbam apie dabartinės kūro kainas didelės, bet mes dar ir koaliciniai sutartį derėdamiesi kalbėjom jo apie kitus metus, kur yra CO2 dedamosios įsiskaičiuos, ir vėl tas bus susijęs su kūro kainų augimu jau kitais metais. Tai šituos dalykus reikėtų peržiūrėti. Nu ir dar vienas dalykas, kurį reikėtų pasvarstyti, tai yra Lenkijoje taikomi dabar visokie mechanizmai, tai yra gamintojam ir didmenininkam, kurie, na, iš tos situacijos dabar susidariusios tiesiog gauna papildomas, na, tokias, kaip kažkada atsitiko su bankais, tai taip dabar atsitinka su kai kuriais gamintojais didmenininkais, tai kad čia irgi atsirastų tam tikras socialinio teisingumo elementas, nu, kad suprasdami, kad visiems yra sudėtinga, mes turim kažkaip tą sudėtingumą tolygiau pasidalinti.
1: Tomas, kol žmonės neišeis į gatves, tol niekas nevyks ir nesidarys. Sutiktumėt su tokia klausytojo nuomonė, kad žmonės kol tylės ir nebrūzdės, tai nieko valdžiai ir nedarys.
4: Ne, aš manau, kad...
0: Aš tikrai tik nesutinku, ir aš manau, kad valdžia, jinai nuolat stengiasi kažką daryti, bet suprasti irgi turim, kad žmonių ir grupės yra labai skirtingos. Čia, ką Virginijus gerai minėjo, viena yra regionam, vienos aktualios, kitos yra gal mieste žmonėm, kurie gali pavažiuoti ten kažkur iki kito miesto traukiniu, tai reikia matyti visas grupės tiesiog.
1: Virginijau.
4: Tai aš taip pat manau, kad visgi yra reaguojama, be jokios abejonės, demokratai galbūt, kadangi yra ta tokia veiksmo partija, labiau orientuota į tą sprendimą, nori tų sprendimų sprendimų greičiau ir dėl to mes ir siūlome, kad sutarti visgi dėl kainų ir kokios vis dėlto tos kainos turėtų būti, kokioje zonoje, sakykime, taip, kad jau automatiškai įsijungtų akcizo stabdymo mechanizmas, akcizo sumažinimo mechanizmas, kad mes neturėtume tos politinės diskusijos. Ir tai lygiai taip pat būtų tiek žmonėm, tiek verslui aiškumas, kad štai kainai pasiekus tam tikrą ribą, akcizas automatiškai sumažėja, kas leis amortizuoti kainą gyventojams.
1: Koalicijos partijų lyderiai Aurelijus Veryga ir Virginijus Sinkevičius, valstietis ir demokratas, ačiū, kad buvo atlikit su Žinių radiju.
5: Žinių radijas.
6: Lietuvoje 14 valandų.
5: Žinios.
6: Paaiškėjo kitų metų biudžete gynybai skirta suma. Šaltiniai skelbia, kad JAF ir Rusija nagrinėja dujų pardavimo Europai galimybės. Rusų disidentai apgailestauja dėl panaikintų sankcijų įtakingiems oligarchams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei Žinių radio informaciją. Vyriausybė kitų metų biudžete gynybos finansavimui numato skirti 5% bendro vidaus produkto, iš viso 4 milijardus 800 milijonų eurų. Tuo metu finansuoti dalį demografijos iššūkiams skirto šeimos paketo priemonių numatyta 150 milijonų eurų. Lyginant su šių metų krašto apsaugos ministerijos biudžetu, kitąmet finansavimas turėtų išaugti 36 milijonais. Premjero teigimu, kitų metų faktinis finansavimas biudžete gynybai bus didesnis, tačiau numatytas procentas nuo BVP gali būti mažesnis augant ekonomikai. Vyriausybės vadovas patvirtino, kad valdžios sektoriaus deficitas kitais metais turėtų viršyti nustatytus Mastrichto kriterijus 3% bendro vidaus produkto ribą bei siekti 3,8% nuo BVP. Sienos Rusija apsaugai kariuomenė pasitelkta dėl galimos mobilizacijos ir rusų bandymų jos išvengti, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas anksčiau sakė, kad kariuomenė Lietuvos pasienio su Kaliningrado sritimi apsaugai bus pasitelkta keletų artimiausių savaičių. Katelynas patikslino, jog toks apsaugos režimas truks 2 savaites, prireikus jį bus galima tęsti. Kariai pasieniečiams padeda nuo šiandienos pasienio apsaugai pasitelkta apie 100 karių. Vilniuje apie 5 valandą ryto sulaikyti įtariami kontrabandininkai skelbia portalas Delfi. Jie sulaikyti Pašilaičių mikrorajone. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis patvirtino, kad yra sulaikytų asmenų operacijos metu panaudotas tarnybinis ginklas, apgadintas pasieniečių tarnybinis automobilis. Nukentėjusių nėra. Teisėsauga atlieka ikiteisminį tyrimą, tačiau jo detalės kol kas nėra atskleidžiamos. Tuo tarpu Kaišiadorių rajone cigarečių kontrabandininkų balionas įstrigo 30 metrų aukštyje. Policijai pagalba bandė pasitelkti ugniagesius, tačiau jie padėti negalėjo. Balionas įstrigo medyje Žiežmarių apylinkės seniūnijoje. Ugniagesiai sako, kad iškelti baliono likučių iš 30 metrų aukščio galimybės nebuvo. Aukšto rango Rusijos ir JAF pareigūnai, skaitant JAF specialų į pasiuntinį Jaredą Kušnerį, aptarė JAF investuotojo įtraukimą į dujotiekių Nord Stream. Pasak 5 su padėtimi susipažinusių asmenų, derybose dalyvavo artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino patarėjas Kirilas Dmitrijevas, bei minėtasis JAF prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kušneris. Kol kas neaišku, kiek Vašingtonas yra suinteresuotas siekti, kad būtų atnaujintas rusiškų dujų tiekimas Vokietijai, kuri yra didžiausia energijos vartotoja Europoje. Pridurima, kad Vokietija bei kitos Europos šalys, kurios skiria milijardus eurų savo kariniams pajėgumams atkurti, jo galėtų apsiginti nuo Rusijos griežtai prieštarautų Nord Stream eksploatavimo atnaujinimui. Rusijos disidentai Prancūzijos parlamente pareiškė, kad ES sprendimas panaikinti sankcijas oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui buvo klaida, parodžiusi, kad Europą galima paveikti spaudimu, bei paragino parlamentarus aktyviau siekti Rusijos politinių kalinių išlaisvinimo. Vienas iš kalbėjusių disidentų Rusijos opozicijos politikas Ilija Jašinas teigė suprantantis, kad šį sprendimą lėmė Prancūzijos nacionaliniai interesai, tačiau jis vis dėlto sukėlė didelį nusivylimą bei pakirto demokratijų šalininkų Rusijoje dvasę. Usmanovas ir Fridmanas buvo įtraukti į bendrijos sankcijų sąrašą 2022 metais Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą dėl įtarimų, kad jų verslai teikia Kremliui dideles pajamas.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
7: Orų prognozė pristato InBank Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
8: Orai.
9: Orai atvės, pakils stiprus vėjas ir sugrįš lietus. Rytoj lietus numatomas protarpiais, vėjas pradės stiprėti naktį penktadienį, rytoj dieną jis bus pietvakarių vakarų 15-20, o pajūryje gūsiai iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o rytoj dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
10: Keičia. Žinių radijas.
11: Reklama.
12: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
13: Pradėti savo verslą gali būti nelengva. Tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą SEB banke. SEB bankas. Augantiems kasdien.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Čia laida Pergudrauti sukčių, kurioje kalbam ketvirtadieniais apie finansinį sukčiavimą, kaip teisėsaugai sekasi jį tirti ir išsiaiškinti, kodėl taip dažnai sukčiams pavyksta mus apgauti ir likti nenubaustiems ir nesučiuptiems ir nepagautiems, ir kaip sustiprinti tą sukčiavimo prevenciją. Šiandien kalbėsime su šalies generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Sveiki, ponė prokurorė.
3: Labadiena.
2: Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras čia taip sistemina tos duomenis bendrus Lietuvos. Pirmo pusmečio pasižiūrėjau statistiką, bandymų apgauti sukčiams buvo apie 24 milijonų apimtyje, aišku, nemaža dalis buvo sustabdyta to sukčiavimo, sakykime, dabar žala siekia turbūt oficiali žala 14 milijonų pusmečio gero duomenis, bet prokurorė matyt apie tuos skaičius skaičiams, bet kaip jums atrodo, kodėl sukčiams pavyksta taip masiškai mūsų žmonės, mūsų piliečius apgauti?
3: Jo, pastarosiomis savaitėmis situacija kaip ir buvo pagerėjusi, mažiau gaudavom pranešimų, mažiau buvo pradėta iki teisminių tyrimų, tačiau paskutinė para, ši para parodė, kad negalime būti atsipalaidavę. Turime išlikti budrus, nes praėjusią parą buvo pradėta daugiau nei 14 iki teisminių tyrimų dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje. Tai pagrindė yra fiktyvios nuorodos, kai žmonės paspaudžia, suveda prisijungimo kodus ir nuskaičiuojami visi pinigai, kurie buvo sąskaitoje. Na, dar žmonės ir bando investuoti, pasitikėję skambučiais. Ir įtikinimu, kad greitas pelnas, dideli pinigai, gera investicija. Na ir turime, kad per parą beveik 190, daugiau nei 90 tūkstančių buvo išviliota iš Lietuvos piliečių.
2: Ir žinot, aš irgi pasižiūrėjau dar prieš mums kalbant tą statistiką, tokie vat ryškesnė atvejai, ką policija skelbė, ką policija čia. Vilnietė, 91944 gimus moteris nurodė, kad 20 tūkstančių eurų neteko, kai jai feisbuke užpildžius apklausos anketą su jie susisiekė nepažįstami rusiškai kalbėję žmonės, prisistatė asmens duomenų turto apsaugos specialistais. Nu, vat, mūsų seniorė 20 tūkstančių jiems paliko.

0: kaip jums atrodo, vis dėlto kas čia labiau kaltas? Žmogaus žioplumas, godumas ar sistema, kuri nepakankamai užtikrina tą apsaugą žmonėms?
1: Na, kad nenorėčiau nieko kaltinti, nes aš manau, kad kiekviena situacija yra skirtinga. Aišku, norėtųsi, kad žmonės daugiau įsigilintų, žiūrėtų, kas spaudžia, kokią nuorodą, ar jinai yra teisinga. Na, pastoviai kalbam apie tai, kad niekas neskambina iš policijos, duomenų apsaugos institucijų ar bankų ir kalbėtų rusų kalbą. Na, nėra tokių ir žmonės turėtų atidžiau žiūrėti, su kuo kalba, kam perduoda savo duomenis ir labiau saugoti savo pinigus. Taip, kad kaltinti, kad kažkas prastai dirba, kažkas turi daugiau įdėti pastangų, aš manau, kad tikrai yra neteisinga. Nes informacijos tikrai labai daug viešoje ir žmonėms kiekvieną kartą priminama, kad na, būkite atsargus, nepasitikėkite, žiūrėkite, kur spaudžiu, žiūrėkite, ar teisinga yra nuoroda. Nu, aš manau, kad reikalinga, kad visi bendrai atsakingai žiūrėtumėm ir saugotumėm savo duomenis, jo labiau savo pinigus.
0: Ir aišku, ta rusų kalba viena vertus, jos lyg ir buvo apmažėję jau, bet vat skaitai, vat, kur minėjau seniorė, 82 metų prisistatė duomenų apsaugos inspekcijos vos netarnybo žmonėm rusų kalba ir žmonės vis tiek užkimba valstybinė įstaiga, skambina rusų kalba Lietuvoj. Nu kažkaip keistoka, nu, bet kažkaip matom, kad tokių nemažai.
1: Bet kiek bebūtų, kiek bekalbėtume, kad na, ir priminimai, kad na, tikrai iš valstybinių įstaigų niekas neskambina ir nekalba rusų kalba ir tai kalbam jau keli metai, kaip aštrėjo šitą situaciją, bet kažkaip dar iki žmonių dar šitą informaciją, ne iki kiekvieno žmogaus nueina, kad patiki rusiškai kalbančių žmogum, kad jis skambina iš valstybinių įstaigų.
0: Mhm. Prokurorė, vis dėlto mes pradėjom nuo to masto, jūs sako, tokia lyg ir nuojauta prieštaringa, lyg ir buvo apmažėję, dabar taip. Vėl matom paros duomenis, tai tokie bangavimai matyt vyksta ir bet bendra statistika, nu, jinai nėra labai optimistinė. Nėra taip, kad mums pavyksta šitą nusikaltimą už siūlo galo vat, pagauti. Ir kodėl vis dėlto tai yra sudėtingi nusikaltimai? Gana sunkiai tas siūlo galas pagaunamas. Kur čia yra ta specifika?
1: Na, visų pirma, gal pradėsiu nuo to, kad tikrai daug užregistruojama nusikalstamų veikų. Pavyzdžiui, šiemet jau užregistruota daugiau nei 18 tūkstančių. Palyginus su praėjusiais metais 10% daugiau nei praėjusiais metais. Na ir vidutiniškai apie 67 pranešimus per parą. Ir tai paskaičiavome, kad 3 pranešimai per vieną valandą.
0: Patirta žala. Mastas yra didelis, taip. Iš pirmo žvilgsnio mastas yra didelis, žmonės kreipia. Aišku, gerai, kad kreipiasi, daug blogiau būtų, jeigu nieko nedarytų, nes ir apsaugo kitus matyti ir save tuo.
1: Ir labai gerai, kad kreipiasi ir tie, kurie informuoja, ir tie, kurie nenukentėjo, kurie suprato, kad tai yra sukčiai, jie neatidavė savo pinigų, tačiau informavo centrą ir nurodydami telefono numerį, iš kurio buvo skambinta. Labai sudėtinga, daug yra dalykų, kodėl yra sudėtinga ištirti šias nusikalstamas veikas. Visų pirma, žmonės per vėlai paskambina. Kol jie supranta, kad jie tapo sukčių auka, praeina kažkiek laiko ir jau sudėtinga yra prarandamas laikas, per kurį galima atlikti pirminius veiksmus ir jie būtų tikrai efektyvus. Kai žmonės investuoja, jie kreipiasi labai pavėluotai ir tada yra labai sudėtinga, po kelių mėnesių net kreipiasi, kai jie jau supranta, kad tikrai čia sukčiai, yra labai sudėtinga atsekti pinigų judėjimą, bendradarbiavimas yra su kitomis šalimis, kur reikalingi rašyti teisinės pagalbos prašymą, Europos tyrimo orderį, tai atima laiko ir siunčiama į kitas šalis. Ir kol jie vykdo, viskam reikalingas yra laikas. Tai laiko prasme tikrai mes daug netenkam laiko, kuomet įsijungia tarptautinis elementas. O visose bylose yra tarptautinis elementas, išskyrus, kai čia Lietuvoje perka kažkokias prekes, neatsiskaitoma, na, kai Lietuvos firmos yra. Bet ir tai yra sudėtinga labai įrodyti, kai yra tik tai telefono skambutis, daugiau mes nieko neturime.
0: Tai yra tarptautiniai, na, kaip čia pasakyti, didžioji dalis nusikaltimų ne Lietuvoje tie centrai veikia visi ir padarom. Ir čia yra problema, turbūt viena didžiausių, kad jeigu Lietuvoje dar kažką galėtum lengviau greičiau padaryti.
1: Taip, tikrai yra tarptautinis elementas, yra dirbama ir turime ir 4 ar 5 jungtinės tyrimo

0: grupės, kuriuose dirbama kartu su ne viena pasaulio šalimi, sakykime, tokia. Ir Ukraina, ir Latvija, ir Estija, ir Lenkija, ir Čekija. Mes turim tikrai daug jungtinių tyrimo grupių, kurių veikloje dirba po keletą šalių. Ta problema ne tik tai Lietuvoje labai aktuali. Turėjom ne vieną susitikimą su Lenkijos, Latvijos, Estijos pareigūnais, Austrijoje ta pati problema. Aš manau, kad visos šalys susiduria su šia problema ir bendrai mes sprendžiam šitą klausimą, bet nėra taip paprasta. Ir turiu pasidžiaugti bendradarbiavimu, kad visi suprantam, kad tai yra problema ir vieni kitiems padedam. O mūsų padėjimas tas, kad mes padedam įvykdyti kitų šalių, kitos šalys mūsų teisinės pagalbos prašymus Europos tyrimo orderius, kad surinkti kaip galima greičiau įrodymus ir daryti viską, kad tie asmenys būtų nustatyti ir žmonės atgautų pinigus, kurie buvo iš jų išvilioti.
1: Koks apskritai vat, efektyvumas tų statistiką registruotų nusikaltimų minėjot? Kokį procentą pavyksta išsiaiškinti? Aš suprantu, vat, tą sudėtingumą jūs minit ne mūsų šalies, bet tai yra keli procentai, keliolika procentų pavyksta kažkaip tai, nes matot, žmonės dažnaigi nesikreipia ne tik dėl to, kad juos kiti žiopliais palaikytų, bet dėl to, kad nu, netiki, kad čia taip, bet kaip jūs pasakot, gana sudėtingi nusikaltimai, momentiniai pavedimai per kelias sekundės nueina į kažkokias paskui ten finale kriptovaliutas ir jau labai sunku išsikrapštyti atgal tuos pinigus, tai vis dėlto, vat kiek pavyksta.
0: Jo, pavyksta, nepasakyčiau, kad labai mažai. Tikrai reikia pasidžiaugti, kad prokurorai su tyrėjais yra tikslas įrodyti, kad tie nusikaltimai yra daromi organizuotoje grupėje. Todėl turime ne vieną iki teisminį tyrimą, kuriame yra tyriama, sakykime, vienoje byloje yra 140 epizodų, kai nustatom, kad tie patys asmenys padaro tas pačias nusikalstamas veikas, mes jungiame vieną iki teisminį tyrimą, siekdami įrodyti, kad tie nusikaltimai buvo padaryti organizuotoje grupėje. Tai turime sėkmingų atvejų, kai buvo ne viena byla perduota į teismą ir turime net apkaltinamųjų nuosprendžių, kai asmenys buvo nuteisti. Vis dar pasitaiko atveju, kuomet žmonės atiduoda pinigus atėjusiems į namus asmenims, tai vėlgi norėčiau kreiptis į žmonės, kad na, niekas neteis į namus ir neprašys parodyti pinigų, niekas neteis į namus patikrinti, ar yra teisingi pinigai ar nesuklastoti pinigai. Tai jeigu jau žmogus skambina ir siūlosi ateiti, tai jau yra vienas iš ženklų, kad tai yra sukčiai. Žmonės turėtų labiau saugoti savo pinigus, nepasitikėti žmonėmis, nes dar kartą pasikartosiu, jokia įstaiga tikrai neskambins ir neprašys prisijungimo kodų, neprašys parodyti pinigų atėjusiems pareigūnams tam, kad įsitikinti, ar jie tikrai nėra padirbti. Tokiu atveju tikrai turim. Vėlgi, ar pakankamai greitai žmogus sureaguoja, ar jisai greitai supranta, kad jis tapo sukčių auka ir informuoja, praneša apie jo atžvilgių padarytą nusikalstamą veiką. Jeigu paskambina po to, kai jau pinigai atiduoti, vėlgi yra sudėtinga nustatyti tą asmenį, kadangi žmogus streso būsenoj, jisai jam sunku įsiminti veido bruožus ir po to atpažinti tą asmenį, kuris galėjo ateiti ir paimti tuos pinigus. Daug yra dedamųjų dalių, kas apsunkina ištirti būtent tokias nusikalstamas veikas.
1: Daug yra dabar, taip galvoju, su bendrinus tai, ką jūs pasakėt į tokį, na, pagrindinį patarimą ar vieną kitą patarimą piliečiams. Viena vertus, aišku, su ta rusų kalba jau man atsibosta kartot, kad čia yra jau signalas, jau raudona lemputė, sustokit, jeigu jums bankas komunalinė ar dar kažkas skambina rusų kalba, sustokit ir padėkit ragelį. Tai čia dėl rusų kalbos matyti jau visiems turėtų būti aišku, kaip tėvė mūsų, bet yra visokių, bet kitokių niuansų, kur skubėjimas, kaip sakot, žmonių ateimas, neskubėkit pervest pinigų, neskubėkit, nesusižavėkit ten 100% ar kiek pelnais per kelias dienas, vat prokurorė, kaip galima vis dėlto žmonėms perduoti pagrindinius dalykus iš jūsų pozicijų, ką labiausiai reiktų atkreipti dėmesį žmonėms neužkipti ant šitų sukčių.
0: Jūs labai teisingai paminėjot, kad na, reikia žiūrėti, kokią nuorodą spaudį, reikia na, įsitikinti, kad tai yra tikra, o ne fikti nuoroda. Na, investicijos, vėlgi investuoti tik įsitikinus, kad kad tai tikrai yra tikros platformos, o ne paskambino rusų kalba, pažadėjo didelius pinigus, investavau ir dar... Ir dar pasitaiko atveju, kuomet paskambina kiti asmenys ir siūlo padėti susigražinti tuos pinigus, kurie buvo anksčiau išvilioti. Ir vėl žmogus susigundo, nors vieną kartą jo nukentėjo, tačiau antrą kartą susigundo ir vėl jis perveda pinigus sukčiams, tikėdamasis, kad jie padės susigražinti tuos pinigus išvilioti. Žinoma, vėlgi, dar kartą pasikartosiu, niekas neteisi namus, neprašys parodyti pinigų laikomų namuose tam, kad patikrinti, ar jie yra tik teisingi, tikri pinigai. Vėlgi tas, sakykime, dar vadinamas romantinis sukčiavimas. Na, vėlgi pasitaiko tokiu atveju, turim ne vieną iki teisminį tyrimą, kai dauguma gal moteris susižavė paskambinusiais vyrais, jų pažadais. Na, ir po to baigėsi tuo, kad jiem reikalinga pervesti pinigus, nes tai ar bėda atsitiko, ar kitokia situacija, kuriai spręsti reikalingi pinigai. Na, aš manau, kad mes turim būti išlikti budrus, kiekvieno atveju gerai apgalvoti ir tik tada spausti kažkokią nuorodą, suvesti savo duomenis ir pervesti pinigus tik tai įsitikinus, kad aš darau teisingai. Aš esu tikra, kad tai, ką darau, yra nesukčiai, o mano gyvenimas ir aš tai turiu padaryti.
1: Būkit šitoj vietoj, kai kalba eina apie pinigus, apie duomenis, asmens duomenis, tai irgi svarbu, man atrodo, pasakyti, nedalinti į kairę dešinę kiekvieną reklamos paspaudimą, ten nereikia suvedinėti savo telefono asmens kodų ir kitokių dalykų, tai irgi svarbu, kad duomenų apsauga irgi turėtų būti žmonių kažkaip tai...
0: Žinoma, žmogus gauna nuorodą, kad jisai nesumokėjo už automobilio stovėjimą, nors kaip po to paaiškėja, kad nes automobilio neturi arba tas automobilis toje aikštelėje niekada nebuvo. Tai vėlgi, aš manau, per skubėjimą, gal išsiblaškimą, gal žmogus ir susijaudina gavęs tokį pranešimą, kad kažkam tai yra skolingas. Bet vėlgi grįžtam prie to paties, įsigilinkim kiekvieno atveju, įsigilinkim, sustokim, kad ir minutei pagalvoti, ar mes tikrai esame toje vietoje, kur mus, sakykime, sako, kad mes ten palikom, kad ir automobilį, ar ne, ar mes tikrai galėjom gauti baudą, gal mes ten net ir nebuvom, gal mes ten ir nevažiavom. Na vėlgi, toks laikmetis yra, kad mes visi visur skubam, bet aš manau, kad šiuo atveju mes privalom sustoti, pagalvoti ir tik tai tada padaryti tą veiksmą, gerai įsitikinę, kad mes esam teisūs ir atlikę tą veiksmą nenukentėsime.
1: Aišku, viena vertus, žmogus atrodo, žinai viską ir girdi ir pagrindinius dalykus, bet turbūt ta emocija kartais nugali tą sveiką protą ir skubėjimas būna visko. Prokurorė, grįžtant dar truputėlį apie tą sudėtingumą pačių tyrimų, suprantant, kad pinigai juda per kelias sekundės, bet jūsų raštai bendradarbiavimo juda kartais savaitėm ir mėnesiais, nes na, tokios procedūros ir sulaikyti tuos pinigus ar išsiaiškinti nusikaltimus yra sudėtinga. Kiek apskritai jūs savo prokuratūrai skiria tam dėmesio, kiek prokurorų dirba su tokia nusikaltimų rušimą, ar pakanka resursų Lietuvoje metamų šitų nusikaltimų išaiškinimui, matant, kad tai yra milžiniška žmonių problema?
0: Tai prokuratūra tam skiria labai didelį dėmesį, mes turim specializuotus prokurorus, virš 140 specializuotų prokurorų, kurie specializuojasi būtent tyriant nusikaltimus elektroninėje erdvėje. Tai kiekvienoje apylinkėje, kiekvienoje apygardoje ir generalinėje prokuratūroje mes turime prokurorus, kurie dirba būtent su šios kategorijos bylomis. Yra pastoviai keliama šių prokurorų kvalifikacija, yra mokymai. Mokymus veda ne tik mūsų respublikoje, sakykime, mūsų Lietuvoje žinomi žmonės, tačiau turime daug mokymų, kuriuos ir Jungtinės Amerikos valstijos atveža lektorius, kurie tikrai profesionalai ir ištyrė ne vieną bylą, kad pasidalinti praktiką būtent kaip reikia tirti šias nusikalstamas veikas. Turime rekomendacijas. Kaip turi dirbti prokurorai, kaip turi dirbti tyrėjai, kad kaip daugiau surinkti įrodymų ir išaiškinti šias nusikalstamas veikas. Tai pastangos tikrai dedamos labai didelės ir aš manau, kad ir rezultatas. Aišku, procesas labai ilgas, kaip jūs ir paminėjot, kad paruošti teisinės pagalbos prašymą, jis turi būti atitinkamai surašytas pagal tos šalies reikalavimus. Turi būti išverstas į to šalies kalbą, kurioje mes esame pasirašę, kad mes bendradarbiausime. Tai gali būti labai įvairios kalbos. Ir visam šitam reikia pakankamai daug laiko. O kiekvieną minutę, tyriant tokį nusikaltimą, yra labai brangi. Tai procesas ilgas, darbo tikrai yra daug, pastangos įdedamos tikrai didelės. Rezultatą turim, aišku, norėtųsi, kad jisai būtų geresnis. Kiek įdedama pastangų, tai rezultatas turėtų būti geresnis, bet ir patys žmonės turėtų suprasti, kad nuo jų budrumo, nuo jo atsakomybės priklauso, kad tai, kad jie netaptų nusikaltėliauką.
1: Ir aišku, dar gal keletą fragmentų, čia ir tarptautiniai tyrimai rodo įvairiose šalyse, ir paskutinis tyrimas prieš mėnesį apie Ukrainą, tai tiesiog pailiustruosiu čia ne tiek, sakykime, apie šalį kalbant, bet apie mastą nusikaltimo. Tūkstantis, pusantro tūkstančio gali būti tokių skambučių centrų. Žala padaroma aukos 29 šalyse, čia cituoju tarptautinės organizacijos globali iniciatyva prieš transnacionalinį organizuotą nusikalstamumą paskelbtą tyrimą, viešą tyrimą tarptautiniai spaudoje buvusi, nu ir keli fragmentai, reiškia, kad iki 1500 tokių skambučių centrų dirba, įsivaizduokit, dirba tokiuose centruose galimai apie 60 tūkstančių žmonių. Tai kiek žmonių tam visam, jų pajamos viršė milijardą per mėnesį ir lyginamos ir net didesnės nei iš narkotikų prekybos gaunamom pajamom. Tai žodžiu, visa ta mašina tokio labai nešvaraus sukčiavimo biznio, kad mes įsivaizduotum, yra tūkstančiais tokių firmų, kurios kiekvieną dieną turbūt 10 tūkstančių skambučių padaro ir internetu išsiunčia visokių nuorodų ir, na, galima aišku visai vertinti, kad mastas didėja, bet pagal tai, kaip veikia agresyviai tos visos sukčiavimo schemos kitose šalyse, tai čia dar, nežinau, ar tikrai labai daug tų įvarčių gauname mes.
0: Žinoma, mes bendradarbiavom ir su Ukraina. Pareigūnai ne vieną kartą vyko į tą pačią Ukrainą ir dalyvavo operacijose, kuomet buvo sulaikomi call centrų vadinamų asmenys ir nuo kurių nukentėjo mūsų Lietuvos piliečiai. Tas darbas vyksta ir bendradarbiavimas vyksta. Bet vėlgi grįšiu, kad žmogus turi pats saugoti savo pinigus.
1: Kiek vis dėlto pasiekė teismus tokių tyrimų, tokių bylų?
0: Jo, teismams perduota yra apie 400 iki teisminių tyrimų, kuriuose yra tyriama daugiau kaip 700 nusikalstamų veikų. Pasikartosiu, kad mes sujungiam atskirus epizodus, atskirus iki teisminius tyrimus į vieną tyrimą, tam, kad įrodyti, kad šie asmenys veikia organizuotoje grupėje. Ir jų padarimo yra kaltinami daugiau nei 500 asmenų. Nukentėjo, aišku, žymiai daugiau, virš 700 asmenų ir šiem asmenėm padaryta daugiau nei 13 milijonų žala. Tai čia yra bylos, kurios yra perduotas teisminiam nagrinėjimui. Toks yra rezultatas, jis kiekvieną dieną kinta ir va šiuo metu, artimiausiu metu vėl planuojama atiduoti perduoti teismui bylą dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje, kurioje yra 5 asmenys kaltinami būtent dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje.
1: Supratau. Ir paskutinis klausimas vis dėlto, prokurorė, dėl bankų. Čia matome Europos iniciatyvą, mokėjimų direktyvas, stabdyti šiek tiek tuos vadinamus, sutikrinti informaciją, duomenį, sąskaitą, vardus, pavardės, bet ir kiek pastabdyti tuos netipiškus pavedimus, taip vadinamus. Jau yra, čia kaip ir ta iniciatyva nėra kažkas labai naujo, bet aišku, čia amžina diskusija, kas tie netipiški pavedimai, kaip ten juos atpažinti, nes, žinot, gana sudėtinga irgi kartais pamatyti tą netipiškumą, bet vis dėlto, kaip jums atrodo, pats principas, ar nereikėtų kažkaip tai labiau stabdyti pavedimus? Ir tada vat, sukčiam nesuteikti tos, nes kaip sakė, tas tarpas tarp to, kol žmogus kreipiasi, tos kelios valandos yra kritiškai svarbios. Tai jeigu bankai tas kelias valandas laimėtų, gal mes dar daugiau pinigų sustabdytumėm?
0: Žinoma, aišku, visada galima padaryti geriau ir kitaip, bet labai daug vėlgi priklauso nuo žmogaus. Aš galiu trumpai papasakot vieną atvejį, kuomet žmogus, bankas kreipėsi į policiją, policija kreipėsi tą žmogų ir sako, kad na, tikrai jūs norite pervesti pinigus, bet tikrai šis pervedimas, pinigai pateks sukčiams. Žmogus nepatikėjo tuo. Policija važiavo 3 kartus, bandydama įtikinti tą žmogų, kad jisai negali daryti, nes tai yra sukčiai. Tie pinigai jis atiduos sukčiam. Policija nesugebėjo įtikinti to žmogaus. Susisiekė su sūnom ir sūnus, tik tai įsikišus sūnui, buvo sustabdyta dalis to pervedimo, nes žmogus ant tiek įtiki, patiki, tai žmonėm, kurie jam skambina, kad, na, galiu tai pasakyti, nu, praranda sveiką protą.
1: Kągi, ačiū, dėkui, kad skiriat laiko, generalinė prokurorė Nida Grunskienė, žinių radio eteryje, čia laida Pergudrauti sukčių, ačiū, kad klausotės, ir ypač ačiū tiems, kurie išgirdo, apie ką buvo kalbama ir kas buvo sakoma, ačiū, kad esat su mūsų radiju iki kito pasimatymo.
2: Pergudrauti sukčių. Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
2: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
2: Žinių radijas.
3: Lietuvoje 14:31.
2: Žinios.
3: Užsienio reikalų ministerija neatsako, ar iš dezinformacijos konferencijos pasitraukė dėl Jungtinių Amerikos valstijų spaudimo. Nemuno aušros partija patvirtino kandidatus į merus, paaiškėjo Nobelio literatūros premijos laureatė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus bei žinių radio informaciją. Užsienio reikalų ministerija nesako, ar iš dezinformacijos konferencijos pasitraukusi dėl JAV prezidento administracijos spaudimo, pažymėdama, kad sprendimas priimtas renginio programai iš dalies netitikus vyriausybės pozicijų bei nacionalinių interesų. Tuo metu leidinys Politico skelbė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija darė spaudimą Lietuvos, ES bei Kanados diplomatams pasitraukti iš konferencijos dėl diskusijų, kuriuose įspėjama apie JAV pareigūnų keliamą grėsmę ir šalies įtaką. Konferencija Disinfo šią savaitę vyksta Vilniuje. Renginyje buvo numatyta sesija, kurioje JAV apibūdinamos kaip užsienio vykdomo manipuliavimo informacija ir kišimosi veikėjas. Taip anot leidinio Politico supykdė Respublikono vadovaujama administracija. Pietų Korėja pareiškė, kad atšauks savo ambasadorių Ukrainoje reaguodamai stiprėjantį diplomatinį ginčą dėl Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Seului. Abi šalys nesutarė nuo tada, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praėjusį mėnesį atskleidė informaciją apie belaisvių perdavimą, tuo sukeldamas Seulo pasipiktinimą. Pietų Korėja nurodė, kad dėl to kilo pavojus belaisvių šeimoms Šiaurės Korėjoje. Apie ambasadoriaus atšaukimą taip pat pranešta praėjus kelioms dienoms po to, kai pasirodė žiniasklaidos pranešimas, kuriame teigiama, kad Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais iš Pietų Korėjos į Rusiją buvo išgabenta daugiau kaip 176 tūkstančiai tonų degalų, daugiausiai dizelino. Dėl to pasigirdo kaltinimai, kad Seulas padeda mažinti degalų trūkumą Rusijoje. Vidutinė dizelino kaina ES degalinėse sumažėjo pirmą kartą po 4 savaites iš eilės trūkusio brangimo, per kurį pasiekė rekordinį lygį, rodo paskelbti Europos komisijos duomenys. Skaičiuojama, kad nauja savaitės vidutinė kaina sumažėjo 9 centais iki 2,15 € už litrą. Jie apskaičiuota remiantis degalinėse savaitės pradžioje arba praėjusios savaitės pabaigoje nurodytomis kainomis, kurias nacionalinės institucijos pateikė Briuseliui. Pažymima, kad tik vienoje iš 27 ES valstybių narių Kipre užfiksuotas naujas savaitinis kainos rekordas. Šiuo metu Nobelio literatūros premijos laureate tapo kanadiečių autorė Annie Carson, paskelbė Švedijos karališkoji mokslo akademija. Carson premija skirta už drąsę ir išratingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikinė tradicija, sukūrė naujas šiuolaikinės literatūros formas. Rytoj bus paskelbti taikos, o pirmadienį ekonomikos mokslų premijų laureatai. Premijos tradiciškai bus įteikiamos Alfredo Nobelio mirties dieną, gruodžio 10-ąją.
4: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
5: Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
2: Orai.
6: Orai atvės, pakils stiprus vėjas ir sugrįš lietus. Rytoj lietus numatomas protarpiais, vėjas pradės stiprėti naktį penktadienį, rytoj dieną jis bus pietvakarių vakarų 15-20, o pajūryje gūsiai iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o rytoj dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
7: Keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
8: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT. Žinių radijas.
9: Reikia architekto. Laidą rengia Lietuvos architektų sąjunga.
10: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Kaip architektūra gali papasakoti apie pasaulį, kurio nebėra? Ir kaip kalbėti apie tragediją, jos nevaizduojant? Šeduvoje veikiantis muziejus Dingęs Štetlas pasakoja apie iki antrojo pasaulinio karo Lietuvos miesteliuose gyvavusią žydų kultūrą ir jos sunaikinimą. Muziejaus architektūrą sukūrė suomių architekto Rainerio Mahlamaki vadovaujama studija Landelma Mahlamaki Architects. Lietuvoje projektai gyvendinti padėjo studijos 2A architektai. Vos atidarytas muziejus sulaukė didžiulio lankytojų susidomėjimo ir tarptautinio pripažinimo. Pelnė IF Design Awards, o pri Versailles apdovanojimuose buvo įvardytas kaip vienas iš 7 gražiausių pasaulio muziejų. Dingusio Štetlo muziejaus architektūra nesiekia priblokšti ar dominuoti. Kodėl architektas, projektuodamas skaudžiai istoriniai atminčiai skirtą muziejų, sąmoningai renkasi grožį? Kodėl detalė, žmogiškasis mastelis bei subtilus ryšys su kraštovaizdžiu čia tampa svarbesni už monumentalų architektūrinį gestą? Apie tai laidoje kalbame su Dingusio Štetlo muziejaus autoriumi architektu Raineriu Mahlamakiu. Dingęs Štetlas nėra vienintelis jūsų projektuotas muziejus susijęs su žydų istorija. Kodėl žydų istorijos tema jums svarbi?
11: Šį klausimą man jau yra uždavęs ne vienas. 2005 metais sėkmingai pateikėme paraišką Tarptautiniam Lenkijos žydų istorijos muziejaus Polin konkursui ir patekome tarp 11 atrinktų komandų. Iki tol nebuvome dirbę nei su judaizmo, nei apskritai su Europos istorijos temomis. Tačiau žiūri mus pasirinko dėl 3 Suomijoje projektuotų muziejų. Manau, jie tikėjo, kad jauna komanda konkursui gali pasiūlyti naują požiūrį. Polin buvo labai ilgas projektas. Pradėjome 2005-2006 metais, o pastatas buvo baigtas tik 2014. Dar po 2 metų gavome užsakymą iš Lietuvos – Dingęs Štetlas. Kitaip nei Polin muziejus Varšuvoje, nebuvo konkurso rezultatas. Tai buvo tiesioginis užsakymas, todėl ir pats procesas šiek tiek skyrėsi.
12: So, the Lost Tetel was not based on the competition. It was a direct commission and differs, that's why a bit from Polin Museum in Warsaw.
10: Sakote, kad žydų istorija nebuvo pagrindinis veiksnys atvedęs jūs prie šios temos. Tačiau dirbdamas su Polin muziejumi spėjau labai gerai susipažinote su žydų istorija ir dabar jau esate jos ekspertas.
12: Exactly, yes. So we architects, we have to have tools to survive.
11: Taip, būtent, mes architektai turime turėti įrankių leidžiančių susidoroti su labai skirtingomis užduotimis ir užsakymais. Turime turėti platų bendrųjų architektūros žinių ir gebėjimų lauką. Tačiau, žinoma, dirbdamas prie šių projektų labai daug sužinojau apie Europos istoriją, judaizmo ir žydų reikšmę Europos istorijoje. Taigi per šiuos 2 projektus tikrai labai daug išmokau.
10: Kaip suprantate architekto ir jo kuriamos architektūros misiją, kai tenka dirbti su tokia skausminga atmintimi, turinčia tokį didelį emocinį svorį?
11: Tai rimtas klausimas. Kai kurie žmonės manęs klausė, kodėl Dingusiam Štetlui norėjau sukurti tokį gražų pastatą, kuriame tiek ramybės ir harmonijos. Kodėl nesiaubas ir visi tie negatyvūs dalykai. Tačiau pagrindinė Dingusio Štetlo architektūros idėja buvo parodyti, kad mes, žmonės, gebame kurti meną, architektūrą, muziką, mokslą, esame labai daug pasiekę šiose srityse. Nėra reikalo mėginti pakartoti antrojo pasaulinio karo siaubo ar to, kas 1941 metais įvyko Šeduvoje. Norėjau į Šeduvą atnešti harmonijos.
10: Taigi gavote užduotį, nuvykote į Šeduvą, pamatėte vietą. Kokie buvo jūsų pirmieji įspūdžiai ir pirmosios mintys apie tai, kokia turėtų būti šio muziejaus architektūra?
11: Pirmasis susitikimas su vieta yra labai svarbi projektavimo proceso dalis. Tam nereikia ilgų pasivaikščiojimų ar ilgų apmąstymų. Aplinka pajunti iš karto. Mane labai paveikė šios vietos tyla, atviri laukai. Taip pat pastebėjau tam tikrų panašumų su Suomijos kraštovaizdžiu. Vakarų Suomijoje, kur gimiau ir praleidau vaikystę bei jaunystę, taip pat dominuoja dirbami atviri laukai. Tai tapo atspirties tašku galvojant, kaip muziejų ir jo dvasę pritaikyti šiai vietai. Jis turėjo būti savotiškas monumentas, bet netradicinė prasme. Norėjau, kad jis ištirptų aplinkoje ir taptų kraštovaizdžio dalimi. Manau, gebėjimas suprasti ir perskaityti Lietuvos kraštovaizdį buvo raktas į pagrindinę projekto koncepciją. Ir žinoma, pats muziejaus pavadinimas – Dingęs Štetlas – yra abstraktus dingusio Štetlo apibūdinimas. Štetlo nebėra. Tai paaiškina, kodėl fasadai neturi karnizų, tradicinių namų simbolių ar ženklų. Mano tikslas nebuvo detaliai atkartoti tradicinę architektūrą. Atkūrėme tik simbolinį namo su dvišlaičiu stogu pavidalą.
10: Žvelgiant į muziejų iš išorės, jis atrodo tarsi mažas miestelis ar kaimelis, sudarytas iš tradicinės formos namelių. Ar tai nuoroda į realų čia buvusi miestelį?
11: Tai mažas miestelis, kaimas arba štetlas. Tokioje kompozicijoje slypi ir labai svarbus funkcinis principas. Iš ankstesnių muziejų projektų žinojau, kad muziejams labai dažnai prireikia priestato ar plėtros. Todėl planą sukūriau taip, kad kompleksą būtų galima plėsti nesugriaunant pirminės idėjos. Jis tarsi istorinis miestelis, sudarytas iš atskirų namų. Pažiūrėsime, kas nutiks per ateinančius 100 metų. Galbūt atsiras ir priestatų.
10: Manau, 100 metų laukti nereikės, nes jau dabar muziejus pripažįsta, kad reikia naujo priestato sutalpinti visiems lankytojams. Kokiais pagrindiniais principais reikėtų vadovautis jį plečiant?
11: Tai sudėtingas klausimas. Ir šiuo metu jo dar nesprendžiu. Architektūriniu ir funkciniu požiūriu plėtra įmanoma. Teritorija aplink pastatą jau gana intensyviai naudojama. Yra sodai, augmenyje, geoterminio šildymo ir energetikos įranga. Tačiau pirminė koncepcija buvo sukurta taip, kad pastatą būtų galima plėsti išlaikant jo pradinę idėją. Pavyzdžiui, nežinau, kaip būtų galima plėsti Polin muziejų. Tai viena aiški, labai stiprų charakterį turinti dėžė. Su panašia problema susidūrėme Suomijoje, plėsdami Suomijos miškų muziejų. Taigi tai universali problema visiems architektams, projektuojantiems muziejus.
10: Muziejus ar bet kuri kita kultūros institucija jau dėl savo funkcijos mieste yra žinomas orientyras. Tačiau dažniausiai tokios institucijos ir tampa pastatai ženklais. Dingusio Štetlo architektūra kraštovaizdyje visai nedominuoja, o esant tam tikroms oro sąlygoms beveik vizualiai išnyksta, pilkam fasadų aliuminiai susiliejant su debesuoto dangaus fonu. Kodėl pasirinkote tokį sprendimą? Kodėl manote, kad jis tinkamas pastatui, kuriame pasakojama tokia tragiška ir didžiulė žydų istorija?
12: There is a certain distance.
11: Pastatas yra tam tikru atstumu nuo miestelio. Vis dėlto man atrodo, kad muziejus iš vietos aiškiai iškyla kaip viešasis pastatas. Jis nėra monumentalus. Stengiausi išvengti monumentalumo, bet norėjau suteikti jam tokią formą, kuri leistų suprasti, kad tai viešasis pastatas. Čia nėra tokių simbolių, kokius galima rasti kituose žydų ar holokausto muziejuose, pavyzdžiui, Berlyne. Simboliai čia tarsi paslėpti, kad žmonės turėtų galimybę juos interpretuoti patys. Asmeniškai nemėgstu pabrėžtinų prasmių ar simbolių. Simbolius žmogus turi suprasti pats. O kuo vyresnis tampu, tuo labiau architektūroje vertinu detalės. Išorinė dingusio Štetlo muziejaus forma neturi įprastų kasdienės architektūros detalių, karnizų, matomų vandens nuvedimo ar kitų techninių elementų. Visi fasadai ir stogai yra švarūs. Architektūra išgrininta taip, kad liktų tik abstrakti dingusio Štetlo forma.
12: Purified, showing only an abstract shape of the lost Štetl.
10: Norėčiau dar pasikalbėti apie detalės ir medžiagiškumą. Akivaizdu, čia kokybės kartelė labai aukšta. Ar tai kyla iš Suomijos architektūros tradicijos, ar yra jūsų asmeninis prioritetas? Toks didelis dėmesys detalėms ir medžiagų kokybei.
12: It comes from the history rather, not from Finland.
11: Tai veikiau ateina iš istorijos, o ne iš Suomijos. Mūsų komandos strategija visada buvo visas detalės išspręsti labai kruopščiai. Šiandien mane domina ne tiek 1900-ieji ar 20-o amžiaus pradžios architektūra, kiek visa statybos istorija. Kaip statėme pastaruosius 3000 metų, mūrininkų, dailidžių rankų darbas, jų detalės. Istorinė architektūra labai dažnai rėmėsi ne tik koncepcija, bet ir detalėmis. Manau, tokio palyginti nedidelio miestelio viešasis pastatas, kaip Dingė Štetlas, architektūriškai negalėtų gyvuoti be kokybiškų detalių. Tai susiję ir su žmogaus elgsena. Pastatą ir jo architektūrą turi būti galima paliesti. Architektūrai reikia savotiško taktilinio mastelio, kurio šiandien labai dažnai trūksta. Šiuolaikinėje architektūroje dažnai naudojame tik komercinius gaminius ir surenkamus komponentus. Pastatas tarsi surenkamas iš jau paruoštų elementų. Pavyzdžiui, durų nebeprojektuoji pats, o renkiesi standartinį gaminį. Tai šiuolaikinės architektūros ženklas. Labai dažnai nebegali mėgautis detalėmis. Beje, turiu pabrėžti dar vieną dalyką. Architektas yra niekas be profesionalių komandų, kurios visas idėjas paverčia įmanomomis. Esu dėkingas komandoms iš Šveicarijos, Estijos ir Lietuvos už tai, kad kaip kruopščiai jos viską įgyvendino. Ir pats darbo procesas yra reiklus, nes negali visko iki galo suprojektuoti vien prie savo darbo stalo. Turi kalbėti su žmonėmis, kurie tas detalės realiai gamina ir įgyvendina. Dažnai susitikdavome statybvietėje, o detalės kūrėme ir planavome kartu su jas įgyvendinančiais žmonėmis.
10: Ekspoziciją kūrė taip pat garsi didelę parodų projektavimo patirtį turinti kompanija Ralph Applebaum Associates iš Niujorko. Kaip sekėsi su jais bendradarbiauti? Ir svarbiausias klausimas, ar architektūra sekė ekspozicijos dizainą, ar ekspozicija architektūra?
11: Ekspozicija, žinoma, yra viso projekto šerdis. Jos idėja ir koncepcija jau egzistavo, kai aš įsitraukiau į projektą, todėl tai buvo labai svarbus atspirties taškas. Iš esmės pastatą projektavome ekspozicijai. Pirmiausia buvo ekspozicija, o tik tada pastatas ir jo architektūra. Ekspozicija buvo paremta naratyvinės juodosios dėžės principu. Su RAA komanda iš Niujorko labai gerai bendradarbiavome ir manau, pavyko architektūros koncepciją integruoti į ekspozicijos koncepciją. Jos palaiko gerą dialogą. Vienas dalykas, skirianti šį muziejų nuo įprastos juodosios dėžės, yra tai, kad interjere galima suvokti ir kiekvieno atskiro pastato išorinę formą. Viršutinė erdvės dalis kiekvienoje salėje lieka balta ar apšviesta, suteikia erdvės ir oro, o ten, kur galima ir reikia, patenka dienos šviesa. Apatinėje salių dalyje išdėstyti ekspozicijos elementai, artefaktai ir kitos priemonės. Taigi muziejuje architektūros ir ekspozicijos koncepcijos, mano nuomonė, labai gerai kalba ta pačia kalba.
12: And concept of the exhibition, they are speaking the same language.
10: Kraštovaizdis kurtas Enea Landscape Architecture Studios taip pat yra labai svarbus muziejaus komplekso kompozicijos elementas.
12: Yeah, it has great importance.
11: Jis labai svarbus. Tikrai, atvirai pasakius, iš pradžių šiek tiek priešinausi kraštovaizdžio projektui, nes jis atsirado gana vėlai, kai pastatas jau buvo statomas. Visada geriau, kai apie kraštovaizdį, aplinką ir patį pastatą galvojama tuo pačiu metu. Tada kraštovaizdį lengviau integruoti į architektūrą. Tačiau bendradarbiavimas buvo geras ir mums pavyko. Šiandien manau, kad kraštovaizdis ir aplinkinės parko erdvės yra labai svarbi viso dingusio Štetlo dalis. Ir žinoma, kapi. Jos buvo sutvarkytos ir ištirtos dar prieš mums pradedant muziejaus projektą ir taip pat vaidina labai svarbų vaidmenį. Dabar turime 4 komponentus – kapinės, muziejų kaip architektūrinė koncepcija, ekspozicija ir kraštovaizdį su sodais. Kiekvienas iš jų turi savitą vaidmenį dingusio Štetlo komplekso architektūroje. Dar norėčiau pridėti vieną dalyką apie kraštovaizdį ir sodus. Tai gali skambėti kaip detalė, bet nėra vien detalė. Buvo pasodinta daugiau kaip 200 medžių. Tai ekologijos ir šiandieninės tvarumo sampratos dalis, kuriama patraukli aplinka bitėms, įvairioms vabzdžių rūšims, nauja floros ir faunos teritorija. Taip pat kraštovaizdį susiję muziejų ir visą projektą su mūsų laikmečio reikalavimais, kai kalbame apie žalįjį judėjimą ir žaliasias vertybes.
12: We save and the whole process with requirements of our time when we are speaking about green movement and green values.
10: Nuo dingusio Štetlo muziejaus projekto iki įgyvendinimo užtruko 10 metų. Kaip per tuos metus projektas keitėsi, nuo brėžinio iki realybės? Ar buvo atmestų idėjų, kompromisų, kuriais galbūt nesate patenkintas, o gal priešingai atsirado patobulinimų?
12: Yes, of course, this design and construction.
11: Taip, žinoma, ilgas projektavimo ir statybos laikotarpis suteikia galimybę permastyti ypač daug detalių – parduotuvės vietą, tualetus, registratūrą ir kitus dalykus. Turėjome laiko svarbiausioms detalėms išgryninti. Tūrių forma ir išorinis pastato pavidalas jau 2017 metų viduryje buvo labai artimi tam, ką matome šiandien. Vėliau daugiausia pertvarkėme pirmojo aukšto planą. Kitas didelis procesas buvo ekspozicijos idėjų ir paties pastato formos sujungimas. Ir žinoma, buvo kompromisų. Kiekvienas geras pastatas turi kompromisų. Iš legendinio Suomijos architekto Alvaro Aalto išmokau vieną svarbiausių dalykų. Architektas turi mokėti daryti kompromisus. Žmonės dažnai žodį kompromisas supranta neigiamai, tačiau tai nėra neigiama vertybė. Kai susiduri su tuo, ko neįmanoma įgyvendinti dėl kainos ar todėl, kad negali gauti reikalingo komponento, turi iš naujo apmastyti detalę ar net architektūrinę formą. Tai suteikia architektui naują galimybę permastyti ir pagerinti projektą. Mano nuomonė, Šeduvoje padaryti kompromisai galutinį rezultatą pagerino. Žinoma, kiekviename pastate yra detalių, kurias šiandien darytum šiek tiek kitaip. Tačiau bendra pastato ir jo architektūros darna yra labai nuosekli ir atitinka principus bei standartus, kuriuos sukūrėme kartu su vietos partneriais ir statybos bendrovėmis.
12: We created together with our local partner and with our construction companies.
10: Kokiais dingusio Štetlo architektūriniais sprendimais ar detalėmis esate labiausiai patenkintas ir didžiuojatės?
12: I am happy that we found at the beginning of
11: Džiaugiuosi, kad pačioje projektavimo pradžioje sugalvojome ilgą šviesią vertikalią erdvę, it tuščią kanjoną, ekspozicijos maršruto pabaigoje. Tai buvo mūsų studijoje Helsinkyje gimusi idėja. Jos nebuvo pirminėme ekspozicijos scenarijuje ar koncepcijoje. Manau, ji labai gražiai užbaigė ekspoziciją. Patirtį. Iš kanjono galima pažvelgti į kapines ir visą Lietuvos kraštovaizdį. Džiaugiuosi, kad atradome šį sprendimą ir kad ekspozicijos komanda jį nuo pat pradžių taip šiltai priėmė. Taip pat esu patenkintas įėjimo vestibiliu. Atvirai sakant, jis šiek tiek per mažas, kai susirenka 40 ar 50 žmonių. Maždaug vieno autobuso grupė tampa ankšta. Kita vertus, jo atmosfera jauki, artima ir nesiekia priblokšti. Polin muziejuje įėjęs pirmiausia pamatai siaurą, aukštą, ypatingą erdvę. Ji yra raktas į to pastato architektūros suvokimą. Čia mastelis daug mažesnis, todėl architektūrinė patirtis paremta mažais kambariais, mažomis erdvėmis ir mažu masteliu. Tuo esu patenkintas. Ir bendra harmonija. Pastatų ir muziejaus aplinkos mastelis toks, kad judame erdvėmis, kurių mastelis žmogui pažįstamas, tarsi vaikščiotume savo namuose.
12: In a building with scale is known to all the people like they would walk and circulate in their own home.
10: Šiandien apie Šeduvos muziejaus dingęs Štetlas architektūrą kalbėjome su jos autoriumi architektu Raineriu Mahlamaki iš Suomijos. Su jumis buvo laidos autorė ir vedė Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekovui, ačiū jums klausytojai, taip pat dėkoju medijų rėmimo fondui. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.
9: Reikia architekto. Laidą rengia Lietuvos architektų sąjunga.
13: Reklama.
14: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
15: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
4: Jūs klausotės žinių radio.
16: 1, 2, 3, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 15 valandų.
0: Žinios.
1: Pristatytos kitų metų valstybės biudžeto kryptys. Pranešimai apie galimus naujus JAV smūgius Iranui pakėlė naftos kainas. Jungtinės tautos prognozuoja, kad El Niño reiškinys piką pasieks gruodį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus bei Žinių radijo informaciją. Vyriausybė kitų metų biudžete gynybos finansavimui numato skirti 5% bendro vidaus produkto iš viso 4 milijardus 800 milijonų eurų. Palyginti su šių metų krašto apsaugos ministerijos biudžetu, kitamet finansavimas turėtų išaugti 36 milijonais eurų. Tuo metu demografijos iššūkiams skirto šeimos paketo priemonėms kitų metų biudžete numatyta skirti per 150 milijonų eurų. Pensijų didinimui 700 milijonų, didesnėms mokytojų algoms 250 milijonų eurų. Premjerui pareiškus, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% bendro vidaus produkto, finansų ministras sako, jog ieškoma galimybių asignavimus apkarpyti bent beveik 100 milijonų eurų arba 0,5% šių išlaidų, nors tai dar nėra galutinis skaičius. Taurimas Valys tvirtina, kad bus siekiama didesnio sutaupimo, nors derybos su asignavimu valdytojais yra nelengvos. Ministras kartojo, kad jau 12 Europos Sąjungos šalių pripažįsta, kad kitame viršys 3% deficito riba. Opozicinių konservatorių lyderis buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas sako, kad kalbant apie gynybos biudžetą, svarbiau žiūrėti ne procento, o kokius pajėgumus numatoma kurti už tas lėšas. Anot jo, kol kas atsakymas į šį klausimą nėra aiškus, tačiau jis vylėsi, kad didžiausias dėmesys bus skiriamas nacionalinės divizijos vystymui bei oro gynybos plėtojimui. Palyginti su šiais metais, krašto apsaugos lėšos didėja 36 milijonais eurų, tačiau dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas pagal BVP dalį sumažės nuo 5,38% šiemet iki 5% 2027-aisiais. Valdantieji šiandien renkasi aptarti priemonių dėl degalų kainų suvaldymo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dalis jų gali būti įvestos dar šiemet, tačiau dauguma nuo kitų metų. Konkrečių priemonių premjeras kol kas nekomentuoja. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys kartoja, kad laikinas degalų akcizo sumažinimas būtų neproporcingai brangus. Pozicijos, kad vienintelis kelias greitai suvaldyti degalų kainas yra laikinas akcizo sumažinimas, laikosi valdančių demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Pranešimai apie galimus naujus JAV smūgius Iranui pakėlė naftos kainas 5%. Reaguodama į tokius pranešimus, tarptautiniu etalonu laikomos Brent naftos kaina pakilo iki daugiau nei 105, o West Texas Intermediate iki daugiau nei 92 dolerių už barelį. Šią savaitę leidinys The Atlantic pranešė, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti karinių veiksmų prieš objektus Irane planus dar iki rinkimų. Donaldo Trumpo atstovaujamai Respublikonų partijai grėsia prarasti kontrolę abiejose kongreso rūmuose. Straipsnėje teigiama, kad operacijos mastas ir taikiniai vis dar svarstomi, tačiau po lapkričio 3 dieną vyksiančių rinkimų gali būti imtasi platesnių veiksmų. Šiuo metu vyruojantis klimato reiškinys El Ninijas jungtinių tautų duomenimis toliau stiprės ir greičiausiai gruodį pasieks piką. Tikėtina, kad dėl El Ninijo daugelyje pasaulio regionų temperatūra bus aukštesnė už vidutinę, o pasikeitęs kritulių pasiskirstimas priklausomai nuo regiono didins sausrų ir potvinių riziką. Savo mėnesinėje pasaulio klimato ataskaitoje pareiškė Pasaulio meteorologijos organizacija. El Ninijas yra natūralus klimato reiškinys, kai rytinėje ir centrinėje Ramiojo vandenyno dalyje netoli pusiaujo sušyla vandenyno paviršius. Tai visame pasaulyje veikia vėjus, atmosferos slėgį ir kritulius. Dėl to didėja ekstremalių orų reiškinių rizika. Paprastai El Ninijas pasireiškia kas 2-7 metus ir trunka nuo 9 iki 12 mėnesių.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
4: Orai atvės, pakils stiprus vėjas ir sugrįš lietus. Rytoj lietus numatomas protarpiais, vėjas pradės stiprėti naktį penktadienį, rytoj dieną jis bus pietvakarių vakarų 15-20, o pajūryje gūsiai iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o rytoj dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
5: keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
7: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
8: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
0: Žinių radijas.
9: Pokalbis.
10: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šią savaitę minėjome Tarptautinę mokytojų dieną. Metai nauji, o bėdos tos pačios. Mokytojų vis dar trūksta, algos mažos, mokiniai sau leidžia mokytoją pasiųsti toliau. Tėvai sau leidžia nekreipti dėmesio į tai, kaip mokykloje elgis jo atžala. Apie profesijos prestižą nebekalbam ir konkursų nebeorganizuojam. Mokyklų lygiai skiriasi, tėvai konkuruoja, kas nuvesi geresnė. Tad ar problemos sprendžiasi, ar tik gilėja? Apie tai šiandien pasišnekėsime. Mokytojų diena, ar pedagogai jaučia pokyčius, tokia tema. Ir šiandien nuotoliu su mumis Linas Janulionis, Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos direktorius. Sveiki, Linai.
11: Sveiki.
10: Lilija Bručkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja. Sveiki, Lilija.
12: Labą dieną.
10: Ir Gintaras Sarafinas, švietimo ekspertas, žurnalo Reitingai redaktorius. Sveiki, Gintarai.
13: Sveiki, gyvenam.
10: Gal, Lilija, pradėkime nuo jūsų. Jūs iš tikrųjų esate tas žmogus, kuris vedė mokytojus ilgais keliais akcijas. Kai žiūrite į Prancūziją, kaip galvojate, ar mums toli dar iki tokių protesto akcijų, kurios vyksta Prancūzijoje dabar? Ar kada nors galėtų būti?
12: Na, aš nežinau, ar to reikia. Labai abejoju, bet prancūzai kažkada ir savo karalius nugalabijo. Tai mes karalių nelabai turėjome, nelabai nugalabijo. Tai nežinau, aš abejoju, ar to reikia. Norėtų įsitikėti, kad mes einame tuo santūresniu keliu, bet kartais pilietinės visuomenės ryškesnio kažkokio žodžio norėtųsi vis dėlto.
10: Ir tas, vat, jūs, jeigu iš tikrųjų, nu, turbūt sekate tuos įvykius, kiek panašios Prancūzijoje problemos ir Lietuvoje, nes nu, viskas gali iššaukti masinius protestus, mes šiek mes santūresni, bet vis tiek, ar problemos nėra pas mus tokios aštrios?
12: Aš manau, kad mūsų problemos aštresnės, bet mes per daugelį metų išsiugdę kantrybė didesnė turbūt ir galbūt daugiau baimių, daugiau kažkokių patylėjimo, santūrumo ir nes problemos, kiek man teko bendrauti ir su pačiais prancūzais, pedagogais ir dabar ką girdžiu iš mokinių, tai yra labai labai panašu. Perpildytos klasės, trūksta mokytojų, trūksta vadovėlių.
10: Tai jeigu pas prancūzus taip, tai

0: susirasti savo kelią, kuriame mes galėtume veikti geriausiai, kaip įmanoma veikti mūsų valstybei.
1: Linai, iš tikrųjų, čia ir šią savaitę buvo visokių pristatymų, švietimo reformų, jūs pats dalyvavote ten ir taip toliau. Jeigu taip, sakykime, reikėtų top 3 problemas įvardinti, tai kurios čia didžiausios būtų?
2: Tuose pristatymuose, kur teko čia dalyvauti, daugiau kalbėjo apie ką galime pakeisti, kad nebūtų problemos, nebuvo ryškinamos ir keliamos, bet ką ir minėjo Lilija, klasių dydis, ypač didžiosiuose miestuose, jisai yra iš tikrųjų toks, nes dabar labai šiais metais, ypač asmeniškai mūsų gimnazijoje yra jaučiama, kaip penktokų klasė suformavom po 25-6 mokinius, o nebe 30, jau kitoks gyvenimas ir mokytojai kitaip įvertina ir netgi pasimdami papildomą tą klasę dirbti su jo, sako, o, čia žymiai mažiau darbų tikrinimo ar vėl kažko. Tai vat, pirmoji galbūt mokinių skaičius. Tada, kad pedagogo profesija būtų renkamasi ne viena iš vieno. Jeigu tu ieškai mokytojo, tai kai ateina vienas žmogus, tai tiek ir gali atsakyti už kokybę šitoje vietoje tiek vadovas, tiek kolektyvas, nes tikrai yra žaidžiama loterija, ypač su tiksliaisiais mokslais, kas yra sunku. Lietuvių kalba irgi neišimtis, tikrai nėra daug kandidatūrų. Žinoma, šiemet labai įdomia tendencija stebiu. Jau turime 8 praktikantus mokykloje, 2 iš jų matematikos ir 2 lietuvių kalbos. Tai kadangi nesame universitetų kelyje, nes mokyklos Vilniuje, kurios yra antakalniai centre, tai sulaukia daugiau praktikantų, mes esame šiaurės vakariniai daly, tai kažkaip tas kiekis mane jau nudžiugino, kad yra ir...
1: Ką nuo geografijos priklauso praktikantų buvimas?
2: Na, jie gyvena arčiau paskaitų vietos, jie irgi skaičiuojasi, jie žmonės, ir jeigu atlikti praktiką, kam važiuoti valandą dar į šoną kažkur mieste, jeigu gali pakeliui, Vilniuje valanda yra daug reiškintis dalykas ir žmonės taip gyvena. Tai. O trečioji problema, aš manyčiau, kad regionai gražus, tvarkingi. Vilniaus miestas tikrai turi infrastruktūros iššūkių ir kai reikia konkuruoti su privačia mokykla. Ir tavo lubos ar tualetai arba kabinete esanti įranga yra senesnė negu įprastai. Tai tikrai va čia ne šiaip savo vyksta tas mokyklų statybų vajus arba remontai, kalbama apie Vilnių, nes Vilnius iš tikrųjų buvo užstagnavę šito klausimo labai stipriai. Ir mokytojai dirbantys Vilniuje, na, vat, kai nuvažiuoja į Rokiškį, kai nuvažiuoja į kitą Lietuvos rajoną, jiems akis ant kaktos iššokia, pamačius, kokias galimybės turi rajonų mokytojai, o sostinėje dirbdamas apie tokias galimybės dabar dar net negalvoja. Tai aš labai supaprastinus...
1: Kokias galimybės dar kartą šiek tiek, jeigu galima...
2: Tai yra laboratorijos, klasės, erdvės įkurtos, tos pačios poilsio. Vėlgi, regionos ir klasės yra mažesnės, tada ir mokytojas galbūt didesnė šypsena toje pasitinka. Tai vat, nes atlyginimas skaičiuojamas pagal tą patį principą. Yra, vat, iš tikrųjų, ir Vilniuje, ir
1: regionė. Tai čia savivalda pasirūpina, kaip aš suprantu, vietinė valdžia, jie vis tiek mato švietimą kaip labai svarbu, ar kaip reikėtų čia suprasti tada, kad Vilnius ne?
2: Aš nesakyčiau, kad Vilnius dabar nesirūpina. Jau pastaruosius keletą metų tikrai jaučiasi didesnės investicijos į švietimą ir mokyklos, jeigu ūkiškai tvarkos, jos auga ir matosi pokyčiai tikrai ne ant vienos. Jeigu taip važiuojant, nematydavai naujo logotipo pakabindama, dabar jau matai, ant išorinės jiems, vadinasi, perteklius atsiranda ir Vilniuje, negalima to sakyti. Vadinasi, jau klasės baigiai remontuoti, jeigu kabini naują logotipą šitoje vietoje, bet tikrai dar ne viskas yra padaryta ir jo labiau žinant, koks yra mokinių masė Vilniuje mokosi, nes mes kalbame beveik 70 tūkstančių moksleivių. Ir sąlygos tikrai nėra tokios, kaip sakau, Rokiškį, Lazdijų rajone, mano gimtajam, Alytaus rajone ar Kauno rajone.
1: Dėkui, Linai, už įžvalgas mes čia dar paskui praplėsime ir visus kitus dalykus. Gintrai, na, pats kaip švietimo sistemos tyrinėtojas turbūt vienas iš tokių labiausiai įsigilinusių. Čia keletą momentų išvardino mokytojai, mokyklos direktorius. Ar pats dar kažką pridėtum, gal čia visai kitos problemos yra skaudesnės?
3: Tai yra ir pliusų, ir minusų, ir aš galiu tik papildyti, ką minė direktorius ir mokytojai. Iš tikrųjų, žiūrint į visumą, Lietuvoje mokytojų problema šiandien nėra ta, kad mokytojai būtų kažkaip masiškai nepatenkinti savo profesiją. Problema, gal sakyčiau, yra ta, kad vis daugiau jų yra pavargę. Ir pavargę yra nuo darbo sąlygų, nuo biurokratijos, nuo administracinės naštos, nuo atsakyti.

0: atsakomybės ir ką matau tokį didžiausią dabar trūkumą. Kažkaip visi džiugauja, kad tarsi sumažėjo problema mokytojų trūkumo. Ir daug miestų čia skelbia, kaip faina, palyginus su ankstesniais metais sumažėjo mokytojų trūkumas, tačiau jo sprendimas yra pakankamai keistas ir, sakyčiau, ydingas, ir tai net nėra sprendimas, nes viskas lošiama ant krūvio. Kiek šneku su mokyklų direktoriais, tai mokyklose, ypatingai miestuose, 2/3 mokytojų dirba didesniu negu etato krūviu. Tai paprastai šnekant 1,2, 1,3, 1,4 ir 1,5 etato. Tai reiškia, kad mokytojas jisai gauna tarsi ir didesnę algą ir dėl to jau nebesiskundžia. Alga tikrai jau jį beveik ir tenkina. Bet krūvis darosi paranormalus, tai jeigu jisai turi kas savaitę 34-35 kas savaitinės pamokas kontaktinės, tai jisai nualinamas yra. Jau mokyklų vadovai dažnai sako, kad mokytojas jau spalio pabaigoje būna normaliai pervargęs ir jam jau tų atostogų reikia kaip nežinau ko, kaip oro. Atveju seniau mokytojai ir mokyklų vadovai skusdavosi, kad mokytojai pervargė ten vasarį, kovą, dabar jau vos ne mokslo metų pradžioj būna.
1: 34 tai daug turbūt yra, kaip galvoja, tiesą sakant.
0: Labai daug, čia yra labai daug, bet tai taip mokyklų vadovai sprendžia mokytojų trūkumo problemą, nes jie neturi kitų išeičių, kitų kelių.
1: Bet ar čia ir problemas? Algos klausimus sprendžia, kas jau kingiausia, aš kiek premjerų esu matęs, kurie ten, atsimenu, kažkada tai dar už praeitoje kadencijoje premjeras sakė, tai mažos algos medikų, tai mes toj padidinsim, ir padidino 2x krūvį, ir alga padidėjo tuo pačiu. Tai toks būdas išspręsti algų klausimą turbūt ne pats geriausias yra. Kaip suprantu, dabar panašiai daroma ir antai, nori didesnės algos, tai dirbkit 2x daugiau. Bet kad jau paskui smegės neišneša, nu vis tiek yra riba matyti 34 pamokas, tai išsivaizduoju, jeigu reikėtų 34 laidas daryti per savaitę, tai būtų
0: Taip. Aš važiavau Klaipėdoje, kai yra kažkoks mokytojas, kuris turi 41, čia rekordas Lietuvoje, bet 41 kas savaitinę pamoką, tai čia jau beveik kaip tokį antžmogį turim kaip pavyzdį, bet nu, yra žmonių, kurie na, tiesiog stengiasi ir ne per vieną mokyklą dirba, o per kelias, tai įsivaizduokit, kas vyksta. Ir tada tarsi sumažėja mokytojų trūkumo problema. Dar viena tokia problemėlė, kurią girdisi, tai kad ši mokytojai, jie labai na, mano, kad jų nuomonė niekas neįsiklauso. Jie tiesiog, net buvo tyrimai atlikti, kad tik 11% mokytojų mano, kad politikai, politikos formuotojai ir strategai švietimo vertina mokytojų nuomonę. Net ir šią savaitę, kur buvo paskelbti ten tie 10 punktų, ir vėl ten yra daug vadybos, bet ten nėra pedagogikos, ten nėra metodikos, ten nėra daug niuansų ir mokytojai mano, kad jie yra paraštėse. Taigi vienas dalykas, jie tarsi jaučiasi gauna vis geresnius atlyginimus, bet jie nejaučiasi pastebimi, vertinami, ant jų kabinami dideli krūviai, didelė biurokratinė našta, kuri su metais nemažėja, kas mums buvo žadėta nuo 18 metų, prabėgo 8 metai ir tos naštos ir mokytojams, ir mokyklų vadovams padaugėjo.
1: Tai dėkui, Gintarai, už įžvalgas. Padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Pokalbis. Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dizelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
6: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
7: Sakyčiau, ne dizelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
6: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
9: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
10: Čia Žinių radijas.
11: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, mokytojų diena ir pedagogai jaučia pokyčius, apie tai šiandien šnekamės be politikų, tiesiog su švietimo ekspertais, mokytojais, mokyklų vadovais, nes jie arčiausiai sistemos yra, o politikai tegul klausosi ir supranta, kur link sistema eina ir kurios vietos dar serga. Linas Senulionis, Vilniaus Jonuškio gimnazijos direktorius, Lilija Bručkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas, Gintaras Rafinas, žurnalo Reitingai redaktorius, švietimo tyrinėtojas, ekspertas šiandien su mumis. Tai Lilija, tęsiant, vis tiek, vat išvardintos problemos, klasių dydis. Ir kaip aš suprantu, tai didina ir mokytojų krūvį, ir aišku, tos pamokos kontaktinės, ten 30 su viršum, kai kur ir 40. Ir vat, ką sakė Gintaras, neįsiklauso valdžia į jūsų pastabas, į jūsų norus, į jūsų tam tikrą prasme ir skundus, aišku, ir va tas neįsiklausimas, jisai jo klavėtė yra, jūs pašnekėjote ir vis tiek niekas nesikeičia, ar kaip?
12: Nu, žinot, po truputį keičiasi, negalima sakyti, kad nieko nesikeičia, bet vis išlenda kokie nors gelbėtojai pseudo mokytojų, turintis savų tikslų. Tai mes turėjome prezidentūros iniciatyvą su mokytojų rūmais, kuri mums atrodo kaip tokia prievartinė. Dabar mes turime naujus gelbėtojus, švietimas vienas kelrodžios su 10 žingsnių, kur irgi tiesą pasakius, aš pakankamai skeptiškai žiūriu į tuos 10 žingsnių.
1: Tai ko blogai gelbėtojai? Gelbėja? Kuo daugiau gelbėtojai, to geriau, ar manote, kad ne?
12: O kažkas tai skęsta tuo metu ir visi tie gelbėtojai kažkodėl tai ant mokytojų galvų. O mokytojas kaip dirbo su 35-40 krūvių, taip ir dirba.
1: Mokytojai skęsto, gelbėtojai tarėsi tuo metu, kaip reikėtų gelbėti teisingiau, ar ne?
12: Kokius 10 žingsnių padaryti reikėtų, kad tas būtų atgaivintas arba neatgaivintas, pabandysim atgaivinti kitą. Tai būsim geriausiais gelbėtojais Europoje, kada nors. Tai va, tai man atrodo, kad čia yra tų problemų labai daug ir pavyzdžiui, tos pačios biurokratinės naštos mažinimas, o ne popierizmo mažinimas. Aš visai neseniai sužinau, kad pavyzdžiui, savivaldybės nuperka programėlę specialias ir liepia mokytojams pildyti, taip dubliuojant tam tikrą jau dienynus ir kitur pildomą informaciją. tai vadinama popierizmo mažinimu. Vietoj popierizmo atsiranda specialios programėlės, kurias papildomai mokytojas turėtų dar ir užpildyti.
1: Vis tiek reikia sėdėti prie pildymo iš esmės. Ar popieriaus pildai ir kompiuterių pildai, vis tiek pildai.
12: Vat atsiranda tokių net ir savivaldybių iniciatyvų, kur nuperka 2-3 programėlės ir įsivaizduoja, kad čia įdiegė inovacijų. Tai čia yra vienas dalykas, antras labai keistai skamba man tie švietimo ekspertai, tuoj skambės kaip keiksmažodžiai, nes švietimo ekspertais dabar gali pasivadinti bet kas, nedirbęs mokykloje, nesusijęs su švietimu, galbūt susijęs su aplinkosauga labiau negu su švietimu, galbūt neiškentęs mokykloje daugiau nei 2 metus. Tai, žodžiu, yra įvairiausi ekspertai, kurie bando gelbėti, pateikdami kažkokias pseudo idėjas.
1: Nu, turbūt yra, aišku, įvairios pasaulinės praktikos. Mes, aišku, mokytojas dirbęs mokykloje, jo patirtis yra didelė, bet gal jinai tik tai orientuojasi vat, į tam tikrą lauko matymą. Gi yra tos mokyklų sistemos įvairios ir kažkaip gal pasižiūrėjus į pasaulį, tie ekspertai, jie galbūt analizuoja platesnį vaizdą. Bet čia jau, aišku, klausimas, bet ar viskas, aš galvoju, visasgi problemas turbūt išsprendžia. Vat imsiu dabar grubiai pasakysiu, pinigai. Vat tuokim daug pinigų švietimo sistemai, tai bus ir klasės mažesnės, ir tada ir daug norinčių bus pedagogais dirbti, ir ten galima, jeigu bus daug pedagogų, tai automatiškai valandų skaičius sumažės ir visa kita. Ar vis dėlto tai ne? Nesprendžia kai kurių dalykų ir pinigai.
12: Kiek aš dirbu, tiek pinigų trūksta, todėl galime fantazuoti, kiek norim. Tai čia vienas dalykas. Antras, su pinigais dar turėtų būti labai civilizuotai elgiamasi. Yra kalbama, kad tų pinigų švietime yra, tačiau mokytojų jie nelabai pasiekia. Tai jie kažkur kitur nusėda. Tai vėl yra bėdų, bet aš mačiau, kad Gintaras kėlė ranką dar.
1: Gintarai, tai sureaguoju.
0: Taip, kalbant apie Europą, tai Lietuvoje švietimo ir mokslo yra skiriama tiek pat lėšų, skaičiuojant nuo BVP, 4,8%. Tai pagal valstybės pajėgumą tiek pat. Ir čia svarbiausia, kaip ir minėlyje, tai yra, kur tie pinigai nueina, koks yra efektyvumo matas, kaip jie yra panaudojami ir kiek pasiekia realiai mokyklas, o kiek iš to pasinaudoja įvairius uabai, viešosios įstaigos, siurbelės ir kiek mes matome projektų vykusių ypatingai Europos sąjunginių, tai jų efektyvumas ir geriausiai rezultatai visada būna ne tokie, kokie buvo tikėtasi, kas buvo žadėta už tuos pinigus, o tai juk yra 10 ir 100 milijonų. Bet kokiam projektui, ar mes simsime kokybės krepšelio projektą, ar mes simsime 1000 mokyklų projektą, bet kur pinigai milijonais plaukia, o paskui reikia sudėlioti rezultatus, nėra ką parodyti. Ir kai reikia parodyti mokykloms, bendruomenėms, mokytojams, kaip išleisti pinigai ir jie nemato, kad tie pinigai buvo pasiekę taip betarpiškai mokinius ir mokytojus, tai yra ateina toks amžinas nusivylimas ir toksai amžina diagnozė, kad Lietuvos viena iš didžiųjų švietimo bėdų ir yra ta, kad pinigai yra Europos Sąjungos ypatingai nepanaudojami išmintingai, o įsisavinami. Tai ir po to mes galime šnekėti, ką tik norime ir stebėtis, kodėl mums nesiseka.
1: Todėl, bet ekonomika auga tada, vadinasi, BVP, čia giriasi visi, kad žiūrėkit, kaip Lietuvos BVP auga, vadinasi,
0: tai
1: gerai įsisavinami.
0: Nu kaip, pastato kokį nors stiklinį gaubtą prie mokyklos, jisai kainuoja 18 tūkstančių eurų. Tai kažkas, kuris stato gaubtus, jisai džiaugiasi, bet kaip tai pagerina švietimą ar kažką iš vis tai mokyklai, aš neįsivaizduoju.
1: Jis gavęs 18 tūkstančių veda savo vaikus į privačią mokyklą.
0: Tai galima rasti tokių sąsajų, bet suprantat, nu čia jūs jau ironizuojat, bet tai mes, bet jeigu pavyzdžiui dėliojant, įsivaizduojant, kaip viskas pakrypsta, arba mums sako, suremontavus aktų salę pagerės mokinių lietuvių kalbos pasiekimai. Tai paklauskim mokytojus, kaip jie gerėja.
1: Tai aktų salė, nu tiesa, Lilija turbūt aktų salė nemoko vaikų, bet gerai, padarom trumpą pertrauką, su mumis taip pat Linas Janulionis, mokyklos vadovas, po pertraukos išgirsim ir jo poziciją.
13: Atviras pokalbis.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 15 valandų ir 30 minučių.
0: Žinios.
1: Analitikai mano, kad didesnis biudžeto deficitas turėtų būti laikinas. Ukrainoje sulaikytas Rusijos užverbuotas dezertyras. Belgijos sostinėje numatomi streikai, taip pat skrydžių atšaukimai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus bei Žinių radio informaciją. Pasirodžius informacija apie galimą Vašingtono spaudimą, Užsienio reikalų ministerija aiškina iš Vilniuje vykstančios tarptautinės konferencijos apie dezinformaciją pasitraukusi, nes kai kurios renginio programos dalys netitiko vyriausybės pozicijų ir Lietuvos nacionalinių interesų. Ministerija taip pat pabrėžė, kad konferencija organizuoja nepriklausomą nevyriausybinę organizaciją, o ji pati nedalyvavo rengiant renginio programą ir su jie nebuvo derinamas konferencijos turinys. Šiandien leidinys Politiko pranešė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija darė spaudimą Lietuvos, Kanados ir Europos Sąjungos diplomatams, siekdama, kad šie pasitrauktų iš Vilniuje vykstančios konferencijos apie dezinformaciją. Vyriausybės planuojamas 3,8% kitų metų valdžios sektoriaus deficitas rodo, kad net ir augant ekonomikai, mažėja galimybės dosniai dalinti pažadus ir didinti išlaidas, sako ekonomistas Nerijus Mačiulis. Jis pabrėžė, kad toks deficitas turėtų būti laikinas, o valdžia turėtų ieškoti būdų, kaip jį mažinti. Savo ruoštu artėja ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad iki šiol Lietuva demonstruoja nepriekaištingą fiskalinę drausmę, tačiau žvelgiant į perspektyvą nerimo yra. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad nedidinant deficito vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai bei suplanuotų kitų didesnių išlaidų. Pacientų ir medikų organizacijų atstovai kritikuoja nuo kitų metų planuojama privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamų paslaugų finansavimo tvarką ir įspėja, kad dėl jos dalį pacientų gali pailgėti eilės bei suprastėti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos atstovė šeimos gydytojos Jurgos Dudienės teigimu, jau dabar dalį pacientų tenka ilgai laukti specialistų konsultacijų, operacijų, reabilitacijos, tad pasikeitus virš sutartinių paslaugų apmokėjimui dalis pacientų gali būti nukreipti į viešąjį sektorių. Valstybinė ligonių kasa savo ruoštų yra nurodžiusi, kad privačios gydymo įstaigos turinčios galiojančią sutartį su ligonių kasa ir toliau galės teikti sutartyse numatytas paslaugas privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apdraustiems pacientams. Nemuno aušros partija patvirtino kandidatų į 2027 metų savivaldos rinkimų sąrašą. Tarp jų 10 Seimo narių sieksiančių merų postų skirtingose šalies savivaldybėse. Apie tai partija paskelbė savo socialinio tinklo Facebook paskyroje. Tarp patvirtintų kandidatų Seimo nariai Karolis Neimantas, kandidatuosiantis Kauno mieste, Lina Šukytė Korsakė Klaipėdos mieste, Tomas Domarkas Rietavo savivaldybėje. Nemuno aušra taip pat planuoja formuoti kandidatų į savivaldybių tarybą sąrašą, bei rengti savivaldybių rinkimų programas. Ukrainoje sulaikytas Rusijos užverbuotas dezertyras padėjęs rengti smūgius Ukrainos pajėgoms. Įtariamasis buvo demaskuotas padedant Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiajam vadui. Rusijos agentas buvo karys iš Poltavos ryties, padėjęs okupantams nukreipti ugnį į šturmo pulko bei gretimų Ukrainos gynybos pajėgų dalinių pozicijas. Tyrimo metu nustatyta, kad rusus labiausiai domino vietų, kuriuose sutelkta daugiausiai Ukrainos karių ir karinės technikos koordinatės, taip pat poligonai, kuriuose tariamasis dalyvavo kovinio rengimo pratybose. Dėl streikų nuo rytojaus Belgijoje sutriks oro ir geležinkelių transporto eismas, taip pat viešųjų paslaugų teikimas. Pranešama, kad Briuselio oro uoste numatoma atšaukti apie 140 atvykstančių ir išvykstančių skrydžių. Tikimasi, kad rytoj Briuselėje vykstančioje demonstracijoje dalyvaus tūkstančiai žmonių. Panašus protestas gegužė policijos vertinimu sutraukė 40 tūkstančių, o profesinių sąjungų duomenimis apie 75 tūkstančius dalyvių. Tuo tarpu antras pagal dydį Belgijos oro uostas Šarleruo planuoja vykdyti visus numatytus skrydžius.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
0: Orai.
4: Orai atvės, pakils stiprus vėjas ir sugrįš lietus. Rytoj lietus numatomas protarpiais, vėjas pradės stiprėti naktį penktadienį. Rytoj dieną jis bus pietvakarių vakarų 15-20, o pajūryje gūsiai iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o rytoj dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
5: Keičia. Žinių radijas.
6: Atviras pokalbis.
7: Tęsime atvirą pokalbį mokytojų diena. Šią savaitę buvo, minėjome, pedagogai vis tiek švenčia. Nors problemų begalės ir mes apie šiandien kalbame, ar pedagogai jaučia pokyčius, jau mes ten net nekalbam apie tokius dalykus, kurie šiaip mokykloj yra, kurios gal galima ir be pinigų būtų šalinti, gal dar ir spėsim pakalbėti, bet iš esmės kalbam apie tai, kad ir klasės didelės, ir pedagogų nėra, ir pinigai, kurie skiriami švietimo sistemą, neaišku, iš kur ir nusėda ir kodėl jie iki pedagogų neateina. Ir tų kontaktinių pamokų yra labai daug, kad po tiek dar klausimas, ar žmogus iš vis nori su ko nors darbe kalbėti ir ką nors daryti. Tai tas problemas ryškiname. Lilija Bulčkienė, Lietuvių kalbos literatūros mokytoja, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja, Linas Janulionis, Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos direktorius ir Gintaras Rafinas, žurnalo Reitingai. Redaktorius prieš pertrauką, Linai, mes čia kalbėjom, aišku, apie pinigus, kurie iš principo, sakome, pinigai gali išspręsti viską, jeigu jų yra ir jeigu jie tikslingai panaudojami taip, kaip turėtų būti. Bet išsiaiškinom, kad pinigai yra, o jie iki mokyklų, turbūt iki tų pagrindinių paslaugos teikėjų nedaina ir ką čia padarysim?
8: Aš ne visai sutinku su to. O kodėl nesutinku? Nes apie 90% mokyklos biudžeto, jeigu ne 95, keliauja būtent darbo užmokesčiui. Tai mato mokyklos vadovas. Tai, pavyzdžiui, Fabijoniškių gimnazijos atveju yra apie 400 tūkstančių. Ir juos kas mėnesį. Ir juos lyginame su 18 tūkstančių lauko klase. Šiaip nenori advokatav laiko klasėm. Tikrai yra nesusipratimas tie visi kupolai prie mokyklų, nes vasara per karštą, žiemą per šaltą ir jų statyti nereikia. Mes pasirinkom kitą, pavyzdžiui, atvejį, statėm terasas. Tai mokiniai bent jau lauke turi gražias tvarias priemonės, kurias gali naudoti laisvalaikio leidimui atsisėsti, sportuoti, tempimo pratimus pasidaryti ar kažką tokio. Tai pinigų klausimas, va tas va biudžetinis jis yra. Bet yra ir tas nutekėjimas pinigų, nes vat.
7: Bet tai turbūt mokyklas irgi tas pasiekia pinigų kiekis, kurias, jūs sakote 95% sumokate mokytams, viskas tvarkoja darbo užmokestis, bet tas kiekis, kuris ateina iki mokyklos, jis būna jau kažkur ten padalintas kitur.
8: Aš norėčiau ir užbaigti šitą dalyką, bet tokio pastebėjimo, Vilniaus miestas turi centrinę buhalteriją, kalbėti prieš tai, kas tave maitina negerai, čia blogas ženklas, bet vis tiek yra toksai susitarimas, nes manoma, kad jeigu mokykla būtų, tarkim, veiktų kažkaip, kad nebūtų galima prognozuoti, kaip procentai nuimami. Kaip jie nuimami ir kiek nuo kiekvienos mokyklos, tai kuo didesnė mokykla, pasakysiu, tuo netenka jinai daugiau. Nes, pavyzdžiui, Vilniaus Fabijoniškių gimnazija yra viena pigiausiai mokinius ruošiančių mokinių mokykloje. Pagal tą dalyką yra žinodamas, kad darbo užmokestis pasiekia, nes jis neliečiamas mokytojo yra. Vadinasi, administracijai skirtos lėšos, gal pagalbos specialistų, kurios gali savivaldybės perskristyti, galbūt kitos lėšos, galbūt ne tiek daug gauname remontams, kaip kitos mokyklos, dėl to matau remonto klausimus. Tai gaunasi taip, nes va dabar švietimas numeris vienas padarė ir gerų dalykų. Labai faina statistika yra paviešinta, kokia dalimi prisideda valstybė prie kiekvienos mokyklos, kokia dalimi savivaldybė ir tą galima atvirai pamatyti ir pasilyginti visas mokyklas. Iki jų aš nebuvau matęs tokio dalyko, o dabar galiu pasiskaičiuoti ir matau, kuriais metais buvo kažkokia investicija į, pavyzdžiui, Fabijoniškių gimnaziją daryta ar nebuvo daryta, nes matosi tie pinigų srautai. Ir tas dalykas, kad pinigai yra valdomi dar viename tame savivaldos, jis yra iš tikrųjų svarbus dalykas, kalbant apie tą mokytojo gerbūvį. Ir, bet vėl, gerai. Galime pasižiūrėti kitų kampų, jeigu aš taip skaičiuočiau, tai manyčiau, kad tas mokyklos biudžeto gal kokie 500 tūkstančių bus, koks mėnesio biudžetas, ar ne, atlyginimo, bus paimtas savivaldybės reikmėm ir kažkur perskristas paskui mokykloms kitoms. Jeigu juos įlieti mokyklą, iš esmės mokytojo atlyginimo 50% nepadidins, tu padidinsi 12% dalimi per metus atlyginimą. Ir tie pinigai labai greit susivalgo. Gal yra mokykla, kur tikrai reikia labai didelės pagalbos, kur net nesurenka mokinių, o reikia išlaikyti ir panašiai. Tai tie, kas skirsto pinigus, jie vėlgi žiūri iš kito požiūrio kampo. Ir vat, žiūrint iš mokyto kampo, atrodo viena tendencija, iš mokyklos vadovo trečia, eksperto dar viena, o savivaldos politikai dar mato visą bendrą tinklą, kurį jie turi išlaikyti. Ir bet kaip pavyzdžiui, Vilniaus laukia nauja problema, neseniai buvo vadovų susirinkimas ir mums rodo statistiką Vilniuje gimusių mokinių. 19 metais turime 6 tūkstančius, o 21 virš 4 tūkstančių. Vos ne 30% mokinių mažėjimas nusimato. Gerai.
7: Tai jums klasės ir sumažės, kaip tik.
8: Jo, tai klasės natūraliai sumažės, čia tas klausimo ir nekelia, bet vis tiek tų iššūkių netrūksta ir kiekvienas žiūros kampas turi savo matymą ir savas problemas. Tai vat.
7: O pavyzdžiui, kurias problemas galima išspręsti be pinigų? Pavyzdžiui, tėvų kišimas į mokytojų darbą kaip nors galima, nežinau, atjungti į mokytojų.
8: Savo asmeniniu atveju mokyklos, kur tenka pamatyti, tai iš tikrųjų, kiekviena mokytojų administracija turi būti mokytojo advokato, nes mokytojas daro pagrindinį darbą mokykloje, tai yra esmė pamokykloje. Niekas kitas nėra tokia esmė, kaip ta 45 minučių pamoka. Jeigu jinai atliekama tvarkingai, pas tave nevaikščios ir tėvai, nevaikščios ir niekas, ir jeigu ir kyla kažkokių problemų mokykloje, jos ir turi būti sprendžiamos mokyklos viduje, labai profesionaliai diskutuojant, aiškintis ir panašiai. O su tėvais, kurie yra viskuo nepatenkinti, negaliu sakyti viskuo nepatenkinti, didžioji dauguma tėvų, kurie man skambina arba lankosi visai adekvačių klausimų klausia ir ieško sprendimų. Jeigu vat, žmogus ateina ir man pasako, kad atleiskit tą mokytoją ir viskas, aš ir pats su juo neinu į kalbą šitą vietą, bet jeigu žmogus ieško, išsako problemą, sako, o jūs ką padarėte, kad atsakau, ką padariau, o šitą bandėte, na tai man atrodo, kad labai padarus interesas, nes tai yra jo vaikas, jo ateitis ir jisai nori užtikrinti ją kaip įmanoma geriau. Tai va tuos klausimus tikrai sprendžiam, kalbamės, ieškom. Bet vėlgi, pasikartosiu, mokytojas yra esmė. Ir jo gera savijauta mokykloje lemia visus rezultatus, net lyginimo čia klausimas. Ir jeigu mokytojas gerai jaučiasi, jis yra priimtas, pripažintas, buvo minėtas viešoje erdvėje ir patyčių klausimas, nes tikrai tenka matyti, kai jauni mokytojai ateina ir pasijunta va, tos biurokratijos kolegų pastebėjimų, ar kaip tu čia apsirengi, ar ką tu čia socialinius tinklus kam naudoji. Tai tenka raminti žmonės, kad na, tiesiog praeisim šitą, išeisim, galbūt žmogus nepagalvojo, kad tau tai labai svarbu ir panašiai. Tai sprendžiam ir tokį dalyką, bet tai būtų mikroklimato klausimas ir vadovas turi nuolatos su juo dirbti. Ne kabinete sėdėti, ne patogią kėdę turėti, o bendrauti su savo kolektyvu, žinoti tas problemas, bet vėlgi žinoti problemas ne tam, kad apie jas kalbėtų, o tam, kad spręstų.
7: Nu, vis tiek mokyklos vadovas turėtų būti tas užnugaris, kaip sakytų, už kurio mokytojai jaučiasi labai saugiai, nes įtampos turbūt yra kiekvieną kartą ir aš kiek pažįstu visokių pedagogų, tai jiems ten rašinėja į kokias tai ten į paštus ir dar ką nors ne kiekvieną rytą, vis 7 ryto atsidaro paštą ir sako, o jau, taip, jau vėl parašė.
8: Yra ir tėvų, kurie netrašo, nepraneškite administracijai, nes aš tik su jumis sprendžiu šitą reikalą, kurie tokia įtampos momentą, tai aš labai dėkingas tiems pedagogams, kurie yra atviri, kurie iš karto pasako susidūrė su tokiu, nes čia yra ir smurto, psichologinio smurto klausimas, kuris gali nuvesti prie blogų dalykų.
7: Tai va, Lilija, čia šitie klausimai irgi labai svarbus yra pedagogo psichologinė būsena dėl to, kad tenka kontaktuoti su per daug savo atžalas mylinčiais tėvais, kurie nu, nėra nei pedagogai, turbūt nei sistemos supratėjai. Tai vat, ką, kaip su jais? Ar yra būdų, kaip pagaliau paaiškinti, kad nu, nelyskit, nes čia yra pasakoja, kad kai kurie ir į universitetus tėvai ateina, kai jau mokiniai būna studentai, jau tampa studentais, irgi ten aiškina universitetų dėstytojams, kaip turi mokyti. Gali būt, kad ir į kariuomenę, kai visus kvies, jie irgi ateidinės.
9: Tai ateidinė, kiek aš esu girdėjusi ir į kariuomenę visur. Tiesą pasakius, aš manau, kad šitai vietai labai daug kas priklauso nuo vadovo ir nuo to kuriamos atmosferos, bet man atrodo, kad labai įvairių yra mokyklų ir yra labai įvairių vadovų. Vienur reikia vadovams ginti mokytojus nuo kai kurių tėvų, kitur tėvams reikia ginti mokytojus nuo vadovų. Būna ir taip, žinokit. Turbūt paprasčiausia yra susitarti ir susiderinti su vaikais. Su jais labai dažnai pavyksta susitarti vienaip ar kitaip. Deja, būna įvairių iš tikrųjų istorijų, kur tarkim tie patys, jeigu ne demokratiškas, o diktatūros santykius linkęs vadovas, tai jis negali net kai kuriuos tėvus panaudoti savo tikslams tokiems, tam, kad tarkim tą mokytoją paspaustų, nutildytų galbūt nepatogų mokytoją, aštresnį mokytoją, drįstantį
7: pasakyti. O dėl ko mokytojai aštrus pasidaro?
9: Nu, dėl tos pačios, tarkime, biurokratijos galėtų būti, ne? Kai tau perteklinis duoda vieną darbą, antrą, trečią, ketvirtą ir tu paklausi, palaukit, o kada jūs man už tai sumokėsite, kad aš čia darau 10 darbų daugiau negu dar su savo krūviu. Ir toks mokytojas lieka nepatogus. Jeigu jis užstojo kolegą, kuri galbūt tenai neteisingai apkaltino dėl vieno ar kitų dalykų, tai jis dvigubai tada nepatogus. Tai būna iš tikrųjų labai įvairių situacijų Lietuvoje. Ne visi vadovai yra tie, iš tikrųjų, kurie saugo mokytojus, dalis saugo tik savo patogius mokytojus. Tai būna, žinokit, visaip. Ir todėl, na,
7: ypač o savo patogus tai tas, kuris, kaip sako, kiek krauni, tiek veža, ar ne?
9: Kiek krauni, tiek veža, nepriekaištauja, tyli, ramiai galvelę nuleidęs aria ir tiesiog va toks ir yra patogus.
7: Gintarai, tai va, dar čia keletas problemėlių, kurios yra mažiau gal su pinigais susijusios, bet jos irgi nelengviausių būdų sprendžiamos. Nu, kaip tu tėvam uždrausi aiškinti, rašyti mokytojai, kad ten jisai blogai tą jo atžalėlę moko?
10: Na, matot, mokyklos šiaip teoriškai yra susijusios su šviesa, nes tai yra švietimas. Ir, na, aš taip linkęs būčiau laukti ir tikėtis šviesos iš mokyklo. Bet turime Lietuvoje 870 mokyklų ir jos yra, kaip ir minėjai, kiti pašnekovai labai skirtingos viskuo. Ir tie skirtumai yra gluminantis, dažnai siekiantis 5-6 kartus. Aš nešneku vien tik apie mokinių pasiekimus, nors ir jie skiriasi. Nors skiriasi ir stojimas į aukštąsias mokyklas net 14 kartų. Iš vienos įstoja 80%, iš kitos 2%. Tai yra drama tiem vaikam, tom mokyklom, šeimom bendraja prasme. Bet šviesą aš pradedu matyti tada, kai mokykloje yra daug santarvės, kai vieni kitus girdė. Na, aš suprantu visiškai ir mokyklos direktorių, ir mokytoją, reiškia, kai jie šneka apie super tėvelius, kurių šiais laikais yra daugiau negu ankstesniais laikais. Bet taip, aš vis tiek turiu kažkiek stoti į tėvų pusę ir pasakyti, kad ir kalbant apie administracijų ir mokytojų santykius su tėvais, irgi yra mokyklų diametralus skirtumai. Vienose juos išsiklauso ir tada vyksta susišnekėjimas, kitose nuo jų atsitveria, net neįsileidžia į mokyklas. Tai įsivaizduokit, kaip tie tėvai jaučiasi. Nu, jie atriboti yra, per metus gali ateiti vieną kartą. Tai, nu, tai yra užribis. Tai aš matau, kad mokyklos...
7: Nu, ką tėvai gali, vat aš galvoju, vat vis tiek, švietimo sistema, mes sakom, tokia įsivaizduojam, kaip reiškia, kur kiekvienas gali paaiškinti, kaip reikia daryti. Vat čia yra mūsų bėda turbūt, kaip ir...
10: Neaiškinti, neklausyti, ką daryti, bet jeigu ateina tėvai su kažkokiais pasiūlymais, juos ir užkrauti ant tėvų galvos ir tegul daro, tegul vykdo. Ir tada rezultatas bus. Tai prašom pasiūlyti idėją, įgyvendinam visi kartu, čia ne direktoriaus funkcija viską įgyvendinam. Tai aš matau didžiulę, na, sakau, šviesą ir gerus rezultatus mokyklose, kur yra santarvė tarp mokinių, mokytojų, tėvų, administracijų, kur dar įsitraukia tinkamai švietimo skyrius, savivaldybės, meras kažkoks tampa toksai. Na, pavyzdžiui, visi ten tarsi mėgsta, kai vardini blogus pavyzdžius, bet aš galiu ir gerus pavardinti. Na, tarkime, čia aš per metus aplankau maždaug 60 mokyklų ir atėjęs į mokyklas, tu matai, reiškia, per pirmas 3 valandas jos lygi. Visame kame atsiskleidžia, ar tai yra, reiškia, santykiai pagarbus, ar saldofoniški, ar ta mokykla kyla, ar leidžias, ar ten, žodžiu, įtampos yra, ar mokytojai pervargia, labai greit viskas matosi. Tai teko vat, kaip tik dabar bendrauti su keliais merais ir tu matai, nes šnekėdamas su meru, koks jo požiūris yra į švietimą ir kaip tai galiausiai atsiliepia to rajono švietimo įstaigoms. Na, pavyzdžiui, Kauno rajonas, ne miestas, o rajonas. Nepatikėsit, neturi mokytojų trūkumo. Šiais laikais nestinga Kauno rajonai. Sakau, tai ką jūs ten darot? Tai sako, viską darom. Tai pirmas dalykas, absoliutiai
7: pagarba. Pas jūs ir Raudondvary nėra trūkumo jokio tenai etatų prasme. Tai gerai bet... sprendžia klausimą.
10: Bet tai čia, na, įsivaizduokit, ką jie daro. Tai santykiai su tėvais stengiasi gerinti, bendradarbiavimą su universitetais stengiasi gerinti, kompensuoti visokias ten važiavimo išlaidas, stengiasi kompensuoti, remti jaunus mokytojus, stengiasi remti. Tai kiekvienas, kai įdeda savo indėlį, kas nuo jo priklauso, nu, tai ta švietimas pradeda šviesėti, o jeigu kiekvienas ieško pasiteisinimų, ko aš nuolat girdžiu, negerai todėl ir paleidžia sąrašą priežasčių, kodėl negerai, bet jisai čia dėl to niekaip nekaltas. Ne, aš noriu, kad kiekvienas žmogus į mokyklą įdėtų savo indėlį. Ir kalbant apie mokytojų trūkumą, aš į mokyklas dažnai dėl to ir važiuoju, kad, nu, reiškia, ne vien šnekėčiau, bet ir dirbčiau mokyklose. Ir žinokit, kai nuvažiuoju į mokyklas ir aš kviečiu jaunus žmonės, tai yra gimnazistus, rinktis mokytojo profesiją, tai jaunimas priima tai dažnai adekvačiau negu mokytojai. Čia sėdi gale mokytojų būrelis ir pradeda šnekėti. Aš sakau, verta stoti į pedagogiką, nes tai perspektyvi, amžina ir prasminga profesija. Iš galo taidi mokytojų pareiškimai. Nusišnekat! Nu, nusišneko.
7: Jie taip reaguoja. Tokia natūra yra. Mokytojo natūra, kaip sakyti, jėkis visą tiesą, ką galvoja ne apie jūs, bet apie pačią sistemą. Jie taip jaučiasi čionai ir matyt, kartais jiems ištrūksta. Aš kai renginių dalyvis įvairiausių, tai jie taip labai tiesmukai, ar ministrui, ar kam, tai ką jaučia, tai ir sako, dažniausiai be asmeniškumų. Bet taip, iš tikrųjų, matyt, jūs teisus, Gintarai, kad mokytojo profesija yra perspektyvi ir tikrai graži ir vertinga ir visa kita, bet dar mes labai mažai žingsniais einami, tai tikėkimės, kad tie žingsniai paspartės to ir norisi palinkėti pedagogams, mokyklai, švietimo sistemai, norisi tėvams palinkėti, mes šiais linksnevom, bet suprasti pedagogus ir neįvaryti jiems streso, nes aš jau matau, sakau, kai man tenka bendrauti kai kurie žmonėmis, kurie yra pedagogai, jau matau, kaip ryte atsiderė ten tą, kur jiems ten rašo kažką, jie visą nuo dienos nuotaiką būna sugadinta, vaikšta, už galvos susiemi, kam čia, reiškia, taip toliau parašė ir dėl ką čia paprastai negalė, nu, rinkti irgi tekstą, nes mokytojai irgi jautrus, bet turbūt reikia palinkėti kuo geriausio. Ačiū mūsų pašnekoms, kurie šiandien prisijungė prie laidos, Gintaras Sarafinas, Lilija Bručkienė ir Linas Janulionis. Ačiū jums už prisijungimą, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
6: Radijas pokalbis. Reklama. Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Žinių radijas –

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius ketina skųsti teismui vyriausybės sprendimą jam skirti papeikimą. Ukrainoje lankosi Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius. Lenkijos premjeras pareiškė, kad socialiniai tinklai bei vaizdo žaidimai kursto smurto kultą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kare Ukrainoje bando laimėti terorizuodamas civilius. Taip Edas Milibandas kalbėjo lankydamasis kruvino smūgio vietoje karo nualintoje šalyje. Jungtinės karalystės diplomatijos vadovas į Ukrainą atvyko kitą dieną po to, kai šalia šiaurėje Rusijos raketa pataikė 5 aukštį gyvenamą į namą ir pražudė 22 žmonės, tarp jų 5 vaikus. Netoli fronto esančiame Kramatorske rusams susprogdinus 2 autobusus žuvo 30 žmonių, Ukraina apkaltino Rusiją sąmoningų taikymus į civilius gyventojus. Tai viena daugiausiai aukų nusinešusių atakų per pastarąsias savaitės. Vietos institucijų paskelbtose nuotraukose matyti sudegę transporto priemonių metaliniai karkasai, sulieti kūno atvaizdai bei kelyje išmėtytos nuolaužos. Policija pranešė, kad į autobusus pataikė valdomoji aviacinė bomba. Pietų Korėja pareiškė, kad atšauks savo ambasadorių Ukrainoje, reaguodamai stiprėjantį diplomatinį ginčą dėl Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Seului. Abi šalys nesutarė nuo tada, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praėjusį mėnesį atskleidė informaciją apie belaisvių perdavimą, to sukeldamas Seulo pasipiktinimą. Pietų Korėja nurodė, kad dėl to kilo pavojus belaisvių šeimoms Šiaurės Korėjoje. Apie ambasadoriaus atšaukimą taip pat pranešta praėjus kelioms dienoms po to, kai pasirodė žiniasklaidos pranešimas, kuriame teigiama, kad Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais iš Pietų Korėjos į Rusiją buvo išgabenta daugiau kaip 176 tūkstančiai tonų degalų, o daugiausiai dizelino. Dėl to pasigirdo kaltinimai, kad Seulas padeda mažinti degalų trūkumą Rusijoje. Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys ketina skųsti teismui vyriausybės sprendimą jam skirti papeikimą. Kairys apie tai pranešė socialinėme tinkle Facebook. Jis pažymėjo, kad vertinant jo veiksmus dėl kalėjimuose vykdomos reformos, vyriausybės teisininkai esą pateikė jam palankės pastabas, tačiau tai atsižvelgta neva nebuvo bei akcentavo, kad pertvarkai kalėjimuose, dėl kurios vykdomoj sulaukė nubaudos, pritarė didžiosios pareigūnų profesinės sąjungos. Lietuva ir Lenkija susitarė, kad daugiau nei 900 milijonų eurų vertės sausumos elektros jungtis Harmony Link bus nutiesta ir jungta iki 2030 metų pabaigos. Tai numato valstybių elektros perdavimo sistemų operatorių Litgrid ir PSE Vilniuje pasirašyta sujungimo taško sutartis. Pasak Litgrid, Harmony Link bus tiesiama tiek ore, tiek kabeliais po žeme. Fizinis sujungimo taškas bus įrengtas maždaug 35 metrų atstumu nuo sienos Lenkijos pusėje. Lenkijos premjeras pareiškė, kad socialiniai tinklai ir vaizdo žaidimai kursto smurto kultą, dėl kurio pastaruoju metu mokyklose paaugliai surengė išpuolius peiliu. Donaldas Tuskas apgailestavo, kad tai pasiekė ir jo šalį. Šiandien Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoje, bei sužeidė dar 2 suaugusiuosius. Tai vyko kitą dieną po panašaus išpuolio peiliu Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį buvo sužeisti 9 žmonės. Dirbtinio intelekto startuolis Manus pranešė užbaigęs finansavimo etapą, kurio metu pritraukė daugiau nei 500 milijonų dolerių. Apie tai pranešė po to, kai Kinijos valdžia blokavo JAV technologijų milžinės Meta planus įsigyti šį startuolį. Bendrovė neskleidė naujausio savo vertės, tačiau žiniasklaidos pranešimuose užsimenama, kad ji gali siekti apie 4 milijardus dolerių. Tai būtų 2 gubai daugiau nei 2 milijardų dolerių vertės įsigijimo sandoris, apie kurį Manus ir Meta paskelbė gruodį. Tuomet tai buvo vienas didžiausių pirkinių Meta istorijoje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
3: Orai atvės, pakils stiprus vėjas ir sugrįš lietus. Rytoj lietus numatomas protarpiais, vėjas pradės stiprėti naktį penktadienį, rytoj dieną jis bus pietvakarių vakarų 15-20, o pajūryje gūsiai iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o rytoj dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketingcom.eu

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
3: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
4: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
5: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
6: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
7: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
8: Žinių radio.
9: Talentai po priedanga.
10: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsi su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono Nikodemas Kairys. Kas nutinka, kai 15-metis iš Šiaulių pasiima fotoaparatą ir pradeda fotografuoti koncertus? Kur po daugiau nei 10 metų nuveda toks pirmas pasirinkimas ir ką apie žmogų išduoda tai, ką jis renkasi fotografuoti? Šiandien laidoje fotografas Paulius Žižliauskas. Žmogus, kurio fotografijose panašu svarbu ne tik tai, ką matai, bet ir tai, kaip jis pats mato pasaulį. Gražią poemą parašiau, ne, Pauliu?
11: Labai. Labas. Labas, poetas.
10: Poetas, tai kažkaip gražiai galvoju, čia apie vis tiek meninius dalykus šiandien kalbėsim, tai galvoju taip meniškai kažkaip ir apipavidalinsiu tave. Tai... Neveltui paminėjau pradžioje, kad tavo visas fotografijos kelias prasidėjo nuo 15 metų. Tai kažkaip iš tikrai pačioj pradžioje nenoriu pradėti kalbėti, kaip čia, žinai, fotografija atsirado. Gal šiaip bendrai vat, labai įdomu pradėti nuo tų šaknų, kur ir prasidėjo viskas. Ir kaip ir minėjau, 15 metų pradėjai fotografuoti Šiauliuose, esi kilęs iš Šiaulių. Ir irgi tas visas laikotarpis Šiauliuose, tai tikrai nėra tikriausiai pats gražiausias. Visi žinom, kaip ten viskas atrodė. Ir daug kas, žinai, net ir filmus kūrė dabar ir panašiai. Kas nėra patyrę, visiškai net neįsivaizduoja, tai vat man labai įdomu, ką vat pats savo vaikystį matei aplinkui, kas, kokia buvo būtent aplinka ir šiaip kaip atrodė tavo vat visa pradžia, kai pradėjai fotografuoti.
11: Man gal ne tiek svarbu buvo, kiek aš kada pradėjau ar kaip fotografuoti, bet aplamai su vizualiu menu, kada turėjau pirmą santykį, tai aš nuoširdžiai nepasakysiu nuo kelių tai metų, bet mano visoje šeimoje, giminėje visada menas buvo labai svarbus, nors ten tėtis yra medikas, bet tėčio brolis, mamos brolis, mamos brolis yra su menu susiję, tėvai su menu buvo susiję jaunystė.

0: tai paskui viskas labai natūraliai tiesiog susiklostė, jog tėtis turėjo darbinį fotoaparatą. Tą fotoaparatą mano brolis dažnai naudodavo ir man kažkoks buvo pavydas, kaip jaunesniam broliui, kad aš irgi noriu. Ir tada tiesiog netyčia radau pas tėtį seną juostinį Zenitą, kurį galim tikrai daug kas iš mūsų rast pas senelius, pas tėvus. Ir natūraliai kažkaip nusipirko juostelį ir pradėjau eksperimentuot. O paminėjai apie koncertus, tai irgi viskas labai netyčia atsitiko. Tai aš iki 15 jau ten kažkiek paeksperimentuodavau su fotografija, kiek išeidavo. Ir tuo metu brolis jau buvo išsikraustęs ir jisai man gimtadienio proga tokį seną, gan pigų veidrodinį pirmą Nikon fotoaparatą nupirko. Ir aš absoliučiai netyčia užklydau į tuo metu buvusio Blitz baro renginį, ten buvo Šiaulių naktis ar kažkas tai tokio. Pradėjau fotografuoti ir man tiesiog paklausė, ar aš noriu, sako, mes fotografai ieškom, ar noriu tiesiog fotografuoti koncertus. Tai sutikau, būdamas 15 metų pradėt, gaudau 20 eurų už koncertą ir aš gyvendau už miesto tuo metu jau. Tai man koks 15 eurų gaudos taksi grįžt namo, tai 5 eurus uždirbau.
1: 5 eurus
0: ne, tai penktadienį, šeštadienį vakarais būdavo koncertai ir aš tuo metu pradėjau fotografuoti, kai vat, visos dabartinės jau mums žinomos grupės pradėjo irgi plius minus savo karjerą, kaip ten Jauti, Abudu, Bas, Ol Ansamblis, tai būdavo atvažiuoju iš Šiaulius ir dauguma net nežino, kas iš viso per grupę. Tai pavyko kažkaip tuo metu įeiti į šitą rinką ir pamažu su visais kartu irgi aukt šitoj muzikos visoje rinkoje kaip fotografui.
1: Bet vat irgi paminėjai, žinai, kad nors vis tiek buvo aplinkoji tavo, vat ir šeimoji, vat buvo senesniais laikais išsimdoma ir fotografija, vat ir, žinai, vat ir pamatai, kad brolis fotografuoja, bet vis tiek irgi didžioji dalis, vat kaip ir sakėjai, šeimos medicinos rytį yra, ir vat ar nebuvo, žinai, pačio pradžioje tokio spaudimo, kad mes čia medikai, vis tiek, žinai, einam į šitą kryptį, į tą atsakingą mokslą, į žmonių gyvybėmis rūpinasi, ir ar nebuvo, žinai, tokios priešpriešos, kaip, žinai, ir atrodo, nors ir tai turėjo suprasti, bet ar nebuvo, žinai, kaip daugeliui tiesiog stumia ir sako, tu turi dabar daryti tai ir turėtum užsiimti mediciną. Ar nebuvo, žinai, to tokio interesų konflikto?
0: Ne, absoliučiai, va, dėl ko aš esu labai dėkingas, tai nes tėtis mano yra medikas, mama šiaip, nu, irgi ten chemija baigus, bet iš medikų tai va tėtis ir jo mama buvo medikai. Tai labai džiaugiuos, kad tėtis niekad man nebandė klijuotos etiketės, kad jeigu aš esu medikas, tu turi būti medikas. Aš nežinau, man gal ten vat 15-16 kažkur metų, kai jau pradėjo matyti, kad aš jaučiu potraukį fotografijai, tai kažkaip išėjo ta kalba. Jis tiesiog pasakė, sako, jeigu tu būsi laimingas gatve šluodamas, tai tu gatve šluok. Sakė, man svarbiausiai, kad tu būtum laimingas. Tai vat niekad nebuvo klijuojamos kažkokios etiketės.
1: Tai tas visai gal natūralus toks vat įsivažiavimas kaip ir buvo, nes irgi ir jau 15 metų gali pajusti šiaip, ką reiškia darbas ir pamatyti, žinai, fotografiją iš tos darbo pusės, nors ir te 5 eurai pitakas lieka, bet nu vis tiek jau tu uždirbi ir nuo to amžiaus, bet šiaip pačioj pradžioj, žinai, kai visi galvoja, pradėsiu fotografuoti ir kaip aš jau uždirbsiu, nes šiaip konkurencija žiūrint į ateitį yra didelė ir atrodo svarbiausias dalykas, nu, turėti labai va tą tokį kažkokį savitą braižą, savitumą ir vis tiek dažniausiai renkasi, man atrodo, ne vien pagal nuotraukas tuos fotografus, o renkasi pagal asmenybę, žinai, kiek sumaibina, kiek bendrai, žinai, atitinka, tai ar vat nebuvo to, žinai, toks galvojant, tai kaip man čia dabar reikės uždirbti ir ar galėsiu visą laiką iš to gyventi, kaip vat su vat šituo kovoji ir nes didžioji dalis, vat kiek vat atrodo žiūrė tos aplinkos, daug kas vat metai iš to, nes galvoja, kad tiesiog savęs nepateikė, netranda savęs tai fotografijoje ir tiesiog fotografuoja.
0: Aš labai daug to pastebėjau, nes aš pastaruoju metu stengiuos kuo daugiau bendrauti su jaunaja karta fotografų, kurie pirmus arba antrus metus fotografuoja. Ir jiems iškylau šitas klausimas, kaip man iš to gyvent, kaip man užsidirbt. Tai aš turbūt pilnai pradėjau gyventi iš fotografijos tik po kokių 8-9 metų, jeigu neklystu. Tai aš per tos 8-9 metus labai daug įvairių darbų turėjau. Ir barmenų, ir montavau ten senas, ir indus plovių, ir padavėjų buvau, ir ten castingo įmonėj dirbau, tai man kažkaip gal irgi buvo šeimos aplinkoj daug tų pavyzdžių, kur žmonės supranta, kad tu, jeigu

0: nori pasiekti kažko, tai užtrunka laiko. Tai nėra per metus ar per du, tai reikia įdėti daug darbo. Ir gal tai yra vat, irgi bendrai šnekant, dažna problema būna su jaunaja karta fotografų, kad padirba metus ar du, pradeda jau prašyti nemažų sumų net kai kurie. O galų gale jie net nežino paprastų techninių dalykų. Tai jeigu prieina per koncertą ir klausia techninio klausimo, tai pačiam iškyla klausimų, ta prasme, nes bet kokia atveju tai yra amatas. Tai, nu, aišku, yra fotografija kaip amatas, yra kaip menas, bet net jeigu tik meninę fotografiją užsiėmė, tai bet kokia atveju turi jį išmanyti kaip amatą. Tai, nežinau, tiesiog įdėdi daug darbo, daug laiko, prakaito, visko ir atsiperka tai su laiku. Tai dabar aš jau galiu džiaugtis, kad aš jau nebeturiu aš galvoti, iš kur aš gausiu pinigų, arba kokio man darbo ieškotis, arba kur CV nusiųst. O tai labiau viskas natūraliai vyksta. Tiesiog ar tai iš lūpų į lūpą sklinda, ar dar kažkas, kad susisiekia ir vis tiek kalbasi su manim. Nors irgi dažnu atveju dabar pasirašau ir nemokamai dirbti vis tiek su jaunom grupėm ypač. Jeigu man patinka grupės skambesys, jeigu man patinka grupės kaip jie save pateikė, išvaizdą, šiaip aplamai visas konceptas. Tai aš pats su jais susisiekiu, sakau, tiesiog aš jums nemokamai padarysiu ar fotosesiją, ar koncertus fotografuosiu. Nes aš dirbęs su jaunom grupėm daug metų ir aš žinau, ką reiškia jiems pradėti. Kaip ir man buvo pradėti, pinigų nėra ir tu kažkaip bandai išsisukti. Tai skatinčiau šiaip ir kitus fotografus apie tai pagalvot, kurie turi pastovės pajamas, kad ne piniguose esmėčia, o kažkokį gerą darbą padaryti šito atveju ir padėti aukti tom jaunom grupėm ar atlikėjam ar menininkam aplamai.
1: Žinai, dažniausiai, vat, kai kalba apie fotografiją ir dažnai labai sunku pertekti visą emociją, nes, žinai, nematai nuotraukos ir iš karto galvoji, tai kaip čia viskas atrodo, žinai, kuo vat, tas fotografas yra kitoks ir kuo jis būtent ir išsiskiria, tai, žinai, tikrai nesinori kažkaip paprastai užklausti labiau, žinai, kaip tu vat, pats dabar vat garsiniu būdu, kaip kokia, žinai, radio dokumentikui galėtum vat taip trumpai nupasakot, vat kas tavo nuotraukose vat yra tokio nu, savito, kas būtent kyla, kokia emocija būtent, kai žmogus pamato tavo nuotrauką ir ką tu vat tokio perteiki. Nežinai, tu dažniausiai viską matai per objektyvą, matai, kaip atrodo, žinai, tam tikra emocija, bet vis tiek visas tas vat vizualas, viskas kaip atrodo bendrai ir ta emocija yra vat kitokia, bet kokia atveju. Mhm. Aš dabar vat dar prieš laidą irgi pasižiūrėjau to visas vat nuotrauką, kiek esi įsikėlęs ir panašiai, ir aš va tą tokią visišką emociją su pagavęs ir atrodo maždaug įsivaizduoju, labai įdomu, ką tu galėtum apie tai pasakyti. Bet nereikia, žinai, sakyti, kad toj čia mano stilistika tokia, neįdomu, kokia stilistika, žinai, pagal teorinius dalykus, praktiškai, tu, apie ką?
0: Aš, kiek manęs yra klausę, aš niekad negalėdau tiksliai vardinti, koks mano stilius, stilistika ar dar kažkas, nes aš fotografuoju ir dirbu iš pajautimo. Bet labai dažnai, jeigu taip akilai sekant, gali pastebėti ir jeigu nu, gyvai tuo metu su manim, pavyzdžiui, bendrauji, kad didelį įtaką turi emocinę būklę kažkokią, kad jeigu aš nežinau, rudens depresija apima, tai matosi nuotraukas iškart kažkokia tamsumas kažkoks ir melancholija gali atsirasti. Ir pradeda traukti darbai tokie, kurie yra labiau melancholiški gal. Tai aš niekad nenorėjau ir nenorėsiu bandyti vardint, nes aš labai džiaugiuosi, kai vieną nuotrauką pamatė skirtingi žmonės, jaučia absoliučiai skirtingus dalykus. Ir aš tada jaučiu, kad tai yra man laimėjimas, o ne tai, kad aš padariau, kaip aš jaučiu ir matau, ir dabar jūs visi turi taip jausti ir matyti. Tai man yra žymiai didesnis, kaip sakau, laimėjimas, kai kiekvienas savaip interpretuoja. Ir gal čia irgi buvo viena iš dailės akademijos, kur studijavau tokių išmoktų pamokų, kad negali būti darbas labai asmeniškas. Jis turi būti pakankamai universalus, kad pritrauktų žmogų žiūrėt. Tai vėlgi, žiūrint netgi į senesnius meno kūrinius, irgi dažnu atveju tu pradedi pastebėti, kad jie gan universalūs, nes jie turi ar kažkokią simbolistiką, užslėpta, kurią kiekvienas mes labai skirtingai interpretuojam, nes mes labai visi skirtingi ir skirtingus gyvenimus gyvenam ir nėra absoliučiai nei vieno identiško žmogaus kitam. Tai aš to ir siekiu tiesiog su savo fotografija, kad tai nebūtų kažkoks labai aiškiai vardinamas stilius. Aišku, iš techninės pusės yra tam tikrų stiliaus žymių kažkokių, bet vėlgi, jeigu pasižiūrėjus ten nuotraukas iš ten kokių nors 2018, sakykim, ir pasižiūrėjus dabar, ir dar pusiaukeliai ten kokiais 22, sakykim, tai gali pastebėti žmonės, kad tas iš techninės pusės stilius keitėsi. Aš anksčiau labai intensyviai nespalvotai fotografuodavau, juodai baltai, nes buvau nugirdęs tokią vieną citatą, kad nepamenu, ko užklausė, kad kodėl irgi nespalvotai ir pasakė, kad aš nepribrendęs dar spalvai esu. Tai vat irgi taip pat jaučiaus. O dabar pasižiūriu ir didžioji dalis yra spalvotos mano nuotraukos. Ir vėlgi, kaip prieinu vieš prie tų nuotraukų iš techninės pusės, vėlgi pastoviai keičiasi, nes aš labai nesuprantu fotografų, kurie visą gyvenimą to pačiu stilium varo. Ir tai įvardina, kad tai yra tiesiog mano stilius, tai yra labai neįdomiai skamba. Nu, čia tas pats, kas kiekvieną rytą tik tais grikius valgyti arba tik keptą kiaušinį 30 metų. Nu, išpratėjai tiesiog su laiku. Yra žiauriai fain ir linksma tiesiog atsikelt kažkurį rytą ir galvot, aš dabar absoliučiai kitaip darysiu viską. Ir tada skiri laiko išmokti daryti kitaip. Ir už to, aišku, tobulėjai ne vien techniškai, bet tobulėjai aplamai pasaulėžiūra keičiasi.
1: Geras. Šiaip, kaip dabar atsakėjai, aš taip, vat, kai šitą, vat, už tavęs užklausiu, apie tą patį ir pagalvojau, nes, kai, žinai, per tavo tą visą feedą, žinai, eini ir žiūri, ir, vat, labai skiriasi kontrastai, vat, kartai, žinai, vien tik tai, žinai, tamsios, kaip ir, kai, žinai, dabar spalvos ir panašiai, tai labai įdomu, nes tokio atsakymą ir norėjau išgirsti, bet negalau, kad būtent taip atsakysi. Tai kitas dalykas, žinai, kad irgi savo, žinai, šitą momentą tu nori dalintis, bet kokią atveju nori dalintis ir fotografiją savo žiniomis, bet man, žinai, va tokia kaip ir atrodo išsiskiria dalykai, nes bet kokią atveju, nu, fotografas turi labai turėti daug savyje ir turi turėti, nu, kaip ir mes dabar išsiaiškinom, tai yra, nu, menas. Ir daugelis galvoja, kad tiesiog nufotografuoja ir tai yra tavo profesija ir tu už tai gauni pinigus, kur tikrai dabar šiuolaikiniai visuomeniai, nu, daug kas dėl to ir daro, man atrodo, jau ne iš to pašaukimo, nežinai tada, kad suprato, kad aš noriu būti fotografas, o tiesiog geri pinigai, padarysiu tas kokybiškas, žinai, vestuvinės nuotraukas ir panašiai. Nu, bet ir tu matai, kad ten tos meilės visiškai nėra. Ir man toks, žinai, vat, įdomiausias klausimas irgi buvo etapas, kai tu dirbai ir mokytojų mokykloje, ir vaikus mokėjai to, tai vat labai įdomu, ką tu vat būtent ir vaikams norėjai transliuoti. Nes kaip ir sakai, mes išsiaiškinom, kad techniniai dalykai yra labai svarbu, nes tu nuo techninių dalykų turi pradėti tą pagrindą, nes jeigu tu tiesiog pradėsi ir paskui klausi, nu, čia bus toks, žinai, taip, susimakaluos viskas. Tai vat esminis dalykas, ar bet kokia atveju mokykloje susėdo visi vienoje klasėje ir būdami vienoje klasėje, nu, ne kiekvienas iš jų gali būti tikriausiai fotografas, gal geras fotografas, ar vis dėlto kiekvienas gali būti. Ką vat, kaip tu šiaip matai, vat, būtent kaip mokytojas iš tos vat perspektyvos, ar tai iš viso įmanoma išmokyti, ar tu išmokai techninių dalykų kursą ir tada tu paleisi turėjai gyvenimą. Jo. Ir tada tu turi paleisti į ieškojimą, kad jis ieškotų savito dalyko, nes tu savo tai neduosi, žinai, to, ką tu nori pertikti.
0: Nu jo, bet nieks, nei vienas negimsta fotografu ar bet kokiu kitu menininko aplamai, tai vėlgi didžiausia įtaka turi būti tai, kad tu į save vartoji, ta prasme, ne maisto, o grinai vat kažkokį meną ir ar tai būtų knygos, filmai, muzika ar dar kažkas. Tai mano pamokas irgi to principu vykdavo, mūsų klasėje būdavo iki 18 mokinių, nes aš nenorėjau daugiau apsimti, nes tiesiog sakau, kokybė bus prarasta. Ir mano pamokoje, iš pradžių išsigandojo gal mokiniai tai pamatė, bet būdavo ten nuo 75 skaidrių prasidėdavo, mes turėdom dvi vieną po kitos pamokas. Bet po pirmų metų pradėjau matyti, kad tai turi labai gerą įtaką, nes vėlgi, jaunoji karta yra, turi trumpą dėmesio diapazoną, sakykim taip. Tai aš panašiu principu dariau savo pamokas. Bet tik tai, kad jiems kabutėse maitindavau gerą vizualią informaciją, o ne tai, ką socialiniuose tinkluose dažniausiai dabar matom. Ir šalia to tiesiog, aišku, būdavo bazinis kažkoks techninis paruošimas, kad suprastų, kokį įrankį aplamai jie turi ir kokios galimybės yra to įrankį, nes irgi dažna problema būna, kad neįsigilina į tą įrankį ir tada nebežino, kaip pertikti tai, ką nori pertikti. Čia tas pats, kas stalius pasimtų ten tik vieną įrankį ir nebesigilintų jokius kitus įrankius. Ir jis net nežino, ką jie gali jam suteikti. Tai iš mokyklos, darbo mokyklai labai šiaip džiaugiuosi, kad vat, prieš mėnesį gal priėjo prie manęs vienam renginį buvusi mokinė. Labai apsidžiaugus ir sakė, aš dėl jūsų pamokų nusprendžiau stoti fotografiją ir aš įstojau fotografiją. Tai jau vien, kad vienas žmogus tai pasakė, man buvo irgi didžiulis laimėjimas, bet šalia to yra ir kitų, kuriems padėjau stoti, ar tai buvo į mados dizainą, ar tai buvo į skulptūrą, ir tie žmonės įstojo. Ir irgi aš jiems nuo pat pradžių sakiau, absoliučiai nesvarbu dabar vat, pradžioje, kiek tau reikia ten techniškai suprast, tau užtenka bazinių kažkokių pagrindų, bet tau labai reikia stipraus, didelio lagamino, pilno vizualios informacijos ir geros, kokybiškos, tai, ką mes jau laiko patikrinta gera informacija ir kuo mažiau sėdėti tuose socialiniuose tinkluose. Tai pamokos kažkaip va, taip ir vykdavo, kad mes, aš kišu į galvą jiems va, tą visą vizualą, apie jį irgi kalbėdamas, kad jie suprastų, koks yra kontekstas jo. Ir tada jie darydavo darbus tam tikrus ir mes išeidom į parodos formatą. Paskui mokyklos erdvėse darydom parodas, tai nuoširdžiai buvo tokių darbų, kur aš absoliučiai nesitikėjau iš mokinių pamatyti. Aš buvau ir fotografijos mokytas, ir medijų meno mokytas. Tai medijų mene buvo labiau miksas įvairių stilistikų, įrankių ir panašiai. Tai, aš pamačiau kai kurios darbus, kur antro, trečio kurso studentai vada nepadarydomės tokių darbų. Tai likau labai maloniai nustebintas. Ir vėlgi tai buvo tik todėl, kad pasiteisino geros vatos informacijos davimas, tiesiog kažkokio gero lagamino sukrovimas jiems.
1: Geras. Tai dabar noriu pasidaryti trumpą pertrauką. Mhm. Ir po pertraukos noriu šiek tiek paeksperimentuoti. Jau, man atrodo, aš išsakiau, ką norėjau paklausti, dabar jau laikas tavo eiliai. Apie ką kalbam, sužinosim po pertraukos.
2: Talentai po priedanga. Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
5: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
6: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
5: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
6: O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
5: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
6: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
5: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16:10 per Žinių radiją.
7: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
8: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
4: Laidą Lekiam į pristato Venipak. patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
9: Žinių radijas.
10: 16:30.
9: Žinios.
10: Vilniuje dėl galimo neteisėto disponavimo cigaretėmis sulaikyti 3 asmenys. Pietų Korėja išbandė pirmąjį hipergarsinį ginklą. Pranešimai apie galimus naujus JAV smūgius Iranui pakėlė naftos kainas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Sostinės Pašilaičių mikrorajone sulaikyti 3 asmenys disponavę oro balionais iš Baltarusijos atskraidintomis kontrabandinėmis cigaretėmis. Operacijos metu apgadintas valstybės sienos apsaugos tarnybos automobilis. Tai patvirtino tarnybos atstovas Giedrius Mišutis. Jo duomenimis žmonės operacijos metu nenukentėjo. Visi 3 vyrai uždaryti į areštinę, sprendžiamas klausimas dėl kardomųjų priemonių jiems skirimo. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atimimas iki 8 metų. Lietuva ir Lenkija sutarė kartu rūpintis kritinės infrastruktūros objektų apsaugą. Šalių energetikos ministrai Vilniuje pasirašė tai numatantį bendrą pareiškimą. Europos komisija šiemet sausį Lietuvai skyrė daugiau nei 20 milijonų eurų kritinės energetikos infrastruktūros atsparumo projektams. Vien elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid valdo apie 150 objektų, kuriems taikoma papildoma fizinė apsauga. Europa galima maro protrūkiu yra pasirengusi gerokai geriau nei buvo pasiruošusi prieš COVID-19 pandemiją, sako sveikatos apsaugos ministras. Pasak Lino Kukuraičio, hipotetinio protrūkio atveju Lietuva taip pat turėtų pakankamai infrastruktūros, medikų komandų ir vaistų atsargų situacijai suvaldyti. Vis dėlto Kukuraitis pabrėžė, kad šiuo metu nėra patvirtintų duomenų, jog Rusijoje iš tiesų fiksuojamas maro protrūkis. Pietų Korėja išbandė pirmąjį hipergarsinį ginklą. Seulas apie tai paskelbė praėjus kelioms dienoms po Šiaurės Korėjos pareiškimo, kad ji išbandė vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą. Hipergarsiniai sklandytuvai viršutinius atmosferos sluoksnius iškeliami raketomis nešėjomis, o paskui sklendžia taikinio link mažiausiai 5 kartus didesniu nei garso greičiu. Vidutinė dyzelino kaina ES degalinėse sumažėjo pirmą kartą po 4 savaitės iš eilės trūkusio brangimo, per kurį pasiekė rekordinį lygį, rodo paskelbti Europos komisijos duomenys. Skaičiuojama, kad nauja savaitės vidutinė kaina sumažėjo 9 centais iki 2,15 € už litrą. Jie apskaičiuota remiantis degalinėse savaitės pradžioje arba praėjusios savaitės pabaigoje nurodytomis kainomis, kurias nacionalinės institucijos pateikė Briuseliui. Pažymima, kad tik vienoje iš 27 ES valstybių narių Kipre užfiksuotas naujas savaitinis kainos rekordas. Pranešimai apie galimus naujus JAV smūgius Iranui pakėlė naftos kainas 5%. Reaguodama į tokius pranešimus, tarptautiniu etalonu laikomos Brent naftos kaina pakilo iki daugiau nei 105, o West Texas Intermediate iki daugiau nei $92 už barelį. Šią savaitę leidinys The Atlantic pranešė, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti karinių veiksmų prieš objektus yra neplanus dar iki rinkimų. Donaldo Trumpo atstovaujamai Respublikonų partijai grėsia prarasti kontrolę abiejose kongresų rūmuose.
11: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
7: Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
9: Orai.
12: Orai atvės, pakils stiprus vėjas ir sugrįš lietus. Rytoj lietus numatomas protarpiais, vėjas pradės stiprėti naktį penktadienį. Rytoj dieną jis bus pietvakarių vakarų 15-20, o pajūryje gūsiai iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o rytoj dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
13: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
4: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu?
14: Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
15: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
16: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
17: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
18: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti Žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
19: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
20: Čia Žinių radijas.
2: Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtu į pokalbį su Pauliumi Žiužliausku. Jis daugiau nei 10 metų fiksuoja emocijas ir kuria savo gyvenimo scenarių. Na, ką būtent parodytų savo nuotraukomis taip, kaip jis gyvena savo gyvenimą ir taip, kaip gyvena kiti. Bet dabar, Pauliau, kaip ir sakiau prieš pertrauką, man atrodo, yra ši būtent visa profesija labai specifinė ir kur mes šiandien dabar kalbėjom, daug yra labai apie meną ir atrodo, kad ką aš beklausinėčiau, bet ir jeigu nesu šitoj pusėj, tai kažkaip bet kokiu atveju reikia duoti to eterio tam pačiam žmogui, kuris užsiema tuo, kuris gyvena tuo. Dėl to aš pilnai tavim pasitikėjau ir antrą laidos dalį visiškai skyriau tau, tą 10 minučių, kad tu galėtum kalbėti kokią tik tai nori temą, galėtum manęs klausti irgi ko tik tai nori. Tai reiškia, vis tiek aš čia būsiu šitam pokalbį, bet kaip tu pats perteiktum save kaip fotografas, savo amatą ir kokią šiaip bendrą žinutę norėtum iškomunikuoti. Tai dabar nuo šios akimirkos visiškai laisvė tau, aš net neįsivaizduoju, ką tu pasakysi, gal po šito pokalbio po tų 10 minučių iš viso mane atleisi iš darbo. Bet aš tavim pasitikėjau, tai tikiuosi, kad taip nebus. Tai dabar žodis be klausimo tau.
0: Tai vat aš tau turiu klausimą. Kiek tu turi fiziškai atspausdintų nuotraukų?
1: Geras klausimas.
0: Apytiksliai. Iki kiek tai galėtų būti?
1: Šią akimirką tikriausiai fiziškai, kadangi pats irgi, kaip įdomu šiek, kai užklausiu, reikia atsakyti, tai vienas dalykas, kad tikriausiai pats, kai savo jaunystėje labai turėjau didelį susižavėjimą fotografijai ir labai matau didelę vertę atspausdintom nuotraukom ir savo nuotraukų parodų darymui, bet tik tai pas save namie šią akimirką, tai aš iki šiol pat turiu dabar ten trys tokius rėmelius, kur aš kiekvienais metais atnaujinu savo esamą parodą. Tai aš nuotraukų turiu kokį 100 tikrai atspausdintų ir ne šiaip, kad žinai, mažo formato, turiu didesnį formato, kur aš tiesiog pastoju einu namo ir matau savo. Nes tik tai įsikrausčiau į būtą savo nuomojimą ir matau, okay, kas čia per nuotraukos, kur emocija, nėra emocijos, man tai nėra mano namų nuotraukos ir pas mane visada ekspozicija yra mano nuotraukos fotografuotos. Tai dėl to jų yra maždaug apie 100 tikrai.
0: O kaip manai pas tavo tėvus, kiek spausdintų nuotraukų?
1: Galėčiau pasakyti tikriausiai iki 20.
0: Tikrai?
1: Aš manau.
0: Nes mano dažno jauna, atveju būna...
1: Mano kad... tėvai yra jaun, ganėtinai vis tiek jaunatviški, iš tos jaunosios kartos, kur jo, vis dėlto yra šiek tiek, man atrodo, toj pusėje, kad viskas yra skaitmeninių formatu, viskas yra, žinai, online, ir nėra daug iš tikrųjų, kas yra visai liūdna, ir va dabar, kai tu uždavi šitą klausimą, aš prisiminiau, kad liūdna, nes tu čia galerijoje tai viską pameti.
0: Tai vat, nes dažno atveju... Jeigu aš tokio klausimo kažko užklausiu, tai atsakymas būna, kad atvirkščiai, kad nu, vat, pas mane ten iki 20, sakykime, žmogus sako, pas tėvus ten šimtais yra ir kartais tūkstančiais būna, nes tai buvo labai įprasta praktika senais laikais turėti šeimos albumą, turėti nuotraukas iš kelionių, turėti, jeigu dar seniau žiūrim, fotografuot ant skaidrinės juostos, grįžus iš kelionės, pasikviest savo draugus, kaimynus ir jiems per projektorių rodyt ant sienos tas skaidras projektuot. Tai vat ką aš norėjau toj antroj daly tokią svarbę gal žinutę, nes aš irgi save prigavau prieš metus, kad aš kaip fotografas turiu per mažai spausdintų darbų. Aš turiu tam tikrą kiekį, kurie buvo parodiniai darbai, kurie yra tiesiog suarchyvuoti dabar ir guli laukia savo gal kažkada vėl dienos. Ir aš pradėjau gan intensyviai spausdinti. Pradėjau spausdinti ir paprasčiausios kokybės 10x15, tai klasikinis formatas toksai iš tų šeimos albumų. Ir mes su drauge namuose pradėjom pabiškį kaupti. Ten draugų albumas yra, šeimos albumas yra. Nes supratom, kad netgi jeigu ateina naujas svečias, ar kažkoks tai nauja pažintis, naujas draugas ar dar kas, tai yra žiauriai malonu, kad jiem patiem kyla ranka pasimt albumą, nes jis yra ant akių specialiai paliktas, ir jie pradeda vartyti ir žiūrėti albumą, ir mes nieko neslėpėm, mes ten, jeigu nori, žiūrėk mūsų šeimos nuotraukas, ta prasme, tai yra geras būdas susipažint. Tai ir man yra iš tikrųjų vat, pikta, kaip ir nemažai kitų fotografų turbūt, kurie kažkiek jaučia bent kažkiek tos aistros šitam amatui ir menui, kad kuo toliau, tuo mažiau yra spausdinama. Nes iš tikrųjų nebe taip yra populiaru, kam mokėt tos pinigus, jeigu tavo, vat, kaip sakai, galerijoje pasimeta tos nuotraukos. Tai aš nežinau, mes dabar turbūt telefonus atsidarytume toje galerijoje, kokie būtų 8000, 9000 nuotraukų.
1: Pasme, 15, man atrodo.
0: 15 000.
1: Aš jau pasimetęs, aš neberandu nieko, aš nebežinau jau, tai kad ten emociją pasidaryti iš tos galerijos.
0: Tai ir net turbūt nekyla ranka atgal sukti tos galerijos. Kas prieš metus buvo, kas prieš 2 metus buvo. Bet jeigu iš tos galerijos atsisėst, suarchyvuot ir pasižiūrėt, kas vertas yra spausdinimo, gal tai pataptų į albumą ten 25 metų fotoalbumą su 80 nuotraukų, sakykim. Tai gal kažkiek yra gera matyt, kad bent kažkiek spausdina žmonės, bet tai yra vis tiek per mažai. Tai vat, ką aš labai noriu ištransliuot, nes aš pats pastaruoju metu pradėjau žymiai mažiau kelt nuotraukų į socialinius tinklus. Jeigu įkeliu, ten būna trumpalaikiai įkelimai, vat, tie story formatu 24 valandas ir jis dingsta. Nes kažkaip supratau, kad, nu gerai, aš įkėliu ir kas iš to yra dar milijonai nuotraukų, kuriuose pasimeta ir yra tokios greitos apimtis viso to informacijos keitimo, kad pamiršta žmonės. Tai aš pradėjau pirmą kartą savo koncertų fotografiją spausdint, nes aš kažkaip niekad nežiūrėdau jas kaip vertas spausdinimo, nes tai galvodau, kad yra mano darbas ir tai, nu, ir tiek. Ir pradėjau kaupti archyvą, nes vėlgi tokia liūdnesnė mintis gal aplankė, kad, nu gerai, o jeigu va taip atsitiktų, kad, pavyzdžiui, nu, miriau ir viskas, tai ką aš pas savęs palieku. Ir pasižiūrėjus didžiąją dalį turbūt fotografų dabartinių, irgi didžioji dalis, jeigu taip atsitiktų, išeitų va iš pasaulio, tai pas savęs paliktų tik skaitmeninius postus vadinamus socialiniuose tinkluose. Ir pasižiūrėjus į fotografijos istoriją. Yra viena labai toks garsus atvejus, tokia Vivian Maier buvo fotografė, nu jinai nebuvo fotografė, jinai buvo auklė. Ir kol jinai vaikščiodavo su ten vaikais, kurios prižiūrėdavo po miestą, jinai fotografuodavo daug ir labai daug autoportretų darydavo su veidrodžiais, atspindžiais, su sakiais. Ir tiesiog po jos mirties praėjo, aš nežinau, kiek ten, ar nepasakysiu, ar ten 50-60 vos ne metų, gal mažiau biškį. Ir aukcione 20 kažkelių metų vyrukas nusipirko jos visus archyvus. Baigėsi tom, kad dabar yra prileista pilna fotoalbumų, vyksta jos parodos po mirties jau, bet tuo metu nieks nežinojo, kad jinai fotografė. Tai irgi, tai pagalvojus, tai vat jeigu dabar, pavyzdžiui, numirtų žmogus, kuris fotografuoja, kuris turi kažkokį gal matymą ir turi talentą, sakykim taip, bet niekas nežino, kad jis yra fotografas. Nu ir miršta. Bet viskas buvo tik tais SD korteliai, kietajam diske kompiuterio. Nu ir, sakykim, po mirties tais daiktais atsikrato tiesiog ir niekas net nežiūri. Tai realiai visas gyvenimo tas darbas ir dingsta. Bet jeigu aktyviai spausdini ir kūpi, darai fotoalbumus, darai kažkokias dėžutės surinktas, ypač pradėkit dovanoti vieni kitiems nuotraukas. Daryt šeimos nuotrauką, nežinau, per dabar Kalėdos, arčiausiai turbūt. Per Kalėdas, nu, kad ir su telefonu to nufotografuokit, ten koks skirtumas, kokia ta kokybė, niekam iš tikrųjų nerūpi, kokia yra kokybė, bet atspausdinkit, kad ir 10-15 mažą formatą ir įdėkit į mažą IKEA pigų rėmelį ir padovanokite man, pavyzdžiui. Tai aišku, kad tai turės žymiai daugiau svorio, negu nupirktas papuošalas ar koks nors, atsiprašant, šūdnikis, kuris praras savo vertę kitą dieną. O padovanosi tyrėmintą mažą nutrukytę šeimos ir jūs kiekvieną kartą grįžę aplankyti tevų, jau jeigu esat vat, išsikraustę, nebegyvenat su jais, pavyzdžiui, jūs pamatysit, kad tos nuotraukos stovi svarbiausiai namų vietai. Nes tai turi absoliučiai didžiausią svorį tevam. Nu, nebūtinai tevam aplamai, draugam.
1: Čia kiekvienai jums atrodo.
0: Tai aš irgi kažkaip įpratau. Iš pradžio aš gal taip pagau, kad tai man buvo išsisukimas visokiam kalėdom ir specialiom progom savo nuotraukas dovanot, nes nu, labai lengva, taigi atspausdini įrėminį ir padovanoji. Bet aš supratau iš tikrųjų, kiek tos dovanos turi svorio kai kuriem žmonėm. Ir labai yra malonu dabar, vat, ar tai būtų pas vienus, ar pas kitus draugus, nuvažiuoji ir pamatai įrėmintą savo nuotrauką svarbiausiai namų vietoj. Tai irgi tos kai kurios nuotraukos įrėmintos, jos nėra kokybiškas. Tai visi per daug galvoja, kad reikia kokybiškai, reikia brangaus fotoaparato, viską. Užtenka su telefonu nufotografuot, atspausdint, kažkokį 20 centų turbūt kainuoja atsispausdint dabar mažą nuotrauką įvairiuose vietose. Remelis kainuoja 3 eurus. Tai tu už ten nepilnus 4 eurus padovanosi daiktą, kuris nu ilgai daug metų ta vertėjo didės, ta prasme. Tai tiesiog, vat, svarbu spausdint, svarbu fotografuot, nesvarbu kaip, kokia kokybė, svarbu tiesiog įamžint, kas vyksta. Bet esmė, kad tai, kad tu įamžini su fotoaparatu, jis įgauna vertę tik tada, kai jis įgauna fizinį pavidalą. Tai vat mano tokia žinutė būtų, tai aš tavęs ir tokio klausimą užklausiu.
1: Ir lygiai 10 minučių užėmė tavo šitą žinutę. Tai aš labai džiaugiuosi, kad daviau laisvę tau. Nežinai, vat kiekvienas vis tiek turi savo tą vertybę ir tavo vertybės, aišku, labai labai, man atrodo, labai aiškiai rodo, kokios yra susiformavusios ir žinai, kad nu, nedarai tiesiog ką daryti ir emocija irgi yra labai svarbu, nes dabar pasiklydom tose socialiniuose tinkluose, visi galvoja, kad sukelsiu Instagramą, kaip ten pateiksiu, kaip gražiai sudėliosiu tą visą koležą, tai viskas ir atrodys, bet kaip fainai, žinai, kaip ir sakai, kaip ir bebūtų gaila, nu, po mirties tu pamatai žmogų nuotraukui, turi namuose, pasižiūri, prisimeni, nes nu, čia pas mus labai greitai išnyksta. Tai tiek, vat, kaip ir sakai, jo darbai, tiek ir šiaip tiesiog turėtai šito, man atrodo, niekada nereikėtų pamiršti, nes nu, mes nu, tikrai dabar labai labai kaip ir papasakai, visiškai esam pamiršę, mes lekiam, darom ir čia kažkur pas mus tartų 15 tūkstančių tiesiog viskas ir pasimetė. Tai ačiū tau, Pauliu, už labai įdomų pokalbį. Ačiū už tavo savitumą ir kad tai perteikim žmonėms, apie ką kalba tavo kūryba ir apie ką kalba fotografija. Tai tik tai priminsiu, kad savo talentais ir įdomybės dalinosi Paulius Žiliauskas, o laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys.
2: Talentai po priedanga. Reklama.
20: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
21: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
22: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
23: Kokie sprendimai keičia verslo kryptį? Kada įkūrėjų metas atsitraukti? Kaip auginti komandą ir pasitelkti dirbtinį intelektą? Apie visą tai laidoje Verslo užkulisiai, kurioje kalbėsime su verslo kūrėjais, vadovais ir ekspertais apie sprendimus, išmoktas pamokas ir tai, kas lieka už viešų sėkmės istorijų. Su Indre Kaira kas antrą pirmadienį po 2.35 per žinių radiją.
22: Laida Verslo užkulisiai pristato BMI Executive Institute – tarptautinė verslo mokykla, ugdanti vadovus ir verslo lyderius.
24: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
18: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
21: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
18: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
17: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11:00 per žinių radiją.
18: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
11: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Piko minutės.
3: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu, Žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje Volvo Cars turės naują vadovą. Kinų valdomo švedų kompanijos talentų medžiokliai būsimą bosą labai sėkmingai pervelėjo iš Volkswagen grupės. Tad verslo žurnalistai jau spėjo tai pavadinti ir amžiaus sandoriu, ir tobulų viliotiniu, ir idealiu pasirinkimu. Volvo pasikvietė išskirtinį talentą. Klausas Zelmeris, dabartinis Škodos vadovas, nevėliau kaip iki kitų metų spalio pirmos dienos perims Volvo Cars prezidento ir generalinio direktoriaus pareigas iš Hakano Samuelsono. Zelmeris, beveik 30 mečius automobilių pramonėje išdirbęs specialistas, didžiąją karjeros dalį praleidęs Volkswagen grupės ofisuose. Daugiau nei 20 metų jis dirbo Porsche, vadovavo tiek Vokietijos, tiek Šiaurės Amerikos padaliniams. Vėliau buvo Volkswagen Passenger Car valdybos narys, atsakingas už rinkodarą, pardavimus ir aptarnavimą. Na, o nuo 2022 metų vadovauja Škoda Auto. Jo kadencijos laikotarpiu Škodoje rezultatai tapo įspūdingi. Per Zelmerio vadovavimo laikotarpį markė ne tik išlaikė augimą, bet ir pirmąjį 2026 metų pusmetį pakilo į antrąją vietą Europoje. Bendrovė taip pat fiksavo rekordinius pardavimų, pajamų ir pelningumo rodiklius. Kai pasirodė informacija apie naują vadovą, Volvo Cars valdybos pirmininkas Erikas Ly pabrėžė, kad universali Zelmerio patirtis ir prabangos ir masinė auditorija dedikuojamų markių segmentuose yra tai, ko kompanija ieškojo. Pats Zelmeris teigė, kad jį traukia Volvo saugumo reputacija, lakoniška dizaino kalba ir gebėjimas nuolat atsinaujinti. Savo poziciją švedų kompanijoje užleidžiantis Samuelsonas, stiprus vadovas, kuris grąžino Volvo stabilumą ir technologinį ambicingumą. Zelmeris jam mąstymu ir požiūriu artimas žmogus. Pragmatiškas, orientuotas į rezultatus, gebantis suburti komandą ir galimai gal net ir išlaikyti prekę ženklo dvasę. Jis nėra tipinis išorinis gelbėtojas su radikaliais eksperimentais, o industrijos profesionalas, gerai išmanantis ir europietišką, ir globalią automobilių pramonės logiką. Žinoma, iššūkių netrūksta. Zelmeris į Švediją atvyks neramiai tęsti ankstesnės strategijos. Volvo Cars daug investavo į visišką elektromobilumą, tačiau pasaulinė elektromobilių paklausa augo lėčiau nei tikėtasi. Spalio pradžioje Volvo paskelbė, kad nepasieks šių metų pardavimų tikslų. Trečiąjį ketvirtį automobilių pardavimai buvo 11% mažesni nei prieš metus. Ir čia matoma pagrindinė Zelmerio paskirimo logika. Nes Volvo dabar reikia būtent tokio žmogaus. Tai apgalvotas įjimas, kurio siekiama užtikrinti testinumą, padidinti efektyvumą ir sustiprinti pozicijas premium segmente. Jei Zelmeris Škodoje įrodė, kad moka paversti gerą prekę ženklą pelningu ir konkurencingu, Volvo jam suteiks galimybę padaryti tą patį premium lygmenyje. O automobilių pramonė tokių vadovų, kurie derina patirtį, pragmatizmą ir prekės ženklo pajautą, dabar tikrai stokoja. Ši vadovo rokiruotė tapo ir ganėtinai rimtų iššūkių Volkswagen koncernui. Škoda neteko vadovo tuo metu, kai kompanijos rezultatai buvo tikrai puikus. Juk Zelmeris palieka būtent tą koncerno markę, kuri šiuo metu yra viena sėkmingiausių visame Volkswageno portfelyje. Todėl galima sakyti, kad Volvo išlošė ne tik naują vadovą. Ji pasiėmė vieną iš geriausiai veikiančios Volkswagen grupės dalies architektų. Čekijoje, kol bus rastas nuolatinis įpėdinis, bendrovėje vadovaus finansų direktorius Holgeris Petersas. Tiesa, nurijęs karčią piliulę, Volkswagen koncernas reagavo oficialiai, santūriai bei diplomatiškai. Tuo tarpu Vokietijos žiniasklaida vertina šį išėjimą kaip skaudų praradimą Volkswagen koncernui. Komentaruose pabrėžiama, kad koncernas praranda vieną stipriausių vadovų būtent tada, kai sudėtingais laikais jam labiausiai reikia patyrusių lyderių. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.
5: Piko minutės. Žinių radijas.
6: Lietuvoje 17 valandų.
5: Žinios.
6: Pristatytos kitų metų valstybės biudžeto kryptys. ES neigia nusileidus JAV spaudimui dėl konferencijos Vilniuje. Paskelbta Nobelio literatūros premijos laureatė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Vyriausybė kitų metų biudžete gynybos finansavimui numato skirti 5% bendro vidaus produkto, iš viso 4 milijardus 800 milijonų eurų. Tuo metu finansuoti dalį demografijos iššūkiams skirto šeimos paketo priemonių numatyta 150 milijonų eurų. Lyginant su šių metų krašto apsaugos ministerijos biudžetu, kitąmet finansavimas turėtų išaukti 36 milijonais eurų. Premjero teigimu, kitų metų faktinis finansavimas biudžete gynybai bus didesnis, tačiau numatytas procentas nuo bendro vidaus produkto gali būti mažesnis, augant ekonomikai. Vyriausybės vadovas patvirtino, kad valdžios sektoriaus deficitas kitais metais turėtų viršyti nustatytus Mastrichto kriterijus – 3% bendro vidaus produkto ribą ir siekti 3,8% nuo BVP. Opozicinių konservatorių atstovės Gintarė Skaistė ir Ingrida Šimonytė kritikuoja numatomą 3,8% bendro vidaus produkto valdžios sektoriaus deficitą. Anot jų, gynybos finansavimas kitamet beveik nedidės, tad didesnį deficitą lemia išlaidų augimas kitose srityse. Buvusios finansų ministrės teigimu viršijus fiskalinės drausmės reikalavimus Lietuvai galėtų grėsti ES sankcijos, o didėjantis deficitas taip pat gali neigiamai paveikti valstybės skolinimosi sąlygas. Vyriausybės planuojamas 3,8% kitų metų valdžios sektoriaus deficitas rodo, kad net ir augant ekonomikai mažėja galimybės dosniai dalinti pažadus ir didinti išlaidas, sako ekonomistas Nerijus Mačiulis. Jis pabrėžė, kad toks deficitas turėtų būti laikinas, o valdžia turėtų ieškoti būdų, kaip jį mažinti. Savo ruoštų artėja ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad iki šiol Lietuva demonstruoja nepriekaištingą fiskalinę drausmę, tačiau žvelgiant į perspektyvą nerimo yra. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad nedidinant deficito, vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai bei suplanuotų kitų didesnių išlaidų. ES atmetė pranešimus, esą dėl JAV spaudimo jie atsisakė remti Lietuvoje vykstančią konferenciją apie dezinformaciją ir pareiškė, kad toks sprendimas priimtas dėl renginio programos. Keli leidiniai, skaitant Jungtinės karalystės laikraštį The Guardian ir Politico, pranešė, kad ES bei kiti rėmėjai, tarp jų Kanada bei Lietuva, po Vašingtono spaudimo atsisakė remti nepelno organizacijos surengtą konferenciją. Renginė buvo numatyta sesija, kurioje JAV apibūdinama kaip užsienio vykdomo manipuliavimo informacija ir kišimosi veikėja. Tai nuo atleidinio politiko supykdė Donaldo Trumpo administraciją. Nobelio literatūros premiją pelniusi kanadietė Ann Carson pareiškė, kad Švedijos akademijos nariai yra pamišę, jog nusprendė pagerbti būtent ją. 76 eseistė ir antikinių studijų specialistė savo kūriniuose apie meilę, geismą ir neviltį suteikė misticizmui bei antikai šiuolaikišką spalvį. Švedijos akademija sakė, kad prestižinė premija kanadietei paskirta už drąsią ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai dialoguodama su klasikinė tradicija sukūrė naują šiuolaikinės literatūros formas. Rytoj bus paskelbti taikos, o pirmadienį ekonomikos mokslų premijų laureatai. Nobelio premijos tradiciškai bus įteikiamos Alfredo Nobelio mirties dieną gruodžio 10-ąją. Šiuo metu vyruojantis klimato reiškinys El Ninijas jungtinių tautų duomenimis toliau stiprės ir greičiausiai gruodį pasieks piką. Tikėtina, kad dėl El Ninijo daugelyje pasaulio regionų temperatūra bus aukštesnė už vidutinę, o pasikeitęs kritulių pasiskirstimas priklausomai nuo regiono didins sausrų ir potvinių riziką. Savo mėnesinėje pasaulio klimato ataskaitoje pareiškė pasaulio meteorologijos organizacija. El Ninijas yra natūralus klimato reiškinys, kai rytinėje ir centrinėje ramio vandenyno dalyje netoli pusiaujo sušyla vandenyno paviršius. Tai visame pasaulyje veikia vėjus, atmosferos slėgį ir kritulius. Dėl to didėja ekstremalių orų reiškinių rizika. Paprastai El Ninijas pasireiškia kas 2-7 metus ir trunka nuo 9 iki 12 mėnesių.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
5: Orai.
4: Orai atvės, pakils stiprus vėjas ir sugrįš lietus. Rytoj lietus numatomas protarpiais, vėjas pradės stiprėti naktį penktadienį. Rytoj dieną jis bus pietvakarių vakarų 15-20, o pajūryje gūsiai iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o rytoj dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
9: Keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
12: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
13: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
25: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
26: O rida tikra?
27: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
28: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
29: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
30: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. Jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas – maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
31: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
32: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Premjerui ir prezidentūrai prabilus apie tai, kad valstybės biudžeto deficitas kitąmet gali perlipti 3% bendrojo vidaus produkto, siekiant užtikrinti finansavimą gynybai ir vykdyti kitus susipareigojimus. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičė nepažėrė nerimą keliančių skaičių. Jos teigimu, jau po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos gali pasiekti beveik 2 milijardus eurų ir primena, tiek prieš porą metų šalis skyrė gynybai. Tad su ponia Irena Segalovičiene šį vakar mes ir kalbamės. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai žvelgiant į šalies finansinę padėtį šiandien nuo tokio bendro paveikslo galbūt pradėkime. Ką jūs matote, ar daug yra raudonų lempučių užsidegę jau ir ar jos labai jau ryškiai šviečia?
2: Na, iš tiesų, taip, tikrai turime kelias lemputes ir turbūt jos jau sukabintos į tam tikrą grilijandą, kuri jau šviečia iš tiesų, bet jeigu kalbėti rimtai, tai na, mes turim tikrai tos švietę, na, tokį rizikos zonoje deficitą, skolą, skolos tempą ir palūkanas. Ir tai, na, būtent tai yra parametrai, kurie tą fiskalinę drausmę viešųjų finansų tvarumą ir apibūdina. Ir na, tos, tai yra pagrindinės mūsų tos šviečiančios lemputės.
1: Ir jeigu mes kalbėtumėm būtent ar ne apie skaičius, tai turbūt tai, kas laukia ateityje dėl jų, tai daugiausiai nerimo kelio, ne ta dabartinė situacija.
2: Taip, be jokios abejonės. Na, ypatingai turbūt didelį nerimo kelia skola, nes tikrai šiandien matom, na, ir labai dažnai argumentas yra naudojamas, kad na, Lietuva yra tarp mažiausiai įsiskolinusių Europos Sąjungos valstybių, tačiau mes kaip ekonomistai sakom, kad skola itin sparčiai auga. Tempas irgi yra labai svarbus ir mes prognozuojam, na, kad valdžios sektoriaus ta skola mūsų artimiausiais metais didės nuo maždaug dabartinio lygmens 45% BVP.

0: keletą metų, esant tokiam tempui, mes kalbam realiai na, apie daugiau kaip 17 milijardų eurų papildomos skolos augimą. Tai yra tikrai didelis tempas, ypatingai tokiai valstybei kaip Lietuva, kuri yra maža atvira ekonomika ir na, kiekvienai šaliai tas skolos lygis, jis yra skirtingas ir negalima vienareikšmiai sakyti, kad, na, žinot, viskas ramu, tol kol nėra 60, tai taip nėra. O kaip jūs ir paminėjot, iš tikrųjų atitinkamai mes skaičiuojam ir išlaidas palūkanom, jos tikrai na, nuo šių metų 1 milijardo eurų dydžio iki 29 metų na, tikrai padidės iki, matom, iki 1,8 milijardo eurų, tai yra beveik 2 milijardai, kaip jūs teisingai ir pastebėjot, na, nesenai mes tiek skiriam pačiai gynybai. Ir, na, jeigu to, apskritai mes matytume, kad ir deficitas būtų pažeistas, o mes iš tikrųjų pavasarį prognozavom, kad yra prielaidų, kad 29 būtent metais mes viršysim 3 procentus. Bet dabar na, pasigirsta tų įvairiausių matymų, kad ir signalų iš sprendimų priėmėjų, kad gali būti tai padaryta ir anksčiau. Bet mes, aišku, kalbų nevertinam ir neaudituojam. Tai pasižiūrėsim, kai gausim biudžeto projektą.
1: Bet ar tai kelia nerimo? Iš tikrųjų, kokios yra rizikos, jeigu būtų iš šio Maastrichto kriterijaus išlipta iš tų 3 procentų deficito nuo BVP?
0: Na, be abejo, kelia nerimą ir na, bendrai, na, jeigu pasižiūrėti į formaliuosius dalykus, kada mes pažeidžiam fiskalinio deficito taisyklės, gali būti pradėta, na, atsiprašau, Europos komisijos procedūros ir visa kita, bet čia jau, kai jau bus metinis faktas, bet ne čia esmė, ne čia esmė, nes na, labai mes matom daug įsipareigojimų valstybės, mes matėme, kad galbūt 29 metais ta rizika tokia 3 procentų BVP deficito pasireikš, bet jeigu ji pasireikštų anksčiau ir materializuotųsi anksčiau, iš tikrųjų tai būtų na, toks didelis labai signalas. Aš dar noriu priminti, kad Lietuva jau yra beveik išnaudojusi tą vadinamą gynybos finansavimo lankstumą, kuris buvo iki 1,5 procento BVP. Ir na, deficitas ir skola sako, kad mums reikės tuos nukrypimais grįžti atgal ir turėti na, labai aišku grįžimo planą. Ir jeigu, sakykime, kai mes gausime biudžeto projektą, jį vertinsime lapkričio mėnesį pradžioje, mes tikrai ieškosime to, jeigu pamatysime, kad deficitas yra didesnis negu 3 procentai, mes pirmiausia ieškosime, ar kartu sprendimų prieimėjai siūlo naujas nukrypimo nuo fiskalinės drausmės atbalansavimą, kokias priemonės, kokį grįžimą atgal į fiskalinio tvarumo kelią jie siūlo.
1: Iš tikrųjų, man teko girdėti, kad pirminis planas atrodė taip, kad tai yra išlipimas iš tų 3 procentų deficito kitiems metams ir jis gali netgi šiek tiek viršyti 4 procentus. 1 procentas virš to jau būtų labai didelis nuokrypis.
0: Na, žinot, mes vertinsim tikrai labai kompleksiškai, nes reikia žiūrėti ir skolos lygis, kaip atrodo ekonomikos augimas ir sakau, būtent kaip bus na, jeigu tokia situacija bus, kaip bus pasiūlyta grįžti atgal. Nes čia yra esminis kriterijus, nes netgi Europos komisija pradėdama pažeidimo procedūros jos na, finale, vienaip ar kitaip reikalauja valstybių grįžimo planą. planą pasirengti būtent į tą doros, fiskalinės doros kelią.
1: Na, opozicija sako, kad čia jau yra toks figos lapelis pridengti visom kitom išlaidom, prisidengiant tik tai gynybą, kai girdi visas šitas kalbas. Ar jūs panašių įtarimų turite, kad čia galbūt bandoma viską iš tikrųjų sušluoti visus tuos kitus poreikius

0: rinkiminius pažadus, galbūt kurie nebūtinai taip siejasi su šiuo failu?
1: Ne, mes iš tikrųjų čia griežtai sakom, kad nėra tik tai gynyba šitoje vietoje, nes kada pavasarį mes darėme projekcijas ir matėme gynybos finansavimo poreikius, tai mes matėm, kad deficitas tik tai 29 metais turi rizikų būti peržengtas. Gynybai taip reikia finansavimo ir gynybos išlaidos yra pateisinamos, bet šitoje vietoje tikrai yra gynyba vienintelė priežastis šito vietoj. Tai tą turime gerai suprasti ir kaip tik mes matom, kad gynybai reikia užtikrinti finansavimą ir bijom, kad iš tikrųjų jisai būtų pakankamas užtikrintas, nes mūsų auditai rodo, kad kasmet gynybai reikia 5,44% nuo kitų metų skaičiuojant ir jeigu mes norime tikrai pasiekti tų gynybos tikslų, kurios valstybė yra užsibrėžusi iki 30 metų, o reikia ir mes rekomendavom būtent numatyti ir virš 5% finansavimą ir po 30 metų. Ir tą reikėtų labai strategiškai įsipareigoti ir mūsų siūlymas būtent nacionalinio saugumo strategijoje įtvirtinti tokį reikalingumą bent jau iki 35 metų. Tai gynyba tikrai nėra tas vienintelis dalykas, yra kiti įsipareigojimai, socialinės politikos įsipareigojimai, kurie irgi validus yra šituose fiskalinės drausmės klausimuose.
0: Vis dėlto, vien tai, kad yra jau dabar kalbama apie tą išlipimą iš šio deficito ir matote jūs tas projekcijas, kaip gali atrodyti ir tas skolos lygis išaugęs ir kiti dalykai, ką jums tai sako apskritai apie politikų gebėjimą planuoti galiausiai valstybės biudžetą, pinigus, jeigu štai tarsi atrodo, tai turėtų įvykti galbūt vėliau, bet jau kalbame apie tai ir dabar, nes ir kitigi valdantieji kelia klausimus, pavyzdžiui, kad kurį laiką jau biudžetai yra priimami trimečiai ir kad buvo numatyta, kad kitą metį išlaidos šiaip jau mažės 2% ir į tą atkreipia dėmesį ekspremjeras Algirdas Butkevičius, demokratas, koalicijos dalis. Tad ką tai sako apie tą gebėjimą suplanuoti finansus šalies?
1: Iš tiesų, matom, kad trimetis biudžetas neapsaugo nuo politinių sprendimų, kuriuos matom, kad lemia įvairūs veiksniai. Vienas iš jų yra turbūt rinkimai, tą turime objektyviai pripažinti. Ir mes šitoje vietoje matom tikrai sisteminės problemas. Kaip tik šiomis dienomis ir svarstome sekančių metų mūsų valstybinių auditų galimas tematikas pagal valstybės rizikų spektrą. Labai tikėtina, kad tai bus mūsų netgi audito dalykas. Ir šitoj vietoj turbūt kalbant apie elgseną, labai svarbu, kad sprendimų prieimėjai galvotų ne maksimaliai apie formaliai leistina riba taisyklių laikymuose, aš kalbu apie 3% ar 60% skolą, tačiau apie saugų skolos lygį, kuris leistų atremti išorės šokus. Mūsų valstybei esant būtent politiniai tokiam kontekste, tas yra itin svarbu. Lietuva yra tikrai labai maža ekonomika ir mes esam labai jautrus tiems išoriniams sukrėtimams. Ir ta finansų krizė iš tikrųjų yra parodžius. Kitas svarbus momentas, kad primtami sprendimus gebėtų įsivertinti, kad negalima vienodai vertinti tai, kas yra Prancūzijoje, Graikijoje ar kažkur tai kitur, nes kitų šalių skolinimosi sąlygos iš tikrųjų yra ekonomikos dydžiai, galimybės panaudoti apskritai efektyviai skolintus pinigus yra labai skirtingos ir tikrai ta tendencija labai labai svarbu, kad jie įsivertintų, kaip greitai auga skola. Ir lyginant ir su ekonomikos augimu, ir kiek, nes mes nuo 2008 metų valstybės skolą mes padvigubinome ir mes iš tikrųjų važiuojam toliau. Dar nėra įvertintas sprendimų prieimėjų labai svarbus veiksnys senėjimas. Pavyzdžiui, mes esam skaičiavę, kad iki 50 metų vien dėl senėjimo, nieko nedarant, gali skola padidėti netgi 80% BVP, nes iš tikrųjų spaudimas socialiniai politikai, sveikatos politikai bus labai didelis. Ir tikrai labai turiu vilties, kad bus išspręstas labai rimtas klausimas, tai yra rezervai. Mes esam pateikę rekomendaciją ir finansų ministerija turi atnešti sisteminį matymą ir priminti sprendimus dėl valstybės rezervų naudojimo, sujungiant su skolinimosi politika. Tai yra labai, labai svarbus valstybės dalykas, nes šiandien mūsų rezervai pavieniui veikia ir iš esmės mes neformuojam labai aiškiai jų, galėdami suprasti, ar mes galėsim amortizuoti visus šokus, kokie yra tiek ekonomijos, tiek ir ne tik ekonomijos.
0: Na, kalbant apie rezervus, atrodo, tik kalbama apie sodros rezervą ir kaip jį pasitelkti, kad ką nors padidinti, ar pensijos, ar kažką. Tai turbūt nėra tas kelias, kuriuo jūs rekomenduotumėte eiti. Ar yra?
1: Na, žinot, pensijų didinimas yra tikrai pateisinamas dalykas, turint omeny bendrai visą socialinę politiką ir panašiai. Klausimas yra, masto. Tai yra, ar mes didinam pensijas pagal kišenę. Va čia yra labai svarbus klausimas. Ir bendrai aš šitoje vietoje noriu labai, labai stipriai akcentuoti tą tokį dabartinių laikotarpių reikalingą principingumą griežtai nusistatyti valstybėje prioritetus. Nes, pavyzdžiui, gynybos labai aiškus yra prioritetas. Negalim didinti dėl gynybos, paslėpdami kitas viešasias išlaidas. Netgi priešingai, šitas labai aiškus, šito mūsų raidos etapo tikslas turi skatinti nustatyti tik kurus valstybės prioritetus kritiškai iš principo įvertint tas įprastas tapusias viešasias išlaidas. Ar tikrai gyvena pagal kišenę? Ar tikrai reikia tokiu patempu didinti ir atlyginimus, ir išmokas, ir taip toliau? Ir tas griežtas prioritetų nusistatymas tikrai būtų protingas ir palaikant gerovės augimą, bet kartu gyvenant pagal kišenę. Va čia yra labai svarbus momentas.
0: Na, kita vertus, vietoj to, kad karpyti kokias nors išmokas ar pensijas, Norfos vadovas Dainius Dundulis čia žinių radijui kalbėjo apie tai, kad čia viešasis sektorius turėtų mažinti savo išlaidas, pasitempti ir tą galėtų daryti kokiais 20-30%. Ar tai yra realistiška?
1: Na, turbūt pasakysiu čia paprastai. Tikrai efektyvinimosi vietų yra, be abejo, tai rodo ne vienas mūsų auditas. Aš išskirčiau centralizavimo procesus, kuriems išleidžiami pinigai, bet iš tikrųjų to norimo taupimo neduoda. Valstybės turto valdymas tikrai yra sritis, kur reikia ypatingai vyriausybei dirbti. Labai stipriai trypčiojame vietoje dėl dirbtinio intelekto naudojimo viešajame sektoriuje, kuris galėtų leisti sutaupyti, tarptautinių tyrimų, tyrimai rodo ir ekspertai sako, iki 30% darbo laiko viešajame sektoriuje. Tačiau aš tikrai noriu atkreipti dėmesį, vien taupimo ir efektyvumo priemonių neužtenka naujiems įsipareigojimams finansuoti tokių, kokių turi Lietuva. Jiems reikalingos, iš tikrųjų, papildomos ir tvarios pajamos. Ir efektyvumą reikia užtikrinti, bet tai nėra panacėja. Sprendimai, tikrai reikalingi būtent dėl mokesčių ir čia tikrai labai svarbus dalykas yra privilegijos įvairios, lengvatos. Tikrai nesakau, kad reikia mokesčius kelti, bet tos suteiktos privilegijos kažkam nemokėti mokesčių tikrai yra, negalime toleruoti ir jų yra nemažai. Pavyzdžiui, aš tikrai vieną labai ryškų noriu paminėti, tai yra pelno mokesčio lengvata, būtent įmonėms, kurių apyvarta iki 300 tūkstančių. Visi tyrimai rodo, Pasaulio bankas, kad tai yra įmonės susikoncentruoja ties šita riba ir daugiau neauga. Vadinasi, vyksta ir mokesčių slėpimas ir visa kita. Tai yra didžiulis šešėlio šaltinis. Tai tikrai to dar rezervo yra būtent kalbėti apie pajamas, tvarias pajamas.
0: Nes kai kalba politikai, vyriausybės atstovai, premjeras, finansų ministras, ką mes girdime, tai yra šešėlio mažinimas, bet na, negirdime kažkokių konkrečių labai priemonių, kaip čia būtų galima tą padaryti. Kitas dalykas - tiesiog valstybės biudžetas, iš ko galima viską finansuoti, apie šeimos paketą kalbant, bent jau taip kalbėjo socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Tai ar jums girdint tai, ką kalba politikai, ar susidaro toks įspūdis, kad iš tikrųjų, tarkime, jeigu, kaip sakote, jeigu būtų pateiktas toks biudžetas, kuris išliptų iš 3% deficito nuo bendro vidaus produkto ir jūs ieškotumėte, ar yra priemonių tam padengti, jūs iš to, ką girdite, tikėtumėtės, kad jos ir bus, ar kad nieko nerasit?
1: Nesunku pasakyti, neprofesionalu yra spekuliuoti, mes tikrai remiamės duomenimis ir kai matysime, na, jau galutinius tos skaičius, tai jais ir vadovausimės. Na, kalbant dėl šešėlio, šiaip PVM atotrūkis, na, tikrai patvirtina tą šešėlio buvimą dar vis valstybėje ir tikrai čia yra pajamų šaltinis, bet bandymų galimybė tvariom pajamom matyti šešėlio mažinimo pajamas Lietuvoje istorijoje būta. Svarbu, na, kas čia, kad priemonės būtų labai aiškiai tam dedikuotos pamatuojamas. Ne, tai ne šiaip, kad mes mažinsime šešėlį ir potencialiai teoriškai numatome pajamas. Na, šitas šešėlis kaip pajamų šaltinis tikrai yra pripažintas ir tarptautinių organizacijų. Tačiau vienas yra labai svarbus, tačiau jo mes turime ne tik norėti gauti pajamas iš šešėlio, bet jas turime faktiškai gauti. Arba turi būti labai aiškus įstatymo pakeitimai, skaičiavimai, tam, kad jie šešėlio pajamas užskaitytume kaip diskrecinės pajamas. Tai mes tikrai šito ieškosime ir labai tikime, dalyvavau ir diskusijoje prezidentūrai dėl šešėlio mažinimo ir skambėjusi pareigojimas iš finansų ministerijos, kad jie ruošia teisės aktus būtent šešėlio mažinimui, tai natūralu, kad, na, tikimės, kad matyt ir su biudžetu gal bus pateikti ir įstatymo projektai, būtent šešėlio pajamoms, na, užskaityti, jas gauti, būtent tvariu būdu, kad būtų užskaitytos kaip diskrecinės pajamos, o ne tik tai kaip noras.
0: Gerai, tai apibendrinant mūsų pokalbį, jūsų vertinimu, dabar Lietuvai labiau reikia verštis diržą, negu žadėti pinigų lietų, ar ką daryti?
1: Na, reikia gyventi pagal kišenę. Čia turbūt yra labai svarbus dalykas ir suderinti svarbiausias sritis ir prioritetus ir tos prioritetus, na, turėti labai, labai griežtus. Nes gyvenimas ne pagal kišenę mus gali įsprausti į mažą kambarėlį ir apvilkti mus labai nepatogiais tramdomais marškiniais. Kodėl taip sakau? Nes, na, fiskalinio tvarumo riba nėra vien konkretus skaičius ar procentas nuo BVP ir, na, valstybei tikrai labai didelės gali būti pasekmės. Ir kas labai svarbu, ir gali pradėti mūsų palūkanų išlaidos, kurios jau aptarėm, nu, tikrai labai didelės, gali pradėti riboti mūsų investicijas ir viešasias paslaugas ir taip toliau ir taip toliau. Bet labai svarbus dalykas yra valstybės manevro laisvė reaguoti neapibrieštumus ar krizės. o net ir gerovės kūrimą ateityje, nes jeigu mes būsime daug skoloj, mokėsim didelės palūkanas, o priminsiu, kad palūkanos, na, čia mūsų prognozė 1,8 milijardų yra tik tai kaip čia tokia pozityvi, gali situacija rinkose susikostyti ir blogesnė, nes mums gali būti pritaikytas ir didesnės palūkanos, tai tikrai mūsų valstybė gali labai stipriai apriboti.
0: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko laidai aktualusis interviu. Kalbėjo valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Dėkoju ir mūsų klausytojams už skirtą laiką ir sakau kitų susitikimų.
2: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Net 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
6: Apsaugok dangų – mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
8: Girdi, aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
9: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
10: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
11: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
12: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
13: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
14: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
15: Žinių radijas. Likite su mumis.
16: Sveiki, žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime, su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai, kaip visada, norisi pristatyti jums šio vakaro prizą, šį kartą mano rankose yra Jo Nesbo knyga, pavadinimu Vilko valanda ir trumpai apie šią knygą. Vilko valanda – tai nenuspėjamas trileris patvirtinantis žurnale Vanity Fair, pasirodžiusią mintį, kad Jo Nesbo su niuriu pasimėgavimu tyrinėja tamsiausias nusikaltelių proto kertelės ir savo žudikus paslėpė ten, kur juos mažiausiai tikėtumeisi rasti. Minneapolis, Minnesota, 2016 metai. Gatvėje nušaunamas smulkus ginklų prekeivis. Visi įkalčiai veda prie Tomaso Gomeso, tylaus vyro turinčio ryšių su žinoma nusikalteliu gauje. Bet jis išnyksta kaip dūmas, o netrukus pasipila naujos žmogžudystės. Byla susidomi policijos pareigūnas Bobas Ozas, apsėstas minties susekti Gomesą. Jis nujaučia, kad žudiko praeitis tokia pat tragiška, kaip ir jo paties. Štai tokia knyga mano rankose, Jo Nesbo Vilko valanda ir šį kūrinį mes norime padovanoti šio vakaro žaidimo. Nugalėtojui 2431431 Vilniaus kodas 05, šiuo telefono numeriu kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, o finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime nugalėtoje. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą mūsų tema skamba taip, jau žinome šių metų medicinos, fizikos, chemijos premijos laureatus. Nobelio šiandien šį sąrašą papildė kanadiečių rašytoja Anne Carson, kuriai buvo paskirta Nobelio literatūros premija. Tad prisiminkime daugiau įdomių faktų iš šios premijos istorijos ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Jauniausio Nobelio literatūros premijos laureato titulas iki šiol priklauso anglų rašytojui Rudyardui Kiplingui. 1907 metais jam buvo 41, o premija buvo paskirta už stebėjimo galę, vaizduotės originalumą, idėjų vyriškumą ir nepaprastą pasakojimo talentą būdingą šio pasaulinio garso autoriaus kūrybai. Kaipgi vadinasi vienas žymiausių jo kūrinių apsakymų rinkinys, išleistas 1894 metais 2431 431 Vilniaus kodas 05. Jauniausio Nobelio literatūros premijos laureato titulas iki šiol priklauso anglų rašytojui Rudyardui Kiplingui. 1907 metais jam buvo 41 metai, o premija buvo paskirta už stebėjimo galę, vaizduotės originalumą, idėjų vyriškumą ir nepaprastą pasakojimo talentą būdingą šio pasaulinio garso autoriaus kūrybai. Kaipgi vadinasi vienas jo žymiausių kūrinių apsakymų rinkinys, išleistas 1894 metais. Sveiki, kuo vardu?
17: Sveiki, Jonas.
16: Jonai, koks teisingas atsakymas?
17: Gal džiunglių knyga?
16: Džiunglių knyga yra teisingas atsakymas ir klausytojas Jonas keliauja į šio vakaro žaidimo finalą, ieškom jam varžovo. 1954 metais paskirta Nobelio literatūros premija buvo viena iš nedaugelio, kurios oficialioje skirimo motivacijoje buvo įvardytas konkretos kūrinys. Amerikiečių romanistų ir novelistų Ernestui Hemingvėjui šis apdovanojimas atiteko už pasakojimo meno meistriškumą pademonstruotą 1952 metais išleistoje knygoje bei už didelę įtaką praėjusio amžiaus literatūros rašymo stiliui. Kaipgi vadinasi ši 1952 metais išleista knyga 2431 431 Vilniaus kodas 05. 1954 metais paskirta Nobelio literatūros premija buvo viena iš nedaugelio, kurios oficialioje skirimo motivacijoje buvo įvardytas konkretus kūrinys. Amerikiečių romanistui ir novelistui Ernestui Hemingvėjui šis apdovanojimas atiteko už pasakojimo meno meistriškumą pademonstruotą 1952 metais išleistoje knygoje bei už didelę įtaką praėjusio amžiaus literatūros rašymo stiliui. Kaipgi vadinasi ši knyga minima ir apdovanojimo motivacijoje 2431 431 Vilniaus kodas 05. Paskambinat, atsakot ir keliaujat į šio vakaro žaidimo finalą, kur jau jūsų laukia klausytojas Jonas ir yra nusiteikęs laimėti jo Nesbo knygą pavadinimu Vilko valanda. Toks yra šio vakaro proto mankšto žaidimo prizas 2431 431 Vilniaus kodas 05 apie literatūros Nobelio premijos istoriją. Kalbame ir prisimename keletą laureatų. Žaidimą pradėjome nuo džiunglių knygos, nuo Rudyardo Kiplingo, o dabar keliaujame prie Ernesto Hemingvėjaus ir mums reikia išsiaiškinti, koksgi jo kūrinys yra paminėtas Nobelio literatūros premijos teikimo motivacijoje ir šią premiją pats autorius gavo 1954 metais, pats kūrinys parašytas 1952 metais, žymus kūrinys, bet ne pats storiausias autoriaus kūrinys, bet pasižymintis iš ties įspūdingų rašymo stiliumi 2431 431 Vilniaus kodas 05. Jeigu žinote teisingą atsakymą, norite dalyvauti proto mankšto žaidime, turite tokią galimybę, kviečiu paskambinti ir mesti iššūkį klausytojui Jonui. Įdomu dar ir tai, kad pats Hemingvėjus gavęs šią Nobelio premiją negalėjo dalyvauti Nobelio įteikimo ceremonijoje, nes tais pačiais metais Afrikoje išgyveno net dvi lėktuvo avarijas, po kurių jį ilgą laiką kamavo sužeidimų pasekmes, bet tai nekeičia paties fakto, kad Ernestas Hemingvėjus yra tapęs Nobelio literatūros premijos laureatu. Sveiki, kuo vardu?
18: Dariau.
16: Dariau, kas tai per knyga?
18: Gal kam skambina varpai?
19: Ne, ne kam skambina varpai. Geras variantas, ne. Bet ne šis kūrinys yra minimas Ernesto Hemingvėjaus Nobelio literatūros premijos nominacijoje. Kitas jo kūrinys 1952 metais parašytas kūrinys ir šiame kūrinyje, tai yra jo pavadinime, minimas žmogus ir gamtos objektas 2431431 Vilniaus kodas 05. Vis dar ieškom klausytojų Jonui varžovo arba varžovės. Sveiki, kuo vardu?
18: Mantas.
19: Mantai, koks teisingas atsakymas?
18: Senis ir jūra.
19: Senis ir jūra skamba iš klausytojo Manto ir tai yra teisingas atsakymas. Mantai, sveikinu jūs, jūs finale, mes darom pertrauką, po jas grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Jonas ir Mantas, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl Jonės Bo knygos pavadinimu Vilko valanda. Jonai, ar jūs čia?
1: Aš čia. Tai
0: puiku. Mantai, ar galima girdėti jūs?
1: Taip.
0: Pasiruošę?
1: Taip, pasiruošę.
0: Puiku, pirmasis finalinio etapo klausimas. 1931 metais švedų poetui Erikui Akseliui Kalfeldui paskirta Nobelio literatūros premija yra vienintelė tokia per visą šios premijos istoriją. O pagal nuo 1974 metų galiojančias Nobelio premijos skirimo taisyklės tokio sprendimo iš viso nebegalima priimti. Tad kuogi ši Nobelio literatūros premija iki šiol išlieka ypatinga ir kodėl tokio atvejo daugiau nebegali pasitaikyti? Taikyti.
1: O po mirties autorius.
0: Taip, pakartokit, Jonai.
1: Po mirties gavo.
0: Mantai.
2: Ta pati.
0: Ta pati ir nieko kito nelieka, kaip abiem rašyti po taško, nes išsiaiškinti, kuris iš jūsų buvo truputį greitesnis, bus sudėtinga. Vienas vienas, puikiai, ji buvo paskirta laureatui po jo mirties, o nuo 1974 metų galiojančias taisyklės Nobelio premija gali būti skiriama tik gyvam žmogui. Vienas vienas, pradedam lygiosiomis finalą. Antrasis klausimas. 1953 metais Nobelio literatūros premija buvo paskirta žmogui, kurį Švedijos akademija įvertino už meistrišką istorinių ir biografinių įvykių aprašymą bei išskirtinę oratorystę. Jis parašė 6 tomo atsiminimus apie antrąjį pasaulinį karą, o grožinės literatūros romaną per visą gyvenimą išleido tik vieną pavadinimu Savrola. Kasgi buvo šis Nobelio premijos laureatas?
1: Gal Čerčilis?
0: Čerčilis, čia slepiasi. Čerčilis, kas pasako?
2: Mantas.
0: Mantas užsidirba antrąjį tašką, 1-2, čia yra Winstonas Čerčilis. Klausimas už 2 taškus, priminsiu, kad tam, kad tuos 2 taškus pavyktų gauti, reikia į klausimą atsakyti pasinaudojus pirmą užuominą. Jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas 1 taško, turit 1 bandymą, gerai?
1: Gerai.
0: Klausimas paprastas, kas šis rašytojas pirmoji užuomina. Jis vienintelis Nobelio literatūros premijos laureatas savanoriškai atsisakęs šio apdovanojimo. Jis toks vienintelis, bet labai žinomas. Jeigu neturit varianto, eisim prie antros užuominos. Trys, du, vienas. Neturit?
1: Sunku
0: pasakyti. Kaip sakot?
1: Sartras.
0: Sartras, taip, mes girdim teisingą atsakymą, tai yra Žanas Polis Sartras. Puikiai, kas išgliaudo šią myslę?
2: Mantas.
0: Mantas, va čia tai geras, taip, Čia mes kalbėsime apie Žaną Polį Sartrą ir 1965 metais, praėjus metams po premijos paskelbimo, kartu su savo gyvenimo drauge rašytoja Simone de Beauvoir, jis lankėsi Lietuvoje. 2018 metais Nidoje buvo atidengta jam skirta skulptūra prieš vėją. Mantai, puikiai, 2 taškai keliauja jums. Ketvirtasis klausimas. 1969 metais Nobelio literatūros premija buvo paskirta airių rašytojui Samueliui Beketui. Didžiąją gyvenimo dalį jis praleido ne gimtojoje šalyje, todėl kūrė 2 kalbomis ir neretai pats versdavo savo tekstus iš vienos kalbos į kitą. Įdomu dar ir tai, kad garsiausia savo pjesė Belaukiant Godo, Beketas pirmiausia parašė šalies, kurioje gyveno kalba. Kokia kalba pirmiausia buvo išleista ši knyga?
1: Gal prancūzų?
0: Prancūzų yra teisingas atsakymas. Kuris iš jūsų?
1: Mantas
0: neįtikėtinai šį vakarą renka taškus, jau 5. Ir paskutinis klausimas. Pabandom?
1: Pabandom.
0: Lotynų Amerikos vienatvė. Taip vadinosi 1982 metų Nobelio literatūros premijos laureato skaityta paskaita, kurioje jis savo kūrybą siejo su regiono istorija, tikrove ir žmonių patirtimis. Kasgi šis rašytojas? Lotynų Amerikos vienatvė.
1: Gabrielis Garcia Marquesas.
0: Puikiai, tai yra Gabrielis Garcia Marquesas Nobelio premijos istorijoje apibūdinamas kaip vienas magiškojo realizmo pradininkų. Kas uždaro savo teisingų atsakymų šio vakaro finalą?
1: Jonas.
0: Jonas atidarė ir uždarė savo teisingais atsakymais klausytojas Jonas, bet visgi verta ir pripažinti, kad klausytojas Mantas šį kartą buvo truputį greitesnis rinkdamas savo taškus. Su šia pergale jį norisi ir pasveikinti. Jonai, iš pradžių norisi dar ir padėkoti jums. Kviečiu dalyvauti kitose proto mankšto žaidimuose. Mantai, dar kartą puikus pasirodymas. Jums atitenka Jonesbo knyga pavadinimu Vilko valanda. Su jumis rytoj turėtume susisiekti ir papasakoti, kur kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Aš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Proto mankšta. Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketingcom.eu

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
1: Konferencijos rėmėjai
3: – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
1: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Čia žinių radijas.

0: gyvenimas keičia. Žinių radijas.
1: Pergudrauti sukčių.
2: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
3: Čia laida Pergudrauti sukčių, kurioje kalbam ketvirtadieniais apie finansinį sukčiavimą, kaip teisėsaugai sekasi jį tirti ir išsiaiškinti, kodėl taip dažnai sukčiams pavyksta mus apgauti ir likti nenubaustiems ir nesučiuptiems ir nepagautiems, ir kaip sustiprinti tą sukčiavimo prevenciją. Šiandien kalbėsime su šalies generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Sveiki, ponė prokurorė.
4: Labą dieną.
3: Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras čia taip sistemina tos duomenis bendrus Lietuvos. Pirmo pusmečio pasižiūrėjau statistiką, bandymų apgauti sukčiams buvo apie 24 milijonų apimtyje, aišku, nemaža dalis buvo sustabdyta to sukčiavimo, sakykime, dabar žala siekia turbūt oficiali žala 14 milijonų pusmečio gero duomenis, bet prokurorė matyti apie tos skaičiams, bet kaip jums atrodo, kodėl sukčiams pavyksta taip masiškai mūsų žmonės, mūsų piliečius apgauti?
4: Jo, pastarosiomis savaitėmis situacija kaip ir buvo pagerėjusi, mažiau gaudavom pranešimų, mažiau buvo pradėta iki teisminių tyrimų, tačiau paskutinė para, ši para parodė, kad negalime būti atsipalaidavę. Turime išlikti budrus, nes praėjusią parą buvo pradėta daugiau nei 14 iki teisminių tyrimų dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje. Tai pagrindė yra fiktyvios nuorodos, kai žmonės paspaudžia, suveda prisijungimo kodus ir nuskaičiuojami visi pinigai, kurie buvo sąskaitoje. Na, dar žmonės ir bando investuoti, pasitikėję skambučiais. Ir įtikinimu, kad greitas pelnas, dideli pinigai, gera investicija. Na ir turime, kad per parą beveik daugiau nei 90 tūkstančių buvo išviliota iš Lietuvos piliečių.
3: Ir žinot, aš irgi pasižiūrėjau dar prieš mums kalbant tą statistiką, tokie vat ryškesni atvejai, ką policija skelbė, ką policija čia. Vilnietė 91944 gimus moteris nurodė, kad 20 tūkstančių eurų neteko, kai jai feisbuke užpildžius apklausos anketą su jie susisiekė nepažįstami rusiškai kalbėję žmonės, prisistatė asmens duomenų turto apsaugos specialistais. Nu, vat, mūsų seniorė 20 tūkstančių jiems paliko. Kita, skaitau irgi, vat, šviežia visai ryto informacija, 88 metais gimusi kaunietė pranešė, kad į mobilų telefoną gavo SMS žinutę dėl nesumokėtos baudos su nuoroda, kurią paspaudus nuo jos banko sąskaitos momentaliai buvo nuskaičiuota net 13 tūkstančių. Įsivaizduokit, vat, nuoroda spaudi, kad kažkokios baudos nesumokės ir 13 tūkstančių. Nu, kai darau tokias laidas, prokurorė, čia žmonės skambina, sako, patys žmonės žiopli, patys, nu, kiti pyksta ant sistemos, ant banko, ar dar, kaip jums atrodo, vis dėlto, kas čia labiau kaltas, žmogaus žioplumas, godumas, ar sistema, kuri nepakankamai ištikrina tą apsaugą žmonė?
4: Na, kad nenorėčiau nieko kaltinti, nes aš manau, kad kiekviena situacija yra skirtinga. Aišku, norėtųsi, kad žmonės daugiau įsigilintų, žiūrėtų, ką spaudžia, kokią nuorodą, ar jinai yra teisinga. Na, pastoviai kalbam apie tai, kad niekas neskambina iš policijos, duomenų apsaugos institucijų ar bankų ir kalbėtų rusų kalbą. Na, nėra tokių ir žmonės turėtų atidžiau žiūrėti, su kuo kalba, kam perduoda savo duomenis ir labiau saugoti savo pinigus. Taip, kad kaltinti, kad kažkas prastai dirba, kažkas turi daugiau įdėti pastangų, aš manau, kad tikrai yra neteisinga, nes informacijos tikrai labai daug viešoje ir žmonėms kiekvieną kartą priminama, kad būkite atsargus, nepasitikėkite, žiūrėkite, kur spaudžiate, žiūrėkite, ar teisinga yra nuoroda. Nu, aš manau, kad reikalinga, kad visi bendrai atsakingai žiūrėtumėm ir saugotumėm savo duomenis, jo labiau savo pinigus.
3: Ir aišku, ta rusų kalba viena vertus, jos lyg ir buvo apmažėję jau, bet vat skaitai, vat, kur minėjau, seniorė 88 82 metų, prisistatė duomenų apsaugos inspekcijos, vos ne tarnybos žmonėm, rusų kalba, ir žmonės vis tiek užkimba valstybinė įstaiga, skambina rusų kalba Lietuvoj. Nu, kažkaip keistoka, nu, bet kažkaip matom, kad tokių nemažai.
4: Bet kiek bebūtų, kiek bekalbėtume, kad na, ir priminimai, kad na, tikrai iš valstybinių įstaigų niekas neskambina ir nekalba rusų kalba, ir tai kalbam jau keli metai, kaip aštrėjo šitą situaciją, bet kažkaip dar iki žmonių, dar šitą informaciją ne iki kiekvieno žmogaus nueina, kad patiki rusiškai kalbančių žmogum, kad jis skambina iš valstybinių įstaigų.
3: Mhm. Prokurorė, vis dėlto mes pradėjom nuo to masto, jūs sako, tokia lyg ir nuojauta prieštaringa, lyg ir buvo apmažėję, dabar taip, vėl matom paros duomenis, tai tokie bangavimai matyt vyksta, ir bet bendra statistika, nu, jinai nėra labai optimistinė, nėra taip, kad mums pavyksta šitą nusikaltimą už siūlo galo vat, pagauti, ir kodėl vis dėlto tai yra sudėtingi nusikaltimai, gana sunkiai tas siūlo galas pagaunamas, kur čia yra ta specifika?
4: Na, visų pirma, gal pradėsiu nuo to, kad tikrai daug užregistruojama nusikalstamų veikų. Pavyzdžiui, šiemet jau užregistruota daugiau nei 18 tūkstančių. Palyginus su praėjusiais metais 10% daugiau nei praėjusiais metais. Na ir vidutiniškai apie 67 pranešimus per parą. Ir taip paskaičiavome, kad 3 pranešimai per vieną valandą. Patirta
3: žala. Mastas yra didelis, taip. Iš pirmo žvilgsnio mastas yra didelis, žmonės kreipia, aišku, gerai, kad kreipiasi, daug blogiau būtų, jeigu nieko nedarytų, nes ir apsaugo kitus matyti ir save tuo.
4: Ir labai gerai, kad kreipiasi ir tie, kurie informuoja, ir tie, kurie nenukentėjo, kurie suprato, kad tai yra sukčiai, jie neatidavė savo pinigų, tačiau informavo centrą ir nurodydami telefono numerį, iš kurio buvo skambinta. Labai sudėtinga, daug yra dalykų, kodėl yra sudėtinga ištirti šias nusikalstamas veikas. Visų pirma, žmonės per vėlai paskambina. Kol jie supranta, kad jie tapo sukčių auka, praeina kažkiek laiko ir jau sudėtinga yra prarandamas laikas, per kurį galima atlikti pirminius veiksmus ir jie būtų tikrai efektyvus. Kai žmonės investuoja, jie kreipiasi labai pavėluotai ir tada yra labai sudėtinga, po kelių mėnesių net kreipiasi, kai jie jau supranta, kad tikrai čia sukčiai, yra labai sudėtinga atsekti pinigų judėjimą, bendradarbiavimas yra su kitomis šalimis, kur reikalingi rašyti teisinės pagalbos prašymą, Europos tyrimo orderį, tai atima laiko ir siunčiama į kitas šalis. Ir kol jie vykdo, viskam reikalingas yra laikas. Tai laiko prasme tikrai mes daug netenkam laiko, kuomet įsijungia tarptautinis elementas. O visose bylose yra tarptautinis elementas, išskyrus, kai čia Lietuvoje perka kažkokias prekes, neatsiskaitoma, na, kai Lietuvos firmos yra. Bet ir tai yra sudėtinga labai įrodyti, kai yra tik tai telefono skambutis, daugiau mes nieko neturime.
3: Tai yra tarptautiniai, na, kaip čia pasakyti, didžioji dalis nusikaltimų ne Lietuvoje tie centrai veikia visi ir padarom. Ir čia yra problema, turbūt viena didžiausių, kad jeigu Lietuvoje dar kažką galėtum lengviau greičiau padaryti.
4: Taip, tikrai yra tarptautinis elementas, yra dirbama ir turime ir 4 ar 5 jungtinės tyrimo grupės, kuriuose dirbama kartu su ne viena pasaulio šalimi, sakykime, tokia. Ir Ukraina, ir Latvija, ir Estija, ir Lenkija, ir Čekija. Mes turim tikrai daug jungtinių tyrimo grupių, kurių veikloje dirba po keletą šalių. Ta problema ne tik tai Lietuvoje labai aktuali. Turėjom ne vieną susitikimą su Lenkijos, Latvijos, Estijos pareigūnais, Austrijoje ta pati problema. Aš manau, kad visos šalys susiduria su šia problema ir bendrai mes sprendžiam šitą klausimą, bet nėra taip paprasta. Ir turiu pasidžiaugti bendradarbiavimu, kad visi suprantam, kad tai yra problema ir vieni kitiems padedam. O mūsų padėjimas tas, kad mes padedam įvykdyti kitų šalių, kitos šalys mūsų teisinės pagalbos prašymus, Europos tyrimo orderius, kad surinkti kaip galima greičiau įrodymus ir daryti viską, kad tie asmenys būtų nustatyti ir žmonės atgautų pinigus, kurie buvo iš jų išvilioti.
3: Koks apskritai vat, efektyvumas tų statistiką registruotų nusikaltimų minėjot? Kokį procentą pavyksta išsiaiškinti? Aš suprantu, vat, tą sudėtingumą jūs minit ne mūsų šalies, bet bet tai yra keli procentai, keliolika procentų pavyksta kažkaip tai, nes matot, žmonės dažnaigi nesikreipia ne tik dėl to, kad juos kiti žiopliais palaikytų, bet dėl to, kad nu, netiki, kad čia taip, bet kaip jūs pasakot, gana sudėtingi nusikaltimai, momentiniai pavedimai per kelias sekundės nueina į kažkokias paskui ten finale kriptovaliutas ir jau labai sunku išsikrapštyti atgal tuos pinigus, tai vis dėlto, vat kiek pavyksta?
4: Jo, pavyksta, nepasakyčiau, kad labai mažai. Tikrai reikia pasidžiaugti, kad prokurorai su tyrėjais yra tikslas įrodyti, kad tie nusikaltimai yra daromi organizuotoje grupėje. Todėl turime ne vieną iki teisminį tyrimą, kuriame yra tyriama, sakykime, vienoje byloje yra 140 epizodų, kai nustatom, kad tie patys asmenys padaro tas pačias nusikalstamas veikas, mes jungiame vieną iki teisminį tyrimą, siekdami įrodyti, kad tie nusikaltimai buvo padaryti organizuotoje grupėje. Tai turime sėkmingų atvejų, kai buvo ne viena byla perduota į teismą ir turime net apkaltinamųjų nuosprendžių, kai asmenys buvo nuteisti. Vis dar pasitaiko atveju, kuomet žmonės atiduoda pinigus atėjusiems į namus asmenims, tai vėlgi norėčiau kreiptis į žmonės, kad na, niekas neteis į namus ir neprašys parodyti pinigų, niekas neteis į namus patikrinti, tikslu patikrinti, ar yra teisingi pinigai, ar nesuklastoti pinigai.

0: ar pakankamai greitai žmogus sureaguoja, ar jisai greitai supranta, kad jis tapo sukčių auka ir informuoja, praneša apie jo atžvilgių padarytą nusikalstamą veiką. Jeigu paskambina po to, kai jau pinigai atiduoti, vėlgi yra sudėtinga nustatyti tą asmenį, kadangi žmogus streso būsenoj, jisai jam sunku įsiminti veido bruožus ir po to atpažinti tą asmenį, kuris galėjo ateiti ir paimti tuos pinigus. Daug yra dedamųjų dalių, kas apsunkina ištirti būtent tokias nusikalstamas veikas.
1: Daug yra dabar, taip galvoju, subendrinus tai, ką jūs pasakėt į tokį, na, pagrindinį patarimą ar vieną kitą patarimą piliečiams. Viena vertus, aišku, su ta rusų kalba jau man atsibosta kartot, kad čia yra jau signalas, jau raudona lemputė, sustokit, jeigu jums bankas, komunalinė ar dar kažkas skambina rusų kalba, sustokit ir padėkit ragelį. Tai čia dėl rusų kalbos matyti jau visiems turėtų būti aišku, kaip tėvė mūsų, bet yra visokių, bet kitokių niuansų, kur skubėjimas, kaip sakot, žmonių ateimas, neskubėkit pervest pinigų, neskubėkit, nesusižavėkit ten 100% ar kiek pelnais per kelias dienas, vat prokurorė, kaip galima vis dėlto žmonėms perduoti pagrindinius dalykus iš jūsų pozicijų, ką labiausiai reiktų atkreipti dėmesį žmonėms neužkipti ant šitų sukčių.
0: Jūs labai teisingai paminėjot, kad na, reikia žiūrėti, kokią nuorodą spaudį, reikia na, įsitikinti, kad tai yra tikra, o ne fikti nuoroda. Na, investicijos, vėlgi investuoti tik įsitikinus, kad tai tikrai yra tikros platformos, o ne paskambino rusų kalba, pažadėjo didelius pinigus, investavau ir dar. Ir dar pasitaiko atveju, kuomet paskambina kiti asmenys ir siūlo padėti susigražinti tuos pinigus, kurie buvo anksčiau išvilioti. Ir vėl žmogus susigundo, nors vieną kartą jo nukentėjo, tačiau antrą kartą susigundo ir vėl jis perveda pinigus sukčiams, tikėdamasis, kad jie padės susigražinti tuos pinigus išvilioti. Žinoma, vėlgi, dar kartą pasikartosiu, niekas neteisi namus, neprašys parodyti pinigų laikomų namuose tam, kad patikrinti, ar jie yra tik teisingi, tikri pinigai. Vėlgi, tas, sakykime, dar vadinamas romantinis sukčiavimas. Na, vėlgi pasitaiko tokiu atveju, turim ne vieną iki teisminį tyrimą, kai dauguma gal moteris susižavė paskambinusiais vyrais, jų pažadais. Na, ir po to baigėsi tuo, kad jiem reikalinga pervesti pinigus, nes tai ar bėda atsitiko, ar kitokia situacija, kuriai spręsti reikalingi pinigai. Na, aš manau, kad mes turim būti išlikti budrus, kiekvieno atveju gerai apgalvoti ir tik tada spausti kažkokią nuorodą, suvesti savo duomenis ir pervesti pinigus tik tai įsitikinus, kad aš darau teisingai. Aš esu tikra, kad tai, ką darau, yra nesukčiai, o mano gyvenimas ir aš tai turiu padaryti.
1: Būkit šitoj vietoj, kai kalba eina apie pinigus, apie duomenis, asmens duomenis, tai irgi svarbu, man atrodo, pasakyti, nedalinti į kairę dešinę kiekvieną reklamos paspaudimą, ten nereikia suvedinėti savo telefono asmens kodų ir kitokių dalykų, tai irgi svarbu, kad duomenų apsauga irgi turėtų būti žmonių kažkaip tai
0: žmonėms. Žmogus gauna nuorodą, kad jisai nesumokėjo už automobilio stovėjimą, nors kaip po to paaiškėja, kad nes automobilio neturi arba tas automobilis toje aikštelėje niekada nebuvo. Tai vėlgi, aš manau, per skubėjimą, gal išsiblaškimą, gal žmogus ir susijaudina gavęs tokį pranešimą, kad kažkam tai yra skolingas. Bet vėlgi grįžtam prie to paties, įsigilinkim kiekvieno atveju, įsigilinkim. Sustokim, kad ir minutei pagalvoti, ar mes tikrai esame toje vietoje, kur mus, sakykime, sako, kad mes ten palikom, kad ir automobilį, ar ne, ar mes tikrai galėjom gauti baudą, gal mes ten net ir nebuvom, gal mes ten ir nevažiavom. Na vėlgi, toks laikmetis yra, kad mes visi visur skubam, bet aš manau, kad šiuo atveju mes privalom sustoti, pagalvoti ir tik tai tada padaryti tą veiksmą, gerai įsitikinę, kad mes esam teisūs ir atlikę tą veiksmą nenukentėsime.
1: Aišku, viena vertus, žmogus atrodo, žinai viską ir girdi ir pagrindinius dalykus, bet turbūt ta emocija kartais nugali tą sveiką protą ir skubėjimas būna visko. Prokurorė, Grįžtant dar truputėlį

0: apie tą sudėtingumą pačių tyrimų, suprantant, kad pinigai juda per kelias sekundės, bet jūsų raštai bendradarbiavimo juda kartais savaitėm ir mėnesiais, nes na, tokios procedūros sulaikyti tuos pinigus ar išsiaiškinti nusikaltimus yra sudėtinga. Kiek apskritai jūs savo prokuratūrai skiria tam dėmesio, kiek prokurorų dirba su tokia nusikaltimų rušimą, ar pakanka resursų Lietuvoje metamų šitų nusikaltimų išaiškinimui, matant, kad tai yra milžiniška žmonių problema?
1: Tai prokuratūra tam skiria labai didelį dėmesį, mes turim specializuotus prokurorus, virš 140 specializuotų prokurorų, kurie specializuojasi būtent tyriant nusikaltimus elektroninėje erdvėje. Tai kiekvienoje apylinkėje, kiekvienoje apygardoje ir generalinėje prokuratūroje mes turime prokurorus, kurie dirba būtent su šios kategorijos bylomis. Yra pastoviai keliama šių prokurorų kvalifikacija, yra mokymai. Mokymus veda ne tik mūsų respublikoje, sakykime, mūsų Lietuvoje žinomi žmonės, tačiau turime daug mokymų, kuriuos ir Jungtinės Amerikos valstijos atveža lektorius, kurie tikrai profesionalai ir ištyrė ne vieną bylą, kad pasidalinti praktiką būtent kaip reikia tirti šias nusikalstamas veikas. Turime rekomendacijas. Kaip turi dirbti prokurorai, kaip turi dirbti tyrėjai, kad kaip daugiau surinkti įrodymų ir išaiškinti šias nusikalstamas veikas. Tai pastangos tikrai dedamos labai didelės ir aš manau, kad ir rezultatas, aišku, procesas labai ilgas, kaip jūs ir paminėjot, kad paruošti teisinės pagalbos prašymą, jis turi būti atitinkamai surašytas pagal tos šalies reikalavimus. Turi būti išverstas į to šalies kalba, kurioje mes esame pasirašę, kad mes bendradarbiausime. Tai gali būti labai įvairios kalbos. Ir visam šitam reikia pakankamai daug laiko. O kiekvieną minutę, tyriant tokį nusikaltimą, yra labai brangi. Tai procesas ilgas, darbo tikrai yra daug, pastangos įdedamos tikrai didelės. Rezultatą turim, aišku, norėtųsi, kad jisai būtų geresnis. Kiek įdedama pastangų, tai rezultatas turėtų būti geresnis, bet ir patys žmonės turėtų suprasti, kad nuo jų budrumo, nuo jo atsakomybės priklauso, kad tai, kad jie netaptų nusikaltėliauką.
0: Ir aišku, dar gal keletą fragmentų, čia ir tarptautiniai tyrimai rodo įvairiose šalyse, ir paskutinis tyrimas prieš mėnesį apie Ukrainą, tai tiesiog pailiustruosiu čia ne tiek, sakykime, apie šalį kalbant, bet apie mastą nusikaltimo. 1500 gali būti tokių skambučių centrų. Žala padaroma aukos 29 šalyse, čia cituoju tarptautinės organizacijos globali iniciatyva prieš transnacionalinį organizuotą nusikalstamumą paskelbtą tyrimą, viešą tyrimą tarptautiniai spaudoje buvusi, ir keli fragmentai, reiškia, kad iki 1500 tokių skambučių centrų dirba, įsivaizduokit, dirba tokiuose centruose galimai apie 60 000 žmonių. Tai kiek žmonių tam visam, jų pajamos viršyje 1 milijardą per mėnesį ir lyginamos ir net didesnės nei iš narkotikų prekybos gaunamom pajamom. Tai žodžiu, visa ta mašina tokio labai nešvaraus sukčiavimo biznio, kad mes įsivaizduotum, yra tūkstančiais tokių firmų, kurios kiekvieną dieną turbūt 10 000 skambučių padaro ir internetu išsiunčia visokių nuorodų ir, na, galima aišku visai vertinti, kad mastas didėja, bet pagal tai, kaip veikia agresyviai tos visos sukčiavimo schemos kitose šalyse, tai čia dar nežinau, ar tikrai labai daug tų įvarčių gauname.
1: Žinoma, mes bendradarbiavom ir su Ukraina. Pareigūnai ne vieną kartą vyko į tą pačią Ukrainą ir dalyvavo operacijose, kuomet buvo sulaikomi call centrų vadinamų asmenys ir nuo kurių nukentėjo mūsų Lietuvos piliečiai. Tas darbas vyksta ir bendradarbiavimas vyksta. Bet vėlgi grįšiu, kad žmogus turi pats saugoti savo pinigus.
0: Kiek vis dėlto pasiekė teismus tokių tyrimų, tokių bylų?
1: Jo, teismams perduota yra apie 400 iki teisminių tyrimų, kuriuose yra tyriama daugiau kaip 700 nusikalstamų veikų. Pasikartosiu, kad mes sujungiam atskirus epizodus, atskirus iki teisminius tyrimus į vieną tyrimą, tam, kad įrodyti, kad šie asmenys veikia organizuotoje grupėje. Ir jų padarimo yra kaltinami daugiau nei 500 asmenų. Nukentėjo, aišku, žymiai daugiau, virš 700 asmenų ir šiem asmenėm padaryta daugiau nei 13 milijonų žala. Tai čia yra bylos, kurios yra perduotas teisminiam nagrinėjimui. Toks yra rezultatas, jis kiekvieną dieną kinta ir va šiuo metu, artimiausiu metu vėl planuojama atiduoti, perduoti teismui bylą dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje, kurioje yra 5 asmenys kaltinami būtent dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje.
0: Supratau. Ir paskutinis klausimas vis dėlto, prokurorė, dėl bankų. Čia matom Europos iniciatyvą, mokėjimų direktyvas, stabdyti šiek tiek tuos vadinamus, sutikrinti informaciją, duomenį, sąskaitą, vardus, pavardės, bet ir kiek pastabdyti tuos netipiškus pavedimus, taip vadinamus. Jau yra, čia kaip ir ta iniciatyva nėra kažkas labai naujo, bet aišku, čia amžina diskusija, kas tie netipiški pavedimai, kaip ten juos atpažinti, nes, žinot, gana sudėtinga irgi kartais pamatyti tą netipiškumą, bet vis dėlto, kaip jums atrodo, pats principas, ar nereikėtų kažkaip tai labiau stabdyti pavedimus? Ir tada vat, sukčiam nesuteikti tos, nes kaip sakė, tas tarpas tarp to, kol žmogus kreipiasi, tos kelios valandos yra kritiškai svarbios. Tai jeigu bankai tas kelias valandas laimėtų, gal mes dar daugiau pinigų sustabdytumėm?
1: Žinoma, aišku, visada galima padaryti geriau ir kitaip, bet labai daug vėlgi priklauso nuo žmogaus. Aš galiu trumpai papasakot vieną atvejį, kuomet žmogus, bankas kreipiasi į policiją, policija kreipiasi į tą žmogų ir sako, kad na, tikrai jūs norite pervesti pinigus, bet tikrai šis pervedimas, pinigai pateks sukčiams. Žmogus nepatikėjo tuo. Policija važiavo 3 kartus, bandydama įtikinti tą žmogų, kad jisai negali daryti, nes tai yra sukčiai, tie pinigai jis atiduos sukčiam. Policija nesugebėjo įtikinti to žmogaus. Susisiekė su sūnom ir sūnus, tik tai įsikišus sūnui, buvo sustabdyta dalis to pervedimo, nes žmogus ant tiek įtiki, patiki tai žmonėm, kurie jam skambina, kad, na, galiu tai pasakyti, nu, praranda sveiką protą.
0: Kągi, ačiū, dėkui, kad skiriat laiko, generalinė prokurorė Nida Grunskienė, žinių radio eteryje, čia laida Pergudrauti sukčių, ačiū, kad klausotės, ypač ačiū tiems, kurie išgirdo, apie ką buvo kalbama ir kas buvo sakoma, ačiū, kad esat su mūsų radiju iki kito pasimatymo.
2: Pergudrauti sukčių. Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
6: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
7: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
8: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
9: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL,
10: pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
11: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
12: Žinių radijas.
11: Rinkis gyvenimą.
13: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
14: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Rinkis gyvenimą. Gyvenimas po ligos, kaip pasirinkti stiprėti. Apie tai šiandien bandysime aiškintis. Po sunkios ligos žmogaus gyvenimas dažnai nesibaigia, tačiau prasideda kitoks jo kelias. Mokymasis iš naujo judėti, grįžti į kasdienybę ir pasitikėti savo kūnu. Kaip pastebi specialistai, pavyzdžiui, po insulto atsistatymo galimybės gali būti labai skirtingos, o rezultatą lemia ne tik ligos sunkumas, bet ir nuosekli reabilitacija. Tuo tarp po infarkto taip pat kyla klausimas, kada saugu grįžti prie įprasto gyvenimo ir kokių įpročių reikėtų vis dėlto atsisakyti. Na, o po sąnario operacijos naujas sąnarys dar nėra pažadas iš karto gyventi kaip anksčiau. Svarbu tampa tinkamas fizinis krūvis, kantrybė ir darbas su savimi. Taigi apie visą tai mes kalbame su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju, neurologu Jonu Girskiu, kuris pas mus šiandien studijoje. Sveiki, gerbiamas Jonai. Jūs daugiau nei 45 metus dirbate su judėjimo sutrikimais. Kas jūs patį galbūt labiausiai stebina reabilitacijos procese ir gal koks didžiausias stebuklas, kurį matote kasdien ir galėtumėte įvardinti ir pasidalinti su mumis?
15: Nu, gal nepatogu man būtų sakyti stebuklas, netgi būčiau ir aš pats. Būsiu nekuklus.
14: Būkit nekuklus.
15: Paklaustumėt, kodėl? Nu, įsivaizduokite, kad aš pats sportuojantį žmogus esu ir pas mane yra nuplyšusios 3 sausgyslės ir aš nevaldžiau rankos. Po vienų varžybų man nuplyšo grinai. Ir atsimenu, aš grįžau iš Jūrmalos praktiškai su viena ranka, kita ranka mano buvo užtirpusi, visai labai prastai jaučiausi. Ir po mėnesio žiūriu, nelabai kas atsigauna, nu jau padariau magnetinio rezonanso tyrimą ir pasakė, kad plyšusios 3 tavo sausgyslės ir jos atitolusios nuo kaulo per 5-4 centimetrus ir prisiūti negalima ir buvo pasiūlytas dirbtinas sąnarys. Tai aš, pasinaudodama savo medicininę patirtimį ir žiniomis medicininėmis, grinai biomechanikos naujovėmis, aš puikiausiai atsistačiau ir vėl toliau žaidžiu ir nieko nejaučiu. Tai todėl aš esu nekuklus ir sakau, kad šiuolaikinė medicina tikrai labai daug ką gali. Ir kai gydytojas pasako, jūs negalite daryti, pas jūs ten yra disko išvarža, ar pas jūs nuplyšusi sausgyslė, niekad to netikėkite. Nes gamta yra labai protinga. Gamta kiekvienam raumeniui neduoda vienos funkcijos. Ta visuomet raumenį jinai apstato pagalbininkais. Ir jeigu vyksta katastrofa, pavyzdžiui, su kažkokia sausgyslė, tas raumuo iškrenta iš žaidimo, kadangi sausgyslė prie kaulo nepritvirtinta, nebegali padaryti raumuo judesio, tai jo funkciją gali perimti jo pagalbininkai. Todėl, jeigu gydytojas žino taisyklės biomechaninės, šitą darbą nukrauna kitų ir kompensuoja. Ir puikiai jautiesi ir niekas neskauda. Bet jie kartais žmonės eina operuotis. Tai aš irgi galėjau, jeigu aš būčiau dabar buvęs negydytojas ir nedirbčiau su raumenų kaulų sistema, o tarkim, būčiau girininkas iš Vilniaus rajono, nu tai ką man būtų pasakę daktarai, aš taip ir būčiau padaręs, aš turbūt dabar būčiau su dirbtinu sąnariu, bet aš neturėčiau nei pilnų amplitudžių judesio, negalėčiau nieko padaryti, aš turiu pilnas amplitudės. Ir kai pas mane ateina vyrai, kuriam yra 35 metai, sako, padariau operaciją, ką turi geresnio, nu sako, žinot, gal daktarė mažiau skauda, bet tiesa rankos nepakeliu. Tai va tokie judesiai, o čia natūraliais judesiais. Todėl dar kartą galiu pakartosiu, šiuolaikinė medicina, ypač raumenų kaulų sistemos rytyje, nuveikė didžiulius darbus.
14: Bet reikia turėti žinių, kompetencijos ir negydytojų.
15: Ir nekalbėti apie bendras mankštas. Jokios bendros mankštos iš tokių būsenų neišveda. Būsiu labai kategoriškas.
14: Ką
15: labai
14: mes turime menį bendros mankštos ir kaip bendros tai susiję su sporto klubais? Prieš laidą mes labai įdomiai diskutavom ir tikrai gydytojas turi ką pasakyti šiuo klausimu, tai norisi išgirsti, kad ir visi išgirsta apie tai.
15: Tai žinote, labai dažnai būna taip, ateina jaunas vaikinas, fiziškai gerai nuaugęs. Iš sporto klubo. Nu ir kai tu paklausi, kas įvyko, sakau, pasidariau magnetinį rezonansą, sportuoju pusę metų ir gavau disko išvaržą. Tai aš tada sakau, o tai kodėl jūs nuo sporto klubo pradėjote, jau jį apžiūrėjęs, netvarka didžiulė kūno raumenų sistemoje. Sako, daktarai, jūs prašo manęs nekaltinkit, negi kaip priekaištauja man. Sako, man į sporto klubą liepė įti mano šeimos gydytoja, nes pasakė, tu pas mane nevaikščiok, eik ir sportuok. Tai aš norėčiau šitą nuomonę sportuok ir mankštinkis išgryninti. Jeigu mes kalbame apie reabilitaciją medicininę, tai visuomet turime suvokti vieną, kad negydykime sveikų raumenų. Jeigu mes užsiiminėjame sveikais raumenimis, tai yra kūno lavinimas ir fizinis pasirengimas. O jeigu jūs turite kažkokią ligą, ar plyšę sausgyslę, ar disko išvaržą, ar kitos kažkokios problemos raumenų kaulų sistemą, pirmiausia, jūs ir tą sistemą turite reabilituoti. Kitaip tariant, jūs turite, kaip aš vadinu, toje akcinėje bendrovėje, kuri vadinasi raumenų kaulų sistema, surasti pačius blogiausius darbuotojus, kurie atėję į darbą nedirba, o krapšto nosį ir geria kavą. Jeigu jūs juos parodote žmogui, jis su jais dirba, jis atsistato biomechaniką kūno. O dažnai būna pacientas, sako, tai aš darau tokį pratimą. Sakau, taip, gerai, kad jūs darote, o tai kodėl man nepadeda? Bet sakau, jūs gydote sveikus raumenis. Sveikų raumenų negydome. Sakau, jūs nepyktumėte, jeigu gydytojas jum, pavyzdžiui, ateinate su skrandžio lyga, o jis jum parašo vaistą nuo širdies. Ar pyktumėte? Tai mes gydome visuomet, mane aukštojo mokykloje mokė, kad surasti tokią organą, kuris nesugeba atlikti savo funkcijos. Lygiai tą patį mes darome raumenų kaulų sistemoje. Ir jeigu jūs tą suvokėte, tai tada mes atstatome žmogų, kai jis atsistato, viskas, kaip aš sakau, aš jau jum duodu techninį pasą dabar, jūsų kūno važiuoklė yra tvarkinga, prašom, marš į sporto klubą ir lavinkitės iki...
14: Bet iki to laiko turite padaryti tam tikrą.
15: Privalote padaryti namų darbus, atiduot kūnui visas skolas. Ir labai dažnai žinote, kodėl tai yra. O aš pats kaip gydytojas užduodu klausimą. Kodėl, pavyzdžiui, gydant vidaus ligas, bent kokias kitas ligas, niekas nesiginčia. Visi vadovaujasi normomis. Tarkime, jūs atėjote pas gydytoją, ten negaluojate, kažkas tai atsitiko su jumis. Gydytojas padaro kraujo tyrimą, ne? Ir žiūrite, kraujo tyrime yra jūsų tyrimo rezultatas ir šalia parašyta norma, ne?
14: Taip.
15: Ir gydytojas sako, žiūrėk, pas tave eritrocitų nusėdimo greitis didelis. Pas tave C-reaktyvus baltymas yra pakilęs kiekis kraujyje. Ir pradeda gydymą. Jums sako tą. Jeigu gydome raumenų kaulų sistemą, dažnai jokiomis normomis niekas nesivadovauja. Tai būtent tokios pačios normos yra ir gydant raumenų kaulų sistemą. Kiek jūs turite iškelt ranką, kiek jūs turite ją atvest koks kampas, kiek jūs turite pasisukt kūnų. Tai yra tikslus parametrai ir jūs turite gražinti juos. O apie tai nekalbama. Kažkas atstatinės lankstelį kažkokį, kažkas ten įstumė į vietą, kažkas jie kažkokio skausmingo taško įspaudinėja. Nu, čia mes taip nieko nepadarysime. Pirmiausiai, visi kalba apie holistinį gydymą, apie holistinį matymą. Tai būtent ir suvokia tą holistinį matymą. Nes kūnas tai yra didžiulė gamykla, raumenų kaulų sistema, ne? Didžiulė gamykla ir yra daug cechų juose, kur sanariai ten cechai visur, ne? Kiek tų cechų? Ir jie tarpusavyje turi dirbti darniai. Tos visos grandinės. Jeigu užduočiau klausimą, pavyzdžiui, jums, o kokią formą turi žmogus, aš, pavyzdžiui, pats atsakyti negaliu. Jeigu tas žmogus suktų lempą dabar, jis turėtų vienokią formą, o jeigu jis trauktų stalčių paimt knygą, jo forma būtų kitokia. Tai čia yra svertinė sistema ir jinai turi funkcionuoti darniai. Tai aš todėl norėčiau, kad nebūtų piknaudžiaujama tokiu banaliu žodžiu darykite mankštą. ne mankštą, o daryti privalome tikslingus reabilitacinius pratimus ir atkurti to raumens fizinės savybės, kuris yra praradęs. O fizinių savybių gali būti įvairių pažįstų. Tai gali raumuo neturėti elastingumo, sąnarys gali neturėti judrumo, raumuo gali neturėti jėgos ir panašiai.
14: Gydytojau, grįžtant prie tikslingų reikalų, vienas iš sunkiausiai, tikriausiai pagydomų grįžimo į gyvenimo kelių neurologinių ligų yra insultas. Ir kiek realiai mes galėtumėm kalbėti apie sugrįžimą į normalesnį gyvenimą būtent po šios ligos. Kiek funkcijų mes galime susigražinti ir aišku, nuo ko tas priklauso?
15: Pirmiausia, jeigu mes kalbam apie funkcijas, kokią susigražinti, gal aš tokį padaryčiau, pasitelkčiau tokią antikinę legendą ir mes panagrinėtume visus rizikos veiksnius, nuo kurių priklauso kraujagyslių pažeidimai ir padidinama rizika įsivystyti insultui. Čia aš norėčiau prisiminti tą legendą. Apie 490 metais prieš mūsų erą įvyko didžiulis maratono mūšis. Jame kovėsi graikai su persais. Ir tame mūšyje nugalėjo graikai. Ir graikų karys Filipidas iš mūšio lauko bėgo 40 km iki Atėnų, norėdamas pranešti, kad laimėjo. Jis atbėgė sušuko, mes laimėjome ir staiga vietoje numirė. Tai va dabar, jeigu mes perkeltume šitą Filipidą į šias dienas, jo, padarykime tokį medicininės minties eksperimentą. Ir užduokime klausimą, o kodėl jis numirė šitas Filipidas? Kodėl?
14: Ar jis mirė
15: nuo to, kad buvo didžiulis krūvį, jo organizmas gavo didžiulį krūvį, kai jis bėgo 40 km? O gal pas jį jau buvo silpnų vietų kūne organizme, apie kurias jis nieko nežinojo? Todėl, jeigu mes Filipidą laiko mašina perkeltume į šią dieną ir jis būtų mano pacientas, aš užduočiau labai nemažai klausimų apie sveikatą jam. Pirmiausiai mane domintų, koks yra jo kraujo spaudimas, koks yra jo cholesterolio kiekis kraujyje, koks yra gliukozės kiekis kraujyje, ar jis neturi širdies ritmo sutrikimų, prieširdžių virpėjimo, ar jisai turi žalingų įpročių, rūko, vartoja alkoholį, ar nesutrikęs jo miegas. Tai čia yra visi faktoriai, kurie būdingi tokiom kraujagysliniam ligom, kaip insultas, skatinantis tokias ligas, kaip insultą, jų įsivystymą ir miokardo infarktą. Insultas tai tokia būsena, kai pažeidžiamos smegenys, kai magistralinė kraujagyslė užsikemša krešuliu. Ir tada ta zona smegenų nebegauna deguonies, iš jos nebepašalinamos maisto ir visokios medžiagų apykaitos produktai. Ir taip vystosi smegenų nekrozė toj vietoje, arba kitaip tariant, vystosi smegenų infarktas. Vat. Lygiai tas pats yra širdyje, kai užsikemša viena iš vainikinių arterijų arba jų šakų, lygiai taip pat įsivysto miokardo infarktas. Tai vat mes turėtume atkreipti į šituos rizikos veiksnius, kurie priveda prie to ir visuomet turime koreguoti. Ir jeigu mes dabar kalbame, kokios išeitis bus po insulto, ar kaip mes greičiau infarkto atkelsime, vis tiek šitie visi veiksniai rizikos faktoriai po ar infarkto, ar po insulto, jie išlieka. Pacientas vis tiek reabilitacijos metu po insulto ten namuose vartojama toks terminas trijų žingsnių reabilitacija namuose. Jis vis tiek turi naudoti Jeigu jis turėjo aukštą spaudimą, jis turi gerti vaistus nuo spaudimo. Jeigu jis turėjo cholesterolį padidintą, jis turi gerti statinus, kurie mažina cholesterolio kiekį. Jeigu jis turėjo antro tipo diabetą, gliukozės kiekį padidintą kraują, jis turi irgi naudoti vaistus nuo to, nes kitaip jam grėsia ne tik tai nepavyks jo reabilituoti, bet gali įvykti dar pakartotinas insultas, kuris bus kur kas sunkesnis ir jo išeitis bus žymiai liūdnesnis.
14: Mhm. Gydytojau, kalbama dar, kad yra toksai kaip lango atsistatymas ir tai yra pirmieji metai. Ar tai tiesa, ar vis dėlto mes jau turim kalbėti, kad tas langas iki pat pabaigos jau
15: bus? Apie tą langą, kas čia kalba, kaip kalba. Mes visi turim kažkokius savo išsireiškimus, kuriuos naudojame. Bet reabilitacija, ypač po tokių lygų miokardo infarkto ar sakykime, insulto, jinai tęsiasi visą gyvenimą. Tie faktoriai neišnyksta, o plius dar prisideda dar senėjimas. Su kiekvienais metais dar kyla grėsmė atsinaujinti tai lygai. Tai čia aš nekalbėčiau apie tai. Mm-hmm. Žmogus turi visą laiką prisižiūrėti, pirmiausiai turi valios turėti. Bet žinote, kaip yra su insultu. Insultas, infarktas, ten tu gali turėti valios, nes tavo psichika yra normali. Prie, sakykime, širdies infarkto psichika nenukenčia, tik tai tau gali ten kažkokia depresija, tu ten gali būti. O čia yra paveikiama tiesiogiai. Ir atmintis sutrinka, ir kalba kartais sutrinka. Atmintis sutrinka, nelabai suvoki komandas kitą kartą, esi nesavikritiškas, net nesuvoki, kuri pusė dešinė, kuri kūno kairė. Tai va čia nekalbėčiau taip ir turite daryti visą laiką. O jeigu tas rimtas insultas yra, tai ne jūs net nesugebate daryti. Tai turi padėti artimieji šeimos nariai, slaugytojai ir jūs tokiu būdu gali.
14: O gydytojau, jeigu mes pasižiūrėtumėm, įvyko nelaimė, įvyko ar infarktas, ar insultas, kaip atrodo tas labiausiai efektyvus, pasakykime, reabilitacijos kelias po ligos nuo ligoninės iki namų? Kaip jis turėtų atrodyti? Kokios viso šito kelio svarbiausios dalys, kad na, pasiekt patį didžiausią teigiamą efektą?
15: Žiūrėkite, pirmiausia, jeigu yra rimtas insultas, tai ligoninėje jūs praktiškai nelabai greitai pradėsite ir atlikti reabilitaciją, nes pirmiausiai, kai yra insultas ir toks jau sunkus insultas, taigi visuomet atsiranda įvairių komplikacijų. Mhm. Jūs galite susirgti plaučių uždegimu, gali visokios infekcijos įsimesti į jūsų organizmą ir tai apsunkina. O į namus, pirmiausiai, kai jūs jau gulite, šiaip taisyklės, nu ne taisyklės, bet tokie reikalavimai jau būtų keliami socialiniam darbuotojam, kad tą žmogų, kuris guli ligoninėje, jau šeimos nariai su socialiniais darbuotojais ruoštų aplinką. Bandytų paruošti aplinką, kai grįžta žmogus, tai jau čia turėtų būti namuose sutvarkyta grindis, kad jos nebūtų slidžios, kad nebūtų slenkščių, kad būtų kažkokios atramos atsikelt lovoje, kad jis galėtų įsiremti. Nu, kad jis namuose jau turėtų kažką tai tokio žinot. Jis ne tai, kad jis žinot, bet artimieji šeimos nariai turėtų tą žinot, nes šiaip slaugyti tokį žmogų, jūs turite praeiti instruktažą, jūs turite būti kaip šeimos nariai truputį apmokyti, kaip perversti tą pačią savo artimą žmogų. Yra labai sunku vartyti jį, plius pragulos susidaro greitai. Tai jūs turite kas 2 valandos keisti. O tai žiūriu, kiek pas mane ateina jaunų moterų ir sako, daktarė, turiu išvaržą, gelbėkit, padėkit. O tai kaip čia įvyko, klausiu. Žino, daktarė, tėvelis mano, 3 metus aš jį slaugiau, žinote, buvo pilnas toks vyriškis, reikėjo vartyti jį. Tai labai daug tokių, kaip kelt, tai daugelis susižaloja, beslaugydami to savo artimų žmonės.
14: Tai čia ne tik nėra tai ligonis, bet dar visi
15: šeimos nariai. Tai bendrai šičia yra, suprantate, jeigu žmogus insultu serga, tai ne vienas jis serga. Įsivaizduokite, visa šeima, artimieji žmonės turi pakeisti darbus, kitą kartą turi pakeisti, atsisakyti, kitą kartą turi gerą darbą, bet jis turi slaugyti artimą žmogų. Ir negali, lieka, pasikeičia viskas, santykiai. Ir tas žmogus irgi nedamiega, jis taip pat žmogus yra, turi nervų sistemą. Irgi jautrus, kartais ir pyktis, gal ir grubesnį žodį tam ligoniui jis pasako. Čia sudėtingi dalykai. Jeigu žmogus nėra patekęs į tą, iš šalies yra labai lengva kaltinti, kaip jis ten elgiasi, ten su savo tėvu ar mama, kaip. Bet žinote, abi pusės yra išsekintos to. Čia susirgymas yra baisus, labai baisus, klastingas susirgymas.
14: Gydytoja, jau dar šiek tiek irgi toksai požiūris galbūt neteisingas ir stereotipiškai galim jį pavadinti, kad daugelis bijo judėti po infarkto ir labai norisi tada klausti, kaip atskirti tą gerą skausmą nuo blogo, ar apskritai įmanoma tą padaryti ir kada reikia sustoti.
15: Nu, man tai labai keistai atrodo, aš tokią vieną kardiologę pažinojau. Kuri sakydavo, jeigu žmogus sako, kad aš sportuoju, tai sako, ką tu smegenų neturi? Kaip tu gali sportuoti? Tai įsivaizduokite, jeigu taip kardiologė šneka. Nu, aš nemanau, kad daug tokių yra, bet pavieniai yra tokie. Mm. Tai jūs įsivaizduokite dabar paraolimpinėse žaidynėse, vos nesudirbtinom širdim dalyvauja žmonės, bėga. Ten nekalbame apie infarktą, nekalbame apie aortokoronarinio šuntavimo žmonės futbolą, krepšinį žaidžia. Mano artimų draugų daug žaidžia. O čia sako, jum negalima judėti. Galima judėti, bet jūs turite stebėti savo, jūs turite, jūs esate, jeigu jūs jau gavote infarktą, jūs esate budrus, jūs žinote, kada jūs dus pradėjote, kažkokius jau savo pojūčius, tokius pranašus turite, nes jūs patyrėte jau, ir žmonės sportuoja ir viską daro, bet jūs turite būti budrus savo sveikatos atžvilgiu. Kas į tą budrumo sąvoką įeina? Nuolat daryti, sakykime, kardiologinius tyrimus, visą laiką stebėti cholesterolį, gerti statinus, jeigu jūs esate didelės rizikos zonoje, ten sakykime, jau didelės rizikos zonoje, jūs neturite vartodami statinus pasiekti, kad jūsų blogasis cholesterolis būtų maždaug 1,2 milimolio. Įsivaizduojate iki kokio lygio. O jeigu jūs nekreipia dėmesio, toliau valgote lašinius, nejudate ir dar sakote, man kardiologas sakė judėti mažai. Ne, jūs kaip tik turite treniruoti. Ir po infarkto daugelis, kai sportuoja, nu, aš nesakau, kad ten bėga kiek gali iš visų jėgų, bet tuo metu mūsų kraujagyslinė sistema, jinai persitvarko, nes kas vyksta? Vyksta tokie dalykai, kad susidaro anastomozių daug, priauga naujų kraujagyslių, suprantate? Ir širdis kaip tik pasidaro atsparesnė deguonies badui dar. Todėl turime sportuoti. Lygiai tas pats yra insulto atveju. Jeigu jūs sportuojate visą laiką, pastoviai, nuosekliai sportuojate, smegenys turi neuroplastiškumą. Ir jūsų funkcija tų sričių, kurios yra pažeistos, kur įvyko smegenų infarktas, perima kitos dalys smegenų ir atlieka tą pačią funkciją, kurios negali pažeista dalis. Todėl jūs turite nuolat kartoti judesius. Visą laiką ir daryti.
14: Gydyto, žiūrėkit, mes jau turim pabaigti pusų laidą, bet dar vienu sakiniu labai trumpai. Jūsų asmeninis ryto ritualas, koks jis yra, labai trumpai vienu sakiniu, pagrindinis, esminis dalykas, ką jūs darot kiekvieną rytą ir kuris galbūt gelbsti sveikatą ir gyvybę.
15: Aš turiu bendrai problemų tokių įvairių, nuo vaikystės mano ir nugarą skaudėdavo viską, tai aš turiu ritualą rytinį ir vakarinį. Ryte pasidarau vienus pratimus. Aš žinau savo kūne tuos raumenis, kurie yra linkę, jeigu aš jų neprižiūrėsiu, jais gert kavą. Arba krapštys nosį. Aš juos visų žinau, aš jau nuo ryto juos iš karto paimu, skovirukai. Šiandieną pradedame darbą. Ir vakare, dar kurių nespėjau, vakare pasitvarkau. Tai vat mano toks ritualas yra.
14: Noriu jums dėkoti už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Rinkis gyvenimą. Pas mus šiandien svečiavosi fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurologas Jonas Girskis, laidą vežiu aš, Lina Lunieckienė. O jūs ir toliau likit su Žinių radijo. Gražių ir sveikų jums dienų.
16: Rinkis gyvenimą. Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
3: Reklama.
16: Ko
11: kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Net 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau edupefektus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.

0: 90% visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su Savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
2: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
3: Informuojame.
4: Šį mėnesį planuojama skelbti jau 14-ąjį kvietimą atnaujinti daugiabučius. Šiame kvietime numatoma daug pasikeitimų, kuriais tikimasi palengvinti daugiabučio atnaujinimo procesus, o daugelio savivaldybių gyventojams ir finansinę naštą. Lietuvoje yra 60 savivaldybių ir kiekvienoje jų gyventojų tiek socialinė, tiek ekonominė padėtis yra skirtinga. Todėl siekiame pereiti nuo metodo parama vienoda visiems prie metodo parama skiriama tam, kam jos labiausiai reikia. Tuo tikslu bus įvestas paramos savivaldybių indeksas. Apie naujoves bei ką reiškia paramos savivaldybių indeksas ir kaip jis bus sudarytas, kalbame su APVA daugiabučių namų modernizavimo projektų skyriaus vadove Aušra Bartkevičiene.
5: Savivaldybių paramos indeksas yra sudarytas tam, kad atsižvelgti gyventojų galimybės ir jisai sudarytas vertinant skirtingų savivaldybių gyventojų pajamas, nedarbo lygį, skurdo riziką, taip pat tose savivaldybėse gyventojų gaunančių būsto šildymo išlaidų kompensacijų dalį, taip pat bendro savivaldybės fiskalinį pajėgumą. Būtent pagal šituos rodiklius savivaldybės buvo suskirstytos į tris grupes. Didžiausia paramos poreikio grupė yra priskirta 30 savivaldybių, kurioms yra numatyta 25% bazinio dydžio dalis. Taip pat yra vidutinio poreikio grupė, kurioje yra 14 savivaldybių, jom bus skiriama 20%, o ekonomiškai stipriausių savivaldybių grupė yra priskirta 16 savivaldybių, jom bus numatytas 15% bazinės paramos dydis. Tom ekonomiškai stipriausiam savivaldybėm yra priskiriamas dviejai miestai, taip pat Birštonas, Langa, Neringa ir keletas. Siekiama suvienodinti galimybės renovuoti savo daugiabučius namus skirtingose savivaldybėse. Iki šiol buvo visoms savivaldybėms taikomas vienodas paramos intensyvumas, nors gyventojų pajamos, taip pat nedarbo lygis, bendra savivaldybių finansinė situacija nes skirtingose regionuose skiriasi. Savivaldybių paramos renovacijai indeksas leis daugiau paramos skirti ten, kur gyventojų finansinės galimybės yra šiek tiek mažesnės, tai siekiama paskatinti gyventojus tiesiog priimti sprendimą renovuoti savo daugiabučius. Prie mano minėtų skaidimų, kai yra savivaldybės suskirstinamas į tris grupes, prie tų 15, 20 arba 25 procentinių dydžių gali būti priskirmi po 5 papildomus. Tai priklausys nuo to, ar daugiabutis namas pasirinks atnaujinti šilumos punktą šildymo ir karšto vandens sistemas. Taip pat, ar savivaldybė yra pasitvirtinusi architektūros kokybės vertinimo gairias ir tas projektas atitiks jas. Ir jeigu daugiabutis nuspręs renovuoti namą naudojant skydus, tai taip pat bus pridedami papildomi 5 procentai. Bendroji sumoje savivaldybės gaunančios 25 procentų kategorijų, jeigu daugiabutis namas atitiks visos papildomus 3 punktus, gali iš viso gauti 40 procentų bazinio dydžio.
4: Informacija apie kiekvienos savivaldybės paramos indeksą artimiausiu metu bus skelbiama APVA interneto svetainėje adresu apva.lrv.lt. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
2: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
6: Renu Dariel iš Utarakhando valstijos Indijoje tarp šių dienų moterų yra pripažinta turinčia ilgiausius plaukus pasaulyje. Jos plaukai yra neįtikėtino ilgio, net 271,5 cm. Indija pagerino ukrainietės Alijos Nasirovos pasiektą rekordą, kurios plaukai buvo daugiau nei 257 cm. Pažymima, kad Indija aktyviai naudojasi savo pasiekimu, dalindamasi savo gražių plaukų ir apskritai grožio paslaptimis YouTube kanale, kuriame turi daugiau nei 100 tūkstančių prenumeratorių. Be to, moteris teigia, kad jos plaukai žirklių nematė jau daugiau nei 10 metų. Šis Gineso rekordas Indijai nėra pirmasis. Renu vardas 2020 metais buvo įtrauktas į šalies rekordų knygą. Tais pačiais metais jis taip pat buvo įrašytas ir Utarakhando valstijos rekordų knygą, o po metų jį gavo ikonos apdovanojimą.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Kokie sprendimai keičia verslo kryptį? Kada įkūrėjų metas atsitraukti? Kaip auginti komandą ir pasitelkti dirbtinį intelektą? Apie visą tai laidoje Verslo užkulisiai, kurioje kalbėsime su verslo kūrėjais, vadovais ir ekspertais apie sprendimus, išmoktas pamokas ir tai, kas lieka už viešų sėkmės istorijų. Su Indre Kaira kas antrą pirmadienį po 2:35 per Žinių radiją.
2: Laida Verslo užkulisiai pristato BMI Executive Institute – tarptautinė verslo mokykla, ugdanti vadovus ir verslo lyderius.
3: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
4: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Sumanaus verslo sprendimai.
5: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato Gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimus.
6: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Europa siekia efektyvaus ir veikiančio tvarumo. Pirmasis žingsnis – suvienodinta pakuočių kontrolė visoje Europos Sąjungoje. Nauja sistema turėtų padėti vartotojams atpažinti, iš ko pagaminta pakuotė, kaip jie tinkamai rušiuoti bei išvengti perteklinio atliekų. Tačiau ką šie pokyčiai reikš verslui? Ar įmonės turi pakankamai laiko ir iškumą tam pasirengti, o gal nauji reikalavimai taps paskata ieškoti efektyvesnių ir net pigesnių sprendimų? Apie tai kalbame su Norfos įmonių grupės savininku Dainiumi Dunduliu. Sveiki.
7: Sveiki.
6: Su mumis taip pat studijoje yra Luminor banko vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas. Sveiki.
8: Sveiki.
6: Pane Dainiu, na, Europa atrodo užsimoja, ar ne? Ne tik pakeisti ženklinimą, bet ir peržiūrėti pačias pakuotes. Ką šitie pokyčiai reikš verslui?
7: Pokyčiai, sužinosim, ką jie reikš, iš tikrųjų, tame, nu, visumoje nieko blogo nematau, tik mano nuomonė, visą laiką, kiekvieną reiškinį reikia pradėti nagrinėti iš pačio galo. Tai yra, kaip ta pakuotė bus perdirbta ir kuri pakuotė yra perdirbama, o kuri yra sudeginama. Nes, sakysim, ta pakuotė, kuri yra tikrai, nu, perdirbama ir yra, kur ją, vadinkim, priduoti ir perdirbti, tą reikia susižiūrėti iš tikrųjų, tada tikrai ją apsimoka rušiuoti. Ta pakuotė, kuri yra sudeginama, tai aš nemanau, kad yra kažkoks tikslas ją rušiuoti, galima deginti ir nerušiuotą ją.
6: Bet tai yra tikslas, ar ne, kad turėti kuo daugiau perdirbamo tų pakuočių?
7: Ne, tai viskas tvarkoja, tai bet pirmiausiai susižiūrėkim, kas yra perdirbama, nes iš savo patirties žinau, kad, pavyzdžiui, nu, netgi kartais mums būna, kuri labai švari, sakysim, ta pirminė pakuotė, kur būna polietilenas, būna momentų, kai nafta pigi, mums būna labai sunku priduoti perdirbimą, kad niekas net neima perdirbti. Tai tos, sakysim, purvinos pakuotės, tai iš viso tikrai puikiai suprantu, kad ten praktiškai perdirbti tikrai niekas neima. Ir čia tik tai mes apsimetinėjam, kad tai yra. Tai vat susižiūrėkim pradžiai iš pačių pradžių, kas galima perdirbti, tada aišku tą, ką galima perdirbti, tai tikrai reikia rušiuoti, ko negalima perdirbti, jeigu eina į deginimą, aš nematau jokio tikslo rušiuoti ir nereikia pagaudinėti pačio savęs.
6: Na gerai, reglamentas yra priimtas, ar ne? Suprantu, kad neužteks vien pakeisti to ženklinimo, reikės peržiūrėti ir medžiagas, galbūt net keisti visą, na, pakuotės gamybos procesą. Kaip jūs matot visą šitą?
7: Ne, tai mes vėl aš grįšiu į tą pačią pradžią. Jei mes sugebėsime perdirbti, tai viskas bus gerai. Bet jeigu nesugebėsime perdirbti, tai aš nematau bereikalo tikslo leisti pinigų. Nes jeigu mes išleisime krūvas pinigų ir tik tai vartotojas sumokės už tai žymiai brangiau ir nebus pasiekta galutinio tikslo, tai tada naudos jokios nebus. Tai eilinis bus apsimetinėjimas ir man tikrai netenkina, kai mes apsimetinėjame, turime tiksliai pasiekti tikslą.
6: Ar jau yra pakankamai, na, išsakyti visi aiškumai, kad verslas galėtų investuoti ir sužiūrėti, ką čia reikės keisti? Ar dar trūksta to aiškumo?
7: Tai iš savo patirties žinau, tai būna, kai įsigalioja reglamentas, tada ieškoma sprendimų, tada iš tikrųjų valstybinės institucijos prieš tai tikrai neturi atsakymų. Kai įsigalioja, tada verslas su valstybinėm institucijom suranda. Ir aš čia galiu priminti, kai buvo su cukraus akcizais ir taip toliau, kai iš tikrųjų dar 2 mėnesiai po jo įsigaliojimo, kai jau reikėjo mokėti, dar buvo ieškoma sprendimų. Tai čia nieko naujo nebus ir čia bus lygiai tas pats.
6: Pane Žygimantai, tai kaip jūs matote situaciją? Turim iš esmės, na, 5 metus, kada jau po 5 metų mes turėsim pamatyti akivaizdžius pokyčius. 5 metai, tai yra pakankamas laikotarpis, kad įvyktų, nežinau, galim pavadinti pakuotės revoliuciją ir pritaikomos naujos inovacijos. Ar tai daugiau bus laikas formaliai prisitaikyti ir pažiūrėti visą šitą reikalą?
8: Dažniausiai kaip ir moksleivis ar studentas prieš egzaminą, vis laiką tempiama ir iki paskutinės minutės, jo labai, kad yra didžiulis neprieštumas, net ir dabar, kaip tiksliai, kas bus daroma, kiek bus perdima ir efektyvumai kokie bus. Ir tas efektas, jisai dėja, dažnai atveju nėra pasiekiamas, nes kaip ir vyksta apskritai teisėkūros sistema, tai yra iš viršaus nuleidžiamas kažkoks tikslas, va tikslas yra 15% sumažinti pakuočių kiekius iki ten, tarkim, 2040 metų. Šiandien tokia apvalyda. Ta, tiesiog tai yra biurokratų, nu, kažkas tokio tarp svajonės ir realybės, kažkas tokio, per viduriuką. Nu, ir tada tas vežimas yra.
6: Bet reikia nusimatyti datą, nes kitaip jinai niekada nebus pasiekiama, ar ne?
8: Taip, bet tada prasideda niuansai, kuo toliau miška, to daugiau medžių, tada atsiranda techniniai kažkokie tai ir apribojimai, nes tos technologijos jos tik tais dabar vystosi šiuo metu. Tarkim, Vokietija, Niderlandai yra pirmaujantis. Pavyks, nepavyks. Klausimas, Kinija labai daug taip pat juda tą linkmę. Galbūt tada kažkaip tada bandoma nuo jos jų apsiginti, nes nebus leidžiama eksportuoti Kiniją ir tada atvežti. Tai iš esmės mes tokiam, na, einam šiek tiek tamsiam kambarį apgraibomis, bet turime kažkokį tai tikslą nustatytą ne verslo kažkokio asociacijų ar ne gyventojų noro, bet tiesiog nuleisti iš viršaus. Ir tai gali sukelti didžiulio nepirštumą, ypatingai smulkiam verslui, kuris gali būti tiesiog, na, prieiti tą jau laiką, vat 5 metų laiko, tarp, net, čia ne tik 5, čia ir dabar jau kažkur, kad įsigalioja, atvarsime, yra tam tikri tarpiniai, kai tikrai atsibus vieną rytą ir staiga paaiškės, kad jie negali to daryti, ką darė anksčiau, staiga reikia mestis kažką daryti ir didžiosios korporacijos tą padarys geriau. Tai va tas didžiausias iššūkis, vat ką ir įvardina labai daug ekspertų, tai yra, kad gali padidėti atskirtis tarp didžiųjų korporacijų ir mažų.
6: Tai manot, kad šitas pokytis, na, labiausiai pažeis smulkiuosius verslus, arba verslus, kurie turi apskritai, nežinau, daug prekių ir daug skirtingų pakuočių?
8: Taip, nes tie didieji, jie vis tiek, iš esmės, pirmus smulkų griežti, jie tokie, ko gero, turės nemažą indėlį į bendrai visą procesą. Jeigu tai pagal šalis žiūrėt, tai Vokietija, Niderlandai, ko gero, daugiausiai laimės, Skandinavijos šalis. Mes tokie, vat, esam per viduriuką, mes turim gerų dalykų labai ir netokių gerų, nu, pietų šalims gali būti iššūkių daugiau.
6: Pone Dainiau, na, iš esmės, noras yra padėti tiem gyventojam susigaudyti ir kad jie geriau išrušiuotų, ar ne, ir daugiau išrušiuotų tų pakuočių. Ar šitie pokyčiai leis pasiekti tokių rezultatų?
7: Jei atsiras tokie reikalavimai, vadinkime, atsiras kontrolė, tai tas įvyks. Tai aš tai čia, aš manau, taip ir turi būti, tik tais vėl aš grįšiu į tą pačią pradžią. Jeigu, sakysim, kad ir bio atliekos, sakysim, kurios suyra ir visa kita, turi būti griežtai, sakysim, tie konteineriai, turi būti infrastruktūra, kur jas išmesti. Tikrai, nu, matau, kaip yra kai kuriuose kitose vakarų šalyse, tai, sakysim, tas ir rūšiavimas yra padaryta, kur akivaizdžiai matosi, kad jie gali perdirbti. Jie nedaro rūšiavimo dėl rūšiavimo. Sakysim, ir faktas, kad man, tai pavyzdžiui, tos bio atliekos, kurios patenka į, sakysim, po to į tą bendrą konteinerį komunalinį ir išpurvina tas pakuotės, tai praktiškai tos pakuotės netgi ir surūšiuotos, jos yra nemetinkamos. Ir kai pasakoja, kad dalia plauna po to tas pakuotės, kad perdirbti, tai kiek po to mes vandens sunaudojam, tai tas, sakysim, vėl perdirbimas neturi tapti kitų resursų sakysim, švaistimo. Čia irgi apie tai mes turime galvoti, nes pas mus, kai pasidaro taip, kad čiut nepradotuojam kažką, tais, bet dar po to išvaistom kažką kitą, tai mes turime mąstyti visą grandinę. Aš eilinis iki pasisakysiu, pas mus trūksta mąstymo, trūksta generalinio mąstymo.
6: Tai gerai, koks jūsų manimų sprendimas būtų efektyviausias? Na, kad pasiektumėm tų tikslų, kurių iš esmės siekiam.
7: Tai gerai, pirmiausiai susižiūrėkime, ką mes galim perdirbti. Mano, pavyzdžiui, kad ir pačią makulatūrą, jeigu tiesiai šviesiai popierių, mes šiuo metu mano turimomis žiniomis mes galime tik tai perdirbti, tik tais pakuotės, tas kartoną mes galim perdirbti. Jau ta, tas popierius, kuris yra su dažais ir taip toliau, jis, pavyzdžiui, iš mūsų, nes mes visas nu, popierinės atlikas surinkam ir, pavyzdžiui, jį perdirbėjai pyksta, kad mes ten įdedam, jie turi išrankioti ir kažkur kitur padėti, jie neperdirba jo. Tai ir kai mes dedam tą pakuotę į ir nuvežam į Klaipėdos kartoną, tai finale vis tiek jis po to atsiduria tame komunaliniu sraute greičiausiai ir jis nepersidirba. Tai vat, nusistatykim, ką mes tiksliai perdirbam. Ir tada, nu, esu įsitikinęs, kad biologinės atliekos, tai tikrai jos tenai po to, sakysim, pavirsta į kompostą, tai jos, nu, sakysim, nieko blogo, žalos gamtai, tai šitą, tai būtinai reikia atskirti, bet jeigu po to mūsų perdirbimas susiveda į sudeginimą, tai tikrai nereikalinga to daryti.
6: Žiūrėkime, tai galbūt čia yra erdvė atsivers na, naujom investicijom, naujom inovacijom, ar ne, ir gal na, bus priimti sprendimai ir tos pačios įmonės sugebės pagaminti kitokią pakuotę ir atsiras na, inovacijos perdirbti visą. Tai kaip jūs manot?
8: Taip, na, kiekvienas pokytis turi galimybę, bet kaip nėjau, kad jeigu vyraus didžiulis nepirištumas teisinis, tai gali labai stipriai stabdyti inovacijas ir kartais gali netgi nueiti visiškai

0: aš kaip ekonomistas yra akcentuoju labai svarbą didelę, paskatų suderinamumas turi būti. Pavyzdžiui, mūsų užstato sistema depozito yra viena geriausių pavyzdžių, nes mes surinkam vieną didžiausių procentų visų plastikinių butelių. Aiškiai, surinkam ir ko gero tikėtina, kad didžiąją dalį jų perdirbame. Nes ta sistema, jinai tiesiog skatina gyventojus finansiškai, na, tą, sakykime, vieną kažkokią kategoriją atliekų, kaip čia pakuočių gal reikėtų sakyti, ne, reiškia, gražinti atgal į sistemą ir ten jau vėliau kažkokie tai dalykai vyksta. Tai mes esam vieni pirmaujantys. Jeigu tai yra vėl kažkoks savanoriška sistema ar ten chaosas, kaip Italijoje ten, kur ten turi 25 konteinerius, ten irgi buvo atostogų metu, niekas ten nerušiuoja, aš atsiprašau.
1: Aš esu mačius, rušiuoja, net pati turėjau rušiuoti.
0: 40% surenka, nes ten, nu, kai nėra paskatos, tai vienas rušiuoja, kitas nerušiuoja, ten apskritai, kuo piečiau Italijoje, to daugiau viso to chaoso ir taip toliau. Ir tos sistemos toks gaunasi, rušiuoji, bet ko gero, vat, kaip ponas Andulis sakė, kad ko gero dar ir į bendrą konteinerį po to suvažiuoja dalis ir kažkur ten neaišugis keliais nueina. Tai ir demotivuot gali žmonės ir to rezultato galbūt nėra tokio. Tai vat klausimas, koks rezultatas? Ar rezultatas yra tiesiog rušiuoti, nes žmonės ir kitų dalykų gal turi ką veikti gyvenime, ar rezultatas yra pasiekti kažkokių tai aiškių tikslų, bet tos tikslus siekti, vat aš sutinku, kad reikia tiesiog galbūt ne taip plačiai apimti, bet tam tikras konkrečias paimti segmentus, rytis ir tenais dėti didelės pastangas. Bet kas bus, dar trumpai pasakysiu. Europa labai mažai ir šiaip plastiko atliekų sugeneruoja, lyginant su Jungtinėm valstijom ir Kinė netgi.
1: Nu, nes lyginim su tokiam šalia.
0: Nu, kodėl? Tai mes ir taip esame, ir mes realiai vat, su to, vat, sakykime, iniciatyvą mes iš esmės plastiko dar labiau mažinsime, didinsime kartoną, tai čia dėl tos Skandinavijos šalis laimės, ko gero, galbūt aliuminio kažkoks renesansas bus, stiklo galbūt bus, tai vat mes realiai tiesiog pakeisime savo visą struktūrą, tai atitinkam, vat ir galimybės yra, kas gamina kartoną, kas gamina stiklinės taras, aliuminio, nes gal kažkokias kitokias, ten yra iš vienos medžiagos, nemiksuotas, tai čia atsiranda, aišku, ir galimybių nemažai verslo.
1: Taip, Dainiau, jūs norite pasakyti.
2: Iš tikrųjų, pratęsdami savo mintį, noriu pasakyti, kad tai pirmiausia reikia įsiaiškinti, kokios medžiagos galų gale 100% yra perdirbamos. Ir tada padaryti taip, kad tik tai tas medžiagas galima naudoti pakuotėje. Nes sąlyginai, vat, kombinuota pakuotė, nu, pavyzdžiui, tetrapakas, nu, jos perdirbti neįmanoma. Tai savaime suprantama, greičiausiai ją reikia uždrausti naudoti ir viskas. Bet jeigu ten, kad ir pieno plastikinis butelis, jis vis tiek nėra perdirbimas, tai kas iš to, kad tu tetrapaką pakeisi pieno butelį? Reikia įsiaiškinti iš tikrųjų, ar jis yra perdirbimas.
1: Tai čia aiškumo to trūksta, ar ne?
2: Tai pirmiausiai, iš tikrųjų, nu, vis tiek mes turim ir ministerijas, visą kitą aplinkosaugos ministeriją, kurie turi aiškiai nustatyti nuo sakysim, tos pabaigos, nuo perdirbimo, kokios medžiagos yra perdirbamos tiksliai ir perdirbamos 100%.
1: Kiek tikėtina scenarijus, kad, na, atsiras paskatų po šito reglamento, kad, na, verslas suras tvaresnių, galbūt net pigesnių sprendimų ir visą tai atsipirks?
2: Aš iš savo patirties pasakysiu, taip, verslas prisitaikys, bet ar tai 100% bus teisingesni? Pagal reglamentą išleisti sprendimai bus teisingesni. Ar bus teisingesni gamtai? Vot nesu įsitikinęs, o mano noras visą laiką, kad būtų teisingesni gamtai. Tai yra, mes kuo mažiau išleistume šiukšlių. O ne visi reglamentai tai padaro ir, sakysim, kad ir dabartinė ta šiukšlių surinkimo sistema, lyginant su ankstesnė, kuri buvo, mano asmeninė nuomonė, tai tik tai vartotojui pasidarė labai brangi, o jos kokybės aš nematau.
1: Žygimantai, vienas iš reikalavimų, kiek atsimenu, iki 30 metų yra, kad pakuotė svorį sumažėtų, ar ne, kad jos būtų tik tai tiek, kad atliktų tą pačią funkciją ir kad pakuotė nebūtų ten, nežinau, didesnė negu pats daiktas, ar ne. Tai galbūt, na, logiškai mąstant, jeigu mažėja pakuotė, mažėja to paties kartono, gal iš esmės verslas ras sprendimo, kad ir jam būtų pigiau ir apsimokėtų labiau gaminti tas pakuotės.
0: Na, jeigu verslas ir taip visą laiką optimizuoja, tai kas dabar yra, tai tikėtina, kad tai yra geriausias variantas iš ekonominės pusės, nes verslas tiesiog tušių dėžių tikrai nevežiotų, tai jeigu kažkokia yra logika ten pakuoti didesnės dėžės, tai labiau dėl logistikos, nes užima taip, tiesiog vietą taip, tam, kad efektyvumą padidinti, tai iš esmės tada ko gero būtų jau verslas, nu, tik dalis verslo tą daro, dalis įmonių, ten, kad dėl savo prekės ženklo, įvaizdžio ir panašiai, bet iš esmės, bet kokia tokia vat, intervencija, jinai, ko gero, mažina efektyvumą visos sistemos ir

0: dažnu atveju padidina galutinę kainą. Vartotojui, nu, taip yra, nes laisva rinka dažniausiai, ne visada, bet dažniausiai nusistovi tokiu būdu, kuri yra ekonomiškai efektyviausia. Nes yra konkurencija ir visi ieško būdų, kaip tą padaryti pigiau, efektyviau jiems patiems. Ir bet kokia va tokia intervencija, jinai visą laiką turi didelę, jinai gali ir turėti teigiamų pasiekimų, bet turi ir grėsmių, kad nueita, kaip sakyt, gerais noris prakras grįstas. Tai bet... gali ir nesigauti. Tai va čia va didžiausios grėsmės yra va tų tokių sprendimų, iš tikrųjų iš viršaus nuleistų, kad jie tiesiog galbūt Kinėje kažką tai suras kitą ir vėl mūsų problemas.
1: Bet turim iš esmės ir gerų pavyzdžių, ar ne, tie plastikiniai maišeliai, kur taip. Dabar turim susimokėti už kiekvieną pacientą. Ir iš esmės taip. Statistika yra stulbinančiai gera, nes jų, na, tikrai sumažėjo, nes jau nebegalvoji ten dvi bulvės įsidėti, na, ir taip pasisveri. Taip. Tai gal ir čia, na, žmonės kitaip pradės vertinti tas pakuotės ir tas pats verslas.
0: Tai aš minėjau, tai yra paskatų suderinamumo esminis dalykas. Tai, reiškia, teršėjas moka tas pasmenis principas, aš tai jį palaikau. Iš esmės, nes tu turi, reiškia, jeigu tu apmokesni arba, pavyzdžiui, užstato sistema depozito, tai taip pat yra, reiškia, tu kažkokią kainą nustatai ir tada žmonės patys yra motivuoti kažką daryti arba kažko nedaryti. Ir per tai gali sureguliuoti didžią dalį visos sistemos. O jeigu tu jau kažką pradedi drausti, riboti ar kažkaip tai skatinti, tada gali gautis gerai, bet gali būti ir nuklysta į tą kelią kažkokią tai šonį.
2: Aš tarp kitko visą laiką mačiau apie tai, kaip sakysim, prekybininkai takoti, kad jis, nu, vadinkim savo, parduodant savo prekes, parduotų kuo mažiau tų pakuočių, įpakavimų ir taip toliau. Tai aš manau, kad turėtų būti patvirtinti rodikliai, kad, pavyzdžiui, vienas kilogramas maisto ir negali būti daugiau negu, sakysim, tam tikras kiekis pakuotės prie vieno kilogramo vidutinio maisto, sakysim, kad ten, pavyzdžiui, vieną kilogramą parduodant, ne daugiau kaip 10 gramų pakuotės. Nu, čia kaip pavyzdys, skaičiai neteisingi. Tai jeigu tu virši, tada už viršitą kiekį tu turi susimokėti, nu, sakysim, ne žymiai didesnę sumą. Mes mokam iš tikrųjų už pakuotės, yra įkainiai ir mokam tai. Bet, sakysim, jeigu, sakysim, ta vidutinis kilogramas parduodamas yra nedidelis kiekis pakuotės, reiškia, ta mokama suma yra labai nedidelė. Po to sekantis etapas, jeigu uždidėja, tai suma dar didesnė. Žodžiu, kad iš tikrųjų prekybininką suinteresuoti, kad jis pats, nu, kaip pasakyt, reikalautų perdirbėjų, kad kuo mažiau būtų tos pakuotės naudojama. Ir faktas, kad, nu, vadinkim, norint brangiai parduoti, reikia iš tikrųjų kuo daugiau pridėti pakuotis. Kad tas daiktas mes, nu, pavyzdžiui, aš kaip vieną pavyzdį paminėsiu, saldainiai dėžutėse. Tai iš tikrųjų ten tų saldainių mažiau yra negu pačios pakuotės. Aišku, idėjiškai galbūt reikalingas produktas, bet jeigu tu parduodi, tai būtent, nes svorio yra labai mažai, o pakuotės yra daug, tai iš tikrųjų būtent tokiu atveju. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu parduosi kilogramą mėsos ir įdėsi ten tasai maišelis, kur už, nu, valia vieną centą, bet tik tai vitrinose jisai nemokamai duodamas, tai, sakysim, jo vienas gramas tik tai yra prie kilogramo, tai labai mažai pakuotės.
1: Taip. Žygimantai, paliksiu jums malonumą apibendrinti visą laidą, ar ne? Tai trumpai labai, kokie laukia didžiausiai iššūkiai, bet tuo pačiu norėčiau ir pozityvaus sakinio, kokias vis dėlto atsiveria naujas galimybės, kalbant apie naują pakuočių reglamentą.
0: Taip, na, iššūkius jau didžią dalim aptarėm, o galimybių yra nemažai, nes tikrai, kaip minėjau, bus pakankamai reikšmingas, panašu, kad persiskirstimas rinkos ir ne tik Europos Sąjungos, bet labai Kinija kopijuoja Europos Sąjungą, nes ne tik Europos Sąjungos gamintojai pirkybinį, bet ir importuotojai turės pagal šį reglamentą dirbti. Tai iš esmės galimybės yra tikrai kurti naujo tipo pakuotės vienos medžiagos iš perdirbimo medžiagų, kad būtų tik viena medžiaga lengva perdirbti. Ir manau, kad lietuviai, kurie yra pakankamai inovatyvos ir tikrai mes matome daug verslubės įkūrenčių, tikrai gali tuo pasinaudoti. Ir ypatingai mes atrodome ženkliai geriau nei pietų Europos šalis, mes iš esmės netgi juos konsultuojam. Tai vat irgi toks labai didelis kontrastas, nes mes tokie buvom, žinot, rytų Europą maždaug, čia centrinė Europą, o dabar mes vos nekokiu pavyzdžiu, vat prancūzai su pavydu žiūrimus.
1: Na, tai belieka palinkėti mums ir toliau būti tais inovatoriais ir konsultuoti likusią pasaulį. Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien kalbinau Norfos įmonių grupės savininką Dainių Dundulį ir Luminor banko vyriausiai ekonomistą Žygimantą Mauricą. Ačiū, kad atvykote į studiją. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
3: Sumanaus verslo sprendimai.
4: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimus. Reklama.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dizelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
3: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
4: Sakyčiau, ne dizelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
3: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
1: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
8: Sveiki visi. Ketvirtadienis ekonominiai pietūs laida vedu aš, Marius Dubnikovas. Na ir šiandien kartu su manim Tautvydas Marčiulaitis, Milvas, fondų valdytojas, investuotojas, ilgametis, mano pažįstamas. Ir mes susitikom Orion rengiamam investuotojų dienose, kur buvo kalbama apie investicijas. Na ir Tautvydai kalbėjo apie obligacijas ir man pasirodė įdomi tema, nes dažnai mes kalbame apie nekilnojamą turtą, apie akcijas, apie investicijas, bet apie skolos rinką, kuri turbūt yra, na, pataisyk mane, viena didžiausių pasaulyje, vis tik tai Lietuvoje kalbame per mažai. Kodėl obligacijos ir skola yra tokia podukra Lietuvoje?
9: Turbūt pas mus nekilnojamas turtas yra vienareikšmiškai laimėtojas, kai kalbame apie bet ką, kas susijęs su pinigais ir ypač apie investicijas, vis tiek akcijos dar bent šiek tiek iš populiarios kultūros, kažkas YouTube, kur nors pažiūri, paskaito kokį tinklaraštį apie akcijas, žino ir iš filmų kokių nors. Obligacijos, pirmiausia, šiaip jos nuobodžios, bent jau buvo kurį laiką, jeigu žiūrėsim po 10 metų, kai palūkanos buvo nulinės, tai obligacijos tikrai jos buvo tiesiog paprastam investuotojus buvo nei reikalingos, nei įdomios dažniausiai atveju. Tai dėl to ta kultūra neįsivystė, čia tik per paskutinius porą metų turbūt tapo instrumentas, kuris gali atsidurti realistiškai mažmeninio investuotojo krepšelėje, kur atsirado ir infrastruktūra, ir pasiūla, kuri leidžia pasinaudoti tą vat, fiksuotą pajamingumo arba skolos finansinę priemonę. Tai aš manau, istoriškai tiesiog taip susiklostė, kad nei kas girdėjo, nei kas žino, nei kam įdomu. Ir vis tiek pagrindė visi grįžta prie nekilnojamo turto ir plytų vienai per kitaip.
8: Mes kalbame apie tą pusę, kuri yra liečia investuotoje. Tai yra tas žmogus, kuris skolina pinigus. Bet kalbame, turėtume kalbėti ir apie tą pusę, kuris skolinasi pinigus. Ir mūsų greičiausiai klauso sprendimų prieimėjai, įmonių vadovai, kurie važiuoja savo automobiliais ir galvoja, iš kur gauti pinigų. Kiek populiaru obligacijų leidimas Lietuvoje ir kokį pokytį per paskutinius, na nežinau, kiek 10 metų galima kalbėti, ne, daugiau, koks pokytis įvyko šioje rinkoje?
9: 10 metų yra geras terminas, nes grubiai prieš 10 metų buvo priimtas įstatymas, pagal kurį UAB galėjo pagaliau leisti obligacijas, nes prieš tai turėjo tiesiog leisti ne pagal teisės aktus, o kažkaip išsileisti, nes buvo, iki tol net nebuvo obligacijų, pirmieji buvo būdės paskola, kad aisė, tai vat grubiai prieš 10 metų, tai įvyko pirmas lietuviškas emitentas atsirado rinkoje. Tai nuo to reikšmingai viskas pasikeitė, dabar turim obligacijų emisijų ypatingai daug, bendrai įmonių obligacijos vien vietiniai rinkai, neskaičiant užsienio, jau kelių milijardų rinkai yra, tai viskas į gerą, virš 100 turbūt įmonių šiuo metu yra išleidusios obligacijas Lietuvoje, kur tokias plačiau prieinamas vienai per kitaip investuotojams ir kiekvieną mėnesį matom po kelis naujus emitendus, kurie ateina į rinką ir leidžia obligacijas. Tai pagaliau atrado įmonės šitas skolinimosi finansavimo galimybė, yra gerokai lankstesnė negu daugelis kitų įprastų, sakykime, tokių finansavimo priemonių ir yra kažkiek brangesnė, bet jeigu reikia greitai, jeigu reikia lankščiai ir taip kaip nesigauna dažniausiai per kitas priemonės, obligacijos yra, manau, pagrindinis būdas pasiskolinti pinigų, ten, tarkim, konkurentų įsigymam arba kažkokiam netipiniam plėtros projektam ar dar kažkam, kas na, tiesiog nepatenka po to tipiniu finansavimu, kuriam reikia konkretaus užstato dažniausiai NT ir kuris turi būti susijęs labai konkrečiais rūtais ir taip toliau. Taip, bet tikrai įmonės atranda ir eksponentinis augimas buvo per pastaruosius ypač 5 metus.
8: Apie kokio dydžio finansavimą mes kalbame? Ta prasme, įmonės, kurios finansuoja savo veiklą, apyvartinį kapitalą, minėjai konkurentų įsigijimą, tai kokio dydžio obligacijos yra leidžiamas Lietuvai?
9: Tipiškai turbūt pradžiai yra bent 2 milijonų eurų emisija, bet tiek labai labai retai, nebent draugai, šeimai ir taip toliau iš serijos sumeta, bet tipinė emisija prasideda nuo 2 milijonų ir jeigu žiūrėt grinai vietinę rinką, turbūt dydis įprastas yra iki 10 milijonų, bet vietinės įmonės jau ne kartą yra skolinosios užsienyje ir kalbu ne tik apie pačias didžiausias įmonės, bet ir apie tokias vidutinio dydžio, į didesnę pusę jos skolinasi 100-300 milijonų iš užsienio investuotojų. Ir užsienio investuotojai mūsų vietinėmis įmonėmis patikė, tikrai skolina tiek kontinentinė Europa, tiek Skandinavija, tiek UK. Tai yra tikrai vietos įvairiems dydžiams ir nėra kažkokių konkrečių apribojimų. Didžiausios vietinės įmonės skolinasi ir po 3-400 milijonų eurų vienu kartu. Tai tikrai labai platus rėžis ir labai plačios galimybės priklausomai nuo norų struktūros ir panaudojimo, ir strategijos tiesiog pačios įmonės.
8: Kaip fondų valdytojai, kiek užtrunka, pavyzdžiui, sutarti su įmone, kad viena arba kita obligacija būtų platinama? Tai yra, kiek laiko išleisti obligaciją ir ją išplatinti užtrunka?
9: Dažnai pas mus ateina įmonės tiesiog pirmiausia pašnekėti apie idėją, ar mums būtų įdomu iš principo tiesiog paskolinti tą įmonį pinigų. Tai nuo šito pokalbio turbūt tipiškai 2 mėnesių užtrunka, iki tos obligacijos atsiranda, jau yra gyvos, yra leidžiamos ir jas galima investuotojams pirkti. Bet labai priklauso nuo pačios įmonės norų ir nuo resursų, kurie yra skiriami šitam procesui. Manau, kad realistiška, labai norint, jeigu įmonė yra tvarkinga, viskas sudėliota ir viskas paruošta, tai labai realistiška ir per mėnesį pasidaryti viską. Bet jeigu tik dabar šauna į galvą idėja šitą daryti, tai turbūt 1/4 yra tas toksai realus terminas, per kurį galima ir pasiruošti, ir sudėlioti, struktūrizuoti, pasidaryti marketinginę kažką kampaniją ir tada išleisti obligacijas.
8: Man užkliuvo dar žodis kaina. Ta prasme, jinai yra aukštesnė negu bankinė, kas nu, normalu, ta prasme, kad bankinis kreditas yra tas kreditas, kuris yra gerai prieinamas, išdirbtas ir taip toliau. Čia, reiškia, yra kažkokios kitos sąlygos. Kiek kainuoja įmonėms ir kiek moka šiandien įmonės? Tai iš vienos pusės turbūt turime 2 aspektus. Vienas, kiek kainuoja, tai yra pačioms įmonėms, iš kitos pusės, kiek investuotojas gali tikėtis uždirbti, jeigu, pavyzdžiui, pasirinka lietuviškas obligacijas.
9: Tai pačiai įmonė, kas pirmiausia reikia vertinti, 2% turbūt kainuos sėkmingas išplatinimas. Tas skaičius gali būti labai įvairus nuo dydžio, nuo struktūros, nuo visko priklausomas ir gali būti mažesnis. Bet tai 2% už tai, kad iš vis įvyktų tas dalykas, reikės susimokėti. O tuomet jau pinigų kaina, tai yra pačios obligacijos kuponas, tai ką palūkanas, kurias moka įmonė. Dabar turbūt tarp 8-9% yra įprasta, bet vėl. Čia labai tas įprasta sunku tiksliau, nereikėtų to priimti, kad būtent jums taikoma, nes vienoje spektro pusėje Akropolis finansuojasi už nepilnai 5%, kitoje spektro pusėje kokia nors įmonė, kuriai staiga reikia pinigų labai greitam projektui, 6 mėnesiam finansuojasi už 15% metinių. Tai tikrai nereikėtų turėti iš karto kažkokio konkretaus skaičiaus galvoje einant į obligacijų rinką. Ja, tą skaičių jums pasakys ekspertai, tai yra pašnekėsit su potencialiais investuotojais, su emisijos organizatoriais ir jiems nubrėžti rėžį, kur jūs esat. Nes tikrai labai gali būti įvairių scenarijų, gali būti, kad jūs įmonėje turit kažkokio turto, kuris labai tinkamas įkeitimui ir būtent tas turtas smarkiai sumažina investuotojų riziką, dėl ko na, jūsų palūkanos, kurias mokėsit, turėtų būti žemesnės. Arba priešingai, gali būti, kad jums atrodo, kad viskas įmonėje gerai, bet pasirodys, kad finansinė padėtis, kaip ją vertina obligacijų investuotojai, yra negera ir reikės žymiai daugiau mokėti. Bet ką reikia suprasti, kad dabar palūkanos, jeigu 5 metų yra Europoje apie 3,5%, tai yra tai rinkos palūkanos, tai reikėtų kokius tarp 3 ir 5% ant viršaus užmesti tam, kad būtumėt tam rėžiai. Tai jeigu galit netgi dar paprašiau, įsijungit 6 mėnesių riborą ir tarp 4-5% jeigu užmesit, tai grubiai atsirasit ten, kur tikėtina bus vidutinės įmonės obligacijos.
8: Šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Tautvydas Marčiulaitis, Milvas fondų valdytojas, obligacijų specialistas, kalbamės apie skolos rinką. Na ir po pertraukos pratęsime apie tai, kaip valstybės skolinasi ir kokią įtaką turi.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Ekonominiai pietūs. Grįžtame po pertraukos Ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie obligacijas ir skolos rinką kalbasi Tautvydas Maršalaitis, Milvas, fondų valdytojas, investuotojas, ilgamečią patirtį turintis žmogus, kuris dirba su skola. Tai mes baigiame kalbėti apie įmonės ir įmonių galimybės pasiskolinti Lietuvoje, tas mechanizmas spartėja, bet aš leidau savo anonse parašyti tokią temą. Tai iš tikrųjų, kaip atrodo valstybių skola šiandien dienai ir ar yra rizika, kad mes čia turime problemų. Tai vienas dalykas ta kasdieninė rutina, kur mes skolinamės, gyvename, dirbame ir panašiai, bet šiandien dienai paklausiu taip, ar pačiam kuro kainos atrodo rizikingesnis dalykas negu, pavyzdžiui, valstybių skolos?
1: Ir tas kažkaip nežadina vidury nakties ir netrukdo miegoti, bet jeigu trumpuoju periodu, tai manau, kad kuro kainos tikrai yra aktualiau visiems ir ekonominiams ir politiniams sprendimams. Ilgojo laikotarpio turbūt obligacijų į valstybių skolą, ne tik obligacijos, bet bendrai valstybių skolą, gali būti problema. Ir mano akimis dabar tiek, kiek yra skolos ir tiek, kiek jinai kainuos po 5 metų, nėra ypatingai tvaru ir tą klausimą vienai per kitaip reikės spręsti. Iš kitos pusės, jeigu žiūrint į istoriją, bet kokius istorinius interviu žiūrint su investuotojais ar tiesiog šiaip ekonomistais, tai ir 70-ais, bet kuriais metais girdėjom kalbų apie įvairias valstybių skolas, netgi, tarkim, 14 metai, 12-14 Europos skolų krizė, vėlgi buvo problema skolos ir kažkaip išsisprendė. Tai iš vienos pusės aš nemanau, kad tai yra tvaru, augant palūkonoms, ypač kokia dalis refinansavus dabartinės skolas, kokia dalis biudžetų turėtų keliauti paskolų aptarnavimui, tai tie skaičiai atrodo baisiai. Iš kitos pusės, manau, kad ne kartą jau istorijoje buvom panašioj vietoj ir visada tie dalykai kažkaip išsisprendžia, tai tikiu, kad išsispręs ir šį kartą.
0: Paprovokuosiu. Praėjusią savaitę mes turėjome Jungtinių Amerikos valstybių duomenis, skola viršijo Jungtinių Amerikos valstybių 10 metų skola 5% pajamingumų. Kitaip sakant, 5% metinių procentų, kur reikia mokėti Jungtinėms Amerikos valstybėms. Paskutinį kartą tai teko mokėti 2007 metais, o dar kartą 2001 metais. Tai yra signalas ar ne?
1: Gal, aš nežinau, aš nelabai ieškau signalų gyvenime, aš tiesiog kažkaip gyvenu ir džiaugiuosi kiekvieną dieną, signalai visokie, man nežinau, kuo daugiau ieškai signalų, tuo daugiau randi ir tada yra kuo daugiau pergyvent. Tai gali būti, bet iš kitos pusės, jeigu taip žiūrėti ilgesnį istoriją, ten nuo kokių, žinai, 29 metų, sakykim, po krizės, tai tie 5% nebetrodo, taip rimtai, buvo labai daug periodų, kai ir daugiau kainavo. Tai mes čia gal irgi biškį pratom per tuos po krizinius, po didžiosios finansų krizės laikotarpį, kad nulis turi būti, ten nulis plus vienas, nulis plus du. O gal tie 5 yra visai neblogai, tai gal tiesiog reikės šiek tiek produktyvumų įpūsti, šiek tiek infliacijos, kad nuinfliuoti tą visą skolą iš dalies ir tada produktyvumų padengti. Ir viskas gal sutvarkys. Žiūrėsim. Bet taip, aišku, tu taip žiūrėti į tai, kada, kaip sudėlioji ir dar pridėjus kelis kitus signalus, tai tikrai gali būti baisu, bet sakau, dėl to stengiu signalų nežiūrėti.
0: Gerai, iš investicijų valdymo pusės, jeigu valdome investicinį portfelį obligacijų srityje, paties požiūriu, tai yra valstybių obligacijos, privati skola, įmonių obligacijos, užsienis, Lietuva, kokia ta struktūra turėtų būti? Jeigu, pavyzdžiui, norėčiau vis tik tai skolinti pinigus ir iš to uždirbti.
1: Labai priklauso nuo daug aspektų, nes tarkim, bet privati skola, jinai yra labai skirtinga visame pasaulyje. Ir iš Lietuvos investuoti ją privačią skolą, aš sakyčiau, yra nesąmonė, jeigu esi privatus investuotojas, o ne didelis profesionalas su dideliu kapitalu ir didelio patirtimu užsienyje. Iš kitos pusės, Lietuvoje lietuviui privačią skolą investuoti, tai yra iš esmės, paprasčiausias turbūt esam visi buvę padėti, kai ateina pusbrolis vystantis kotedžus kažkur ir sako, gal gali įmesti mano kotedžių projektą, ten 50 tūkstančių. Na tai čia yra privati skola ir ta privati skola vietiniai, jinai yra vietiniams investuotojams tikrai nėra bloga, nes tu supranti, kas vyksta, kur tu dedi, kodėl tu dedi ir ką iš to gali gauti. Tai ir dar vienas dalykas, daugelis investuoja privačią skolą per įvairios tarptinio finansavimo platformas, vėlgi tai yra privačios paskolos projektai. Tai privati skola, manau, yra daugelio žmonių vienai per kitaip akiratį arba krepšelėje. O tuomet apie visas kitas skolas, na, valstybinės skolos investuotojų yra labai specifinis dalykas. Tikrai, manau, pakankamai išskirtiniais atvejais investuotojų reikia pačiam investuoti. Tai kalbam apie privačius investuotojus į valstybinę skolą, turėti labai aiškius tikslus ir suprasti, kodėl tau reikia to produktų. Ir nesakau, kad nereikia, bet manau, kad 90% gyvenime nereikia šito dalyko, kaip valstybių skolos krepšelėje. Na, o tada visos kitos įvairios įmonių obligacijos, tai čia turbūt pagal asmeninius poreikius ir pinigų kiek, kuo daugiau pinigų, to daugiau krepšelį dalykų reikia. Ir jeigu mes kalbam apie žmogų su ten 40 000 eurų, manau, kad tiesiog investuoti į pasaulinį akcijų indeksą ir nesu galvos yra geriausia strategija. Bet jeigu kalbam apie 5 ar 10 milijonų, tuomet reikia jau diversifikuoti, reikia dėlioti, reikia tam tikras krepšelio dalis padėti saugiau, kitas agresyviau ir tada jau turbūt yra prasmė kalbėti apie įmonių skolą vieną ar kitą, ir vieną ar kitą žodžių prizmę ir geografiją.
0: Gerai. Pats esi fondų valdytojas, atstovauji kitą pusę, tai yra, kuri siūlo produktą, kuris yra konstruojamas ir parduodamas, sakykime taip. Jeigu žiūrint iš investuotojo pusės, į ką kreiptum dėmesį, vat, rinkdamas investicinį fondą?
1: Turbūt standartiniai aspektai, tai yra kiek tų procentų sumokė už tai, kad valdys ir ką tu gauni už tuos procentus.
0: Bet kiek vat, procentų, vat, tas yra normalus dydis, kuris, na, sakykime, sakyčiau, kad nu, vat čia yra normalus valdymo mokestis, nes nu, didesnis, mažesnis, viskas aišku, bet pasivaikštai po turgų ir kad iš turgaus išėjęs jaustumėsi, kad tavęs bent jau neapgavo.
1: Jeigu kalbam apie viešus fondus, kur per bankus ar ten kažkokią brokerinę gali pirkti, tai turbūt turėtų būti iki 0,5%. Vienareikšmiškai pasyvūs fondai vieši, kurie yra na, prieinami per biržą, tai iki tiek, nes jie replikuoja dažniausiai kažkokį indeksą ir nėra. Jeigu kalbam apie tą kitą rinką, tai yra aktyvių fondų rinka, kuri yra irgi labai didelė Lietuvoje, tai tipiniai mokesčiai yra tarp 1,5 ir 2%, sakyčiau, visoje rinkoje. Tai tuomet jau tau reikia pasižiūrėti, ar on top kažką mokė tarp nuo to valdymo mokesčio, nes gali būti įvairių mokesčių, ar yra sėkmės mokestis, ir tiesiog pasiaiškinti su valdytoju, kodėl jis įima tą mokestį, ką jis už tai padaro, kokią vertę tau sukuria, ir ar valdytojas gali atsakyti, kodėl jis įima tą na, 2%, sakykime, ir kas iš to tau, ką jis padaro, ko tu pats negali padaryti. Ir pagal tai tuomet jau spręsti, ar tas mokestis yra sąžiningas ir geras, ar ne. O po to jau kalbant apie kitus aspektus, tai patirtis, visuomet manau, patirtis ir istorija yra ypatingai svarbus aspektai, kuriuos kiekvienas investuotojas turėtų vertinti, nes bet kuris investicijų valdytojas, kuris turi ilgametę patirtį, bent jau mano akise yra vertesnis negu tas, kuris daug žada, bet dar neturi ko parodyti.
0: Gerai, jeigu žmogus renkasi vis tik tai kelią investuoti per investicinius fondus, atsišliekime nuo, sakykime, obligacijų, akcijos, obligacijos įvairūs investiciniai fondai, kiek fondų žmogui reikėtų turėti portfelį, kad jisai jau būtų išskaidęs savo riziką?
1: Aš dažniausiai turiu tokį gal ne visai konvencinį atsakymą, bet žmonėm, kurie turi 40 000 sakau, nusipirkit vieną fondą, kokį nors ETF-ą, ar panašiai, ir nesukit jūs galvos, ir jums viskas bus labai gerai ir šaunu. Ir ta tokia reali diversifikacija tarp fondų, manau, prasminga nuo 200 000 ar 1 000 000 eurų, kai jau tu turi struktūrizuoti iš esmės krepšelį ir galvoti apie įvairius jo segmentus ir paskirtis, kiekvieno segmento paskirtį, kai kažkas nutiks gyvenime arba kažkas nenutiks. Bet jeigu, sakau, kalbam apie vidutinį tą mažmenį investuotoją, kuris investuoja po ten 200 000 eurų per mėnesį, turi 40 000, manau, išsirinkus vieną gerą fondą gyvenime pakaktų.
0: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietūs laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su mumis Tautvydas Marčiulaitis, Milvas fondų valdytojas. Kalbamės apie skolą, apie skolos investicinius fondus. Na ir susigirdėsime po pertraukos.
2: Ekonominiai pietūs.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Lietuva yra labai turtinga valstybė pasaulio mastu. O realiai dar tik tai ir tik tai nuosekliai turtingėja. Pas mus gyventi gera. Na, kitaip tariant, šilta, paprasta, įmanoma pragyventi. Nėra per karšta, nėra per šalta. Su klimato kaita situacija tik gerės. Čia tik labiau visi norės gyventi. Ne? Išteklių mes turim. Medžių turim, vandens turim.
4: Žvyro.
3: Žvyro ir kitaip tariant, pragyventi visko užtenka.
4: Neturi visas pasaulis būti vienodas.
3: Turizmo sektorius palangiškių dabar, ne? Jis yra ganėtinai, aš manyčiau, pripildytas. Ar įmanoma jį, pavyzdžiui, du kartus padidinti? Ar dar viena Palanga tiltų šalia? Manau, kad ne.
4: Bet tai tu čia žiūri, to prasme, kaip į verslą, kurį reikėtų naudoti, kaip sakyti, valstybės mastu, kaip strategiją.
3: Nu, vat, pavyzdžiui, to prasme, žinai, turim šituos vienaragius, ane? Jie ten įsisteigia dar vienas vienaragis ir paėmos valstybės visas auga, darbo
4: kiek
3: vietas auga.
4: Kiek pasaulyje galėtų būti vietų, ar ne?
3: Nu, o Lietuvoje kiek Palangų gali dar įsteigti? Nu, dar vieną gal kur nors ten šalia Šventosios sutalpinsi, ane? Bet jau ten būtingė šalia, ne?
4: Nu, bet tai visas verslas, jis yra, turi ribą lubas.
3: Pas mus, vėlgi, daug vidutinybių. Nu, ta prasme, labai gabių vaikų praktiškai nėra. Nu, ten ir labai, labai neatsilikus irgi nėra. Nu, tai ta prasme, tokia, žinai, pigaus fabriko tauta. Vat, nu, čia niekas nestatys Teslų, ne, ar dar kažkokių naujovių. O čia, va, tokia, žinai, sena staklės atveš ir tos senos staklės tenai droš kokias nors tenai statulėlės.
4: Mes sendami ir etiką kitaip vertinam. Mes nu, absoliučiai visai kitaip.
3: Jaunas buvo komunistas, dabar konservatorius.
4: Nu, ir taip netgi, bet, nu, ta prasme, mes visiškai kitus požiūrius turim į gyvenimą, žinom intuityviai, kas yra gerai, kas blogai, kas... O jaunas žmogus toks bando suprasti dar gyvenimą, žinai.
3: Į kiekvieną dalyką galima žiūrėti kaip į žuvį arba kaip į meškerę, ne? Tai va tu dar tas esi meškeriotojas, kuris paimi kaip dirbtinį intelektą kaip meškerę ir su juo bandai, žinai, gaudyti žuvį, kurios tavo...
4: Ne, aš meškerę iš lasdynų išsipjaunu,
3: nu,
4: žinai. Tai reikėtų, jeigu būčiau žvejys.
3: Pas tave laptopas tikriausia medinis, ne.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
1: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Tautvydas Marčiulaitis, Milvas fondų valdytojas. Kalbamės apie skolos pinigus, vieną didžiausią kapitalo rinkos dalį, kuri berods turbūt yra antra po nekilnojamo turto, tai paskui tik tai seka visos kitos. Bet pakalbėkime apie aktualias temas. Tautvydai, šiandien skolintumėsi nekilnojamui turtui pirkti?
2: Taip, man ateina tas paskutinis dešimtmetis, turbūt, kai galiu ilgam skolintis. Tai vat reikia...
1: Kada jisai yra? Kada tas paskutinis dešimtmetis?
2: Nes... Nu, aš taip skaičiuoju, kokiu 45 metų, kur tu gali dar skolintis ilgam laikui, tai kur dar 30 metų paskola, žinai, dar priimtinai ir bankui ir tau. O po to jau kažkaip, man atrodo, nuo kokiu 40-45 bankas gali pradėti klausinėti, ar tikrai tau 30 metų paskola dar tinkama. Tai aš dėl to dar skolinčiau, bet čia labai asmeninis sprendimas, nepriklausomas nuo rinkos sąlygų.
1: Tai asmeniškai klausim, dėl to, kad na, patarimai iš savo patirties yra geriausi. Klausimas tada sekantis iš karto dažnai būna. Fiksuota ar kintama palūkanė?
2: Aš visą tai kintama, aš esu rinkų žmogus, aš visą gyvenimą praleidau finansų rinkose, aš jomis pasitikiu, aš jas myliu, jos mane myli, tai mes labai gerai sutarėm ir aš dėl to įmu kintamas palūkanas ir esu visiškai visuomet priklausomas nuo rinkų ir niekad nefiksuoju, nebandau nuspėti, nebandau gauti, nebandau būti gudresnis, tiesiog gyvenu su rinka.
1: Grįžkime prie tų pačių paskolų. Jeigu iki 45 metų dar galima ilgalaikius santykius su paskola ir banku užmėgsti, tai... teko dalyvauti keliose diskusijose, kur, na, iš tikrųjų, įdomiais kampais pasisuka diskusija apie tai, kad jaunas žmogus pradeda dirbti. Verta jam dalyvauti paskolų rinkoje ir, pavyzdžiui, tą patį nekilnojamą turtą, kaip įmanoma anksčiau nusipirkti, negu galbūt vėliau palaukti, kai yra kažkokie pinigų srautai?
2: Aš sakyčiau, kad taip, bet mano rizikos apetitas yra neproporcingai didelis palyginus su kitais turbūt žmonėm ir man skolintas kapitalas nėra baisus. Nuo pat pradžios, kaip turbūt pradėjau dirbti ir galėjau sau leisti skolintis, stengiausi kuo greičiau susvertų įsigyti nekilnojamo turto, nes svertinė graža ant nekilnojamo turto už tas palūkanas, kurias duoda bankas, man atrodo, yra tiesiog nuostabus finansinis sprendimas. Iš kitos pusės aš puikiai supratau, kad jeigu kažkas nutiks, aš paliksiu bankui raktus ir tada kažkaip išsimokėsiu likutį ir ką padarysiu, gyvenime būna. Tai tokia filosofija turbūt ne kiekvienam priimtina, su tuo gyvenime būna, na, pradėsiu iš naujo, jeigu kažkas nutiks. Čia irgi yra momentas, kurį reikėtų įsivertinti, bet asmeniškai taip, manau, kad verta už bankinį. Dabar ta kaina, aišku, yra didesnė, bet tuo metu, kai aš pradėjau, buvo tikrai verta, dabar gal labiau pasvarstyčiau įvertinus Euriborą ir vidutinės maržas, toks gal labiau ribinis, bet vis tiek manau, kad vis dar yra jaunam žmogui verta pasimti su paskola NT ir pasidžiaugti svertinę gražą.
1: Beje, toje diskusijoje patviriausio aš irgi dalyvavau ir paskui kažkaip tai susimašius, tai teko pasakyti tokį sakinį, kad jeigu kas nors laiko atsuktų atgal, pirkčiau viską, ką gali, už tiek, kiek galiu, už tiek, kiek paskolina to laiko momentu. Ir ko gero, kad sumodeliavus gautųsi labai, labai, labai geri skaičiai. Kalbant apie tas pačias įmonės, mes kalbėjome apie įmonės, kad jos skolinasi, palūkanas moka ten 8, 9 ir daugiau procentų. Kada pačiam rėžiausiai siūlomos palūkanos kaip rizikingus, kur sakytum, kad nu, tikrai ne, nu, kažkas negerai arba aš kažko nesuprantu, jeigu man siūlo tokias palūkanas?
2: Dažniausiai, kai kalbam virš kokių, nu, virš 10 jau prasideda įsijunginėti lemputės, kad kodėl, kas vyksta, nes štai ant pirštų skaičiuoja, kad jeigu vidutinės įmonės pelno marža tarp 10-20 procentų, sakykime, yra, taip yra daugiau mažiau, bet taip, tai jeigu tu 10 mokytojų, iš ko tu išdirbi ir kodėl tu, ką tu veiki, kad tu gali 10 mokėti, plus dar visi administraciniai administracinės sąnaudos visos, ir dar uždirbti. Tai tu turi labai tada aiškiai man paaiškinti, iš ko vat, ta tavo grąža bus, kad tavo apsimoka šitą daryti. A, jeigu ten kalbame 15 ar daugiau, tai man iš vis yra nesuprantama, nes ekonominė logika, nu, labai retais atvejais gali pateisinti tokią skolą tvarią ekonominę logiką.
1: Pačiam kaip fondų valdytojai tenka lipti į 15 ir plus procentų?
2: Yra tekę, bet ties tos sandorių struktūros buvo kitokios. Jos dažnai tai yra labai trumpalaikiai santykiai, kur kažkam reikia trumpam pinigus, kur tiesiog uždengti kažkokius srautus. Ir tada tas mokėjimas per ketvirtį, kuris susiveda į 15 metinių, na, jis nėra toks baisus, nes tau, jeigu žudbūt reikia padengs kažkokį srautą, srautės skylę, tai tu sutinki mokėti ir tu priimi tai į nuostolį bendrąją prasme, bet tu sutvarkai problemas, tu tiesiog sumoki už problemų sprendimą, tai trumpalaikis susimokėjimas už problemų sprendimą yra viena. Skolintis 5 metam už 15 yra visai kas kita. Turėjom vienintelį turbūt tokį atvejį ilgesniam skolimui už 14,5, tai ir Baltic, kas buvo, kuriam paskolinom, po to išsipardėm viską ir palinkėjom sėkmės. Tai dabar jau nusileido šiek tiek ir Baltic.
1: Pasinaudosiu progą, pirktumėm į Baltic bilietus skrydžio į sekantiems metams?
2: Ne, aš kažkur taip savo ir komandai esu pasakęs, kad jeigu šią savaitę skrendam grubiai, tada perkam ir Baltic, jeigu ne, tada, nu, spręskit patys, bet aš ne.
1: Ok, tada prakalbam šiek tiek tas sudėtingesnės situacijas. Investiciniai fondai, kurie perka obligacijas, yra bloga situacija, neišperkamas obligacijos. Koks algoritmas įsijungia ir kaip tada yra bandoma susitvarkyti arba susitvarkoma su tokiam situacijom?
2: Dažniausiai tai, kad neišpirks fondą, žino jau prieš kurį laiką, tai nėra kažkokia naujiena ar stebuklas, tu matai, kas vyksta su įmonė, tu bendrauji nuolat su akcininkais, sprendimų priemėjais ir tu gana anksto žinai, kad situacija yra ne tokia, kurioje galėtų išpirkti ir tie sprendimai dažniausiai yra priimami gerokai iki išpirkimo ir normaliu atveju, dažniausiu atveju yra tiesiog įvairių sprendimų, kurie padeda tą išpirkimą įvykdyti net tada, kai įmonė šiaip negalėtų to padaryti. Tai yra su kreditorių pagalba ar pratesimą padarant, ar kažkaip uždengiant tam tikram laikui ir nu, kažką stiliuojant. Tie blogieji atvejai, kurie jau ateina į rinkos, ar kur tiesiog faktiškai neišpirkama ir defaultas, tai yra tiesiog jau būna situacija, kuomet emitentas nesusitarė su savo didžiausiais kreditoriais, yra fondų valdytojais, kur nepavyko rasti bendro sprendimo. Na ir tada einama į tam tikras peštynės, kur tu jau žiūri, kaip atsimti kuo daugiau ir kokiais metodais vadovaujantis gali užtikrinti savo investuotojų interesus tam, kad jiems grąžinti kuo daugiau pinigų iš tos probleminės emisijos. Ir būna tame labai įvairių variantų. Tikrai, kur šitas kelias jau yra toksai neapibrėžtas ir nestandartizuotas. Kiekvieną kartą žiūri, ką gali padaryti su tuo, ką turi. Bet tai yra labai reti atvejai. Dažniausiai viskas pavyksta susitvarkyti tokia didelė dalis.

0: guli investiciniuose, net ne investiciniuose, tiesiog sąskaitose, virš 20 milijardų, dar jie pasipildė keliais milijardais iš pensijinių fondų. Na ir žmonės jau praėjus pusmečiui, turbūt, kai pasiėmė pirmuosius pinigus iš pensijinių fondų, vis dar klausė. Na tai kur padėti tos pinigus? Koks būtų toksai trumpa istorija ilgai, tiksliau ilga istorija trumpai, kur reikėtų?
1: Aš visą vidutiniam žmogui sakau, nusipirk kokius 3 savo banko fondus skirtingus ir pažiūrėk, kuris tau labiausiai patinka, jeigu dar nesi nieko bandęs, arba nusipirk dar akciją ant viršaus kokią nors, bet šiaip, jeigu labai taip struktūriškai žiūrint, tai tiems, kas pradeda turbūt rinktis iš vietinių obligacijų kažką arba iš obligacinių fondų būtų gana logiškai, pačiau kalbam apie žmonės, kuriems na, ne 20 metų yra daugiau, kur jau ačiū pensijos įsime, tą kapitalą reikia kažkur padėti saugiai, bet kad lengtų infliaciją, tuomet taip obligacijos, įmonių obligacijos, ypač yra ta turto klasė, kuri galėtų pasitarnauti ir užpildyti šitą poreikį. Bet tai labai irgi priklauso, nes jeigu kažkas 30 išsime, tai turbūt reikėtų nusipirkti tiesiog akcijų fondą ir nesuk galvos, ką mes jau šiandien kelis kartus apšnekėjom. Bet jeigu 50 grubiai išsime, tuomet na, jau į akcijas pilnu tempai, tai galbūt nėra taip protinga ir gal tada reikėtų pagalvoti jau apie įmonių obligacijas ir jas dalį pinigų įdėti. Vienaip ar kitaip, jeigu nenori šnekėti su bankininkais, nenori šnekėti su ekspertais, nieko nepasitikit ir manot, kad visi nori jūsų pinigus atimti, išsirinkit kokius 3 fondus ir nusipirkit. Arba nusipirkit, tiesiog eikit ką nors nusipirkit, nežinau, kažkokią finansinę priemonę bus geriau negu gulėti sąskaitai.
0: Gerai, eiti ir nusipirkti, reiškia eiti į finansų įstaigą Lietuvoje. Pačiam tenka dalyvauti užsienio konferencijose, matyti užsienio partnerius, kurie siūlo įvairius investicinius fondus. Kaip Lietuva atrodo pagal investicinių fondų pasiūlą ir apskritai investicinių instrumentų pasiūlą bendram kontekste Europoje?
1: Pas mus jų kapitalo rinkos yra mažos ir seklios palyginus Europą, tai yra faktas, bet iš kitos pusės manau, kad mažmeniam investuotojai pakankamai gilio ir pakankamai pasirinkimo. Jeigu kalbam ten apie milijonus, tuomet taip sunku, bet jeigu kalbam apie ten 1000 eurų, tikrai yra ką pirkti, kaip parduoti, ko po jų surasti ir taip toliau vietinėse rinkose. Bet taip, bendrai rinka yra gana sekli. Mūsų fondinė rinka yra labai įdomi, nes mes neturim kultūros, beveik yra turbūt tik viena valdymo įmonė, kuri siūlo mažmenai skirtus fondus, kur tu nuo kelių eurų gali investuoti. Tai yra ne bankas, kad būtų, bet vietinio kapitalo valdymo įmonė, kuri siūlytų nuo ten poros eurų investuoti pinigus. Tai, man atrodo, tik viena nepriklausoma tokia yra viso rinkoje. O daugiau viso rinko dominuoja turtingiems žmonėms skirti fondai, tai yra tiems, kas gali investuoti 100 000 į vieną kažkokį tai fondą. Tai ta rinka tokia yra tikrai neįprasta, nes viso Europoje yra įprasta, kad mažmenai skirta fondų rinka yra pakankamai didelė ir tu gali ten rinktis. Pas mus, jeigu nori fondą, tai arba perki per kažkokį tarpininką ETF-ą, arba eini į banką ir perki banko fondo pagrindę.
0: Laida juda link pabaigos, paskutinis klausimas man, kuris rėžia ausį. Na, jeigu turi 1000, tai paslaugau yra sočiai, jeigu yra milijonai, yra jau problemų. Skiriasi tos paslaugos tarp 1000 ir milijono, kurias galima gauti, pavyzdžiui, atėjus investuotojai? Ir ar jos ant tiek reikšmingos? Ar tai reiškia, kad, pavyzdžiui, aš investuodamas 10 000 gausiu kažkokią žemesnio lygio paslaugą?
1: Ką apibrėžim kaip paslaugą, nes jeigu patį fondo valdymą apibrėžim kaip paslaugą, tai investuodamas 10 eurų į kažkokią banko fondą ar ETF, tu gausi aukščiausio lygio valdymo paslaugą, nes valdys aukščiausio lygio valdytojas. Jeigu kalbam apie apšokinėjimą, parodymą, nupiešimą ant ekrano, ataskaitų siuntimą ir taip toliau, tuomet taip, reikšmingai skirsis tarp to, kai tu atsineši 10 milijonų ir 10 000. Bet nemanau, kad tai yra esminis momentas investuojant, tas visas grožis, šampanas, kava ir gėlės, o esmė yra rezultatas, tai reikėtų fokusuoti būtent į jį.
0: Gerai, ačiū, laidos laikas išseko, ekonominiai pietus laida vidu aš, Marius Dubnikovas. Na ir kartu su manim šiandien apie skolos rinką ir obligacijas kalbėjosi Tautvydas Marčiulaitis, Milvas fondų valdytojas, kuris gilinasi į obligacijų rinką. Tai ačiū Jums, ačiū Tautvydai, kad sudalyvavai.
2: Ekonominiai pietūs.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
1: Žinių radijas. Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
2: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais Senuoju testamentu išėjimo knygą. Šį vakarą mes su jumis pratęsime praėjusioje laidoje pradėtą nagrinėti šios knygos 12 skyrių, kurio tema prie paprasto metų skaičiavimo dabar prisideda ir religinių metų skaičiavimas, įsteigiama Pascho šventė. Mozė smulkiai išdėsto, ką izraelitai turi daryti per Paschą, ir pirmagimių mirtis ir Izraelio vaikų išvarimas iš Egipto žemės. Po maldos mes su jumis toliau nagrinėsime temos dalį Paschos šventės įsteigimas. Priminimu aš jums perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų jau apžvelgtas eilutes ir mes keliausime Biblijos puslapiais toliau. Tėve, mes dėkojame tau, kad tavo malonę ir šį vakarą galime žinoti, jog tu veiki mūsų gyvenimuose, jog tu stebi kiekvieną iš mūsų ir mes esame be galo mylimi. Ačiū tau už meilę parodytą tavo sūnuje, Kristuje Jėzuje, kuris kaip tavo avinėlis, be kliaudos ir dėmės, atėjęs į šitą žemę įvykdė amžinojo atpirkimo darbą. Jis žmogiškajame kūne pasmerkė nuodėmę, atiduodama save į mūsų nusidėjėlių rankas. Buvo mūsų nuodėmėmis nužudytas, bet tavo gale prisikėlė ir šiandien yra gyvas. Meldžiame, Dieve, kad mes ateitume su pagarbia baime prie tavo jo žodžio. Ir šį vakarą prašom, kad prabiltum į kiekvieno širdį. Palaimintum savo žodį ir mus. Jėzaus vardu. Amen. Paschos šventės įsteigimas. Sakykite visai Izraelio bendrijai, kad šio mėnesio 10 dieną kiekvienas jų te parūpina savo šeimai avinėlį, vieną avinėlį šeimai. Jei šeima visam avinėliui per maža, tesideda jį prie artimiausio kaimyno, kad įsigytų avinėlį ir tesidalyja juo, atsižvelgdama į skaičių asmenų, kurie turės jį valgyti. Jūsų avinėlis turi būti be trūkumo, 1 metų patinėlis. Galite jį paimti iš avių ir iš ožkų. Laikysite jį iki šio mėnesio 14 dienos, tada jis turi būti papjautas vakare dalyvaujant visai susirinkusiai Izraelio bendrijai. Paėmę jo kraujo, jie paženklins juo abidurus taktas ir sąramą tų namų, kur jis bus valgomas. Avinėlis turi būti valgomas tą pačią naktį. Jis bus iškeptas ant ugnies ir valgomas su nerauginta duona bei karčiosiomis žolėmis. Nevalgysite iš jo nieko nei žalio, nei virto vandenyje, bet valgysite keptą ant ugnies, galvą, kojas ir vidurius. Jį turėsite valgyti taip, susijuose juosmenį, apsiavę kojas ir su lazda rankoje. Valgysite jį paskubomis, tai viešpaties pascha. Juk tą pačią naktį aš pereisiu Egipto žemę, užmuždamas visus Egipto krašto ne tik žmonių, bet ir gyvulių pirmagimius, padarysiu teismą visiems Egipto dievams. Aš viešpats. Tai išėjimo knygos 12 skyriaus 4.12. Praėjusioje laidoje mūsų jau apžvelgtos eilutės. Bet kraujas paženklins namus, kuriuose jūs esate. Matydamas kraują apeis jūs ir jokia rykštė neištiks jūsų kainiokusių Egipto kraštą. Išėjimo knygos 12 skyriaus 13 eilutė. Izraelitai buvo išgelbėti ne todėl, kad jie Abraomo ainiai. Jei egiptiečiai būtų paklusę Dievo įsakymams, jie taip pat būtų išgelbėti. Dievas pasakė, matydamas kraują apeis jūs. Niekas nebuvo išgelbėtas dėl to, kad darė visą kiek įmanoma geriau, ar kad buvo sąžiningas geras žmogus. Dievas sakė, matydamas kraują apeis jūs. Izraelitams nereikėjo naktį išbėgti iš namų ir žiūrėti į kraują. Jie turėjo tikėti ir pasitikėti juo. Dievas išgelbėjo juos ne todėl, kad jiems buvo atlikta apipjaustimo ceremonija, ar jie priklausė kokiai nors bažnyčiai. Dievas pasakė, matydamas kraują, apeisiu jūs. Mirties angelas buvo išėjęs nepasižvalgyti po kaimininės apylinkes. Izraelitai negalėjo atidaryti langų ir pasigirti mirties angelui, kokie jie geri ir kiek daug paukojo labdarai. Bet kuris žmogus tą naktį iškišęs galvą pro langą būtų miręs. Dievas sakė, matydamas kraują, apeisiu jūs. Prie to nereikėjo nieko pridurti. Kas buvo išgelbėti tą naktį? Tie, kurie tikėjo Dievu. Tie, kurie apšlakstė namų durų staktas krauju ir pasitikėjo juo. Nors iki galo visko nesuprantu, tikiu tuo, kas sako Dievas. O jis sako, kad mane išgelbės tik Kristaus pralietas kraujas, o ne kas kitas. Dievas sakė, kad matydamas kraują, apeis tuos namus. Kraujas nebuvo kažkoks mistinis ar prietaringas ženklas. Visas Dievo žodis kalba apie vieną labai svarbų dalyką, kad be kraujo praliejimo nėra nuodėmių atleidimo. Kitaip tariant, Dievas negali užgaidžiai arba kilneširdiškai užmerkti akis nuodėmių ir nieko nedaryti, lygiai kaip šiandien negali to padaryti teisėjas, kai pas jį atvedamas nusikaltėlis. Teisėjas privalo nuteisti nusikaltėlį pagal įstatymą ir nubausti. Bėda ta, kad mūsų šalyje dažnai įstatymai neįgyvendinami. Bet Dievo įstatymai šioje visatoje nepalenkiami. Žmogus, kuris nusvida, turi mirti, rašoma Ezechielio knygos 18 skyriaus 20 eilutėje. Mes visi verti mirties bausmės. Bet Dievas maloningas ir nekalta gyvybė gali būti atiduota už kaltuosius. Iki Kristaus atėjimo tai buvo avinėlis. Tuomet atėjo Jėzus, Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę, kaip rašoma Jono Evangelijos 1 skyriaus 29 eilutėje. Jei priimame Kristų, tampame išgelbėti nuo bausmės, kurios esame verti kaip nusidėjėliai. Ta naktį kiekvienuose Egipto namuose, neapsaugotuose krauju, mirė pirmagimis. Matote, namo durų staktų ir sąramų paženklinimas rodė tikėjimą. Tai parodo, jog kiekvienas Kristumi turi patikėti asmeniškai. Taigi čia įsteigiama Paskos šventė. Kunigų knygoje yra užrašyti nurodymai, kaip švęsti Paską, bei neraugintosios duonos šventę, kuri iš tiesų priklausė Paskai, bet buvo švenčiama po jos. Ši diena bus jums priminimo diena. Švęsite ją kaip iškilmę viešpačiui per kartų kartas, švęsite ją kaip amžiną įsaką. 7 dienas valgysite neraugintą duoną. Jau pirmą dieną pašalinsite raugą iš savo namų, nes kas valgys raugintą duoną nuo 1-7 dienos, bus atskirtas nuo Izraelio. 1 dieną švęsite iškilmingą sueigą ir 7 dieną švęsite iškilmingą sueigą. Tomis dienomis negalima dirbti jokio darbo išskyrus paruošimą maisto, kurio kiekvienam reikia pavalgyti. Išėjimo knygos 12 skyriaus 14-16 eilutės. Iš tikrųjų, tai neturėjo nieko bendro su mirties angelo praėjimu ir nieko bendro su jų išgelbėjimu. Tai namiškių draugystė šventė. Žinoma, ši šventė buvo pareiga, juk Dievas ją įsteigė, bet taip pat ir privilegija. Jie turėjo bendrauti su Dievu. Švęskite neraugintosios duonos šventę, nes tą dieną išvedžiau jūsų gretas iš Egipto žemės. Švęskite tą dieną per kartų kartas, kaip amžina įsaka, Išėjimo knygos 12 skyriaus 17 eilutė. Dykumoje izraelitai valgė neraugintą duoną, nes paschos naktį jie buvo išvaryti iš Egipto ir valgė ją 7 dienas. Atkreipkite dėmesį, kad jie turėjo valgyti neraugintą duoną. Kas valgys raugintą, bus atskirtas, tai yra atskirtas nuo bendravimo. Nuo 14 iki 20 eilutės raugas paminimas 8 kartus. 7 dienas jokių raugų neturi būti jūsų namuose, nes kas valgys raugintą duoną, ar jis būtų ateivis ar krašto gyventojas, bus atskirtas nuo Izraelio bendrijos. Jūs nevalgysite nieko rauginto. Visose gyvenvietėse valgysite tik neraugintą duoną. Išėjimo knygos 12 skyriaus 19-20 eilutės. Raugas simbolizuoja blogį. Tai kas pikta ir bjauru. 13 Evangelijos pagal Matą skyriuje yra palyginimas apie moterį įmaišiusią raugo į 3 saikus miltų. Ten nekalbama apie Evangeliją, nes raugas Biblijoje reiškia blogį. 3 saikai miltų tai Dievo žodis ir jį buvo įmaišytas raugas arba blogis. Aš tiesiog stebiuosi, kai matau, kiek šiandien pasaulyje klaida mokslių ir kiek daug lengvatikių jais tiki. Į Dievo žodžio mokymą įmaišomas raugas. Visi kultai ir sektos naudoja Bibliją, bet prie jos prideda savo klaida mokslių. Štai, ko buvo liepiama saugotis Izraelio vaikams. Mūsų viešpats mato Evangelijoje puikiai išaiškino raugo prasme. Evangelijos pagal Matą 16 skyriaus 6 eilutėje rašoma. Jėzus jiems tarė. Žiūrėkite, saugokitės fariziejų ir sadukėjų raugo. Toliau mato Evangelijos to paties skyriaus 11 eilutėje jis tęsia. Tad kaip nesuvokite, jo kalbėjo jums ne apie duoną. Fariziejų ir sadukėjų raugo saugokitės. Tuo metu viešpaties mokiniai mane, kad jis kalba apie duoną tiesiogiai. Tačiau vėliau suprato, jog viešpats kalbėjo apie fariziejų mokslą, kuris buvo blogas. Nerauginta duona nėra skani. Yra labai daug žmonių, kuriems nepatinka studijuoti Bibliją. Tyra, nerauginta Dievo žodį. Daugelis ateina į bažnyčią dėl muzikos, dėl gražaus interjero ar todėl, kad čia gali gerai praleisti laiką, bet ne dėl Dievo žodžio. Jie nenori girdėti Dievo žodžio, kuris jiems neskanus. Man teko pabuvoti Izraelyje per neraugintosios duonos šventę. Dar niekada man nebuvo šitaip įgrįsusi nerauginta duona kaip tuomet. Bet aš užaugau pietinėje Amerikos dalyje, kur nekepdavo greitai išsipučiančių sausainių. Kaip džiaugiausi sulaukęs dienos, kai baigėsi šventė ir mums atnešė tikros duonos. Paprastam žmogui jis skani. Nerauginta duona nėra tokia gardi kaip rauginta, bet Dievo žodis yra geras maistas Dievo vaikui. Paėmę izopo šakelių pluoštą ir pamirkę dubenyje esančiame kraujyje, apšlakstykite dubenyje esančių krauju durų sąramą ir abi staktas. Ne vienas jūsų ten eina pro savo namų duris iki ryto. Juk praeis viešpats užmuždamas egiptiečius. Pamatęs ant durų sąramos ir staktų kraują, tas duris viešpats apeis ir neleis naikintojui įeiti jūsų namus jūsų užmušti. Išėjimo knygos 12 skyriaus 22-23 eilutės. Ar jums nekilo klausimas, kaip jie paženklino krauju durų staktas? Izopas yra mažas pūkuotas augalas augantis prie akmenų. Jis buvo naudojamas tepant durų staktas. Man izopas simbolizuoja tikėjimą. Juk tikėjimu Kristaus kraujas tampa veiksmingas jūsų širdyje ir gyvenime. Jūs patikite tuo, ką Kristus padarė, mirdamas už jūs. 10 bausmė – pirmagimių mirtis. Tai paskutinis teismas, paskutinė bausmė, ištiksianti Egiptą. Dievas paruošė tam savo žmonės. Gošeno žemė išvengė 3 paskutinių bausmių, bet šios galėjo išvengti tik tos šeimos, kurių namų durų staktos paženklintos krauju. Bet kuris egiptietis galėjo pasekti izraelitų pavyzdžių paženklinti savo namo durų staktas krauju, tikėti dievų ir mirties angelas nebūtų nužudęs tuose namuose gyvenančio pirmagimio. Vieną dieną daugelis žmonių nusteps, kai viešpats Jėzus nepaklaus jų, kokiai bažnyčiai jie priklausė. Jei jūs patikėjote Kristumi kaip savo gelbėtoju, šventoji Dievo dvasia pakrikštijo jūs į tikinčiųjų kūną ir dabar jūs esate tikrosios bažnyčios narys. Vidurnaktį viešpas užmušė visus Egipto krašto pirmagimius, nuo soste sėdinčio faraono pirmagimio lygi kalėjime esančio kalinio pirmagimio ir visus gyvulių pirmagimius. Naktį atsikėlė faraonas, jis ir jo pareigūnai ir visi egiptiečiai. Egipte buvo girdėti didelis klyksmas, nes nebuvo namų, kuriuose nebūtų buvę numirėlio. Išėjimo knygos 12 skyriaus 29, 30 eilutės. Ši paskutinė bausmė iš kiekvienų namų pareikalavo pirmagimio gyvybės. Iki šiol Dievas netėmė žmogaus gyvybės, bet dabar atima. Tik nesakykit, kad Dievas žudikas. Viešpats davė, viešpats ir atimė. Tebūna pašlovintas viešpaties vardas. Taip rašoma Jobo knygos 1 skyriaus 21 eilutėje. Tas, kuris sukūrė gyvybę, turi valdžią ją atimti. Izraelitai išvaromi iš Egipto. Faraonas atsikėlė. Naktį jis pasišaukė Mozę ir Aaroną ir tarė: tučtuojau palikite mano žemes, judu ir izraelitai su jumis. Eikite ir garbinkite viešpatį, kaip sakėte. Varykitės ir savo kaimenės ir savo bandas, kaip reikalavote, nešdinkitės ir palaiminkite mane. Išėjimo knygos 12 skyriaus 31-32 eilutės. Galiausiai faraonas turėjo pasiduoti. Iki šiol jis priešinosi Mozės reikalavimams, bet ši bausmė palietė jo paties sūnų. Dievas nepradėjo nuo pirmagimių mirties. Varžybas su faraonu jis pradėjo nuo to, kad Aarono lazdą pavertė šliužu. Jei faraonas būtų patikėjęs Dievu, Izraelio vaikai būtų išėję ir taip jis apsaugotų savo žmonės nuo bausmių. Taigi kaltas ne Dievas. Egiptiečiai skatino žmonės kuo greičiau išeiti iš krašto, sakydami: mes visi išmirsime. Išėjimo knygos 12 skyriaus 33 eilutė. Egiptiečiai nežinojo, kuo baigsis Dievo bausmės. Jis pasiėmė jų pirmagimius, o kas toliau? Galbūt Dievas ketina pražudyti visus egiptiečius. Taigi faraonas ir kiti vietiniai gyventojai liepė izraelitams nešdintis iš Egipto, nes bijojo dėl savo gyvybių. Taigi žmonės nešėsi ant pečių dar neraugintą tešlą, minkimo dubenis įviniotus apsiaustuose. Izraelitai buvo padarę, kaip Mozė jiems buvo liepęs. Jie buvo paprašę iš egiptiečių sidabrinių ir auksinių brangenybių bei drabužių. Išėjimo knygos 12 skyriaus 34-35 eilutės. Dievas padarė taip, kad izraelitai rado malonę egiptiečių akyse ir šie atidavė jiems visą, ko jie prašė. Šitaip Dievas padėjo izraelitams atsiimti savo užmokestį už daugelį sunkių darbo metų praleistų Egipto vergijoje. Egiptiečiai buvo tiek skolingi izraelitams, kad šiems atsiėmus savo užmokestį, egiptiečiai liko apiplėšti. Izraelio vaikai išsinešė didžiulę dalį Egipto turtų. Izraelitai iš Ramzio leidosi kelionin Sukoto link, maždaug 600 tūkstančių vyrų pėšiomis, neskaičiuojant vaikų. Išėjimo knygos 12 skyriaus 37 eilutė. Panašu, kad iš Egipto krašto išėjo gerokai daugiau nei milijoną žmonių. 600 tūkstančių vyrų pėšiomis, neskaitant moterų ir vaikų. Atkreipkite dėmesį į dar vieną įdomų faktą. Be to, kartu su jais pakilo eiti padrika minia ir labai daug galvijų, kaiminių ir bandų. Išėjimo knygos 12 skyriaus 38 eilutė. Kartu su izraelitais iš Egipto išėjo ir padrika minia arba daugybė kitų žmonių. Jie sukels daugelį problemų Izraelio stovykloje. Daugiau apie juos sužinosime iš skaičių knygos. Ta padrika minia yra ramybės drumstėjai. Tai maišyto kraujo žmonės. Egiptietis vedė žydę arba žydas egiptietę. Tokios sąjungos palikuonis turėjo apsispręsti išeiti iš Egipto su izraelitais ar pasilikti su egiptiečiais. Daugelis iš padrikos minios išėjo iš Egipto, bet daugelis ir pasiliko. Išėjusieji dažnai imdavo abejoti, ar tik nesuklydo tai padarė, o kai užklupdavo bėdos ir sunkumai, jie pirmieji imdavo skūstis. Jie nebuvo izraelitai tikrąją to žodžio prasme. Taip pat ir šiandien viena iš problemų Izraelyje yra padrika minia, tai žmonės, kurių vienas iš tėvų pagonis. Ar jie izraelitai? Be to panašių bėdų turime su žmonėmis, kurie prisijungia prie bažnyčios, tačiau nėra išgelbėti. Aš daugelį metų tarnavau pastoriumi ir netikiu, kad ramybės drumstėjai, besilankantys bažnyčioje, yra tikri dievų vaikai. Taigi turime teisingai suprasti, kas tie ramybės drumstėjai. Apie juos rašoma 11 skaičių knygos skyriuje. Jie kepėsi neraugintus papločius iš tešlos, kurie nešėsi iš Egipto. Jie buvo nerauginta, nes jie buvo varomi iš Egipto ir negalėjo delsti. Maistų kelionėje jie nebuvo apsirūpinę. Izraelitai Egipte buvo išbuvę 430 metų. 430 metų gale, tą pačią dieną, visos viešpaties gretos išėjo iš Egipto žemės. Tai buvo viešpaties budėjimo naktis, kai jis išvedė juos iš Egipto žemės. Taigi tą pačią naktį visi izraelitai turi švęsti kaip budėjimą viešpačiui per visas kartas. Išėjimo knygos 12 skyriaus 39-42 eilutės. Paschos šventė buvo įsteigta per Izraelio išėjimą iš Egipto krašto. Izraelitai turi švęsti ją kaip atminimą to, ką viešpats Dievas dėl jų padarė, kol sugrįš karalius ir bus įsteigta tūkstantmetė karalystė. Tuomet jie užmiršė šventę. Pamatysime tai vėliau. Visa Izraelio bendrija turi ją švęsti. Jeigu pas tave gyvenantis ateivis nori viešpačiui švęsti paschą, visi jo vyriškiai turi būti apipjaustyti. Tada bus jam leista švęsti ir jis pats bus kaip čiabuvis krašte. Bet joks neapipjaustytas asmuo avinėlio nevalgys. Išėjimo knygos 12 skyriaus 47-48 eilutės. Tik tie, kurie tikėjimu susitapatino su Dievo žmonėmis, galėjo dalyvauti šioje šventėje. Jei pagonis norėjo tikėjimu susivienyti su Izraeliu, jis galėjo tai padaryti. Toks pat įstatymas bus čiabuviui ir ateiviui gyvenančiam tarp jūsų. Visi izraelitai padarė, kaip Mozė ir Aaronas buvo jiems liepę. Ta pačia diena viešpats išvedė izraelitus iš Egipto žemės greta po gretos. Išėjimo knygos 12 skyriaus 49-51 eilutės. Studijuodami Izraelio išėjimą iš Egipto, perėjimą per Raudonąją jūrą ir jų kelionę dykumą, mes išmoksime pamokas, kurios atitinka šiandieninio krikščioniško gyvenimo patyrimus. Tokia žinia šiandien. Iki greito kito susitikimo. Sudie.
3: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsi su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono Nikodemas Kairys. Kas nutinka, kai 15-metis iš Šiaulių pasiima fotoaparatą ir pradeda fotografuoti koncertus? Kur po daugiau nei 10 metų nuveda toks pirmas pasirinkimas ir ką apie žmogų išduoda tai, ką jis renkasi fotografuoti? Šiandien laidoje fotografas Paulius Žižliauskas. Žmogus, kurio fotografijose panašu svarbu ne tik tai, ką matai, bet ir tai, kaip jis pats mato pasaulį. Gražią poemą parašiau, ne, Pauliu?
3: Labas. Labas, poetas.
2: Poetas, tai kažkaip gražiai galvojau, čia apie vis tiek meninius dalykus šiandien kalbėsim, tai galvoju taip meniškai kažkaip ir apipavidalinsiu tave. Tai neveltui paminėjau pradžioje, kad tavo visas fotografijos kelias prasidėjo nuo 15 metų, tai kažkaip iš tikrai pačioj pradžioje nenoriu pradėti kalbėti, kaip čia, žinai, fotografija atsirado, gal šiaip bendrai vat, labai įdomu pradėti nuo tų šaknų, kur ir prasidėjo viskas, ir kaip ir minėjau, 15 metų pradėjai fotografuoti Šiauliuose, esi kilęs iš Šiaulių, ir irgi tas visas laikotarpis Šiauliuose, tai tikrai nėra tikriausiai pats gražiausias, visi žinom, kaip ten viskas atrodė, ir daug kas, žinai, net ir filmus kūrė dabar jau ir panašiai. Kas nėra patyrę, visiškai net neįsivaizduoja, tai vat man labai įdomu, ką vat pats savo vaikystėj matei aplinkui, kas, kokia buvo būtent aplinka ir šiaip kaip atrodė tavo vat visa pradžia, kai pradėjai fotografuoti.
3: Man gal ne tiek svarbu buvo, kiek aš kada pradėjau ar kaip fotografuoti, bet aplamai su vizualiu menu, kada turėjau pirmą santykį, tai aš nuoširdžiai nepasakysiu nuo kelių tai metų, bet mano visoje šeimoje, giminėje visada menas buvo labai svarbus, nors ten tėtis yra medikas, bet tėčio brolis, mamos brolis yra su menu susiję, tėvai su menu buvo susiję jaunystėj. Tai kažkaip didžiausia įtaka turėjo tėvų vedimas, vežimas, skraidinimas į įvairius pasaulio kampelius ir vienas iš pagrindinių mūsų, viena pagrindinių veiklų tai būdavo eiti į galerijas. Ir ypač žiūrėt ne tiek modernaus gal meną, bet viskas, kas yra iki modernaus meno. Tai kadangi turėjau labai didelė įtaka vizualaus meno nuo pat pradžių, tai paskui viskas labai natūraliai tiesiog susiklostė, jog tėtis turėjo darbinį fotoaparatą, tą fotoaparatą mano brolis dažnai naudodavo ir man kažkoks buvo pavydas, kaip jaunesniam broliui, kad aš irgi noriu ir tada tiesiog netyčia radau pas tėtį seną juostinį Zenitą, kurį galim tikrai daug kas iš mūsų rast pas senelius, pas tėvus ir natūraliai kažkaip nusipirkau juostelį ir pradėjau eksperimentuot. O paminėjai apie koncertus, tai irgi viskas labai netyčia atsitiko. Tai aš iki 15 jau ten kažkiek paeksperimentuodavau su fotografija, kiek išeidavo. Ir tuo metu brolis jau buvo išsikraustęs ir jisai man gimtadienio proga tokį seną, gan pigų, vidrodinį pirmą Nikon fotoaparatą nupirko. Ir aš absoliučiai netyčiau užklydau į tuo metu buvusio Blitz baro renginį, ten buvo Šiaulių naktis ar kažkas tai tokio. Pradėjau fotografuoti ir man tiesiog paklausė, ar aš noriu. Sako, mes fotografai ieškom, ar noriu tiesiog fotografuoti koncertus. Tai sutikau, būdamas 15 metų pradėt. Gaudau 20 eurų už koncertą ir aš gyvendavau už miesto tuo metu jau. Tai man koks 15 eurų gaudos taksi grįžt namo, tai 5 eurus uždirbau.
2: 5 eurus pagrindu.
3: Ne, tai penktadienį, šeštadienį vakarais būdavo koncertai ir aš tuo metu pradėjau fotografuoti, kai vat, visos dabartinės jau mums žinomos grupės pradėjo irgi plius minus savo karjerą, kaip ten jauti, abudu, bas, all ensemblis, tai būdavo atvažiuoju iš Šiaulius ir dauguma net nežino, kas iš viso per grupę. Tai pavyko kažkaip tuo metu įeiti į šitą rinką ir pamažu su visais kartu irgi aukti šitoj muzikos visoj rinkoj kaip fotografui.
2: Bet vat irgi paminėjai, žinai, kad nors vis tiek buvo aplinkoj tavo, vat ir šeimoj, vat buvo senesniais laikais užsiimdama ir fotografija, vat ir, žinai, vat ir pamatai, kad brolis fotografuoja, bet vis tiek irgi didžioji dalis, vat kaip ir sakėjai, šeimos medicinos srity yra, ir vat ar nebuvo, žinai, pačiu pradžiu to tokio spaudimo, kad mes čia medikai, vis tiek, žinai, einam į šitą kryptį, į tą atsakingą mokslą, į žmonių gyvybėmis rūpinasi, ir ar nebuvo, žinai, tokios priešpriešos, kaip, žinai, ir atrodo, nors ir tai turėjo suprasti, bet ar nebuvo, žinai, kaip daugeliui tiesiog stumia ir sako, tu turi dabar daryti tai ir turėtum užsiimti mediciną. Ar nebuvo, žinai, to tokio interesų konflikto?
3: Ne, absoliučiai, dėl ko aš esu labai dėkingas, tai nes tėtis mano yra medikas, mama šiaip, nu, irgi ten chemiją baigus, bet iš medikų tai va tėtis ir jo mama buvo medikai. Tai labai džiaugios, kad tėtis niekad man nebandė klijuotos etiketės, kad jeigu aš esu medikas, tu turi būti medikas. Aš nežinau, man gal ten 15-16 kažkur metų, kai jau pradėjo matyti, kad aš jaučiu potraukį fotografijai, tai kažkaip išėjo ta kalba. Jis tiesiog pasakė, sako, jeigu tu būsi laimingas gatve šluodamas, tai tu gatve šluok. Sakė, man svarbiausiai, kad tu būtum laimingas. Tai vat niekad nebuvo klijuojamos kažkokios etiketės.
2: Tai tas visai gal natūralus toks vat įsivažiavimas kaip ir buvo, nes irgi ir jau 15 metų gali pajusti šiaip, ką reiškia darbas ir pamatyti, žinai, fotografiją iš tos darbo pusės, nors ir tie 5 eurai pitakas lieka, bet nu vis tiek jau tu uždirbi ir nuo to amžiaus, bet šiaip pačioj pradžioj, žinai, kai visi galvoja, pradėsiu fotografuoti ir kaip aš jau uždirbsiu, nes šiaip konkurencija žiūrint į ateitį yra didelė ir atrodo svarbiausias dalykas, nu, turėti labai vat tokį kažkokį savitą braižą, savitumą ir vis tiek dažniausiai renkasi, man atrodo, ne vien pagal nuotraukas tuos fotografus, o renkasi pagal asmenybę, žinai, kiek suvaibina, kiek bendrai, žinai, atitinka, tai ar vat nebuvo to, žinai, toks galvojant, tai kaip man čia dabar reikės uždirbti ir galėsiu visą laiką iš to gyventi, kaip vat su vat šituo kovoji ir nes didžioji dalis, vat kiek vat atrodo žiūri tos aplinkos, daug kas vat metai iš to, nes galvoja, kad tiesiog savęs nepateikia, netranda savęs tai fotografijai ir tiesiog fotografuoja.
3: Aš labai daug to pastebėjau, nes aš pastaruoju metu stengiuos kuo daugiau bendrauti su jaunaja karta fotografų, kurie pirmus arba antrus metus fotografuoja. Ir jiems iškyla šitas klausimas, kaip man iš to gyvent, kaip man užsidirbti. Tai aš turbūt pilnai pradėjau gyventi iš fotografijos tik po kokių 8-9 metų, jeigu neklystu. Tai aš per tos 8-9 metus labai daug įvairių darbų turėjau. Ir barmenų, ir montavau ten senas, ir indus plovių, ir padavėjų buvau, ir ten castingo įmonėj dirbau, tai man kažkaip gal irgi buvo šeimos aplinkoje daug tų pavyzdžių, kur žmonės supranta, kad tu, jeigu nori pasiekti kažko, tai užtrunka laiko. Tai nėra per metus ar per du, tai reikia įdėti daug darbo, ir gal tai yra vat irgi bendrai šnekant, dažna problema būna su jaunaja karta fotografu, kad padirba metus ar du, pradeda jau prašyt nemažų sumų net kai kurie, o galų gale jie net nežino paprastų techninių dalykų. Tai jeigu prieina per koncertą ir klausia techninio klausimo, tai pačiam iškyla klausimų, ta prasme, nes bet kokia atveju tai yra amatas. Tai, nu, aišku, yra fotografija kaip amatas, yra kaip menas, bet net jeigu tik meninę fotografiją užsiemėtų, bet kokia atveju turi išmanyti kaip amatą. Tai, nežinau, tiesiog įdėdi daug darbo, daug laiko, prakaito, visko ir atsiperka tai su laiku. Tai dabar aš jau galiu džiaugtis, kad aš jau nebeturiu aš galvoti, iš kur aš gausiu pinigų, arba kokio man darbo ieškotis, arba kur CV nusiųst. O tai labiau jau viskas natūraliai vyksta. Tiesiog ar tai iš lūpų į lūpą sklinda, ar dar kažkas, kad susisiekia ir vis tiek kalbasi su manim. Nors irgi dažno atveju dabar pasirašau ir nemokamai dirbt vis tiek su jaunom grupėm ypač. Jeigu man patinka grupės skambesys, jeigu man patinka grupės, kaip jie save pateikė, išvaizdą, šiaip aplamai visas konceptas. Tai aš pats su jais susisiekiu, sakau, tiesiog aš jums nemokamai padarysiu ar fotosesiją, ar koncertus fotografuosiu. Nes aš dirbęs su jaunom grupėm daug metų ir aš žinau, ką reiškia jiems pradėti, kaip ir man buvo pradėti, pinigų nėra ir tu kažkaip bandai išsisukti. Tai tai skatinčiau šiaip ir kitus fotografus apie tai pagalvot, kurie turi pastovias pajamas, kad ne pinigos esmė čia, o kažkokį gerą darbą padaryti šituo atveju ir padėti aukti tom jaunom grupėm ar atlikėjam ar menininkam aplamai.
2: Žinai, dažniausiai, vat, kai kalba apie fotografiją, ir dažnai labai sunku pertekti visą emociją, nes, žinai, nematai nuotraukos ir iš karto galvoji, kaip čia viskas atrodo, žinai, kuo vat, tas fotografas yra kitoks ir koks, vat, kuo jis būtent ir išsiskiria, tai, žinai, tikrai nesinori kažkaip paprastai užklausti labiau, žinai, kaip tu vat, pats dabar vat garsiniu būdu, kaip kokia, žinai, radio dokumentikui galėtum vat taip trumpai nupasakot, vat kas tavo nuotraukose vat yra tokio nu, savito, kas būtent kyla, kokia emocija būtent, kai žmogus pamato tavo nuotrauką ir ką tu vat tokio perteiki. Nežinai, tu dažniausiai viską matai per objektyvą, matai, kaip atrodo, žinai, tam tikra emocija, bet vis tiek visas tas vat vizualas, viskas kaip atrodo bendrai ir ta emocija yra vat kitokia, bet kokia atveju. Aš dabar vat dar prieš laidą irgi pasižiūrėjau to visas vat nuotrauką, kiek esi įsikėlęs ir panašiai, ir aš va tą tokią visišką emociją su pagavęs ir atrodo maždaug įsivaizduoju, labai įdomu, ką tu galėtum apie tai pasakyti. Bet nereikia, žinai, sakyti, kad toj čia mano stilistika tokia, neįdomu, kokia stilistika, žinai, pagal teorinius dalykus, praktiškai, tu apie ką?
3: Aš, kiek manęs yra klausę, aš niekad negalėdau tiksliai vardint, koks mano stilius, stilistika ar dar kažkas, nes aš fotografuoju ir dirbu iš pajautimo. Bet labai dažnai, jeigu taip akilai sekant, gali pastebėti ir jeigu nu, gyvai tuo metu su manim, pavyzdžiui, bendrauji, kad didelį įtaką turi emocinę būklę kažkokią, kad jeigu aš nežinau, rudens depresija apima, tai matosi nuotraukas iškart kažkokia tamsumas kažkoks ir melancholija gali atsirast. Ir pradeda traukti darbai tokie, kurie yra labiau melancholiški gal. Tai aš niekad nenorėjau ir nenorėsiu bandyti vardint, nes aš labai džiaugiuosi, kai vieną nuotrauką pamatė skirtingi žmonės, jaučia absoliučiai skirtingus dalykus. Ir aš tada jaučiu, kad tai yra man laimėjimas, o ne tai, kad aš padariau, kaip aš jaučiu ir matau, ir dabar jūs visi turi taip jausti ir matyti. Tai man yra žymiai didesnis, kaip sakau, laimėjimas, kai kiekvienas savaip interpretuoja. Ir gal čia irgi buvo viena iš dailės akademijos, kur studijavau tokių išmoktų pamokų, kad negali būti darbas labai asmeniškas. Jis turi būti pakankamai universalus, kad pritrauktų žmogų žiūrėt. Tai vėlgi, žiūrint netgi į senesnius meno kūrinius, irgi dažnu atveju tu pradedi pastebėti, kad jie gan universalūs, nes jie turi ar kažkokią simbolistiką užslėptą, kurią kiekvienas mes labai skirtingai interpretuojam, nes mes labai visi skirtingi ir skirtingus gyvenimus gyvenam ir nėra absoliučiai vieno identiško žmogaus kitam. Tai aš to

0: nes buvau nugirdęs tokią vieną citatą, kad nepamenu, ko užklausė, kad kodėl irgi nespalvotai ir pasakė, kad aš nepribrendęs dar spalvų esu. Tai vat irgi taip pat jaučiaus. O dabar pasižiūriu ir didžioji dalis yra spalvotos mano nuotraukos. Ir vėlgi, kaip prieinu veš prie tų nuotraukų iš techninės pusės, vėlgi pastoviai keičiasi, nes aš labai nesuprantu fotografų, kurie visą gyvenimą to pačiu stilium varo. Ir tai įvardina, kad tai yra tiesiog mano stilius, tai yra labai neįdomiai skamba. Nu, čia tas pats, kas kiekvieną rytą tik tais grikius valgyti arba tik keptą kiaušinį 30 metų. Nu, išprotėjai tiesiog su laiku. Yra žiauriai fain ir linksma tiesiog atsikelt kažkurį rytą ir galvot, aš dabar absoliučiai kitaip darysiu viską. Ir tada skiri laiko išmokti daryti kitaip. Ir už to, aišku, tobulėjai ne vien techniškai, bet tobulėjai aplamai pasaulėžiūra keičiasi.
1: Geras. Šiaip, kaip dabar atsakėjai, aš taip, vat, kai šitą, vat, už tavęs užklausiu, apie tą patį ir pagalvojau, nes, kai žinai, per tavo tą visą feedą, žinai, eini ir žiūri, ir, vat, labai skiriasi kontrastai, vat, kartai, žinai, vien tik tai, žinai, tamsios, kaip ir, žinai, dabar spalvos ir panašiai, tai labai įdomu, nes tokio atsakymą ir norėjau išgirsti, bet negalau, kad būtent taip atsakysi. Tai kitas dalykas, žinai, kad irgi savo, žinai, šitą momentą tu nori dalintis, bet kokia atveju nori dalintis ir fotografiją savo žiniomis, bet man, žinai, va tokia kaip ir atrodo išsiskiria dalykai, nes bet kokia atveju, nu, fotografas turi labai turėti daug savyje ir turi turėti, nu, vis tiek, kaip ir mes dabar išsiaiškinom, tai yra, nu, menas. Ir daugelis galvoja, kad tiesiog nufotografuoja ir tai yra tavo profesija ir tu už tai gauni pinigus, kur tikrai dabar šiuolaikiniai visuomeniai, nu, daug kas dėl to ir daro, man atrodo, labiau ne iš to pašaukimo, nežinai, tada, kad suprato, kad aš noriu būti fotografas, o tiesiog geri pinigai, padarysiu tas kokybiškas, žinai, vestuvinės nuotraukas ir panašiai. Nu, bet ir tu matai, kad ten tos meilės visiškai nėra. Ir man toks, žinai, vat, įdomiausias klausimas irgi buvo etapas, kai tu dirbai ir mokytojų mokykloj, ir vaikus mokėjai to, taip pat labai įdomu, ką tu, vat, būtent ir vaikams norėjai transliuoti. Nes, kaip ir sakai, mes išsiaiškinom, kad techniniai dalykai yra labai svarbu, nes tu nuo techninių dalykų turi pradėti tą pagrindą, nes jeigu tu tiesiog pradėsi ir paskui klausi, nu, čia bus toks, žinai, kai susimakaluos viskas, tai vat esminis dalykas, ar bet kokia atveju mokykloje susėdo visi vienoj klasėj ir būdami vienoj klasėj, nu, ne kiekvienas iš jų gali būti tikriausiai fotografas, gal geras fotografas, ar vis dėlto kiekvienas gali būti. Ką vat, kaip tu šiaip matai, vat, būtent kaip mokytojas iš tos vat perspektyvos, ar tai iš viso įmanoma išmokyti, ar tu išmokai techninių dalykų kursą ir tada tu paleisi turi gyvenimą. Ja. Ir tada tu turi paleisti ieškojimą, kad jis ieškotų savito dalyko, nes tu savo tai neduosi, žinai, to, ką tu nori pertikti.
0: Nu jo, bet nieks, nei vienas negimsta fotografu ar bet kokiu kitu menininku aplamai, tai vėlgi didžiausia įtaka turi būti tai, kad tu į save vartoji, ta prasme, ne maisto, o grinai vat kažkokį meną ir ar tai būtų knygos, filmai, muzika ar dar kažkas. Tai mano pamokas irgi to principu vykdavo, mūsų klasėje būdavo iki 18 mokinių, nes aš nenorėjau daugiau apsimti, nes tiesiog, sakau, kokybė bus prarasta. Ir mano pamokoje, iš pradžių išsigando gal mokiniai tai pamatė, bet būdavo ten nuo 75 skaidrių prasidėdavo, mes turėdavom dvi vieną po kitos pamokas. Bet po pirmų metų pradėjau matyti, kad tai turi labai gerą įtaką, nes vėlgi, jaunoji karta turi trumpą dėmesio diapazoną, sakykim taip. Tai aš panašiu principu dariau savo pamokas, bet tik tai, kad jiems kabutėse maitindavau gerą vizualią informaciją, o ne tai, ką socialinės tinkluose dažniausiai dabar matom. Ir šalia to tiesiog, aišku, būdavo bazinis kažkoks techninis paruošimas, kad suprastų, kokį įrankį aplamai jie turi ir kokios galimybės yra to įrankį, nes irgi dažna problema būna, kad neįsigilina į tą įrankį ir tada nebežino, kaip pertikti tai, ką nori pertikti. Čia tas pats, kas Stalius pasimtų ten tik vieną įrankį ir nebesigilintų jokius kitus įrankius ir jis net nežino, ką jie gali jam suteikti. Tai iš mokyklos, darbo mokyklai labai šiaip džiaugiuosi, kad vat prieš mėnesį gal priėjo prie manęs vienam renginį buvusi mokinė, labai apsidžiaugus ir sakė, aš dėl jūsų pamokų nusprendžiu stoti fotografiją ir aš įstojau fotografiją. Tai jau vien, kad vienas žmogus tai pasakė, man buvo irgi didžiulis laimėjimas, bet šalia to yra ir kitų, kuriems padėjau stoti, ar tai buvo į mados dizainą, ar tai buvo į skulptūrą, ir tie žmonės

0: stoja ir irgi aš jiems nuo pat pradžių sakiau, absoliučiai nesvarbu dabar, vat pradžioje, kiek tu reikia ten techniškai suprasti, tau užtenka bazinių kažkokių pagrindų, bet tau labai reikia stipraus, didelio lagamino, pilno vizualios informacijos ir geros, kokybiškos, tai ką mes jau laiko patikrinta gera informacija. Ir kuo mažiau sėdėti tuose socialiniuose tinkluose. Tai pamokos kažkaip va, taip ir vykdo, kad mes, aš kišu į galvą jiems va, tą visą vizualą, apie jį irgi kalbėdamas, kad jie suprastų, koks yra kontekstas jo. Ir tada jie darydavo darbus tam tikrus ir mes išeidom į parodos formatą. Paskui nu, mokyklos erdvėse darydom parodas, tai nuoširdžiai buvo tokių darbų, kur aš absoliučiai nesitikėjau iš mokinių pamatyti. Aš buvau ir fotografijos mokytas, ir medijų meno mokytas. Tai medijų mene buvo labiau miksas įvairių stilistikų, įrankių ir panašiai. Tai, nu, aš pamačiau kiekvienos darbus, kur antro, trečio kurso studentai vada nepadarydomės tokių darbų. Tai likau labai maloniai nustebintas. Ir vėlgi tai buvo tik todėl, kad pasiteisino geros vatos informacijos davimas, tiesiog kažkokio gero lagamino sukrovimas jiems.
1: Geras. Tai dabar noriu pasidaryti trumpą pertrauką. Mm. Ir po pertraukos noriu šiek tiek paeksperimentuoti. Jau, man atrodo, aš išsakiau, ką norėjau paklausti, dabar jau laikas tavo eiliai. Apie ką kalbam, sužinosim po pertraukos.
2: Talentai po priedanga.
3: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtu į pokalbį su Pauliumi Žižliausku. Jis daugiau nei 10 metų fiksuoja emocijas ir kuria savo gyvenimo scenarijų. Na, ką būtent parodytų savo nuotraukomis taip, kaip jis gyvena savo gyvenimą ir taip, kaip gyvena kiti. Bet dabar, Pauliau, kaip ir sakiau prieš pertrauką, man atrodo, yra ši būtent visa profesija labai specifinė ir kur mes šiandien dabar kalbėjom, daug yra labai apie meną ir atrodo, kad ką aš beklausinėčiau, bet ir jeigu nesu šitoj pusėj, tai kažkaip bet kokiu atveju reikia duoti to eterio tam pačiam žmogui, kuris užsiema tuo, kuris gyvena tuo. Dėl to aš pilnai tavim pasitikėjau ir antrą laidos dalį visiškai skyriau tau, tą 10 minučių, kad tu galėtum kalbėti kokią tik tai nori temą, galėtum manęs klausti irgi ko tik tai nori. Tai reiškia, vis tiek aš čia būsiu šitam pokalbį, bet kaip tu pats perteiktum save kaip fotografas, savo amatą ir kokią šiaip bendrą žinutę norėtum iškomunikuoti. Tai dabar nuo šios akimirkos visiškai laisvė tau, aš net neįsivaizduoju, ką tu pasakysi, gal po šito pokalbio, po tų 10 minučių iš viso mane atleisi iš darbo. Bet aš tavim pasitikėjau, tai tikiuosi, kad taip nebus. Tai dabar žodis be klausimo tau.
3: Tai vat aš tau turiu klausimą. Kiek tu turi fiziškai atspausdintų nuotraukų?
2: Geras klausimas.
3: Apytiksliai. Iki kiek tai galėtų būti?
2: Šią akimirką tikriausiai fiziškai, kadangi pats irgi, kaip įdomu šiek, kai užklausiu, reikia atsakyti, tai vienas dalykas, kad tikriausiai pats, kai savo jaunystėje labai turėjau didelį susižavėjimą fotografijai ir labai matau didelę vertę atspausdintom nuotraukom ir savo nuotraukų parodų darymui, bet tik tai pas save namie šią akimirką, tai aš iki šiol pat turiu dabar ten 3 tokius rėmelius, kur aš kiekvienais metais atnaujinu savo esamą parodą. Tai aš nuotraukų turiu kokį 100 tikrai atspausdintų ir ne šiaip, kad žinai, mažo formato, turiu didesnį formato, kur aš tiesiog pastoju einu namo ir matau savo. Nes tik tai įsikrausčiau į būtą savo nuomojimą ir matau, okei, kas čia per nuotraukos, kur emocija, nėra emocijos, man tai nėra mano namų nuotraukos ir pas mane visada ekspozicija yra mano nuotraukos fotografuotos. Tai dėl to jų yra maždaug apie 100 tikrai.
3: O kaip manai pas tavo tėvus, kiek spausdintų nuotraukų?
2: Galėčiau pasakyti tikriausiai iki 20.
3: Tikrai?
2: Aš manau. Tėvai yra ganėtinai vis tiek jaunatviški, iš tos jaunosios kartos, kur jo, vis dėlto yra šiek tiek, man atrodo, toj pusėj, kad viską yra skaitmeniniu formatu, viską yra, žinai, online, ir nėra daug iš tikrųjų, kas yra visai liūdna, ir va dabar, kai tu uždavi šitą klausimą, aš prisiminiau, kad liūdna, nes tu čia galerijoje tai viską pameti.
3: Tai vat, nes dažnu atveju, jeigu aš tokio klausimo kažko užklausiu, tai atsakymas būna, kad atvirkščiai, kad nu, vat, pas mane ten iki 20, sakykim, žmogus sako, pas tėvus ten 100 yra ir kartais 1000 būna, nes tai buvo labai įprasta praktika senais laikais turėt šeimos albumą, turėt nuotraukas iš kelionių, turėt, jeigu dar seniau žiūrim, fotografuot ant skaidrinės juostos, grįžus iš kelionės, pasikviest savo draugus, kaimynus ir jiems per projektorių rodyt ant sienos tas skaidras projektuot. Tai vat ką aš norėjau toj antroj daly tokią svarbę gal žinutę, nes aš irgi save prigavau prieš metus, kad aš kaip fotografas turiu per mažai spausdintų darbų. Aš turiu tam tikrą kiekį, kurie buvo parodiniai darbai, kurie yra tiesiog suarchivuoti dabar ir guli laukia savo gal kažkada vėl dienos. Ir aš pradėjau gan intensyviai spausdinti. Pradėjau spausdinti ir paprasčiausios kokybės 10x15, tai klasikinis formatas toksai iš tų šeimos albumų. Ir mes su drauge namuose pradėjom po biškį kaupt, ten draugų albumas yra, šeimos albumas yra, nes supratom, kad netgi jeigu ateina naujas svečias, ar kažkoks tai nauja pažintis, naujas draugas ar dar kas, tai yra žiauriai malonu, kad jiem patiem kyla ranka pasimt albumą, nes jis yra ant akių specialiai paliktas, ir jie pradeda vartyti ir žiūrėti albumą, ir mes nieko neslėpėm, mes ten, jeigu nori, žiūrėk mūsų šeimos nuotraukas, ta prasme, tai yra geras būdas susipažint. Tai ir man yra iš tikrųjų, vat, pikta, kaip ir nemažai kitų fotografų turbūt, kurie kažkiek jaučia bent kažkiek tos aistros šitam amatui ir menui, kad kuo toliau, tuo mažiau yra spausdinama. Nes iš tikrųjų nebe taip yra populiaru, kam mokėt tos pinigus, jeigu tavo, vat, kaip sakai, galerijoje pasimeta tos nuotraukos. Tai aš nežinau, mes dabar turbūt telefonus atsidarytume toje galerijoje, kokie būtų 8000, 9000 nuotraukų.
2: Aš 15, man atrodo.
3: 15
2: tūkstančių. Aš jau pasimetęs, aš neberandu nieko, aš nebežinau jau, tai kad ten emociją pasidaryti iš tos galerijos.
3: Tai ir net turbūt nekyla ranka atgal sukti tos galerijos. Kas prieš metus buvo, kas prieš 2 metus buvo. Bet jeigu iš tos galerijos atsisėst, suarchyvuot ir pasižiūrėt, kas vertas yra spausdinimo, gal tai pataptų į albumą ten 25 metų fotoalbumą su 80 nuotraukų, sakykim. Tai gal kažkiek yra gera matyt, kad bent kažkiek spausdina žmonės, bet tai yra vis tiek per mažai. Tai vat, ką aš labai noriu ištransliuot, nes aš pats pastaruoju metu pradėjau žymiai mažiau kelt nuotraukų į socialinius tinklus. Jeigu įkeliu, ten būna trumpalaikiai įkelimai, va tie story formatu 24 valandas ir jis dingsta. Nes kažkaip supratau, kad, nu gerai, aš įkėliu ir kas iš to, yra dar milijonai nuotraukų, kuriuose pasimeta ir yra toks greitas, tokios greitos apimtis viso to informacijos keitimo, kad pamiršta žmonės. Tai aš pradėjau pirmą kartą savo koncertų fotografiją spausdint, nes aš kažkaip niekad nežiūrėdau jas kaip vertas spausdinimo, nes tai galvodau, kad yra mano darbas ir tai, nu, ir tiek. Ir pradėjau kaupti archyvą, nes vėlgi tokia liūdnesnė mintis gal aplankė, kad, nu gerai, o jeigu va taip atsitiktų, kad, pavyzdžiui, nu, miriau ir viskas, tai ką aš pas savęs palieku. Ir pasižiūrėjus didžiąją dalį turbūt fotografų dabartinių, irgi didžioji dalis, jeigu taip atsitiktų, išeitų va iš pasaulio, tai pas savęs paliktų tik skaitmeninius postus vadinamus socialiniuose tinkluose. Ir pasižiūrėjus į fotografijos istoriją, yra viena labai toks garsus atvejus, tokia Vivian Mayer buvo fotografė, nu jinai nebuvo fotografė, jinai buvo auklė. Ir kol jinai vaikščiodavo su ten vaikais, kurios prižiūrėdavo po miestą, jinai fotografuodavo daug ir labai daug autoportretų darydavo su veidrodžiais, atspindžiais, su sakiais. Ir tiesiog po jos mirties praėjo, aš nežinau, kiek ten, ar nepasakysiu, ar ten 50-60 vos ne metų, gal mažiau biškį. Ir aukcione 20 kažkelių metų vyrukas nusipirko jos visus archyvus. Baigėsi tom, kad dabar yra prileista pilna fotoalbumų, vyksta jos parodos po mirties jau, bet tuo metu nieks nežinojo, kad jinai fotografija. Tai irgi tai pagalvojus, tai vat jeigu dabar, pavyzdžiui, numirtų žmogus, kuris fotografuoja, kuris turi kažkokį gal matymą ir turi talentą, sakykim taip, bet niekas nežino, kad jis yra fotografas. Nu ir miršta. Bet viskas buvo tik tais SD korteliai, kietajam diske kompiuterio. Nu ir, sakykim, po mirties tais daiktais atsikrato tiesiog ir niekas net nežiūri. Tai realiai visas gyvenimo tas darbas ir dingsta. Bet jeigu aktyviai spausdini ir kūpi, darai fotoalbumus, darai kažkokias dėžutės surinktas, ypač pradėkit dovanoti vieni kitiems nuotraukas. Daryt šeimos nuotrauką, nežinau, per dabar kalėdos, ar čia, taip, arčiausiai turbūt. Per kalėdas, nu, kad ir su telefonu to nufotografuokit, ten koks skirtumas, kokia ta kokybė, niekam iš tikrųjų nerūpi, kokia yra kokybė. Bet atspausdinkit, kad ir 10-15 mažą formatą ir įdėkit į mažą IKEA pigų rėmelį ir padovanokite man, pavyzdžiui. Tai aišku, kad tai turės žymiai daugiau svorio, negu nupirktas papuošalas ar koks nors, atsiprašant, šūdnikis, kuris praras savo vertę kitą dieną. O padovanosit įrėmintą mažą nutrukytę šeimos. Ir jūs kiekvieną kartą grįžę aplankyti tėvų, jau jeigu esat vat, išsikraustę, nebegyvenat su jais, pavyzdžiui, jūs pamatysit, kad tos nuotraukos stovi svarbiausiai namų vietai. Nes tai turi absoliučiai didžiausią svorį tėvam. Nu, nebūtinai tėvam, aplamai draugam.
2: Čia kiekvienai, man atrodo.
3: Tai aš irgi kažkaip įpratau Iš pradžio aš gal taip pagalvojau, kad tai man buvo išsisukimas visokiom kalėdom ir specialiom progom savo nuotraukas dovanot, nes nu, labai lengva, taigi atspausdini įrėminį ir padovanoji. Bet aš supratau iš tikrųjų, kiek tos dovanos turi svorio kai kuriem žmonėm. Ir labai yra malonu dabar, vat, ar tai būtų pas vienus, ar pas kitus draugus, nuvažiuoji ir pamatai įrėmintą savo nuotrauką svarbiausiai namų vietoj. Tai irgi tos kai kurios nuotraukos įrėmintos, jos nėra kokybiškas. Tai visi per daug galvoja, kad reikia kokybiškai, reikia brangaus fotoaparato, viską užtenka su telefonu nufotografuot, atspausdint. Aš kokį 20 centų turbūt kainuoja atsispausdinti dabar mažą nuotrauką įvairiuose vietose. Remelis kainuoja 3 eurus. Tai tu už ten nepilnus 4 eurus padovanosi daiktą, kuris nu ilgai daug metų ta vertėjo didės, ta prasme. Tai tiesiog vat, svarbu spausdint, svarbu fotografuot, nesvarbu kaip, kokia kokybė, svarbu tiesiog įamžint, kas vyksta. Bet esmė, kad tai, ką tu įamžini su fotoaparatu, jis įgauna vertę tik tada, kai jis įgauna fizinį pavidalą. Tai vat mano tokia žinutė būtų, tai aš tavęs ir tokio klausimą užklausiu.
2: Ir lygiai 10 minučių užėmė tavo šitą žinutę. Tai aš labai džiaugiuosi, kad daviau laisvę tau. Nežinai, vat kiekvienas vis tiek turi savo tą vertybę ir tavo vertybės, aišku, labai labai, man atrodo, labai aiškiai rodo, kokios yra susiformavusios ir žinai, kad nu, nedarai tiesiog ką daryti ir emocija irgi yra labai svarbu, nes dabar pasiklydom tose socialiniuose tinkluose, visi galvoja, kad sukelsiu Instagramą, kaip ten pateiksiu, kaip gražiai sudėliosiu tą visą koležą, tai viskas ir atrodys, bet kaip fainai, žinai, kaip ir sakai, kaip ir bebūtų gaila, nu, po mirties tu pamatai žmogų nuotraukui, turi namuose, pasižiūri, prisimeni, nes nu, čia pas mus labai greitai išnyksta. Tai tiek, vat, kaip ir sakai, jo darbai, tiek ir šiaip tiesiog turėtai šito, man atrodo, niekada nereikėtų pamiršti. Nes nu, mes nu, tikrai dabar labai labai kaip ir papasakai, visiškai esam pamiršę, mes lekiam, darom ir čia kažkur pas mus tartų 15 tūkstančių tiesiog viskas ir pasimetė. Tai ačiū tau Pauliu už labai įdomų pokalbį, ačiū už tavo savitumą ir kad tai pertikim žmonėms apie ką kalba tavo kūryba ir apie ką kalba fotografija. Tai tik tai priminsiu, kad savo talentais ir įdomybės dalinosi Paulius Žišliauskas, o laidą vedžiau aš Nikodemas Kairys.
1: Talentai po priedanga.
0: Čia žinių radijas.

Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname, jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.